ならないのか、いや原因があるはずだと思っていろいろと考えまして、クーラーかな、もう古いし買い替えるかこりゃと買い替えました。そして車のエアコンつけても咳が出るんで、車も古かったので車も買い替えました。自分の顔の前に冷たい空気を運んでくれるクーラーたちを全部新しく変えたんですね。途端に咳が治りまして、薬じゃないんですよ。そういうこともありますので、エアコンのですね試運転、そして、点検修理などぜひ行ってみてください。さあ今日は母の日です。一曲ここでいきましょう。

0: 今日は母の日。お母さんが生きているうちにお母さんに感謝してくださいね。私は今年からできなくなってしまいました。2012年のアルバム風の彼方から伊礼俊一、お母さんの歌でした。
1: ジンゴーズラディオショー、
0: ここで九州アスリート化粧品からのお知らせです。皆さん気づけば明日から5月の中旬です。まだ春でしょうなんて油断していると、紫外線はもう真夏レベル。最近外に出た瞬間、日差しがじりっと刺さる感じがしませんか？日本ってこんなに南国だったっけと思うのも無理はありません。そんな中、今美容業界ではスキンケアで一番大事なのは実は日焼け止めであるという声が圧倒的多数を占めてきているんです。そこで注目されているのが、なんとヒトデエキス配合の日焼け止めです。
2: え、ヒトデって海にいるあのヒトデ
0: と不思議に思いますよね。実はヒトデは数億年もの間ほとんど姿を変えずに生き続けている驚きの生命力を持つ生き物で、そのパワーに美容業界が注目しているわけなんです。そのヒトデエキスを配合して話題になっているのが、九州アスリート化粧品のサンサンプロテクトスター。強い紫外線の下で活動するアスリート向けに開発された日焼け止めで、一般発売された途端大人気で品切れが続出するほどなんだとか。実際に使った58歳の女性はこんな感想を話しています。
3: 最初につけた瞬間、何これ、すごく肌なじみがいいって驚いたんです。日焼け止めって重たい感じとか圧迫感があるものも多いけど、これは違う。肌がスーッと受け入れてくれるような優しいつけ心地なんですよ。しかも紫外線をしっかり防いでくれるのに肌が喜んでいる感じ。普通なら帰宅したらすぐ落としたいのに、これはまだつけていたいって思うくらい。そして使い続けていたら、ある日鏡を見てもうびっくり、昨日なんかいいことあった？って言われそうなツヤ感が出てきたのよ。なんだか内側から元気が出ているみたいで、私まだまだいけるじゃないって思えたんです。
0: とのことです。このサンサンプロテクトスターは紫外線を防ぐ国内最高クラスの指標 SPF50+、 そして PA4+ を誇り、さらに UV 耐水性2スターでもあるので、汗や水にも強い仕様となっています。しかもヒトデエキスをはじめ美容成分をたっぷり配合した、まるで美容液みたいな日焼け止めなんです。さらに紫外線吸収剤やアルコールを使っていないのも嬉しいポイント。

ント1本 38g およそ1ヶ月分で通常価格税込み3850円のところ今回は660円引き税込み3190円です。なお送料は別途660円かかります。また万が一満足できなかった場合には商品の代金を全額返金してくれます。そして今回は初めてご購入の方限定でヒトデエキス入りの化粧水2日分もプレゼント。ただし人気商品のためお一人様3本までとなっています。今年紫外線に負けない肌で思いっきり夏を楽しみたいという方はぜひお早めにどうぞ。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120508421、フリーダイヤル0120508421、九州アスリート化粧品まで。

0: 5月1日リリースのアルバムサウンドオブアウーマンから、リタ・ウィルソン、 Your Mother でした。いにしえの坂式人の言霊が、世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。五とう、なんでか。5月10日は五島の日、五とう語呂合わせですね。長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。それで五とう、五とうで始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子源五郎を読んでくれました。五とうで始まる五七五の川柳、
1: ブレイクアップ。
0: ご飯時、隣の一家がうちに来る。
1: 隣の晩ご飯、隣の晩ご飯、
0: やめてって、この時間に来んの。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。ごとうで始まるごしちがる線量、
1: やべえ。
0: ゴンドラで登場しがちなウェディング、まあ、やってみたい方はね、一度かしかないでしょうからっていう感じでやるんでしょうきっとね。でも時々なんか牧師さんか神父さんが降りてくる場合があるとかないとか聞いてますけども。でこれにちょっと関連しそうなのが5106番弟子、5106番弟子、ガラケーだった証拠の宮部。ゴンドラで登場したのはうちの親。ご両親が新しい主役じゃなかったはずなのに。そして新温泉卵さんも呼んでくれました。五島で始まる五七五の川柳、みやべ。5億円当選したら宇宙旅行。もうそういう話が意外とリアルになってきましたからね、最近はね。でこれにちょっと関連しそうなのが5112番弟子、ゆかライオンハートのみやべ。5億円当選したらうふふふふ。
1: 何教えて、それ何それ。
0: 絶対に人に言わない方がいいですよ。

よ。当選したことは1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました後藤宇で始まるガーシー違うの占領アメイアヤウアベイ強引に

0: ゴム製のトングで戦うウルトラマン。なんでゴム製、弱いじゃないか、そんなことしちゃ。登場だけ強引だったのに。でちょっとこれにまた関連しそうなのが、1934番弟子ミスターブルークロスの宮部。5分間止まってしまったウルトラマン。3分しかいられないのに。ダメダメじゃん。以上がウルトラマンシリーズでございました。829番弟子 M ランドも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領。やっべー、ごめんなさい、トロサーモンは売り切れです。そのために来たのにっていう嫌な客。続いて3193番弟子、おでんが好きなでんでんも読んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシーチゴーの占領。でーやーぶ
1: ー、ゴキブリが飛んでたんじゃよ。嘘じゃない、こないだアンドロメダ銀河に行ったのも嘘じゃない。 ありがとう。いや拍手が減ってる。
0: そしてラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴーシチゴーの川柳。
2: みやべ、
0: ごめんなさい、とにもかくにも売り切れです。ボンボンドロップシールかな。そして1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴーシチゴーの川柳。みやべ、5万円取ってる人気の占い師。いいねじゃなくいいね。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシチゴーの占領。でやべー、ゴスペルを都知事と府知事が歌う夜。意外と仲良し。そしてラジオネーム羊が一匹さんがこれにちょっと関連しそうな読んでくれた。宮部、ゴスペルを都知事と一緒に歌う会、そこにひっそりと府知事が入ってるという、そういうことでしょうか。1296番弟子淳之助も読んでくれました。五島で始まるゴシチゴーの占領。
3: 宮部、
0: 五の段を得意げに言ううちの孫。もう得意そうな顔が見えます。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。ゴーとウで始まるガーシーチガーの川柳。ミヒヒヤハビヒヒ、5歳児のトレーナー、あらら裏返し、かわいい。そして6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴシチゴーの占領。
2: いやべ、
0: 5時になりとっとと帰るうちの社長。
4: さっき来たばっかだよね。
0: 102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴシチゴーの占領。
5: べーやーべー、
0: 50から年を取らないうちの妻。旦那さんがいいからですよ。ラジオネームきなこ飯さんも呼んでくれました。ゴトウで始まるゴシチゴーの占領。
6: べやべ、
0: 午後からは取りやめ雨の運動会。残念。
7: そして
0: 5100番弟子どんぐりコロコロも呼んでくれました。ゴーとウで始まるゴーシーチゴーの占領。
8: ビヒヒヤハビヒヒ、
0: ご主人が年下だなんて羨ましい。もう旦那は年下に限りますからね。

0: 悪かったな。
1: ラジオネーム笑い上吾さんも呼んでくれました。後藤宇で始まる川七川の三流ビアビー。ゴミ屋敷とうとう出たよ、恨めしや。ゴミの幽霊でしょうかね。笑い十五さんですね、できれば途中開業していただけるとありがたいです。全部がくっついてる状態なので、横もっと横言うと左の頭を揃えてもらうと読みやすいです。はい、 BGM 変わった。次ラスト、にょろこを呼んでくれました。五島で始まる五七五の千両宮弁。誤作動で途中で止まった宇宙船。
0: あ、 UFO が止まってる。
1: 以上が五島で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はマミコ。
0: マミコ？
1: なんでか。5月17日は大谷翔平の日。アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日、大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。ではみやび沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の川柳みやび。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
0: むちめべ。
1: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。
0: むちめべ。
1: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
0: うしまっちゅ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1句だとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあいただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああそうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね今北海道に行ったらね。1721番弟子慎吾くんのママはおばあちゃん、名前変わったかからエピソードメッセージ、ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が

0: 帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。
1: あ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。
0: 保育園に通い出して1ヶ月、少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーというのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。
1: ほとんど喋れないのにですか。
0: お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、
1: 分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。
0: でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびにやっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいてあっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかばあばーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まああっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意がいくんで、撮ってる画像の方にはあんまりいかないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしてゆかライオンハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな、マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかねこれ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて父の日の盛り下がり方は一体なんだと毎年思いますね。で実際にプレゼントをもらっている数、圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、なんでしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうかね。えお父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね。人のこと言えないんですけど、私もねなかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます。伊藤です。
1: おはようございます。須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのはふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式開放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でも、この開放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
0: で、これもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で、足が疲れて、で、その結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね、開放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの開放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい。
1: あ、

0: 本当だ、すごいめちゃくちゃ柔らかいですね、
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく、
1: 簡単でしょ、
0: うん、簡単ですね、おお、あ、はい、履けました、
1: 早い、
0: え、めちゃくちゃ早い、
1: うん、どうですか履き心地は、
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の開放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん、
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: でだったらね、この解放ソックス、ね、本当にね使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと？
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。
0: 本当ですか？
1: そうそうそうそう、
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあ、ずっと履いてるんで夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか？
1: はい。
0: いやでもね伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとかなんとかならないですか？
1: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのがねあるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: 安いでしょ？
0: はい、
1: これね約 39% オフになってるんですよ。
0: 待って、私これだったら3足買いますよ。
1: はい、しかもですね3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を解放さんで負担していただけます。
0: 送料まで、このご時世にですか？
1: ね、送料もバカにならないですからね。
0: いや、それは嬉しいですね。
1: はい、ぜひ一度ねこのお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
0: そうなの？欲しいのに。
1: そうそうそう、でもね今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこねどうにかしたいって人はぜひぜひこの機会に、ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-525-650、0120-525-650まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650、0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは解放の着圧式解放ソックスでした。本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時の避難ルートの問題について考えてみたいんですけれども、水上さんは災害時の避難場所どこまでご存知ですかね？
0: 家の周りには指定避難場所と書かれた公園とか、うん、あと学校とかの標識があったように思いますが、すいません、あんまりよくわかっていません、
1: う
0: ん、
1: 多くの方がねそうだと思うんですね。実際危険に直面しないとなかなか避難場所っていうのを確認することもないですからね、
0: うん、そうですよね。
1: でも最近は気象警報の出され方も変わってきましたし、何よりお年寄りなど避難に時間がかかったり一人では避難できない人が増えてくると、まあ、これまでのように避難所は設置したよから大丈夫だというわけにもいきませんよね。
0: そうですね。それに災害によっては避難する途中でかえって危険な目に遭ってしまうかもしれませんよね、うん、あの西日本豪雨でも避難中に巻き込まれた方もいらっしゃったんですよね。
1: そうなんですよ。ですので避難所はどこにあるか、それはどういう災害のための避難所なのか、そしてその避難所に行くルートは災害時に安全なのかどうかを普段から確認しておく必要がありますね。
0: なるほど。そのためには避難ルートマップが必要ですね。
1: はい、今多くの自治体で避難場所が示された防災マップが各家庭に配布されています、
0: はい、
1: それをそのまま使うんではなくてですね、自分の家とそこに示されている避難場所との位置関係をよく考えて、できれば平時から歩いて移動してみるということをお勧めしますね、
0: うん、実際に歩いてみると思わぬ発見があるかもしれませんね。
1: そうなんですね、急街道が意外と身近にあったりですね、さまざまな史跡があってそれが実は災害に関係するものだったりするということもよくあります、
0: うん、
1: 夏休みに地域の学校で子どもたちと一緒に防災マップ作りをお手伝いすることもあるんですけれども、子どもは大人が気づかないようなユニークな視点を持ってますので、まあ、避難ルートの点検がある防災マップ作りっていうのはお勧めしますね。
0: なるほど、うん、ではまずは避難場所を確認して、そこまでのルートを確認して、うん、そしてルートに何があるか、危険なものがないかを特に調べるということですね。
1: はい、避難ルートのチェックでは途中で災害時に役立つものも調べておくっていうのも大切ですね、まあ、海岸線が近いところでは津波避難ビルの存在がありますし、
0: うん、
1: まあ、コンビニなども物資の調達には欠かせません。だいぶ少なくなりましたけれども、公衆電話の場所というのを調べておくと役に立ちそうですね。
0: うん、避難経路も調べることがたくさんあるんですよね、
1: うん、危険と同時に資源も調べるというのが防災マップのポイントですね。そしてできれば明るい時に移動してみるだけではなく、暗くなっても移動できるか検証しておくのもいいですね。
0: はい、今日は避難ルートの確認のお話でした、ぜひ皆さんも一度確認をお願いいたします。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上絵里奈でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 日本全国各地の面白情報をお届けする地域の大好き発見レディオロコラバ。お相手は川久保秀和と
3: 横田佳穂です。毎週日曜正午12時から生放送。
4: あなたの街のこと聞かせて。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア。
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: シンゴーズラディオショー、 ゴッドモーニング。
1: おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、ぐんもに。5月10日日曜日、時刻は10時を回りました。ではエピソードメッセージ紹介していきましょう。6479番弟子、隣のとろろ昆布から。土曜日っていうことは昨日ですね、母の日のプレゼントを購入しに新宿へ出かけた際、京王百貨店で大相撲エキスポという無料イベントが開催されていて立ち寄ってきました。入場してすぐ右側にミニチュア土俵のフォトスポットがありました。壁面には大きな国技館の土俵の周りの写真が貼られていて、その両脇には大の里と豊昇龍の工場付きの等身大パネルがお出迎え。テンション爆上がりでした。先に進むと夏用の着物や行司さんの装束の展示、歴代横綱の写真がずらーり。そして実際に出された様々な懸賞旗の作りのきめ細かさに感心いたしまして、グッズやお菓子なども売られていて、イベント限定ということにつられトレーディングファイルを3枚購入したんですが、なぜか全て若元春でした。3枚とも、なので5月場所は若元春を応援したいと思います。いいんだ、それでそれでいいんだったらいいんですけども、3枚いるから3兄弟を応援してもいいんじゃないでしょうか。ちょうど3兄弟ですからね。はい。でその大相撲は今日初日を迎えるわけなんですね。夏場所という名前がこうね、もうさらに暑さを際立たせてくれる感じがしますが、国技館で今日初日ですが、横綱大の里、大関青錦が休場ということで、青錦はひょっとしたら途中で出場する可能性があるのかもしれませんけれども、もし全く出場しない全休なんてことになると、もう位が下がりますね。で優勝争いはどうなるかというと、まあ一人横綱の豊昇龍がかなり頑張るでしょうし、先場所優勝しまして大関に復帰しました霧島、調子がいいみたいなんですよ。で30歳で迎える初の本場所ということになりまして、しっかり頑張るというふうに話しています。でこの夏場所は大関はあと琴桜がいますから、頑張ってほしいですし、あと新関脇ですね、ちょっと期待されているのが熱海んこと熱海富士、それから琴勝峰、この2人にも期待がかかります。でもう一人ぜひ注目していただきたいのが、ものすごく久しぶりに十両に復帰した炎鵬という力士、もともとは宮城の部屋です、白鵬の弟子でしたので炎鵬という名前だったんですよ。でもう本当に生死をさまようようなですね、ひどい怪我をしましたけれども、なんとか復帰したんですね。ですから応援したいなと思います。はい、今日から15日間大相撲5月場所夏場所でございまして、私はこの15日間またまた夕方5時に、寝ようと思ったって寝られない、6時まで起きてないといけないという、若干睡眠不足の期間になっていくということになりますけれども、いいんです、だって楽しいんだもの。

0: 紅白リクエスト合戦。
1: 楽しいことはいいことだ。番組も楽しいからやってるだけなんです、私は。はい、さあでは紅白リクエスト合戦、毎週1曲だけリクエストをお寄せいただいておりまして、その中から赤組3曲白組3曲をエントリーしまして、どちらの3曲を連続して聞きたいかを投票していただいて、その結果に従ってお答えするというのがこの紅白リクエスト合戦です。
2: やった
1: ー。今週のエントリーナンバー紹介していきましょう。かなりですね、今週のメッセージにはですね、なんというんでしょうか、熱量を感じますよ。まず赤組1曲目、ミーシャ包み込むように、これは5138番弟子マロからのリクエスト。先週私を含め3人からのリクエストでエントリーされたものの負けてしまいました。どうしても聞きたいのでリベンジさせてください、よろしくお願いいたしますと。
2: や
1: っはー、もうこれのメッセージに負けました。はい、赤組1曲目。赤組2曲目は竹内川、赤組2曲目も熱量があるんです。1296番弟子淳之介からのリクエスト、西脇由衣、風の住む星、またまた採用にならなかったのでリベンジで5月いっぱいはこの曲で粘ることにします。心地よい風を感じたいのでぜひお願いします。当時カルビーのポテトチップスの CM ソングで大好きだった曲なんですということで、もう毎週毎週この曲しかリクエストしないもんねという宣言もありまして、私が負けました。2曲目に選ばれました。そして赤組3曲目が5100番でしどんぐりコロコロからのリクエスト、竹内まりや命の歌。今日は母の日、竹内まりやさんの歌詞にある生まれてきたこと、育ててもらえたこと、この命にありがとうに心を打たれます。このメールを書きながら母の顔を思い浮かべていたら涙が溢れてきました。お母さんありがとう、空の上の母に今日は感謝をしたいと思いますというメッセージ付きでいただいておりました。竹内まりや命の歌、以上が赤組3曲。対する白組は1曲目、チューブあー夏休み、これは2469番弟子キノギリーからのリクエスト。このメッセージも熱いんですよ。ゴールデンウィークが終わり、夏休みを楽しみにこれから生きていくしかありません。そんな理由で、あー夏休み、
3: わーわ
1: ー、だいぶ先です、夏休み。大丈夫なんでしょうか。まあひとまず1曲目、白組2曲目、斉藤和義、大丈夫、これは2143番弟子源五郎からのリクエスト。バナナマン日村さんのウォーキング番組でかかる曲なんです。で、聞いてると足取りが軽く出かけたくなります。最後まで聞いたことがないので、ぐんのりで聞かせていただけないでしょうか、よろしくお願いしますと。で、私はテレビを基本的に見ない、相撲以外は全く見ないので、このウォーキング番組も見たことないのでちょっと分かんないんですけれども、まあなんとなくウォーキングしたくなるような番組なのかなということで、曲はですねもちろん、おかけすることはできますのでお答えしたいと思います。ただかかるかどうかは投票で勝たないといけませんからね。ひとまずエントリーです。白組3曲目、吉田山田母の歌、これは6479番弟子隣のトロロ昆布からのリクエスト。今年に入って父が亡くなったということもありまして、母への思いがとても強くなりました。今までよりももっと実家に行って母との時間を増やしていきたいと思っています。感謝を込めて吉田山田の母の歌をリクエストしますということでした。以上が赤組3曲、白組3曲、どちらの3曲を連続して聞きたいか、ぜひあなたの投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにすでに投票フォームが作ってあります。今週から赤組白組の投票すべき場所にアイコンをつけました。赤組白組といった別々のアイコン、まあ、バッジみたいなもんですかね、をつけましたので、より分かりやすくなっているかと思いますので、お間違いのないように投票をお願いいたします。私の XQ ツイッターにたどり着くためのキーワードはみやび沖縄、みやび MIYABI、 みやび沖縄、 OKINA 沖縄、みやび沖縄でたどり着けるかと思います。誰々の何々という曲が聞きたいですというメッセージを書いていただいてももちろん結構ですが、投票自体をお忘れなく。投票しないと

0: その投票の数ポイントになっていきませんので、お気持ちだけということになりますから、ぜひ投票自体もお忘れなくお願いしますね。万が一結果が50-50 50-50になった場合には、私がどちらかに強引に無理やりに仕方なく一票を入れて決着させることになります。ではその投票の参考にしていただくための曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしますので、それを聞いた後ぜひ投票をお願いいたします。
1: まず本日の赤組は、5138番弟子マロから、ミーシャ、包み込むように。1296番弟子淳之介から、西脇由依、風の住む星。
2: 本当に大事なものは、
1: 5100番弟子どんぐりコロコロから、竹内まりや、命の歌。
3: 続いて本日の白組は、
1: 2469番弟子ヒノゲリーから、チューブ、ああ夏休み。2143番弟子ゲンゴロウから、

6479番弟子隣のとろろ昆布から、吉田山田、母の歌。さあ、赤組と白組どちらをもっと聞きたいと思いましたか？思った方に XQTwitter で投票してください。受付時間はこの後10時30分まで。

テレビアニメ母を訪ねて三千里、オープニングテーマ草原のマルコ、そしてエンディングテーマお母さんおはよう、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。

0: AI で遊ぼう。
1: 今週も AI を使って遊びます、遊びます、遊びます。大丈夫でしょうか。さてプロンプト、まずは切ないポエム、ビタースイートポエムからいきましょう。今週のお題は穴の開いた靴下にしてみました。ではプロンプト、コピー&ペースト、そしてエンターを押しましょう。エンター。さあ書き始めました。切ないポエム、ビタースイートポエム、お題は穴の開いた靴下。子供の頃私も靴下に穴が開いてました、割と頻繁に。さあ書き上がりました。笑えて泣ける内容のポエム14秒、では読み上げていきたいと思います。穴の開いた靴下。母さん、また靴下に穴開いてる。学校へ行く前、僕が叫ぶと台所から母さんが言った。親指さん、また外の空気を吸いたかったんだね。
2: そんなわけがない、親指は気分転換なんかしないから。
1: でもなぜか僕の右足だけ靴下に穴が開くんだ。
2: 歩き方が恐竜だからじゃないの？って母さんは笑う。ちょっと想像して僕も笑う。でも本当は嫌だった。友達の靴下はみんな新品みたいに綺麗で穴なんか開いてない。体育の着替えの時、僕はいつも急いで靴下を脱いで急いで上履きを履く。穴を見られたくないから。でもある日クラスの女子に言われた。
3: 田中君の靴下こんにちはしてるね、親指さんが。
2: みんなが笑った。
1: 僕も笑った。笑うしかなかった。その日の帰り道、僕はちょっとだけ泣いた。家に帰ると母さんは洗濯物を畳みながら僕の顔を見てすぐ気づいた。
3: なんかあったの？
2: 別に。
3: お前の別にはあったの意味だもんね。
2: ずるい、母さんはすぐわかる。
1: 僕が靴下のことを話すと母さんはしばらく黙っていた。

それからタンスの奥をごそごそ探して針と糸を持ってきて、まだ使えるんだから、そう言って穴の開いたところをチクチク縫った。母さんは裁縫があんまり得意じゃないから縫ったところが変な形、それに茶色の糸だったからカブトムシだ。僕が言うと母さんは吹き出した。高級ブランドよ、世界に一個の。次の日の体育の時間、また靴下を脱いだ。すると昨日笑った女子が言った。何それ、かわいいカブトムシ。そう言われると余計カブトムシに見える。ちょっと変でちょっとダサくて、でもなんかちょっと自慢したくなった。その夜、母さんがスーパーのチラシを見ながら言った。今度安い靴下見つけたら買っとくね。でもその時僕は見てしまった。母さんの靴下のかかとの穴を、僕のよりちょっと大きくてずっとずっと我慢してるみたいな穴。母さんも穴開いてるじゃん。そう言うと母さんは慌てて足を隠して、これは通気性というのよ。でもその時分かった。新しい靴下を買わなかったんじゃない、買えなかったんだ。いつも僕の靴下を先に買ってたから。その夜、布団の中で僕は泣いた。そして明日から靴下に穴が開いててもちょっとくらいなら我慢しようと思った。そしてその次の日、カブトムシに穴が開いた。僕の親指、自由すぎる。カブトムシにも穴が。お母さん、カブトムシをまたの上にまたカブトムシをお願いします。そんなような話の展開になりましたが、ちょっとグッときましたね。縫ってましたよ、なんか布を当てて、うちの母親も、昔は靴下はそうやって履いてましたけどもね。最近は穴が開くと捨てるみたいですが、もう一個いきましょう。時間があんまりありません。般若心経をヒントにしたお経、今夜残業。お経じゃないんですけどもね。今回は母をイメージする漢字4文字、32個考えてもらいましょう。プロンプトコピー&ペースト、エンター。はい、書き始めました。母をイメージする漢字4文字32個、それをお経風に読み上げたいと思います。書き上がりました。12秒。じゃあ行きましょう。今夜残業母編。

愛、母性本能、笑顔満開、深夜看病、選択山積み。

金買い物達人家事全般肩もみ感謝類線崩壊

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました、
0: はい、
1: 伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。
0: お、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、はい、切り揃えようと思って深爪になったり、ひびが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ、はい、自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとも力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです、
0: 後片付けまで簡単にできるんですね、
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して安定度が増すことで、よりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、
0: はい、
1: さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、はい、電源は単三の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: ね、一度使ったら手放せなくなりそうですね、
1: たくさん使ってください。
0: はい、
1: 楽々パワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱説明書のセットで税込み4900円、さらにはですね、快適生活だけの特典でアルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きしまして、税込み3900円でお届けします。
0: さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: 楽々パワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円。こちらは電池8本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせはフリーダイヤル0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ークリクエスト合戦シンゴズレディオショー、グッモニ。時刻は10時30分を回りました。この時間をもちまして投票の受付を終了とさせていただきます。紅白リクエスト合戦、赤組白組、あなたはどちらが勝つと予想されたでしょうか。そして実際に投票された方はどちらに投票されたでしょうか。では結果を発表しましょう。獲得ポイント、まず赤組58.8ポイント、対する白組 41.2ポイント。今週は赤組の勝利と相なりました。このポイント差をつけたのは一体どの曲だったんでしょうか。では赤組にエントリーされた方々、そして赤組に投票された方々、おめでとうございました。3曲連続でリクエストにお答えしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: 来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。今朝ご紹介するのはおやつレシピの一つ、フライパンクッキーです。計量いらない、オーブンいらない、混ぜてフライパンで焼くだけ、簡単クッキーです。材料6枚分です。砂糖とバターはそれぞれ大きめのスプーン1杯、卵の黄身1個、小麦粉は適量、大体 75g ぐらい今回想定してます。油は、サラダオイル適量です。作り方、ボウルに砂糖、バター、卵の黄身を入れて混ぜます。でそこに少しずつ小麦粉を加えて混ぜていって、耳たぶぐらいの柔らかさになるまで小麦粉を加えていきます。こうやって生地をまず作るんですね。で手に小麦粉適量を振っておいて、今の生地を6等分して平らな円形に整えます。まあ、平べったい円というんでしょうかね。でフライパンに薄く油をひいて、円を描くようにその生地を並べていきます。均等に焼くためにフライパンの中央は開けておくという感じなんですね。で蓋をして弱火で10分ぐらい蒸し焼きです。で焼き色がついたら裏返して、蓋をせずに今度は5分ほど焼きます。そうすると出来上がりますよ。混ぜてフライパンで焼くだけの簡単クッキー、フライパンクッキ
2: ー。シンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が5分ぐらいですね。ではエピソードメッセージいきましょう。3193番弟子、おでんが好きなでんでんから、深夜私が働くスーパーに親子連れが買い物に来られました。小学校低学年の女の子がお肉や魚などの商品を入れる薄い袋に空気を入れて吹き流しのようにして遊んでいるのを見て、ふと思いついて空気をたくさん入れた袋を縛って作った風船のようなものを渡してあげました。女の子とお母さんが帰り際に何度もお礼をして手を振ってくれました。大人からするとただの備品ですが、子供にとってはふわふわ浮く不思議な遊び道具。買い物中は子供にとっては少し退屈だったり眠かったりする時間だし、その中で楽しかったという思い出を作れてよかったですと。ああ、起点を聞かせましたね。そうですね、なんかそういったものだけでも十分楽しめるというか遊べるもんなんですよね。私が子供の頃なんていうのは買ったものじゃなく空き地に落ちているものを使ってなんか適当にゲームを考えてみんなでそれで遊んだりしてましたからね。今はなんかこうゲームがないと友達とコミュニケーションが取れないなんて話がねあったりして寂しい気がいたしますよ。6563番弟子、なにわのポーチからエピソードメッセージ。ゴールデンウィーク唯一の娯楽、近所のカラオケボックスで娘2人とカラオケをしました。聞き役専門で行ったつもりでしたが、3時間中気づけば3曲に1回はエントリーしてました。

構歌ってるじゃないか。アップテンポな曲にも挑戦する娘を横目に、冒険できない私はメロディーが染み付いている安心感ある80年代ポップスを中心に、締めは大好きなアンパンマン体操でした。かなり自分の世界を全うして楽しんじゃったりしちゃったりしちゃったりしてんのねん。よかったですね、ゴールデンウィークね。5138番でシマロから。土曜日は日差しも風も程よく、とても気持ちのいいお天気だったので、昨日のことですね、エアコンの掃除をしました。大事ですよ。今週末からものすごく暑くなるそうです。エアコン使うことになるかもしれません。可能性高いですから、今のうちにエアコンの点検お掃除やっておきましょうね。でメッセージ続き、連休最後に洗って干していた毛布や羽毛布団も片付けて、でこれでいつ梅雨や夏が来ても気持ちよくお迎えできる準備が、心も環境も整いました。わーわー、素晴らしい、こうありたいですね。言いながら私も全然エアコンの試運転はまだしてないんですけども、やっとかないと本当思ってます。5130番でしえみちゃんから。土曜日、昨日ですね、一日早い母の日ということで、次女の夫婦が、孫たちを連れてきてくれることになってまして、ご馳走も持ってきてくれるということで楽しみにしていますという段階でのメールは来てるんですけど、どうだったかが来てないの、念の念の念、どうだったんでしょうか。来週送ってもらえるんでしょうかね。どうだったのかな。1232番弟子サボテンパンチから。エピソードメッセージ、先月自転車の自損事故の話をしましたが、はいはい、その後初めて警察の事情聴取を受けました。え、自損とはいえ事故は事故なので、本当に自損だったのか、対向車はなかったのか、何かを避けての事故なのではなかったかなどを詳しく聞かれ、最後は前かごがひしゃげた自転車と一緒に私を撮影して警察の方は帰って行かれました。記念写真それ。できることなら経験したくないですもうということで、緊張したと書いてあります。まあそういうのは事故だからやっぱりちゃんと調べるんですね。まああれですもんね、疑っちゃあんまりいけないんですけれども、事故だというふうに言い張って保険金をみたいなね、悪い人もいるかもしれないから、きちんとやっぱり調べたりするってこともあるんでしょうね、きっとね。1505番弟子ファイアボール GT からエピソードメッセージ、最近スマホやパソコンの文字が見づらい、必要に応じて老眼鏡を使うようになりましたが、昨日久々にレンタル CD 店に行って並んでいる CD のケースを手にしてみると、とにかくケースの曲目リストや歌詞カードの文字が裸眼では読めない。昔なら平気で読めた大きさの文字すら判読できなくなってしまいました。自分自身の身体機能の老化に愕然とし、正直どこか寂しい気持ちになりました。まあ、いろんなところから老いを感じたりするわけですけれども、まあ、視力の問題もありますよね、もちろんね。老眼鏡を使う、私も結局メガネは遠中近両用のメガネを使ってまして、でも外すことによって裸眼で大抵読めるんですけども、まあ、人によるんでしょうね、その辺もね、度数とかいろいろありますからね。まあなんとか自分の体をいたわりつつ対処法を考えていくしかありませんからね。あまり気持ちを落とさずにいきましょう。みんな同じようなもんですから。やはー、時間です。シンゴスレディオショー群もに、お相手はあなたと駆け抜けた青春シン

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 小菓子総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢小菓子初の洋型儀礼所を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、0120-72-6606、心の安らぎお手伝い水晶殿まで。
1: 河津卵巣株式会社のトリミングサロン、もうご利用いただきましたか？ウッディでナチュラルな空間にペットも飼い主様も大満足間違いなし。もちろん技術にも自信があります。ペットを素敵に変身させます。お問い合わせご予約は 42-2171、 お電話お待ちしております。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: ユートピア FM。
0: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティ田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私ですね、この番組をパーソナリティをさせてもらって、歩きながらもういろんな建物を結構細かく見るようになったんですね。今までは自分の目線でなんとなくこう見えてる建物だったものが、この建物の色とか、それからこの、頂上の方には何があるんだろうとか、向きとか、なんかそういうこう役割とかですね、想像するようになると、その建物が持つ意味というのはすごく面白く感じられるようになったんですね。さあ、では今日のゲストをご紹介しましょう。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りします。今日のテーマはですね、壊さずに蘇らせる自分の人生も建物も街もというテーマなんです。どんなお話が聞けるんでしょうか。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日大阪からお越しいただきまして、はい、どうもありがとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: にこやかな笑顔で本当にあの西浜さんがいらっしゃると雰囲気が明るくなるなとスタジオの雰囲気が一気にあの明るくなりました。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではあのインタビューに入る前に西浜浩二さんのプロフィールをご紹介させていただきます。
1: はい、
0: 1955年大阪府のご出身でいらっしゃいます。京都工芸繊維大学住環境学科をご卒業後、ゼネコンの設計部を経て31歳で独立。1987年西浜建築事務所を設立され、1993年コンパス建築工房として再スタートを切られました。住宅、リフォーム、店舗、集合住宅、幼稚園、寺院まで幅広い設計を手掛けながら、既存の建築を壊さずに蘇らせるというリノベーションの哲学を一貫して実践してこられました。またテレビ朝日の人気番組大改造劇的ビフォーアフターには匠三次元の冒険家として9回出演され、その名を広く知られています。現在は70歳を迎えられ、大阪、淡路島、長屋事務所の3拠点生活を実践。さらにご家族とともに京都や淡路島で宿泊飲食事業も展開されるなど、建築の枠を超えた新たな挑戦を続けていらっしゃいます。今日は壊さずによみがえらせる、自分の人生も建物も街もをテーマにお話を伺ってまいります。西浜浩二さん、改めまして今日よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずこのご年齢に絶対見えないなと思ってびっくりしてます。私
1: 古希です
0: ね。こんなにお若い70歳の方でいらっしゃるんですね。よく言われますでしょ
1: う。あ、そうですね、割と若く言ってもらいますね。
0: これは何かご自身の中で、はい、こう元気であるモットーって何かあるんですか。
1: いや、ストレスがないから違いますかね。まあ、好きなことを割とやってるんで、
0: はい、
1: まあ、あまり無理せず毎日を楽しく過ごしてます。
0: 素晴らしい。そしてテレビ朝日の人気番組、もう人気長寿番組ですよね。
1: もう番組は終わってるんですけどね、一旦は。はい、
0: もうここに9度、
1: はい、
0: こんなにたくさん出てらっしゃる先生っていらっしゃるんですか。
1: だから建築ではね、多分1番か2番かぐらいにたくさん出てるんじゃないかなとは思うんですけれども。
0: そうですよね、
1: はい、なんかね、他にもたくさん出られてる方もいらっしゃいますけれども、い多い方だと思います。
0: うん、このビフォーアフターのお話も、はい、教えていただきたいなと思っております。はいはい、ではまず最初にですね、本当にもう初歩的な質問なんですけども、建築の道を志したきっかけ、
1: はい、
0: こちらをまず教えていただけますか。
1: 実は私の父親がですね、とび職ですね、それの請け負いをやってたんですね。それでちょうど中学2年生の時が大阪の万博が開催されるということで、
0: はい、
1: まあ、うちの親父の会社もですね、それのまあ下請けの下請けみたいな感じで協力業者として鉄骨の組み立てとかに入ってたんですね。
0: はい、
1: それで、まあ、今こんなんやってるからちょっと一回現場行くのに、見てみるかいうことで、トラックの横に乗ってですね、見に行って、それでその時はまだね、僕自身その建築なんか全く知らないですし、まあ、近くで大きな建物いたら学校とかデパートとかですね、その程度の四角い建物しか見たことなかったのが、アメリカ館やソビエト館や言うて、ちょ骨組みがちょうど組み立てられてるところでしたんで、すごいなあいうことで、その時に初めてなんか建築も意識したんですね。
0: もうその時に。
1: そうです。それで、うん、ちょっとうちの親父も含めて親戚はみんなどちらかというと商売人なんですよね。
0: はい、
1: それであまりこうサラリーマンとかいうのがあまりいなくてですね、たまたま親戚のおじさんにちょっと いや、こんなんで建築なんかちょっと興味持ったいう話をすると、 今後一級建築士いうのを持ってると食いっぱぐれがないぞと、
0: はい、
1: いうふうな言われ方をしてですね、
0: はい、
1: ですからあそれやったらいいのかなと思って、うん、建築家という仕事をちょっと勉強してですね、でそれで志すようになりました。
0: なるほど。
1: だから割と早かったんですよ、はい、中2から中2でも大体建築家になろうと、
0: は
1: い、もう決めたんですね。
0: 早いですね。
1: 早いんですよ。
0: その道を決めてもうそれをもう貫いたってことですもんね。
1: 貫いたいうか、はい、別に大したことは何もやってないですけど、ずっと気持ち的にはまあブレずにずっと建築に進もうと思ってましたね。
0: そうですか、はい、建築のこの魅力、やっぱり中二の時にこの、うん、見たこの大阪万博って何感が一番こうわーって思ったとか印象に残ってる絵ってありますか？
1: いや、 やっぱりね、ソビエト館とかお祭り広場とかですね、
0: はい、
1: そういった、まあ、分かりやすい建築がすごく印象には残ってるんですけれども、でもそういう建築を作りたいいうわけじゃないんですけれども、ただまだ子供心にですね、金儲かりそうだなとかこれもともとが工作とか好きなんですよね。絵描いたり、
0: はい、
1: 工作したり、するのが好きだったから、うん、自分でこう絵を描いたりそれを物を形にしたりするのがですね、仕事になると楽しいだろうなというのはありました。はい、
0: それは実際その現地で生で見る体験ってすごいものですよね。
1: そうですね。
0: はい、そして建築家になるという夢を叶えられて、はい、ということなんですが、子どもの頃淡路島 のおばあ様のお家でこう自然とともに過ごされた記憶というのも建築にすごく影響を与えたという、う、ね、はい、こちらをちょっと教えていただけますか？
1: ずっと小さい頃からですね、僕大阪で生まれてるんですけれども、はい、両親が淡路島の海辺の出身なんですね。それで、まあ、小さい時とか冬休み、春休み、夏休み、こう固まった休みのある時はもう大体田舎に行って、ほとんどおばあちゃんと二人でずっと暮らしてたんですよ。その山に登って、まあ、虫とかね、小動物捕まえたり海に潜って魚ついたりですね、そういったことをずっとやってたんが、今となったらやっぱりいろいろそういう物の捕まえ方とかにも工夫したりですね、失敗を重ねながら試行錯誤しながらいうのが、まあ、今となったらなんやかんやすごくいい経験になってるのかなと思いますね。
0: なんか聞いてて羨ましいなと思いましたよ。その時間をすごい豊かな時間だと今聞いてて思いました、ね、青森出身で、そう、田舎者なの で、
1: そうなんですか。
0: やっぱこう自然と暮らすとかすごくいいですね。
1: そうですね、だからもう田舎がすごく好きでね、
0: はい、
1: 一番最初に夏休みなんかでも一番最初に田舎に帰る親戚について行って、
0: はい、
1: 一番最後に帰ってくる親戚にまたついて戻ってくるようなことで、だから別に親いなくても全然大丈夫やったんですよね。ずっと、ま、朝海行ったら夕方まで帰ってこないような、今だったらちょっと考えられないと思うんですけどね、まだ小学校の2年とか3年生でね、ほったらかしでしたからね
0: なんかそういう時間の使い方ってなかなか今の子ってね、インドア派の、ね、子供が多いですけど、それでずっと外にいるわけですよね。
1: で海ですからね、危ないですからね、
0: うん、
1: ようほったらかしとったなと思いますけどね。
0: 確かに親としたらちょっとね大丈夫かなって思いますよね
1: 昔はそんなもんですよね。でもね、
0: でもその自然と暮らすっていうこのご経験が今のこの設計にすごく大きな影響があ
1: るそうですね。だからいつも田舎帰ったらその魚捕まえるために森とかは山で竹切ってきて、それで森の先を買ってきて、で自転車でフルチューブをもらってとか、
0: はい、
1: それを朝縄で巻いてとか言って、そういう道具の作り方からずっとやってたんですよね。で毎年それを作ってから一夏過ごしてたみたいなことがあるんで、たまに親戚のおじさんとかが来ると、
0: うん、
1: これ魚の捕まえ方とか教えてくれるわけですよね、
0: うんうん、
1: そういうのがもう子供の頃はすごく楽しかったんですよね。ワクワクしたんですよね。
0: 聞いててすごい楽しそうって思いましただ
1: から今僕そういうことを孫たちにやってあげてるんですよね、うん、田舎連れて行ってね
0: お孫さんたちどうですか、反応とか。
1: 喜びますよ。やっぱりね楽しいんだと思いますよ、今の子もね、
0: うんうんうん、
1: 知り合いの子供たちも淡路島来た時は一緒にこう網持って魚捕まえに行ったりしてるんですけどね、
0: うん、そしてゼネコンで働かれて、31歳で独立
1: そうですね。
0: オイルショックの就職なんでゼネコンで何年働かれた？
1: 結局ちょっと大きいプロジェクトに関わったんで、本当はねもっと早く辞めるつもりだったんですけど、はい、結局 7,8 年ぐらいいて、でその後、まあすぐにちょっと独立はちょっと難しいだろうなということで、小さなアトリエ事務所に2年ほどですね、
0: はい、
1: 勤めてから独立しました。
0: 独立した年齢が31歳ということで、はいはい、この自分の設計で食べていくと決めたこの決断の背景っていうのを教えていただけますか？
1: は
0: い、
1: 先ほど言ったあのうちの父親なんか、まあ、親戚も含めてですね、全部商売やってまして、
0: はい、
1: 小さい時からですね、お前はもうどんなことでもええから、うん、とにかくその人に使われるんじゃなくて自分で親方にならなあかんみたいなことをよく言われてたんですよね、
0: はい、
1: だからもともとずっとサラリーマンでいるいう気持ちも全くなかったんですね。ただですからゼネコンに入ったのもそこで何かいろんなことをまあ勉強したいと、自分の力をつけたいと、で、まあ、アトリエでもですね、ゼネコンと違う働き方みたいなものをちゃんと身につけた上で独立しよういうのはもう初めから決めてましたんで、だからまあ就職難だったので、オイルショックって本当大きな企業がもうほとんどもう採用なかった、ゼロやったんですね。ですからまあなんとか、まあ、中小のゼネコンに潜り込んで幸い設計部に入れたので、まあ、自分としては良かったんですけれどもね、はい、
0: もともとじゃあ独立志向があったし、ここにはもうずっといるつもりはないという気持ちでやってらっしゃると。
1: ですから割と優秀なサラリーマンやったと思いますよ。もう早いことをこう吸収して、もう自分でもう独立するつもりでやってましたからね。もう夜遅うまでみんな帰ってからでもこのね先輩方の図面を引きずり出してみたりとかね、そんなやってましたね。
0: 独立した時というのは、お仕事というのは順調だったんですか？
1: もうすでに結婚もしてて子供も2人いてたんですよ。
0: はい、
1: もう多分独立したらローンも下りないいうことで、
0: はい、
1: 会社にいてる間にローンを組んでマンション買って、それですぐ辞めたんですね。それで別に家が裕福なわけでも、親戚とかで何かねそういう仕事をくれる人がいるわけでもないですから、仕事もなくお金もなく借金だけがある状態で、独立したんで本当何もなかったんで、もう本当独立した時は寝られなかったですね、食べていける

0: かなと、はい、それで自分一人やったらなんとかね、うんうんうん、大丈夫なんですけど、嫁さんと子供二人いてますから、
1: はい、
0: これは、まあ、昼間は事務所やるとしたら夜どっかラーメン屋とかででも働こうかなとかね、いろんなこと考えましたね。
1: そこからあのこう軌道に乗るまでっていうのは、まあ、どんな、
0: 幸いそんなに苦労しなかったんですよ、うんうん、心配するほどはですね。それで一番初めは全くないですから、友達とかあの知り合い頼ってですね、何でもやるから、まあ、下請けでも何でも、うん、あの手伝うことあったら言うてくれいうことで、ね、なんか友達の手伝いとかをちょっと頼まれたことをやってると、まあ偉いもんでですね、こう頼まれたことをものすごく一生懸命やるとやっぱり評価されるんですよね。で多分あのこの図面ちょっと書いてほしい言うたら、ならその人が今度プレゼンに行くって言うたら、プレゼンに行くんやったらこんなパースある方がいいかなとか、もう言われてないことまでバンバンバンバンやってたら頼まれる内容が良くなってくるんですよね。図面書いてくれから計画してくれ、でしまいにはですね、大きい設計事務所で自分のところの若い子つこて次のプロジェクトを進めてくれとかですね、どんどんどんどんそうやって仕事の質が上がってきてですね、でそのうち、まあ、自分自身にも他の人からも仕事が来るようになってきましたね。
1: こうしたらいいんじゃないかと、こうプラスアルファのこうサービス精神というか、
0: そうですね、
1: そういうホスピタリティが
0: 結構、だからね、これ図面書いてくれって言われたこともあんまり良くないなと思ったら、一応その図面も書きますけど、この方がいいんじゃないですかいうのも、
1: あ、もう一個提案を出して、
0: もう一つ別でこっちの方が良くないですかいうことで出してましたね、
1: はい、へー、あ、それってでもなかなか普通はね、一個だけですよね、普通は一つ、
0: そうですね、うんうん、まあ言われたことやってる方が効率はいいんですけどね、
1: はい、そのプラスアルファっていうのが、
0: そうですね、
1: そこにかける時間もね、あのかかったりとかエネルギーも使うと思うんですけど、うん、そうした方がいいんじゃないかって思って、
0: う
1: ん、
0: でもね、そうやってそれで、まあ、あのそれが認められて、じゃあそれでいきましょうということになると、うん、まあ、やってる仕事も楽しくなってくるんですよね、うん、自分の考えたもんだし、
1: うん、そして大改造劇的ビフォーアフターに9回出演されると、はいはい、もしかしたら最多じゃないかっていうぐらいの本当に多い回数で、はいはい、で匠三次元の冒険家という異名がつくんですよね、はいはいはい、先生の哲学は壊さずに蘇らせるという、はい、哲学をお持ちでいらっしゃいますが、この哲学というか、まあ、こう思想はいつ頃からこういう、こう哲学というか思想というのをお持ちでいらっしゃったんですか。
0: でもやっぱりね、あのこのテレビ番組がきっかけだと思うんですよ、
1: はい、
0: 初めてテレビ出させてもらった時もリフォームってやったことなかったんですよ。で、あのリフォームの匠とか言われてますけど、もうほとんどやったことがなくてですね、それで初めてテレビ局から何度かオファーがあってですね、
1: はい、
0: で断ってたんですけれども、ちょっとリフォームとかあまりやってないんでって言ってたんですけど、たまたま事務所の女の子がその番組のことを知ってまして、
1: はい、
0: 所さんの番組で日曜のゴールデンの番組ですよと、出てくださいよって言うんで、あ、そう言うて、まあ、じゃあ一回会ってみようか言うて会って話した、割とねすごく真面目な感じで取り組んでられたんで、じゃあ、 あの、まあ、協力しましょういうことで、であのやらせてもらったんですけど、それでもね初めのね3つぐらいはあの引き受けなかったんですよ、
1: はい、
0: あ、依頼者の要望と、うん、もう予算が全く合わないとか、
1: うん、
0: 法律的にちょっと、あのその要望を進めると具合悪いとかですね、うん、いろんなことがあって、それで、初めてやったのがだから本当小さな町屋を本当にこう、あ、これは困ってるだろうないうような内容のやつを初めてリフォームしたんですね、うん、でその時にあの番組見てたらよくわかると思うんですけど、なんかできるだけこう家族の思い出とかですね、うん、そういったものも少しなんとか残すようなことをあのやりましょうということで番組側からの依頼があるんですよね、
1: はい、
0: で、あのちょっとクイズ仕立てになってますよね、あの番組が、途中で芸能人が来ててですね、はい、会えた時になんかちょっと思い出の品とかをですね何か利用していうのが、まあ、番組の構成上そういったことも多少こうあの要望があってですね、そういったものをまあ利用したりすると本当に喜ばれるんですよね、ご家族の方が自分たちの大切にしてたものがもう一回蘇ったり残ってたりするとですね、
1: はい、
0: そういったこともまあきっかけになってるかなと思いますね。
1: 例えばその一つエピソードを教えていただきたいんですけど、どんなこう思い出をどう変化というか残したっていうあ ありますか？
0: いろいろありますけど、やっぱりあの住宅なんでね、バシャッと潰してしまうんですけれども、自分たちがずっとね背が大きくなってきた時の身長のメモリの書いてある、
1: はい、
0: 柱であったり、はい、昔なんかおじいちゃんが無理して作ったいうような針とかをむき出したりとかですね、そういうのはやっぱりすごく喜びますね。
1: 全部をこう新品にするわけじゃなくて、残ってたのを見つけるとすごく喜ばれるんじゃないですか？
0: そうですよね。新しくやってしまうと綺麗で気持ちいいですけれども、はい、ただそれには何の歴史もないですからね。ですから古くからあってちょっと汚れてるようなものでも、それは思い出も一緒に染みついてるわけですから、そういったものはやっぱりオリジナルのもんいう感じが出るんじゃないですかね。
1: 素晴らしい。まさにその壊さずに蘇らせるっていう、ね、先生の思い、哲学っていうのを今教えていただきました。さて、あのこの番組ではですね、毎回ゲストの皆様に思い出の曲というのを伺っております。はい、ここで西浜浩二さんに思い出の一曲というのを教えていただきたいです。お願いいたします。
0: はい、学生の頃ですね、その頃は洋楽がよく聞いてたんですよね。
1: はい、
0: あのビートルズとかそういったものも含めてなんですけど、それでよく僕が好きだったのはあのイーグルスのホテルカリフォルニア、あのこれのねイントロとかを聞いた時に本当にいい、メロディーだなと思って、すごく感心したことがあるんですよ。ですから今も印象に残ってます。
1: はい、ありがとうございます。はい、では、曲振りをお願いしてもよろしいでしょうか。
0: それではイーグルスホテルカリフォルニア

0: 扉。イーグルスのホテルカリフォルニアをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしております。もう大ヒット曲ですね。
1: そうですね、今聴いてもいいですよね。
0: いいですね、今西浜さんってバンド活動もなさってるんですよね。
1: そうなんです。
0: まさにこの曲もやってらっしゃる。
1: はい、我々のバンドでもやらせてもらってます。
0: そのバンドの中の担当は何ですか？
1: 僕はボーカルとサイドギターとやってます。
0: あー、ボーカルかっこいいですね。バンド名を教えてください。
1: バンド名がね、はい、カレー臭って言うんですよ。カレーなる臭でカレー臭って言うんです
0: ね。カレーなる臭、
1: カレーなる臭なんですよ。
0: 華やかなってことですね。華やかな麗しい。
1: そうです、そうです。以前はね、はい、後ろにバックコーラスで女性が3人いてたんですけれども、はい、これがファブリーズという名前やったんですね。
0: ちょっとセンス力がちょっと素晴らしすぎます。
1: カレー臭とファブリーズでずっとやってたんですけどね。
0: 最高です。もうこのお名前ネーミングが誰か考えたんですか、このネーミングは。
1: 私が。
0: 素晴らしい。カレー臭って聞くだけで、ね、絶対皆さんね、もう一個の方を思うと思うんですけど、
1: そうですよね、
0: そうではなく、華やかで麗しい方のカレーなるということですね。
1: はい、カレーなる本人賞です。
0: のギターとボーカルも、はい、してこのホテルカリフォルニアもやってらっしゃると。
1: そうですね。
0: いつ練習してるんですか？
1: いや、なんかライブとかが決まると、
0: はい、ライブやってるんですか？
1: ライブは時々やってます。今月初めもやりましたね。中ぐらいか、2週間ぐらい前にもやりました。
0: 頻繁にやってらっしゃるんですか、ライブは？
1: 最近ちょっと少ないですけど、まあね、年に2回とか3回とかですかね。
0: お仕事お忙しいと思いますね。そういうふうにしっかりこうご自身の趣味というか、
1: そうです、ね、
0: ライフワークも楽しんでいらっしゃるということで、ちょっとここからは、はい、先生のこの人生だったりとか生活のお話を伺っていきたいなと思います。はい、4年前から、はい、淡路島との2拠点生活を始められていらっしゃる。はいはい、さらに長屋をリノベーションして事務所にされていらっしゃるということで、はい、3拠点で生活をなさっていらっしゃるということなんですが、はい、まずこの3拠点生活をしようと思ったこのきっかけと、はい、あとその建築家である先生がそのご自身の住まい方をこう実験っていう意味も込めてやってらっしゃるというこのお考えをちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
1: はいはい、先ほど申し上げましたように、僕自身が小さい時から淡路島が好きでですね、ずっと行ってたんですね。それでちょうどコロナの頃にですね、まああまりなんか人と付き合ったりもだんだんやらなくなったり、夜に飲みに行ったりする回数も減ってですね、はい、それだったらまあ田舎とかの生活いいなと思い出してですね、それでいろいろ探したんですよね。どこがいいかなと思って、でもやっぱりね、小さいところに育った自分のその田舎がいいんですね。で、淡路島でも自分の育ったところ以外のところもいろいろ探したんですけど、やはり自分のおばあちゃんの家のところが良かったんですよね。で、幸いそのおばあちゃんの家いうのはもう潰してなかったんですけど、土地は残ってたんで、はい、それでまあ近所の人も知り合いなんで、近所の人にずっと声を順番にかけていってですね、で、たまたまうちの土地の向かいにですね、小さなお向かいさんの離れみたいなものがあったので、そういう譲ってもらって、それをリノベーションして今使ってる状態ですね。
0: そうですか。はい、すごいこう小さい頃 の思い出、楽しかった思い出っていうのを、いいですね。3拠点ってもうどういう割合で生活なさるんですか？
1: いや、まあ、基本的には自宅なんですけれども、はい、週末何も用事のない時はですね、はい、金曜ぐらいから淡路島行って、月曜の朝戻ってそのまま、仕事するみたいな感じ、なんですね。で、まあ、週末予定あればこちらにいるんですけれども、はい、事務所もですね、去年にその長屋に移ったんですけれども、今まではビルみたいなところにいてたんですけれども、はい、ちょっと広かったんですよね。

0: でスタッフも、まあ、多い時は7、8人とかいてたんですけれども、どんどんどんどん、まあ、今減らしていってるんですね。で今スタッフが2人しかいないのに、はい、その広いところにいてても仕方ないので、はい、今回あの去年長屋に移してですね、それで元の事務所、まあ、自分とこのビルなんで、それは人に借りてもらってですね、それであのその裏の長屋みたいなところをリノベーションして今住んでるんですけれども、この頃夕食あの食べるときは家帰るんですけど、うん、夕食必要ないときではもう事務所で寝たりするんですよね。
1: 寝泊まりもできる
0: 事務所
1: ということですね。
0: ベッドもお風呂もキッチンも全部つけてあるんで、
1: 素敵。
0: もともとは人に借りてもらう予定で、はい、ちょっとあのその中で改装してたもんですから、で、あの人に借りてもらうよりも事務所の子たちがそこに移りましょうよって言うんで、あ、そやねと、あのスタッフ少ないしもうそっち行こうかいうことで変わってきたんですよね。なかなか快適です。あ、
1: ね、長屋が事務所ってなんかいいなって個人的にすごく思います。
0: いいですよ、うん、近所のおばあちゃんたちと仲良く今、はい、お付き合いしてますけどね。
1: そうか、そういうこう周りの方々との触れ合いも、
0: ね、そう昭和な感じで、
1: あ、なんかやっぱビルの、ね、中の一室とはまた全然違うんですよね、うん、
0: 全然違いますね。
1: そして、あのお子さんが2人いらっしゃるってことなんですけども、はい、娘さんがお二人、
0: そう娘2人で、はい、それぞれにあの男の子が1人ずついるんです。
1: あ、そうなんですか、はい、じゃあ、はい、お孫さん2人
0: 2人
1: いらっしゃるということなんですけども、はい、京都工芸繊維大学での教え子でもあるということですね。
0: そうなんです、あの長女がですね、うん、はい、ちょうど僕あのずっと京都工芸繊維大学で非常勤講師をずっと長くしてたんですけれども、はい、その時の教え子としてあの長女が入学してきまして、うん、その頃はですから教え子ですね。はい、
1: お父さんから教わるっていうのはこの娘さんとしてはどういう感覚だったんですかね。
0: だから直接見るのは他の先生に見てもらって、はい、で合評とかそんな時だけやってましたけれどもね、はい、ですから他の先生にできるだけ見てもらうように。
1: あ、そうなんですね。
0: アドバイスはしてましたけどね。
1: はい、そしてフィンランドに留学、
0: 交換留学であの大学院をヘルシンキ工科大、はい、今アールト大学ってなってますけれども、はい、そこにあの交換留学したんですよね。
1: 留学から帰ってきた後っていうのはお仕事としてはどういうお仕事に使われたんですか。
0: で帰ってきて、はい、あのすぐ日本に帰ってきてしばらくうちの事務所でですね、はい、2年ぐらいですかね、はい、事務所手伝ってもらってやってたんですけど、まあ、結婚を機会に、まあ、東京に行くことになってですね、はい、ゲンスラーいうあの外資系の設計事務所の方に、うん、あの勤めてました。
1: こうやってあのご自身のお仕事をこう娘さんがこう影響されてその道に就くっていうのはどういうお気持ちですか。う
0: ん、嬉しいですよね。ただあの彼女はもう純粋に建築よりはどちらかというとデザインとかインテリアとかですね、そういう感じの方が興味あるみたいで、はい、まあ、純粋たるあの建築でもないんですけれども、
1: カテゴリーといいますか広く大きく見ると、
0: そうですね、デザイン系で、はい、
1: やっぱりそこにはお父さんのこう背中を見てたからっていうのが大きいんじゃないですかね。
0: 多少あるかもわからないですね。
1: そして、2番目の娘さんは、はい、パナソニックの候補にいらして、その後お姉様と2人で株式会社ニニ、はい、という会社を設立されたと。
0: そうですね、
1: はい、この会社はどういう会社を設立されたんですか。
0: これもあのきっかけがですね、はい、ちょうどあの僕があの京都で印刷会社さんのビルのリノベーションを相談を受けてたんですね、
1: はい、
0: それでまあ、もうそれはコロナの前 で今後ずっと京都はまあ観光が忙しくなるので、ホテルとかにするのがいいんじゃないですかってアドバイスしてたんですよ、
1: はい、
0: でただそこの印刷会社さんはまあ本社は他に建てられてですね、移転したんですけれども自分のところでそういうホテル運営なんかはできないから、結局もう人に貸しますと、そのビルをですね、人に貸すんだったら僕借りますって、その社長に言ってですね、はい、でうちがあの貸してもらえることになって、それで娘にですねこういう話あるけどちょっと一緒にやらへんかと、その上の娘ですね、でゲンスラー辞めてじゃあ一緒にやるいうことになったんですけど、はい、その妹の方は誘いもしてないのに私もやる言うて、もう会社は退職 してですね、はい、で結局、まあ、あの娘たち2人で会社を起業してですね、今やってます。
1: やってらっしゃるその、ね、あの 店舗の私ホームページ拝見したんです

0: ですけれども、すごくおしゃれなこうカフェであり、そしてあのイベントなんかもやっていたりとか。
1: そうです、はい、うん、割と和気あいあいとしてますよ、うん、今も、うんうん、あのスタッフもそうですし、お客さんとも仲良くて、コロナ明けにちょっとあの改修またやったんですけど、はい、その時なんかはあれですね、改修の手伝いをスタッフだけじゃなくて、うん、お客さんも手伝ってましたね。
0: お、あ、そういうことあるんですねすごいですね、もうワンチームの一人にお客さんも入ってるっていう。そう
1: そ
0: う、
1: お客さんも入ってるとか、
0: うん、なんか家族でなんかチーム組んで、あのお父様のこうデザイン設計ってことですよね、はい、そしてあの娘さん二人で、はい、作り上げてるって、この家族チームでねやるっていうのが、家族でやるっていうのはすごくいいなと思って。
1: そうですね、うん、あのまあ楽しいですし、僕にできないものをやっぱりね、あの彼女たち持ってるんですよね。建築、まあ僕がやってですね、やっぱりちょっとインテリアとか、あ、こうデザイン系はやっぱりあの長女に任した方がいい部分があるんですね。それで、次女はもともとが広報とかやってたので、割と情報の発信とかが得意なんで、そういうことをずっとやって、まあ、うまい具合に。
0: 本当ですね。
1: だからあの自分のところの物件だけじゃなくて、うん、熊野古道のところらへんにある、あ、旅館の再生とかですね、
0: はい、
1: それとかあの就業支援をするようなカフェの開設とか、そんなんも3人で一緒にやったりとか、いろいろやってますね。
0: 本当の、
1: はい、
0: いや、もうワンチーム、ね、家族で
1: だからあの僕が何か依頼受けた時も、そういう宿泊系とかそういったことだったら、彼女たち結構もうノウハウを持ってるので、うん、ああいう相談してですね、反対に彼女たちからプレゼンテーションしてもらって、こんな施設がいいんじゃないかいうことで、それでそれの建築を僕が担当するみたいな感じになってますね。
0: いやー、理想ですそうやってあのご家族で、の中でそれぞれ この強いものを、はい、役割を発揮されてるっていう、他に頼むんじゃなくても家族の中でそれぞれもう尖ったもので、
1: 家内工業
0: いやいやいや、いやいいですね。それってあのいわゆる結構うまくいくもんですか。でもいろんなこう意見が揉めたりとか割れたりとかってもあるんですか。
1: ね、いや意見は全部言いますけどね、はい、やっぱりねそれぞれ得意分野があるんでね、うんうん、案外認めてるから、あのお互いにその分野に関してはあまりあれですね、文句言わないですね。うん、言うこと聞きますね僕もねあんまり人の言うこと聞かないんですけど、現実ただ娘さんの言うこと割とね的を得てるとこがあるから割と聞きますね、言うこと。
0: すごくこううまくバランス、いいバランスでやっていらっしゃるということですね、うん、そしてあの昨年末からコンパスリセットという不動産と建築を掛け合わせた新事業というのを始められたということなんですが、
1: そうなんです。
0: これはどういう、
1: まあ、僕先ほど言ったみたいにもう70歳になるんですよね、うん、で70歳になっていつまでももうがむしゃらに働くのは難しいので、うん、できるだけまあ自分で時間がコントロールできるような働き方にして、まあ、趣味もたくさんあるんでですね、うんうんうん、その仕事の時間もできるだけ融通が利くようにしたいと、
0: はい、
1: それでスタッフもまあ今減らしてきてるんでですね、うん、なんとかこうただ受け身で仕事を待ってるだけじゃなくてですね、うん、自分たちで仕事を生み出していく仕組みを作ろうということでスタッフと話してですね、どちらかというと人からなんか結構あのテレビ番組もそうなんですけれど、うん、もうボロボロのこんな建物なんとかなるのかないうやつをなんとか魅力的にこう再生とかいうのは今までやってきた、うん、そういうあの経験も多いので、うん、自分自身でそういう潜在的な魅力のある建築をですね自分で探して見つけて、でただもうそれをもう改造やってしまうと買う人にとってはね、自分の好みに合わないとかこんなものいらないようなとこも出てしまうので、そういうプランとかですねデザインとかそういう監修だけを先にしてしまってですね、そのデザイン監修時で次の人に買ってもらって、で買ってもらった人と一緒にそれを実際に改造やっていきましょうという仕組みを今ちょうどスタートさせてですね、それで今とりあえずは今3物件ぐらいを、はい、自分のところで購入したんですよ、
0: はい、
1: 兵庫と京都と大阪で1物件ずつですね、
0: はい、
1: それ今その仕組みを進めてるところですね。
0: そうですか、はい、いやもう70歳に全然見えないんですけどこれでも新しい挑戦をこう始める方法、原動力ってどこから生まれてくるんですか。もう、ね、多趣味で趣

0: もいっぱいありますし、
1: とにかくまあ楽しく無理して働かなくてもいいようにですね、
0: はい、
1: 反対にどうやったらいいのかないう考え方かなと思いますね。やっぱりね、この設計事務所ってすごく浮き沈みあるいうか、仕事が重なったり途切れたりすることってありますよね。自分で仕事が調整できないので、ですからそういうのがしんどいんですよね。この仕事なくなったらちょっとスタッフ次何やってもらおうとかいうのを考えるのが一番しんどいんで、それだったら自分でその仕事が生み出すことができれば、そういう心配もなくなりますし、自分で仕事の量も調整できるんで、そういうふうに、シフトしていきたいなという考えですかね。
0: そして趣味、多趣味の話を少し最後お伺いしたいんですけど、はいはい、まず親父バンドカレーシューっていう、はい、一回聞いたら絶対忘れないリスナーの皆さん、あのカレーシューではございませんよ、カレーなるシューということで、はい、で、今年から大学で水彩画を
1: そう
0: やり始めるんですか。やり始めて
1: もらって大学って言いましても本当の大学じゃなくて、はい、高齢者大学って、大阪市が運営している結構高齢の人たちがリカレントみたいな感じでですね、もう一回学び直しをすると、それでいろんなコースがあるんですけれども、その中で僕絵描くの割と好きなんですけれども、なかなか自分でねその機会も少ないですし、基礎から学んだことないので、これを機会にですね学び直しをしようかなということで、この4月からスタートですね、はい、週1回ですけど、
0: どんどんこう新しいことをこの5年齢70歳でも全然見えないですけども、お若く見える、この西浜さんは始められているということで刺激になります、ではあっという間のお時間になりまして、はい、この最後にですね、はい、この建築の世界を目指す若い方々、あるいはこれから街づくりに関わりたいと考えている方々にメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、建築って、学生の人たちにはよく言うんですけれども、学校でやってる課題とかいうのはどちらかというと自分のためにですね、自分のいいなと思うものをこう形作るわけですよね。でも、社会に出るとなかなかそういう機会ってなくてですね、ほとんどの場合がクライアントの意向であったり、クライアントの予算であったり、その自分の気持ち以外のところで左右されてものづくりをしないといけないので、必ずしももう自分の思い通りにならないと。だから必要なのは、デザイン力とか知識とかそんなのもあるんですけれども、やっぱりコミュニケーション能力であったり調整する能力であったりですね、そういうふうにこうフレキシブルな対応がですねすごい重要やと思うんですよね、こういうものづくりは。だからそういったことで、やりたいことができないいうことで多分会社に入って挫折してしまう人なんかも結構出てしまうので、そういう調整とかコミュニケーションが楽しいんだということを肝に銘じてですね、こういうものづくりについてもらったらどうかなと思いますね。
0: 素敵なメッセージをいただきましてありがとうございました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんにお話を伺いました。とてもエネルギッシュで、そして明るいお話をたくさん聞かせていただきました、はい、どうもありがとうございました、
1: はい、どうもありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館・博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは鹿児島県湧水町に

0: 家族旅行で鹿児島を訪れた匠くんと美穂さん親子。
1: お母さん、今日はどこ行くの？
0: 森の中に現代アートが点在するすごい美術館があるのよ。車で九州自動車道の栗のインターを降りて霧島方面へおよそ20分、霧島連山の北、栗の岳の中腹、標高およそ700メートルの高原に到着しました。
1: お母さん、霧がすごい。
0: 真っ白な霧に包まれた高原の中からメタリックな外観の建物が姿を現します。
1: 宇宙船みたい。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。霧島アートの森は2000年10月に開館した野外美術館です。アートホールの設計は早川邦彦建築研究室。200点近い応募があった公開プロポーザルで最優秀に選ばれた計画です。アルミの外装が空を映し、高原に異彩を放ちながらも霧島連山の円形となだらかな起伏にとても馴染んでいます。拳並木のアプローチを抜けると建築のボリュームを突き抜ける屋外コートが現れ、高原に放たれるように屋外展示の散策路へ導かれます。
1: お母さん、あれ何？水玉模様の大きなお花。
0: 草間彌生さんのシャングリラの花よ。およそ13ヘクタールの広大な敷地に国内外の作家による23点の屋外作品が点在。およそ2キロの散策路を歩きながら作品に直接手で触れたり座ったりして鑑賞できるのがこの美術館の大きな魅力です。石や鉄、プラスチックなど様々な素材の作品が元々の地形や樹木を生かしてバランスよく配置されています。アートホールの中に入ると、
1: うわー、白い、透明感がすごい。
0: 真っ白く透明感のある展示室にはジェニー・ホルツァーの電光テロップ作品ブルーをはじめ、およそ70点の収蔵作品が展示されています。2階の円形展示室からブリッジを渡ると、切り取られたアルミチューブの小口から高原の風景が見えます。建築空間とランドスケープが見事に結ばれている瞬間です。
1: お母さん、建物の中と外が全部つながってるんだね。
0: 帰り道、匠くんがつぶやきます。美穂さんはうなずきます。自然とアートと建築が一つになった特別な場所ね。霧島アートの森は鹿児島県姶良郡湧水町九州自動車道栗のインターから車でおよそ20分です。 JR 肥薩線栗の駅からはタクシーでおよそ20分。2000年に開館、早川邦彦建築研究室の設計によるアートホールとおよそ13ヘクタールの広大な屋外展示空間で構成された野外美術館です。アルミの外装が空を映すアートホール、そして霧島の自然と一体になった屋外作品の数

数々。ぜひ霧島で自然とアートと建築が融合する特別な体験をしてみてください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた、匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに株式会社コンパス建築工房代表取締役西浜浩二さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。西浜さんは今年齢70歳ということなんですが、本当全然そう見えない、とっても若々しくエネルギッシュな方でいらっしゃいました。そして西浜さんに今後のこう夢とか考えてることは何ですかというふうに聞いたところ、もう先のことというのはないというふうに言ってたんですよね。やりたいことがあったらすぐやるっていうその言葉がとっても印象的でした。時間があったらやるとか、お金があったらやるっていうふうに先送りではなくて、もうすぐにやっちゃうっていう、そのこのフットワークの軽さというか、すぐこう行動に移すというこのお気持ちこそが、この西浜さんのこの若さを、ね、こう感じさせるゆえんなのかなというふうに思いました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は建築勉強中のパーソナリティ田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ス、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買い取り実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア
4: 76.3 メガヘルツ。

0: 5月10日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: ゴールデンウィーク明けの日曜日、まあ、はい、もしかすると、有給使ってね、今日までゴールデンウィークって方もいらっしゃるのかもわかりませんけども、ね、まあ、いいお天気でございますが、
1: はい、
0: 今日母の日なんですって。
1: ですって、
0: 全然全然意識の外にありました。
1: いや、とか、あの台本のね、選曲を見て一個も母の日って言葉が出てこないから、ね、もしかして忘れているのかなと思ったんですけど、
0: なんか辞書に載ってなかったかもしれない。川久保の辞書にな
1: かった。すみません。ちゃんと私は覚えていたので、はい、あの以前ロコラバでインタビューさせてもらった、はい、あの愛知県の岡目堂さんという和菓子屋さんで、うん、はいはい、あの地元のエディブルフラワーを使った母の日セット、うん、ちゃんと頼んでおきましたよ、
0: うん、
1: で昨日届いて、うん、あの母と一緒にちょっと食べたんですけど、
0: はい、
1: すごくね綺麗でしたよ。
0: なるほど、
1: うん、すごく美味しかったし、うん、綺麗
0: だよ。マウントされた感じですね、
1: さらにマウント取って
0: さらに、はい、どうぞ
1: あの私毎年祖母にも母の日はプレゼントあげてるんですけど、
0: はいはい、
1: 来週ね祖母と旅行に行くので、うん、帽子をあげたんですよ。で祖母がラベンダー色がすごく好きなので、うん、こう黒い帽子 の, あの内側、はいはい、つばの内側があのラベンダー色になってる帽子をあげたんですよね、はい、そしたらなんかえらい気に入ってくれて、うん、家の中でも素敵ねって言いながらかぶり始めて、うん、すごくね嬉しかったです ね、
0: うん、いいことしました。
1: 本当ですよ、ね、うん、ねね、まだ
0: どんどん立場が悪くなってきます
1: まだまだ母の日終わってない、まだ母の日終わってないですから、
0: ね、あと12時間やり過ごせば
1: まあでもカーネーションとかね、うん、結構送る方も多いかなと思いますけど、ね、ま
0: あ、母の日っていうとカーネーションっていうのはね昔からありますけども、
1: でもなんかカーネーション最近なんか高くなるかもとかって言われて、
0: う
1: ん、
0: まあ実際ねあの上がってるところもあるでしょう ね、あのやっぱりイラン問題がね影響してるらしい。実はカーネーションってかなり大半が輸入らしいんですよね。
1: あ、なんか6割ぐらいって聞きましたね、
0: うん、っていう話もあって、でとなるとその運んでくる輸送費ね当然ね
1: 高くなりますしね。そうそうそうそう、プラスラッピングもね、
0: そうそうそうそう、
1: 石油ですもん ね、プラスチックだから、
0: そういうところにも影響出てんだなぁなんてね。
1: ねえ、まあでも ね、花屋さんでやっぱりそういうの買ってね当日に渡すっていうのも一つの、
0: ね、
1: うん、定番ですから、
0: う
1: ん、
0: そう ね、
1: ね、皆さんどうですかね、母の日これ渡したよとか、うん、あるいはこれもらったよなんていう、ね、うん、エピソードあればぜひ教えていただきたいなと思います、ね、
0: 私がどんどん黙っていくかもしれませんけど
1: その間私が進めときま す、
0: そうです、ね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ではロコラバ参りましょう。ロコラバ、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
1: はい、スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日の ロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストがですね、ロボットで稲作をする方、うん、にちょっとインタビューしていきたいなと思います、
0: はい、
1: そして13時台ロコラバランチは5月の旬の食材、

0: そしてメールで GO が全国の地域通貨についてちょっとチェックしてまいりましたので、うん、はい、ぜひお楽しみに、
1: はい、もちろん今日もメッセージお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらは写真4枚までね、確か、添付できるはずですのでね、よろしくお願いします。
0: はい、
1: じゃあ少しメッセージご紹介しましょうか。
0: はい、リニアブルーさんからいただきました、はい、山口県宇部市にお住まいなんですが、はい、今年の秋10月から JR 山口線 SL 山口号に貴婦人という名称で、まあ、愛称で親しまれている C57 系の SL がおよそ6年ぶりに復帰しますと、ますます期待ですね、うん、と。結構 SL これ6年ぶりの復帰っていうのは 何で止まってたんでしょうね。
1: なんだろうね、ちょっとわからないけど ね、うん、
0: そこの、ね、峰線とかあの辺りは結構線路が土砂崩れとかで止まっちゃったりしてた時期もありましたけど、うん、あのね復活した経緯とかもちょっと知りたいです ね、
1: まあ、まだねちょっと先だよね、秋だからね。
0: そうです ね、あと半年ちょっとかな、ね、
1: 半年はない、
0: 半年はないか、5ヶ月です ね、
1: はい、また動いたら ね、走った時は教えてください、
0: はい、はい。そしてフゲンさんからいただきました、うん、京都旅の土産として職場に持って行ったのがご当地ブラックサンダーの宇治抹茶バージョン。ゴールデンウィークにね旅行に行ったんですね、うん、八つ橋などで知られる京都メーカーおたべさんとのコラボです、うん、旅のお土産毎回悩むのですが、現地の名物もいいけど定番品の現地バージョンというのも選択肢ですね、と。よくご当地プッチョとか、
1: ね、
0: ご当地ハイチュウとか、うん、ご当地ポッキーとか、うん、いろいろありますよね。
1: ね、うん、でも京都ってさ、ええ、いろいろお土産に買っていくのいろいろありそうじゃない。
0: ありますね。
1: ね、まあ、お食べもそうだし、千枚漬けとかね。
0: あーとかもそうだし、それこそお茶とかね。
1: お茶もね。そうね、宇治とかね。
0: ね、ありますし、小物類とかもあるから。
1: なんかちょっとした油取り紙とかもね。
0: あー、ありますよね。
1: 京都で買いましたっていうとさ、うん、そこのドラッグストアで買いましたっていうのはなんか箔がつく感じがする。
0: まあね。まあ今ね。全国でどこで、ね、
1: 買えるんだけども、
0: 買えると言ってもね、
1: でもなんかこう、うん、京都で
0: そう、幼児屋で買ってきましたみたいな ね
1: 舞妓さんも使ってんのかな、みたいな、なんかあるじゃないですか、
0: ね、ありますね、どうなんでしょう ね、まあでもご当地コラボのお土産も一つの選択肢ですよ ね、はい、はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
1: それでは本日の1曲目、ジェイソン・ムラーズ Make It Mine。

0: お届けしているのはジェイソン・ムラーズのメイクイットマインです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。
1: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
0: はい、まず一つ目はですね、皆さん飲んだことあると思います、グリーンだから、うん、ありますね。
1: ジュースのような、ジュースでないような、
0: あ、まあ結構こう水分補給として ね、
1: そうだよね、
0: こう推奨されるようなタイプのドリンクですね。
1: ジュースではないんだよね、だから甘い、
0: まあ、一応清涼飲料水ではあるけどっていう、
1: ね、甘いジュースみたいなね、そういうことではない、ね、
0: はい、ではないという形ですね、はいはい、
1: スポーツドリンクとかそっちの方にどっちかというと近い感じかな。
0: そうです、そうです、そうです、うん、こちらのサントリー食品インターナショナルの取り組みなんですけれども、うん、グリーンだから、まあ、熱中症予防とかにね、うん、よくこう飲んでくださいねなんていう CM もよくやってますが、はい、こちらのグリーンだからの啓発活動として、うん、実は4年前から子ども気温プロジェクトというのを行っているんですね。
1: ほう、
0: 子ども気温プロジェクトっていうのはそもそも子どもって背が低いですよね、
1: うん、
0: なので地面からの照り返しの影響で大人が感じるよりもずっと気温を高く感じているんですよね、うん、
1: はいはい、ね、
0: その、まあ、子どもが熱中症にならないように、うん、対策をしていこうねというのがこの子ども気温プロジェクト、はい、ということなんですね。このプロジェクト4年目を迎えまして、今年はですね、親子日傘大作戦というのを、うん、開始しました、
1: はい、
0: これはですね、水分補給だけじゃなくて日傘の活用をしていこうねという啓発活動になってまして、うん、結構子どもの熱中症対策で日傘って有効らしいですね、うん、こう照り返しを防ぐ点でも影ができるっていうのがすごく大事なので、うん、こう移動してるところ全部影ができるわけじゃないですか、うん、なのでなるべくこの日傘を活用して子どもの熱中症を防いでいこうねという今回のプロジェクトのテーマとなっておりまして、うん、その取り組みの一環として全国6カ所のレジャー施設で親子用の日傘、
1: うん、
0: まあ、親用と子供用ですね、はいはい、を1万本を無料で貸し出しするというプロジェクトをしています、うんうん、全国6カ所、例えば秋吉台公園山口県とか、
1: はい、初入道あるとこね、
0: そう、大阪府の平方パーク、
1: あ、平パー兄さんと
0: こね、この
1: 間ねウルトラマンのイベントやってたんで、
0: あ、本当ですか
1: すいません、どうでもいいこと言いました。
0: ウルトラマンの柄ではないんですけど、ね、グリーンだからの柄になってまして、はいはい、子供用の日傘は先端の部分が丸くなっていたりとか、うん、
1: はいはい、
0: あと前が見えるように小窓がついていたりとか、うん、そういったデザインの工夫もされているんですね、うん、で結構もうこのグリーンだからの調査によるとですね、うん、およそ7割の親がですね、暑さを理由に親子での外出を控えたという経験があるということで、
1: ね、
0: 暑さの中でどうしても出かけなければならない時、うん、日傘を活用しようねということで、うん、このプロジェクトによってもしかしたら日傘のね、有効性とかもまたなんかデータとかも上がってくるかもしれないです ね、
1: う
0: ん、
1: ね、うん、
0: ちょっとこのプロジェクトの取り組み続きも気になりますね、
1: はい
0: はい、そして2つ目、
1: うん、
0: 釣り人という雑誌
1: 知ってますよ、
0: 読んだことあります
1: か。当たり前じゃないですか、愚問ですよ
0: この釣り人を発行している会社、株式会社釣り人社というのがありますね、
1: はい、憧れの会社です、
0: ね、あ、はい、そこの編集長さん、
1: お、神ですね、もう、
0: そう、山根和明さんという方なんですけれども、はい、この方が書いた本が発行されたという話題ですね、うん、こちら、カッパのいない川で子供は育つかというものなんですけれども、
1: なかなかちょっと興味深いタイトルですけど、
0: そうなんです、うん、今ですね、まあ、少子化になってきているにもかかわらず、うん、不登校の子供の数はなんと35万人、
1: うん、
0: 引きこもりになってしまった方は146万人、
1: うん、
0: で、ね、こうなかなかこう自分の手でどうしても人生を終わらせたくなってしまった子供も数も、うん、年々

0: 増加しているということで、子どもの精神状態があまり健全ではもしかしたらなくなってきているかもということをこの方は危惧していてですね、この子どもの心を育むためにはやはり自然というものが大事なんじゃないかということで、ご自身の子育て経験とか、ご自身の子どもの頃の経験とか、そういったものをもとにですね、このまあこう水辺の自然と子どもの生育についての本を書いたよということで、この、まあ、表題がカッパのいない川で子どもは育つかということなんですね。
1: なるほどね。
0: で、すごく面白いのがやはり釣り人者ということですから、釣りの話題もね結構あったりとか、方針演技という昔の中国 の、あの物語がありますが、その主人公の太公望というの
1: は、太公望ね、そう、釣り好きのね、
0: そうなんですよ、はいはい、その太公望から学ぶ釣りの重要性とか精神論とか、そういったものに関してもねこうフィーチャーされてるそうで、なかなか興味深い内容になってるんですよね、これ結構気になっていて、釣り、私自身は山で鮎釣りとかしかしたこと
1: はない。すごいじゃん、それ結構ハードル高いよ。
0: あ、本当ですか。
1: 友釣りしたの？
0: あ、
1: おとり鮎をつけて釣ったの？
0: あ、いや普通の餌だったかな、あの本当にでも釣り堀みたいなところでしたよ。
1: 鮎ってね、普通の餌だとまず釣れないのよ。
0: あ、そうなんですか、なんかでも祖父に連れられて1回だけ行きましたね、その場で塩焼きにして食べました。
1: あ、そう、
0: はい、
1: まあ、私ガチの釣り人からすると、釣り堀は釣りじゃないと思う、
0: まあでもその釣り堀も本当に自然の中にあったんですよね、なんでこう、まあ、山の中に入るという経験だけでもね、今のお子さんとか結構そういう機会も少なくなってるでしょうから、そういう点では水辺に触れる機会がもしかしたらこの本によってこう重要だよってことが取り組まれていくのかもしれない。
1: もちろんそのね、自然と触れ合うことも一つだと思うんですけど、釣りに行ったらさ、魚と一対一で対決するわけじゃないですか、なんで釣れないんだろうとか考えるよね。
0: あ、
1: ね、餌が悪いのかなとかさ、あとはその川だったらさ、餌をこう上流から下流に流していくんだけども、その深さが合ってないと食ってこないわけよ。
0: あ、なるほど。
1: そこの方にいる魚を狙ってるのに、餌が全然上の方にあったら絶対食わないじゃん、とかさ、考えなきゃいけないじゃん、あと、ね、糸とかがさぐちゃぐちゃになっちゃったらさ、自分でほどかなきゃいけないわけだよ、いろんなこと自分で解決しなきゃいけないのよ。
0: そうですよね。
1: そうとかさ、あと、まあ、私今海釣り派になってるけども、船乗るじゃない、で自分の座る場所が決まるじゃないですか、でそこで道具を広げるわけなんだけど、そのさ、最初の頃あんまり分かんなかったから、いろんなものをこうバーッと並べてたんだけども、ダメなんじゃっつって、ほら魚かかった時全部ぐちゃぐちゃになっちゃうんじゃないかって怒られたわけ、そりゃそうだよなと思って、でもすごい綺麗に整然と片付けるわけよ、ほぼ何もないの。もう付け替える餌が置いてあるとか、あとハサミがもしかしたら置いてあるぐらいな感じで、ほぼ何もないんですよ、竿以外は、ね、でそうするとこの身の回り仕事をするにあたって、どれくらい整然とした方がやりやすいかとかさ、そこにもつながってきたりとかさ、いろいろね、釣りは教えてくれると思いますよ。
0: 結構私待つ時間の過ごし方とかの重要性とか、今の子供に必要なのかなって思っちゃったりします。
1: 待ってないからね、釣りはね。
0: あ、
1: 考えてますからね。
0: そう、その考えるっていう何もその目の前のスマホとかをやらないで考えるっていう時間、少なくなってるじゃないですか、子供だけじゃなくて我々現代人が。
1: そうね、
0: なんかそういう時間の過ごし方とかについてもやっぱり触れてるんじゃないですか ね、
1: ちょっと釣り愛好家としては、ちょっとこれはいい話だなと思って、ね、この著者の山根先生、お話ししてみたい
0: あれじゃないですか、それこそね、インタビューできるんじゃないですか ね、
1: 別ルートで直接会えるかもしれない
0: ぜひね、この本についても
1: ね、
0: はい、聞いてみて、
1: 伺ってみたいですね、
0: いただきたいなと思います、はい、そして3つ目がですね、宮崎県の都の城市とスターバックスと霧島酒造がタッグを組んだよという話なんですね、カスでつながる取り組みということなんですね、こちら4月27日から、始まったんですけれども、スターバックスが捨てるはずのコーヒーのカス、そして霧島酒造が捨てるはずの

0: 焼酎のカス、うん、これを活用した循環型地域社会の構築に向けた連携協定というのを、うん、宮崎県の都の城市が結んだという、
1: うん、
0: 要は3、まあ、官民で 3、うん、3媒体で結んだという形ですね、うん、これ都の城市がコーヒーかすと焼酎かすを使ってこう地域を活性化させていこう、地域のエネルギーにしていこうというものなんですけれども、うん、実際どういうことが行われているかというと、今年の3月の2日からですね、うん、都の城市内にスターバックス2店舗ありまして、はい、この2店舗から排出されたコーヒーかすをですね、うん、霧島酒造が運営している焼酎かすのリサイクルプラントで引き取ったよという、うん、取り組みがまず開始されているんですね、うんはい、
1: 引き取った、はい、そして
0: でこちら回収しまして、まあ、そのカスからメタン発酵しましてバイオガスに再生できるんですね、うん、そうしますと年間でおよそ 0.9 トンの CO2 削減効果が見込めるということなんですね、うんうん、要はスターバックスが今まで捨てていたコーヒーカスをもともと焼酎カスをこう、うん、バイオガスにして活用していた霧島酒造の会社がこう回収し始めて活用し始めたよということですね、うんはいまあ、これによって都の城市で、まあ、エネルギーの地産地消が行われるかもというものです ね、
1: やっぱり循環型ですよね。今それこそさ、はい、石油が厳しいじゃないイラン情勢で、
0: ええ、
1: 逆に廃プラスチックがいっぱいあるじゃない、
0: ええ、
1: あそこから石油に戻せないかっていうのをねトライしてる方もいるみたいですよ ね、
0: なのでこうスターバックスが担えない部分を地元のね、うん、霧島酒造がこう担ってお互い助け合いをするというところも非常に素晴らしいです ね、
1: はい、
0: 以上週刊地域のニュースでした。
1: では釣りの話題が出たんで、
0: はい、
1: こんな曲を矢野明子釣りに行こう。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。ロボットで誰でもできる稲作というのを目指す企業があります。本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
2: 清水さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。テムザックの清水と申します。
2: 鉄平さんってさ、本当にあの金属の鉄に平らと書いて、鉄平さんって言うんですけど、なんかかっこいいよね。
1: ですね。
2: 鉄平ってなんかさ、
1: 珍しい。最近はあんまり聞かない。
2: 聞かないけど、
3: そうですね。
2: なんか鋼の男感もあるしさ、
1: ロボットにぴったりな感じ。
2: ああ、うまいですね。鉄人28号的な。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: じゃあまず概略こちらで説明させていただきますね、はい、ロボットで誰でもできる稲作を目指すワークロイド農業に取り組む株式会社テムザック、こちらの京都に、ね、本社があるんですけども、これまで宮崎県の延岡市では種まきや雑草、害獣対策など7種類のロボットを実際の田んぼで試しながら改良を続けてこられたそうです。そして今年5月からは第2章として北九州での展開がスタート。中山間地でも続けられる稲作を支えるロボット作りに挑みつつ、作業の受委託ですねとか収穫物の高付加価値化など地域とともに育てる新しい農業の形を広げていきます。資格がいらず扱いやすい優しい農業ロボット、これで未来の田んぼをもっと楽しくしていきますということです。お話ししてくださいます清水哲平さん、京都のご出身、株式会社テムザックに入社後は農業関連を中心にロボットの企画開発だけでなくサービススキームの構築や稲作手法の検討、生産物の販路開拓などを多面的に活動されているということですね。そうですか。清水さんはもう最初から社会人になって最初からこの会社に就職だったんですか？
3: いや、前職ですとか、まあ、転職をして今の会社にいるんですけれども、もっと別のこともしておりました。
2: あ、そうなんですね。そうかね。まあ、今は割と農業用ロボットの方にね、従事されてるということですけども、はい、あれ農業とかロボットとか、はい、興味関心高かったんですか？はい、元々。
3: あ、そうですね。機械いじりなんかはもともとこう、自転車の修理だったりですとか、はいはい、そういったことをしてたんですけれども、うん、農業の方は全くやったことがなかったですね。この会社に入って初めてです。
2: へえ、じゃあもう一緒に学びながら歩んでいる、はい、そんな感じでしょうかね。
3: そうですね、
2: はい、じゃあ詳しく伺っていきますね。まずはい、テムザックという会社でございますけども、どういう会社なんですか？
3: はい、まあ、先ほどご紹介いただきました2000年設立の京都本社の会社なんですけれども、はい、事業内容としては一言で言うとサービスロボットを開発している会社でございます、うんうん、ただサービスというとですね、配膳などを想像されるかと思うんですけれども、はいはいはい、他にですね、医療ですとか建築、災害現場なんかの、危険な現場ですとか、うん、人手不足で困ってらっしゃる現場なので実際に作業ができるロボットを開発しています。
2: へえ、災害現場っていうと例えばほら、瓦礫とかがすごいダーってあったりした時に、はい、まあ、本当に重機でね、持ち上げたりしてますけども、もっとコンパクトな、はい、重機のコンパクト版みたいな、なんかそんなイメージでよろしいんですかね？
3: はい、そのような感じの想像されるようなものですね。
2: そうですか。じゃあそういうものをずっと提供されてきたということなわけですね、はい、そしてこの度は稲作農業の方へ、ね、手を伸ばされたということですけども、じゃあこれについて伺っていきましょうか。でも農業もね、はい、結構ロボット入ってんじゃないかなと思ったんですけども、どうなんでしょうか？
3: そうですね、まあ、大規模農業向けの大型機械であったりですとか、そういったところで一部ロボット、もしくは小さいものでも、例えばあぜの草刈りですとか、はいはいはい、で、出し込んですね、ロボットではないものであったりするんですけれども、うん、そういったものが入ってきてはいるんですけれども、うん、実際

0: 農作業ができるような中山間地で使えるような小型のロボットというのが今のところソリューションとしてなくてですね、まあ、そういったものを使っていかないと皆さんまあご存知だと思うんですけど、高齢化少子化なんかも進んでおりますので、まあ、農業がどんどん衰退していってしまってですね、耕作放棄地がどんどん増えていくんではないかという懸念を持ちまして、まあ、こういったような小型のロボットですね、で農業が実際にできるようなものっていうのを作っていこうという取り組みでございます。
1: なるほど。中山間農地っていうと、まあ、山あいにダーンと田んぼがあるとか、はい、あとね、よく日本の素敵な風景みたいな感じで、棚田とかあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: まあ、ああいうのをイメージすればいいですかね。
0: そうですね、おっしゃる通りです。まあ、そういったところだと本当にきちんとした形といいますか、正方形長方形のような形のものって本当に少なくてですね、ちょっと変わったような形だったりですとか、すごく小さかったりするので、大型のトラクターみたいなものが入れなかったりするんですね。はい、
1: なるほどね。そうですか。さあ、そして、まず宮崎県の延岡市で、ロボットを活用したこの稲作、まずトライが始まったわけですよね。
0: はい、
1: でこれが2023年ですか、割と最近の話なんですけども。
0: そうですね、
1: はい、これ宮崎、この延岡っていうのはそういう農地が多かったんですか、田んぼは。
0: はい、そうですね、あと、まあ、公的な機関のところでちょっとご協力いただけるような体制も整っていたということもあってですね、すごく我々の活動としても、まあ、やりやすかったというところもありますね。
1: なるほどね。実際にはどんなロボットが導入されたんですか。
0: はい、まあ、7種類の開発を進めてきていたんですけれども、まあ種まきですとか、あと雑草の抑制、それから除草ですね、草を抑えるだけでなく雑草を刈るようなものですね、あとは大きい耕すものと、あと収穫、それから害虫対策、あとはですね、収穫機などとこうセットで動いてですね、自動走行をサポートするようなものなんかも開発を進めてきております。
1: もう全然人がいらないじゃないですか、今のお話聞いて。
2: 人の入る隙がなかった
1: なかったよね
0: まあまだ開発中のものばかりになりますので、まあ、全然完成しているものではないんですけれども、はい、
1: 例えばその雑草を刈るロボットって、はい、その稲と雑草とどうやって判別するんですか。
2: 確かに。
0: そうですね、今のところはですね、まあ、価格面がこうだいぶ高騰してしまうというところもありますので、はい、そのセンシングなんかで分けるというよりかは、あるところとないところをはっきりさせておいて、まあ稲があるところは分からないっていうような形ですね。
2: なるほど。
1: そうか、はい、そうか、もうざっくり分けて、お前とりあえずここ買っとけっていう感じでやるわけですね。
0: そうです。
1: なるほどね。そうですか。で実際その延岡でいろいろねトライをされてきてどうですか、まあ、実証実験みたいな部分もあったと思うんですけども、効果とかは。
0: そうですね、そうですね、まあ、まだまだ本当に先ほど申し上げたように完成しているものではないので、うん、こう具体的な数字でこれぐらい減りますよっていうのがお示ししにくいんですけれども、うんうんうん、例えばその除草なんかに関してですと、人手で作業をする場合、重いものだとですね、20キロの液体を背負って5回ぐらい不安定な田んぼの中を入るっていうような作業もあったりするんですけれども、まあ、それがロボットになると、ロボットを持っていてですね、スタートボタンを押すと、うん、まあ、勝手にやっといてくれるというようなところになりますので、肉体的な労働強度でいくとだいぶ軽くなるんじゃないかなというふうに考えております。
1: 逆になんかこう課題とか、あ、これはちょっと困ったぞみたいな、はい、解決しなきゃいけないぞみたいなこともありますか、って見えてきましたか。
0: そうですね、最初ですね、まあ、我々としてはその田植えではなくて種をまくという手法を取っておりまして、でこの、まあ、それが苗作りをしなくて済むというので省力的にできるんですけれども、うん、こうただ撒いておけばいいというふうに考えてですね、ばらまいてたんですけれども、はい、そうするとですね、後々の管理、先ほど申したようなですね、例えば除草ですとか、そういったところがやりにくくなるというような面倒な点が出てきまして、うん、まあ、このあたり課題かなというところで、うん、今後はそれもあたりもちょっと対応できるようにしていこうかなというふうに考えてます。う
1: ん、なるほど。さて、こうしたことを踏まえて今度は北九州へも進出しようというね、そういう感じでございますよね。ね、仕事の幅が広がって素晴らしいですけども、はい、5月17日から開始予定なんですね。 これはどんな

0: なことをしていくんですか？
1: はい、まあ、先ほどまあお伝えしたようなロボットの開発してきたものですね、うん、こちらの改良ですか、あの新型のロボットなんかも開発をしていく予定にしております。
0: なるほど。あの具体的にはどんなロボットが出てくるんですか？はい、
1: そうですね、まあ、先ほどの件で言いますと、ばらまきではなくてですね、うん、田植えのような形で稲を列状に植えれるといいますか、はいはい、種をまけるようにですね、はい、そういったような形で、種がまけるロボットをですね、まあ、水上を航行して種を落としていくような形になるんですけれども、うん、こういったものを使うことでですね、ドローンとは違って、安全管理ですとか資格なんかも必要なくなってきますし、どなたでもできるようなものにしていきたいなというところですね。
0: そうなんですか。そうか、やっぱりでもそこは苗を植えるんではなく種っていうところにはこだわっていこうということなんですね。はい、
1: そうですね。
0: なるほど、なるほど、はい、そうですか。あと、なんですか、北九州、まあ、これからやるところはいわゆる人がね食べるお米を作る、はい、ということですけども、延岡は、はい、必ずしもそうじゃなかったっていうふうにここちょっとメモに書いてあるんですけど、
1: はい、延岡の方ではですね、あの米粉用のお米を栽培しておりまして、うん、まあ、こういったものを、あの米粉用のお米ですとちょっとこう強風に強かったりですね、壊れにくいというような特性なんかもあったりしてですね、
0: なるほど、
1: あの、まあ、省力的にやりやすいと。
0: あ、なるほどね。そこまでこうデリケートにならなくて済むということ
1: ですね。そうですね、おっしゃる通りです。
0: そうかそうか、ね、またでも、ね、今度は食用ですから、
2: うん、
0: ね、はい、少しデリケートなところも出てくるかと思いますけども、
1: ハードル上がるのかなと思いますけども、
0: ね、はい、やっていただきたいですけどもね。今後はどんなことを展開していくご予定ですか？
1: はい、はい、ですね、まあ、今後あの始めていく北九州市が工業の町というところもありまして、うん、あの理系の教育機関があの田んぼの近くにも数多く存在しております。で、まあ、こういったような学生さんたちに興味を持っていただいてですね、あの実践フィールドとしてあの田んぼを使っていただければなというふうにも考えておりますし、あとまあサービススキームの構築なんかも我々進めておりまして、うん、その検討をですね、なんかも進めていきたいと、で実証をしていきたいというふうに考えてます、うんうん
0: ね、北九州、あの小学校、中学校だっけ、社会科で北九州工業地帯とか習ったよね。
2: ああ、ありましたね。
0: 八幡製鉄所は始まりでみたいな ね、 ね、今もやっぱりそのね DNA がね受け継がれているそういう地域ということですよね。そうですか、
1: はい、
0: さあ、じゃ あ、 あのお時間もありません、最後はあのリサの皆さんメッセージお願いできますか？
1: 我々ですね、あの延岡で作ったお米、先ほど米粉として、ご提供しているというお話をしておりましたけれども、うん、ライコ、雷の粉と書いてライコという名前で、はい、検索していただくと出てくるかと思います、
0: はい、
1: まあ、グルテンフリーな素材だったりしますし、はい、お菓子ですとかお料理様々に使えますので、うん、一度使ったことがない方もですね、あの手に取って試してみていただけるとありがたいなと思います。ぜひお願いいたします。
0: ライコ、雷の粉ですよ、
2: はい、
0: なんか強そうですけどね、
2: は
0: い、
2: そうですね、
0: ねえ、どんな感じなのかね、はい、ぜひお試しいただきたいと思います、
2: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
2: はい、
1: 失礼いたします。
0: ということでね、
2: はい、ライコをちょっと調べてみたんですけれども、うん、こちらの雷の粉と書いてライコで調べると、出てくるんですが、ストアーズなどでね、うん、500g700円で税込み売っておりますので、うん、ぜひね、あのお家で米粉パンとか作られる方とかね、うん、そういった方は活用してみてはいかがでしょうか、ね、
0: ちなみにあのこの会社テムザックの社長さん、
2: はい、
0: 川久保雄二さんって言ってね、名字同じなんですよ、全然関わりないんですけどもなんかすごいテンション上がっちゃって、
2: 先祖が同じかもしれない、
0: わからない、ね、私は全然あれ待ったので、京都の方ですからね、川久保さんは。
2: なるほど、
0: 雅な方かもしれません私はもう全然もう落ち武者も落ち武者みたいなところ
2: ですけど、いやいやいやいや、川久保家をディスるな、
0: 私ですよ、
2: いやいやいや、
0: 川久保家をディスるわけじゃないですけどね、
2: いやいやいやいや、まあね、うん、ぜひ皆さんも今後もテンザックのね、うん、この取り組み、うん、ぜひチェックしてみてください、ね、
0: はい、
2: 本日は株式会社テムザック企画本部マネージャーの清水哲平さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、サイズでロボット。

0: これ何語なんだろうね。これ曲の一環なんですよ。
1: これ、ね、何語なんでしょうこれ。
0: 英語には聞こえないような気もするんだよね。
1: ねえ。ねえ、いやいやね。日本語だったりしてました。
0: 意外にね、はい、サイズでロボットをお届けしました、はい、時刻は12時45分になったところです。メッセージご紹介しましょうか。
1: はい、つぼいのみっちゃんさんからいただきました、はい、深掘り、ロボットで誰にでもできる稲作農家の実態とても気になりますといただきました。それからさすらいのひでさんからも、ロボットで稲作いいですね、うん、ただでさえ農家が減っていっているのになかなかいいアイデアだなと思いながら聞いていましたと、うんうん。それから杉杉さんからも、ロボットでの稲作の工程までもできるようになり、しかも誰でも操作ができるように開発されていることに技術の進歩を感じました。他の農作物でもさらにロボットの開発が進んで誰にでも操作が

0: ができて食べ物が食物が作れるようになると食料の安定化にもつながりいいなと思いました、うん、いただきました。いや本当にロボット、しかも資格がいらないっていうの、
1: そうね、そこは大きいよね。
0: そう大事ですよね。なかなかこうドローンとかもある程度資格が今まだいるものですから、はい、その資格がなくて高齢の方からもこう扱いやすいというか、うん、すぐにできるっていうのは非常にこう参入する、ね、壁みたいなものが非常にハードルが低くなっているみたいなところはありますよね、うんはい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。

0: 今日の12時台のラストナンバー安全地帯で、あの時、ね、これね、中学生の時ね、はい、聞いてね、よく意味が分かんなく聞いてたんですけどね
1: まあでも大人になってからね、
0: どういうことなんだろうなと思いながら聞いてましたけどもね、でも今聞くとすごいね、風景が浮かぶしね、切なさとかが全部こう伝わってくるのすごいなと思いますけどもね、はい、安全地帯あの時でした。さあ、川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、うん、母の日のメッセージたくさんいただいてますよ。
0: なんだって
1: 小木亮さんからいただきました、はい、母の日は毎年僕の母と妻の母に紅茶を送っています、うん、動物のイラストのついたフレーバーティーのお店が母の日のセットを出し

0: しているので、うん、4月の終わりに注文してティータイムに使ってもらっています。
1: えらい
0: 他にももうたくさん感動的なものがいっぱいありますよ。
1: なんでそうやって私の首を絞めていくんですか。
0: 小鳥さんからいただきました、はいはい、母の日、はい、息子とお嫁さんから 2,3 日前に母の日のプレゼント、うん、ダリアをいただきました、うん、毎年もうプレゼントを送らないでと断っていたのですが、うん、お嫁さんが素敵な色が気に入って送ったと LINE が入っていました、うん、彼女のお母さん2年前に亡くなられて、しかも私同い年なんです、うん、そのお母さんと2人分いただいたような気がしました。
1: わ、素敵な話ですけど、なんか同時に私の嫁もあのディスられてる感じが
0: いやそんなことはないよ、一緒に住んでるとねってありますから。他にもありますよ、ナナオパープロバちゃんさんから、結婚するまでカーネーション等々をもらっていましたが、結婚して孫たちがすぐ生まれたので、私たち親連盟は母の日父の日はあなたたちが元気ならそれでいいから元気な姿を見せてねと言ってあります。子供たち2人とも遠いので、お母さんいつもありがとうの動画やテレビ電話がありましたと、何も物はいらないと思う私たちは変わっているのかなと。
1: いやいや、うん、素晴らしい
0: あとでこんな意見もありました
1: 。こんなまだあるの？どうぞ。
0: 卵屋さんとはちまきくんさんからもいただいたんですけど、今日息子の43歳の誕生日なので、 お互いプレゼントを相殺しました。
1: あー、なるほどね。
0: 誕生日は近くないですね。
1: え、
0: あれ近くない、
1: うちの母？
0: ああ、もうそうですけど、プレゼントを総裁するには川久保さんの誕生日ちょっと遠い。
1: 2月ですか？
0: 3ヶ月まあ贈り物の形は人それぞれ、感謝の気持ちが伝わればというところですよ
1: ね、
0: うん、
1: もう静かにいるかいないか分かんない感じで私が暮らしているのが多分一番母にとっての安心なんですよ、
0: うん、まあでもちゃんとね、こう元気でいるというのも一つ、
1: ね、元気でいるのはね、本当ね、うん、これは
0: 親孝行ですよ。
1: 誰でもそうですけどね、
0: うん、
1: 例えば長生きしてもさ、うん、元気じゃなかったらね、やっぱり辛いからね。
0: そう、うん、だしやっぱりこういつもニコニコしているっていうのはやっぱりその人にとってもすごくいいことですし、うん、他の周りの方にとってもいいことですからね、うん、きっと素敵なプレゼントになってますよ、川久保さん。
1: あ、
0: はい、
1: うまいことまとめたつもりだろうけど
0: 、はい、そろそろ12時台までの方はそろそろこの辺でお別れなんですが、はい、ロコラバ自体は一部の曲を除いてこの後13時台も続きますのでお付き合いください。
1: ここまで川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、

0: 小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所松島康夫です。
0: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
1: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ、一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
0: なるほど、そんな違いがあるんですね。
1: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
0: やはり高齢者が多いんでしょうか？
1: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。二つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ、予想通り高齢者が大半を占めています。
0: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
1: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
0: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 一子相伝、
1: 親から子、子から孫と伝統を受け継いでいけ、守ってきながら見て触って恐れてきたものだから、誰もが真似できないことなんです。8代目というのは私一人なんでしょうし、この時代を乗り越えなきゃいけない時に、もう一度自分の技術や見つめる、歴史を見つめる。
0: 創業160年の自覚、8代目佐藤陽介。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空が様はもう言わないんです

0: こ。
1: だってサマーじゃないもんまだ。立夏は過ぎたけど、ええ、サマーではない。
0: まだサマー
1: 違う。夏の空はまた違う。
0: あーなるほど、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね、はい、うん、さて今日は母の日ですけれども、
1: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あなたちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
0: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージを書いていますけど、
1: はあ、はあ、受け止めていきましょう。はい、
0: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私あのゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけどこう待ち合わせ場所に来た瞬間向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
1: そう容姿が
0: ってこと、容姿というか雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけどなんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、あ
1: それはなんかね一緒に暮らしてるとあるかもしれない。
0: いやなんですけどあまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで30分ぐらい喋られてて、
1: 声も似てるのかな、
0: かもどうなんでしょう。あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、はい、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あえあカホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありますか、ね、引き継いでるなみたいな。
1: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがねあのいろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
0: どういうことですか。
1: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物する時とか、ものすごい勢いで水ダーって出して
0: 豪快すぎる。
1: いやそれは流す時だけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見てまた出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるのね、はぁって。でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
0: あるんだ、
1: なんかついつい似てきてるっていう、でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあまあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、であの父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ。あの背が181あるんですけど、一族にいないのね背高い人、であんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね。
0: そうですね、
1: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのはあの字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私塾の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
0: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
1: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんか ちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている。
0: もしかしたらあれですよ、今後またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね、
1: すごい怒られるのね。
0: そう奥さん、
1: あんなんじゃん水出す
0: の、怒られる、
1: 節制しなさい
0: 言われるかもしれません、はい、どうですかね、皆さんもあ親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
1: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージをお待ちしています。 ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、

0: P、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
1: はい、母の日の
0: まだやりますか。はい、どうぞ。
1: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
0: うん、素敵素敵。
1: それから白いるんかにさんからもいただきました、うん、はい、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
0: そうね、そうね。
1: ただまあ、 お母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。
0: ね、いいと思う。いいと思う。
1: まだまだ母の日終わってないですから。あと11時間ぐらいあるから。まあね、それぞれの感謝の形がありますからね。はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
0: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷聡太さんです。天谷さん、
2: こんにちは、天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって？
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか？あんた、なんくら替えしたんですか？
0: 焼き芋捨ててい
2: や、もう焼くのは、あの焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの、
2: ね、夏家に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: いや、あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大
1: ね、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい。はい、まあね、今日はね、ご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども。
1: そうね。
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか？
2: はい、5月、まあ、ちょうどね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の郷土グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか？
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか？
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか。
1: はい、よく食べますよ。大好き、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味でだ。
1: いきなりそこですかみたいな。
0: そう、急にみたいな。急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、うん、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、うんうん、
2: はい、
0: どういう団子なんですか？
2: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、まあ、角場さんもよくご存知と思いますが、うん、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど生地の食感はお団子に近い感じ、
1: う
2: ん、ちょっと素敵だね。
1: な
0: るほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
2: そうです。もともとは農作業の合間、まあ、これお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
2: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと？
2: というのはですね、このいきなり団子を冷凍してそれを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
1: それは知らない。
0: お、うん、ね、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
2: そうですね、もっと言うともう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けてお団子のもちもちとあんこがくるし、シャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白いこうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。なんて言ったらいいんだろう、 水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというか
0: ね。ああ、なんとなくちょっと想像できますね、
2: はい、うん、そうなんです。これはね結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
0: う
2: ん、
0: じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
1: そう、おにぎりぐらいの感じ。
0: 大きいですね。
2: はい、
0: うーん、あ、じゃあもう結構そのね、お腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
2: そうですよ。そうですね。それでいて食べ口がね、こうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
1: ついつい食べちゃうの
0: 実際に食べた人たちが、
1: うん、ついつい食べちゃ

0: じ。
1: あ、これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
0: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、早お急ぎの方はね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで2、3時間っていうのもだいぶ長いですけど、まあ、まあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリがね、うん、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
1: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか、うん、見ないというか、
2: ね、初めて聞きました。
1: あ、じゃあぜひ次はやって、
2: いきなり団子だからその冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。あ、いきなり、
1: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
2: ね、そこはまあじゃあ今度ね、
1: なるほど、
2: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
1: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
0: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
1: あんこなん、3種類ということですけど、これは
0: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、
1: は
0: あ、
1: 美味しそうですね。
0: カラフルで見た目にもねすごい涼しげですよ。
1: こちら10個入りでおいくらですか。
0: はい、10個入り税込み1728円になっております。
1: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
0: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッションのこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
1: う
0: ん、
1: なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
0: そうですね、あの、僕ちょっといきなりのレンジが広いので、あの、1回、そしていきなり1いきなり5個ぐらい、
1: 1いきなり5個ぐらい、
0: そうなんですよ、
1: いきなりのレンジが広いな、
2: 食べ過ぎだよ。
1: レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね、止まらなくなる美味しさということですかね。
0: はい、
1: はい、
0: ぜひお試しください。
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
2: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
1: ええ、あ、そうなんですか。
2: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
1: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
2: そうかもしれないね。
1: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
2: ね、これはちょっと知らなかった、
1: うん、ねえ、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
1: あ、
2: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域、地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、特定の地域ですとか、あとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ、電子通貨になります。まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、
1: ね、
0: まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな。でそのアプリに入れるのは、例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、はいはいはい、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。なるほど。
1: だからその地域の中のお店だと、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね。特定の1店舗ではなくてってことだよね。
0: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。そういうことね。うん、まあ、あの地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も、うん、非常に多いようですね。はい、うん、で、まあ、仕組みとしてなんですけれども、各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、うん、あとはチーカといったね、こう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあ、うん、まあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、はいはい、うん、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、うん、そうだよね。うん、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、うん、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、うん、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化、うん、デジタル面はしてもらった方の

0: ゆるキャラですとか、うん、名産品とか、うん、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね、うんうん、まあ、地域の名前で言うと、私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので市川コインということですね。で、市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンチャンペイ、
1: どういうこと？
0: あのゆるキャラがいるんですよ。
1: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
0: そう、そのものだったりとか、あとあの埼玉県深谷市、うん、ネギ、
1: あ、深谷ネギね。
0: だったりとか、
1: じゃあ払うとき、はい、3ネギですとかってそういう感じなのかね。
0: あ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
1: お金の単位ではないってことね。
0: そうですね、一個、ね、もだから3一個とかは言わずに1個で何ポイントとかって、ね、
1: はい、3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
0: んなんか動物の森感ありますよね。ナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、うん、例えばあの洲本外町というところではですね、
1: あの どこに何県にあるの、洲
0: 本、兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本矢田抜電子小判あの洲本矢田抜っていう伝承があるんですよ。
1: 8匹のタヌキ
0: です、はい、あのとか、うん、あとはまあ本当にあのまあ地域の名前そのままだなっていうのが、はい、あの兵庫県の矢部市の矢部市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、あのちょっとスイカとかイコカに近い形に
1: ミマカ、
0: はい、なっていたりはするんですけれども、うん、はい、あの実はですね、この地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、うん、あの市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、うん、ちょうど私のいる市川市もね、こういったデジタルクーポン配られたんですが、うん、ま、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、うんうん、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、うん、そしたら届いて見てみたらカードの形でこう届くんですよね、うんうんうん、でそのカードで使えるという形になっていたので、はいはいはい、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、うん、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあでもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったので、アプリを入れるとプラス1000ポイントとか、うん、そういったところで要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、うん、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですね、そういう地域のデジタル化というところであの非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね、うんうん、だからまだ我々はねこうスマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、うん、母が今回入れてなかったんで、うん、こうこのなんというか、まあ、交付が決まった時に、うん、こう入れた方がいいよみたいな話をして、うん、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりも したんですけど、 なるほどね、なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないな。
1: お母さん大変だった。
0: あ、まあでもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっとわからなかったので。
1: お母さん年近いみたいだからね
0: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
1: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
0: まあプラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫これで使えるのっていう不安はちょっと

0: とあったりするのかもしれないですね。
1: お金だしね、ちょっとね、デリケートになるよね。
0: なので、こういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひ、ね、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、頭の片隅に、ね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上、今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
1: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にね、ああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイド、マネー。

0: いや久々に聞いた、まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い、今の時代では考えられない長さをしている、
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、うん、ちょっとなんか小難しい感じ、
1: 小難しい
0: ストーリー性があるっていうかね、歌ばっかりじゃないのよ、
1: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある、
0: ちょっとなんかね、うん、思想って言うとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとねなんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、
1: あ、う
0: ん、そんな感じのね、
1: なるほど、
0: プログレッシブロックっていうのがねあるんですけどね、ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域

0: 通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、うん、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、うんうん、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
1: あ、なるほど。
0: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、うん、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、うん、あの FM ヒューガでお聞きなんですけれども、
2: 宮崎県、
0: そう、宮崎県、うん、なのであのその周辺の情報をいただきました、うん、延岡コインとか、うん、あとは角コインとか、うん、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってたあの何一個みたいな
2: 形の、おー、単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね、
0: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
2: ね、うん、あー、いいですね楽しい、
0: はい、
2: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
0: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安曇の FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど中ビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
2: 頑張って
0: ね、
2: 頑張りましょう、
0: ねね、なかなかですね。それからですね、あの親子に似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきたって
2: 、
0: はい、私ね、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています。
2: そうなの、
0: うん、らしいです。
2: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、
0: あ、
2: 全然似てなかった。
0: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね。うん、割と特殊な筆跡な気はします。
2: あ、そう、う
0: ん、なんかあのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、
2: うん、なるほど、
0: はい、うん、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、あの私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないですよね。
2: いいじゃない、それはいいじゃん。
0: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから、ね、素晴らしいよ、ね、ねえ。それからですね、あの、まあ、ちょっと11時台にも話しましたが、あの
2: 12時台ね、
0: あ、失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、値上げということでさすらいのひでさんからいただきました、うん、あのたまにはと思って高速 あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと、カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね、
2: どれくらい値上がったんだろうね、
0: はあ、どうなんでしょう ね、で
2: もそこはね比較対象が分かりやすくしていただけるとね、うん、
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった
2: で、ね、今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
2: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね、
0: 安い、
2: まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあまあまあまあまあまあ、
2: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
2: どっかの社員食堂ぐらいじゃない、
0: あ、でもあるんですかね、
2: 社員食堂
0: だって。私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
2: あ、本当、
0: うん、値上がりましたね、ぜひね、はい、皆さんの、 あの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ。

0: に上がったかが分かると
1: ねえ
0: あーって ね, ってねより分かるから ね,
1: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: ではこんな曲を畑基博5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そう、もうね、スネーキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: ちょっと明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひね、お聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね
1: 2倍以上ですよね。
0: まあ、でも2500

0: 500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000円ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。で
0: 1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: まあ、あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけ ど、ね、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とか、
0: はい、
1: で私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって2、3年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあこれからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だから、まあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
1: いや、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: いやだあの
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: そうです、ちょっと来週お休みをいただきました、うん、あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆経常賞の佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、うん、検証式に行ってまいりたいと思います。
0: ね、
1: はい、
0: ね、そのまあ、まあ席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くから
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できません
1: けど、まあ、あのなくなってたら頑張ってあのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: ということで、ね、来週は私のソロ活となりますけどね、
1: はい、よろしくお願いします。はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1、なんとお寿司などが半額。2、びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は72-5181メモリアルホール気候まで。
1: 湯沢地区事業主交通安全推進協議会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
2: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: ユートピア FM。
7: みんなの3年防災。

0: がですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年明治11年には地質調査を行う内務省地理局地

0: 地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーって掘ってきて、うん、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、あ、そうそう、
1: ボーリングね、
0: 面白いですね、
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: あ、そうです、そうすると、うん、あ、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ、
0: 面白いですよね、うん、
1: あとまあ年代測定とかね、
0: はい、
1: いつ、まあ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい、でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、まあタイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、うん、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか？
1: まあ、多くはカーボンのね、年代測定をする、だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、うん、そうなんですね。
1: そうやる、だそれはね、別に地質だけじゃなくって、
0: はい、
1: 北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか、
1: う
0: ん、
1: だってそれはそうでしょ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: うん、とか、その当時の大気がどうだったかとか、
0: はい、
1: そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、うん、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい、あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: のは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、自然料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました、
0: はい、
1: 四川地震とか汶川地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが、まあ、事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年6月の9日から8年間の間にね、
0: はい、
1: 5回も事故を起こしてるんですよ。
0: 管理が悪そうですね。
1: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
0: はい、
1: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです、
0: はい、
1: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
0: はい、
1: まあ、当時の国鉄が

0: 運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました。
1: はい、
0: でその翌年にこの新丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
1: はい、
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ。
1: はい、
0: その中の一つが、もう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、はい、いうようなことで、本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです、それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がないあるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね、うん、はい、はい、
0: でこの紫雲丸の事故は全体としてはですね、はい、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ、うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね、
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ、
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか、
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあそうだね、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、あわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあ、そういうことなんだけどさ、だけど大変だよ ね、もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ、
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートなんですね、
1: はい、
0: その一箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: なんか最初この四国で内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改めて思いましたね。まあ、そうだね、
0: うん、だいたいね、はい、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通るとやっぱり流れが急になって、
1: はい、で
0: 渦とかできるんですよ、
1: はい、
0: だから関門海峡の方だってそうでしょう、
1: はい、そうですね、うん、確かに
0: その内海は、まあ、外海よりも一般論としてはね、
1: はい、
0: 波が荒くならないですけど、
1: はい、
0: そういう海峡沿いは結構危険ですよね。
1: まあ、地形によるってことですよね、うん、はい、うん、
0: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると

0: その吸収作用って呼んだりするんだけど、
1: はい、
0: 皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、
1: はい、
0: 田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、
1: はい、
0: 実は交通の便が良くなると人そのものもね吸収されて、はい、人口が例えば過疎化とかね、
1: はい、
0: より加速するっていうような結果も。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよ。
1: 流入だけでなく、
0: 流入というか流出、
1: 流出が多くなっちゃうんですか。
0: 流出が多くなるんです。
1: そうです か、うん、だか観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持ちでいましたけど、ま
0: あ、観光客は増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが人口の多いところに吸収されてしまう。
1: そうかもしれないですね、う
0: ん、これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんですよ。
1: よしあしですね。
0: そうなんです。
1: はい、
0: はい、まあ、こんなことがありましたと。
1: はい、
0: でもう一つはですね、
1: はい、
0: 四川地震ですね。
1: はい、
0: これは2008年の5月の12日に起こりました。
1: はい、
0: 時間はですね、
1: はい、
0: まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日、
1: はい、
0: で14時28分なので、はい、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。
1: はい、
0: でこの地震ではですね、マグニチュードが大きくって、
1: はい、
0: で内陸の直下の地震だったので結構揺れてですね、
1: はい、
0: 大変な量の建物が壊れたんですよ。
1: はい、
0: で特に学校建築物がいっぱい壊れたんですね。
1: はい、
0: で月曜日の14時28分ったら普通みんな学校にいる時間じゃない。
1: いますね。
0: なのでものすごく多くの生徒さんが、はい、まあ、亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ、全体としては、まあ、正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ、はい、8万人9万人、
1: はい、
0: 場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。
1: はい、
0: でその中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。
1: はい、
0: で建物の全壊数はね536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
1: 本当ですね。
0: うん、半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、
1: はい、
0: いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね直後ね、学校建築物をそんな八つ伏せで作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、はい、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、
1: はい、
0: やっぱりね質のいいものを少数作ることが重要なのか、
1: はい、
0: 多少質が悪いことは分かってるけど価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子どもたちの教育をね、
1: はい、
0: 充実させるっていうか、教育を受けられる子どもたちの数を増やす、
1: 増やすと、
0: はい、それどっちが重要かって話になるわけですよ。
1: なりますね。うん、
0: でやっぱり教育を受けさせないと国の発展も望めないじゃないですか。
1: はい、
0: だからそれはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、
1: はい、
0: 例えばインフラを、充実させていく時代にもっといい仕組みだとかもっといい材料があることは分かってたとしてもね、
1: はい、
0: ある限られたお金の中でなるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、
1: はい、
0: そういうことみんな考えてるわけですよ。
1: はい、
0: そうするとある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、
1: はい、
0: ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、
1: はい、
0: でそれで作ってある一定期間の間にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。
1: はい、
0: で日本なんかそうなんですよね。
1: はい、
0: 高度成長期から阪神・淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい、
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい、
0: 一定レベルものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても、
1: はい、
0: 壊れないで、
1: はい、
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ。
1: はい、
0: まあ、そういう意味で言うと四川地震のあのエリアは学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、はい、その後の中国の発展のためには本当に、まあ、重要な意味があったんですよ。
1: はい、
0: なのでそういうことをあまりよく知らないで一方的にもっと品質のいいものを作るべきだった。

0: ねっていうのはちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね、いろいろ考えさせられますね、そういうことって。
0: でもう一つはね、はい、あの2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい、
0: この時はその地震は土曜日だったんですよ、
1: はい、
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい、
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよね。
0: そうだから施設だとか曜日だとか一日の中のどの時間帯とか、
1: はい、
0: そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、うん、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね、うん、これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもんね。
0: 全然亡くならなかったと思いますよ。
1: そうですよね、
0: うん、なのでそういうことをやっぱり教訓として我々は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい、
0: はい、
1: さて今日は母の日ということで色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質のことを地質と呼びます。地質はエネルギーや様々な素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で、地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって、安全安心

で豊かな暮らしが確保できるとともに、地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在、ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに、父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後、アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり、鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年明治5年、北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し、後に工部省の依頼で日本各地の石炭、石油、地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し、日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年明治9年に我が国初の統合地質図、北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し、再来日することを望んでいましたが、赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて、世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで、地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけて、ヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで、地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込み

込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの

ほど新しい構造になっていること、地質時代を通じてマグマ活動があり、さまざまな時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。サンデー防災オープンラボ。

0: 様々な角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分長いよね。で、卒論僕のところでやって、その後大学に修士博士は、隣にっていうか、まあ、グループの先生のところに行って、まあ、そこで研究して、その後一般の会社にちょっと勤めて。
0: あ、そうなんですか、うん、
2: でその後大学に戻ってきて、それ以来また一緒に勉強したり、
0: はい、
2: 研究したり遊んだりとか、まあ、そういう関係ですよ。
0: そうなんですね、うん、聞きたいこといっぱいですけど、
2: 沼さんの人生の半分ぐらいは俺と接してんじゃない？
0: ものすごく影響を受けられてるということでしょうかね。
2: まあ、いい意味でだったらいいけど、悪い意味で影響を受けてる可能性もあるから。彼はね、突破力のあるタイプの人間なんだよね。困難とかさ、
0: はい、
2: 問題があるとみんな普通は萎縮したりとかするんだけど、
0: はい、
2: まあ、彼は分かりましたって言うと一生懸命それを、まあ、突っ走る。
0: へえ、
2: うん。で、それぐらいの爆発が力がないと壁をぶち破ることができないんだけど、
0: はい、
2: まあ、そういう能力が非常に高い人ですよ。
0: なるほど、
2: うん、そこは僕は非常に高く買ってる。
0: 沼田先生、いかがですか？なんか
1: 褒められてるんですか？
0: これ褒められてっていうか、今ので合ってますか？
1: ちょっと帰った方がいいですか？なんか
0: これなんでこの道に入っちゃったんですか？
1: この道に入っちゃった、いや、あの、やっぱ本当にきっかけは、
0: はい、
1: あの、やっぱ目黒先生授業を聞いて、
0: はい、
1: まあ、当時の結構授業ってかなり印象的 で、
0: はい、
1: でいくつかあるんですけど、やっぱりあの今でもなんかいろんな活動する中で、
0: はい、
1: あの死者の声を聞きなさいっていうのがあるんですね。
0: うん、
1: で、はい、まあ、今いろんな防災とか災害対策いっぱいあるじゃないですか、
0: はい、
1: で、まあ、いろいろあるけど結局原点って死者の声を聞けっていうことをおっしゃられて、
0: はい、
1: あ、そうかと思ったんですね。もともと防災とかそういうのに関心があって、
0: はい、
1: で目黒先生に1回くらい話したことあると思うんですけど、あの中学校の時に近所に橋があって、
0: はい、
1: まあ、それ自分たちで橋を作ってて、雨が降って川が水位が上がると橋が流されるんですね。でそれをよく直して授業あの中学校行ってたみたいなことやってて、
0: はい、
2: ちょっと今 ね、じゃあ俺補足するけど
0: なんですか、
2: 前提条件としてね、ちゃんとした橋が、ね、あるんだけど、そっち遠回りなんです、そっち行くと。
0: あ、
2: そこで
0: ありがちな、
2: ショートカットするために、
0: はい、
2: 川になんか木かなんかこうね渡して、そこをみんな通ると学校に早く行くっていうんで、
0: はいはい、
2: それを、まあ、作ってるわけよ。
0: あ、
2: その責任者が沼田さんだったわけ。
0: 自分たちで作ってた、まあ、
1: 作ってたしてもあれです、丸太で、
0: はい、
1: 木の丸太3本ぐらい、
0: はい、
1: あの何かでワイヤーかなんかで単に巻いてただけなんで
2: それが雨降って流れると、
0: はい、
2: 責任者だから前もってそれを直さないと

0: みんなが渡れないからっつって
1: 確かに
0: それを毎回頑張ってたんだって。
1: それはどこの場所だったんですか、ちなみに。
2: 神奈川の花の市っていうところなんですけど、
1: 飛んだ田舎の方かと思ったら全然神奈川だ。そうなんですか。
2: あとはそうですね、そういうのやってたり、土砂災害とか昔から関心があって、
1: はい、
2: よく長野とか田舎の富山に行くときに、
1: はい、
2: 土石流の現場とかよく行ってて、
1: はい、
2: だからそれであの目黒先生のとこで勉強するときも土石流とか土砂災害の研究を授業でも紹介されてたんですね、
1: はい、
2: で小学校の時とか見てたから、あ、こういうの大学でやってるんだと思って、そんな授業もあるなと思って、あ、それで面白いなと思ったっていうのもありましたね。当時別にそんなところまで考えてなくて、
1: はい、
2: 面白いし研究してこういうのちゃんと考えてみたいなっていうのはありましたね。
1: でもそれでも一旦は就職されたんですか。
2: 就職って言ってもまあ博士まで行って、
1: はい、
2: まあいろいろ道迷ってて、別に博士行ったからじゃあ大学残りたいとか研究者になりたいとかそんな志もなくて、
1: はい、
2: でまあ博士行ったけどどうしようかなと思って、
1: はい、
2: でそれで結局博士号も取らずに就職して、
1: はい、
2: 就職していろいろやる中で、
1: はい、
2: 大学で自由にいろいろ防災のこととか研究したいなと思って、
1: はい、
2: 働いてる時に目黒先生とかよくテレビ出てたじゃないですか。
1: あ、
2: で、あ、目黒先生だと思ってで、あ、確かに防災で何か貢献するって人生としてはすごく面白いなと思って、その利益とかあんま関係ないじゃないですか、
1: はい、
2: で、あの目黒先生のところに、
1: はい、
2: まあ、相談をして大学に受け入れてもらったっていう、
1: は
2: い、
1: もし差し支えなかったら仕事の時は何やってたんですか。
2: 仕事はですね、あのコンサル業みたいなもので、はい、まあ、製造業ですね、
1: はい、
2: で就職した会社が結構あの優秀な学生がいっぱいいて、
1: まあ、そうでしょうね
2: ですごく伸びてた会社だったんですよ、
1: はい、
2: それでいろんな製造業をあのどうにかしたいっていう社長だったんですね、
1: はい、
2: で特に金型っていうのがすごく日本の製造業にとっては重要で、
1: はい、
2: でも熟練の技も必要だし、
1: はい、
2: でもそんな熟練者もどんどん減っていく、若者いない中で、はい、それをどうにかしたいっていう会社だったんです。だからそういういろんなコンサル業とかやって、はい、まあ、日本の社会を良くしようっていう、
1: はい、
2: まあ、そういうビジョンに共感して働いてたっていうのもありますけど、
1: ね、は
2: い、
1: あ、それでまあ日本の社会を良くしようという中に、まあ、やっぱ防災かなみたいな感じになって一旦戻ったっていう。
2: あ、そうですね。だからまあ会社としては別に僕は製造業で何か物を作るっていうそれ自体には、
1: はい、
2: あの別にそんなノウハウもなかったですけど、まあ、社会を良くしたいっていう、
1: はい、
2: まあ、そこは特に変わらなくて、それは会社なのか、
1: はい、
2: まあ、今までやっぱずっと学生時代やってた防災なのかっていうので、はい、あ、
1: そういうことなんですね、
0: はい、だから彼は僕のところに来た時に、はい、いわゆる助手ね、今でいう助教で戻ってきて、
1: はいはい
0: はい、それで、その時も博士も取ったんだよな。
2: 取ってたんだよね。そうそう、博士取ってあの助教になった、うん、
1: はい、
0: でそれでその後、はい、助教を何年間がやってもらった後に、
1: はい、
0: 今度昇級プロモーションして講師とで今准教授やっているわけだけど、
1: はいはい、
0: で、まあ、こういうトレーニングセンターみたいなことをやりたいっていうふうに、
1: はい、
0: まあ、沼さんが言い出して、
1: そういうことなんです
0: ね、まあ、これなかなか本当にやろうと思ったら大変だぞと、
1: はい、
0: いう話もしたんだけど、
1: はい、
0: いやでも ぜひやってみたいってことで、
1: はい、
0: でさっきの突破力がある男だみたいな本につながっていくわけ。
1: なるほど、うん、突破して作り上げちゃったってことなんですね。
2: 本当にこういうの必要だなと思ったのが、あの2016年の熊本地震の後、
1: はい、
2: 後にやっぱり現地行ってみんな本当大変な思いしてるなと思ったんですね、
1: はい、
2: で今までその土砂災害とか土石流とかの研究してたんであんまり行政の現場とかよく行ってなかったしよく分かんなかったんですよ、
1: はい、
2: で2004年の中越地震とかも、
1: はい、
2: あの子供があの奇跡的に助け出されたとか、うん、親子3人でお母さんと一緒に亡くなって赤ちゃんだけ助け出されたみたいなそういう現場とかもよく行ってて、
1: はい、
2: 行政のことはなんかよく分かってなかったんですね、
1: はい、
2: でも当時からなんか行政対応っていろいろ課題があるってなんとなく聞いてて、はい、で2016年熊本地震でいろんな行政の現場行って本当に大変だなと思ってこれどうにかしたいと思って、
1: うんうん、
2: で何が本当に必要なのかっていうのを考えた時にちゃんと教育を受ける場がないから、うんうん、そういう場をちゃんと作った方がいいと。ただ日本の防災教育っていろんなとこでやってはいたんですよね、
1: はい、
2: 内閣府のいろんな研修とかもやってますし国交省とかもいろいろ研修やってたけど、
1: はい、
2: やっぱり座学中心でなかなか実践的なところまでやりきるって大変なので、
1: はい、
2: だとしたらまあ大学でそういう場を作っていろんな人たちに専門的な教育を受けてもらうっていうことをできないだろうかと思ったんですね、
1: は 災害対策トレーニングセンターっていうのは、ここで事業を広く多くの方に

0: 受けてもらうということがメインということなんですか。
1: そうですね、
2: もちろんメインだけど、
0: はい、
2: その上にね、上位の目標は何かっていうと、はい、災害対策とか災害対応とかのね、
0: はい、
2: 標準化なんですよ。それとあとは訓練の標準化なんですよ、
0: はい、
2: ここでも言ったことあるかもしれないけど、なぜねコンビニエンスストアでね、
0: はい、
2: みんな店員ができるのかとか、あんまり日本語が上手じゃない留学生ができるのかとかさ、
0: はい、
2: そういうの考えたら、あれは行動がちゃんと標準化されていてね、うん、マニュアルもちゃんとそのトレーニングとして標準化されててさ、
0: はい、
2: だからできるわけじゃない、
0: はい、
2: 我々自動車乗るんだってさ、どこの県でどこの自動車学校で
0: 確かに
2: 学んだってさ、
0: はい、
2: 運転できるよね、
0: はい、
2: でよく災害対応に関して言うとね、毎回毎回状況が違うから、はい、そんな決まったことだけ教えてても臨機応変に対応なんかできないんだみたいなことを言う人がいらっしゃるんだけど、
0: はい、
2: 僕はそれはね正しくないと思うんだよね。だって交通事情だってさ、いつもいつも全然違うじゃない。
0: まあそうですよね。
2: だけどみんなどこで学んだとしてもさ、
0: はい、
2: ちゃんと運転できちゃうわけじゃない。それは自動車が標準化されて作られていて、アクセルとブレーキの、ね、場所が車ごと違うなんてなってないしさ、
0: はい、
2: 決まってるじゃない。
0: 決まってます。
2: であとは学ぶ仕組みも決まってるしさ、
0: はい、
2: なのでその災害状況とかね、交通状況とかそういうことをきちんとイマジネーションできて、
0: はい、
2: 対応できるだけのプログラムさえ用意できてれば、
0: はい、
2: ほとんどは対応つくんですよ。
0: 確かに全員が共通で持ってる災害の知識ってそんなないなって思ったりするし、うん、学ぼうと思った時にどこで学んで本当にこれ大丈夫かなっていうのが私ずっとあったんですね、災害のこと知らない時は、うん、なんか命に関わるのにこのまま信じてやっていいのかなっていうのがすごくあったので、うん、みんながこれを基礎的に持っていて話し合いができるんだったらすごくいいなと思った、
2: うん、それはその通りだと思います。
1: そうで、目黒先生ずっと昔からイマジネーションってことをおっしゃるじゃないですか、
0: はい、
1: で本当にそれって重要で、想像力がやっぱりないと、
0: はい、
1: 状況がやっぱ分からないし、限られた情報の中で、
0: はい、
1: 今ってどうなってるのか想像しないとその先手では対応できないんですよね。でただそれが本当に効果的に発揮されるためには、
0: はい、
1: ベースとしてのさっき の標準化とかありましたけど、で基本的なやることとか項目っていうのはこれですっていうのがあった上で、それを実施しながら現地に合うような状況に対応できるっていうのがあるので、
0: うん、
1: 何もない中で臨機応変に対応するってまずできない。
0: もう交通整備が大変ですよね。
1: でなので基本的な共通の行動基準があって、対応基準があって、はい、状況に応じて想像力を発揮して対応するっていうことがやっぱり僕は重要だと思っているんですね。
0: 本当にそうですね。
1: で DMTC その作る時にも2017年ぐらいからいろいろ動き出して、
0: はい、
1: 熊本地震の後で2018年とかアメリカの訓練施設とかやっぱすごいんですよ、ものすごい、
0: はい、
1: でディザスターシティとかって言って今日本でも有名になっていて、はい、で福島にもそういうディザスターシティを、
0: はい、
1: まあ、視察に行って、福島にも今イノベーションコーストでロボットテストフィールドっていうのも作ってあるんですね、
0: はい、
1: で僕らもアメリカ行っていろいろアメリカ人に言われたのが、訓練施設はものすごい立派で、
0: はい、
1: 建設された被災地があるんですけども、でそこで実践的に訓練できると、
0: はい、
1: で世界中からも視察に来るんだけど、重要なのは何かって言ったら教材だっていうわけです、テキスト、
0: はい、
1: で実はその訓練施設のこれを有効に使うためには教材があって、テキストがあるから初めて訓練施設が使えるわけですよね、
0: うんうん、
1: だから訓練施設だけあっても何もないよ、はい、なのでそこでアメリカ行って、あ確かに教材ないなって、日本でさっきおっしゃられたように共通の何かがないって言って、
0: はい、
1: それでいろいろ作って、今 DMTC では8分野で47種類っていうふうに言っています、
0: はい、
1: で大きくその8分野って、まあ、8種類あるんですけど、はい、8分野の先頭に来るのは目黒先生おっしゃってる敵を知る、己を知る、災害イマジネーションっていうこの3つで構成されたものが8分野の1つ目に来てるわけです、はい、
0: 私もまだ最初のしか受けてないんですけど、目黒先生にはこのラジオでずっと聞いていたところだけは入ってきたんですけど、その他にも学ぶことがいっぱいで、ただこの間修了式に出させていただいて修了書を渡すじゃないですか、うん、ものすごい数ありますよね、
2: まあ、プログラムがね、
0: プログラムが、うん、だってなんか100個目指してみたいに言ってる方が、そうそうそう、本当ですか。だから分野ごとに細かい情報を得られる勉強ができるっていうことなんですか。
2: そうね、
0: うんうん、その他にサークル活動もありますよね。
1: あ、そうですね、サークル活動でオンラインでいろいろ今 DMTC の講座を最初にスタートした時コロナで、
0: はい、
1: なかなかこう対面で会うことができなくて、
0: はい、
1: 交流の場をやっぱ作ろうと、
0: はい、
1: いうことで、まあ、大学でやってるから大学のサークルみたいなイメージでいろんな人の話を、まあ、聞きましょうっていうことをやっています、
2: はい、もう皆さんすごい熱心でね、
0: そうですよね、
2: そういうサークル活動いくつかの活動の中の一部でね、
0: はい、
2: なんとか地震のレビューをしようとかね、
0: はい、
2: そういう過去の災害のね、朝の6時からだよ
0: だから
2: 日曜日とか
0: たまにお誘いの時間がおかしいなみたいな時ある、
2: ね、だけどそこにね、
0: はい、
2: 何十人も集まるんだよ、
0: やってから仕事行ったりしてる人もいるっていうような、
2: まあそれもそうじゃない、
0: 雰囲気で朝やってるんですね、
2: う
0: ん、
2: 日曜日の朝6時からなのにさ、
0: 日曜日かすごいですね、
2: うん、まあ金曜日とかもあるんだけどさ、
0: はい、
2: 金曜日の夕方とかゴールデンタイムなのにそこに入ったりとかしてるわけだ、
0: すごい、うん、だけどなんかそういう仲間ができるって防災とかやるのにすごく重要だなって思いましたね、
2: いやまさにそうでね、はい、あのねそこに参加されてる方々ね、みんなね大人のねクラブ活動みたいな感じで楽しんでらっしゃるよ、
0: そうですよね、私も今度覗いてみようと思ったのはですね、うん、この私修了式の実行委員を前期やっていたんですけど、はい、それが終了して私一人すごい寂しい気分になっていたら、みんなが、うん、いや他のサークルで会えるからねってなってて、私だけが寂しかったんだなと思って、参加しなきゃダメだと思って、
2: ぜひぜひ、
0: やっぱ仲間を作っていかなきゃダメだ、皆さん、うん、そこら中で会ってるみたいでした。
1: 一つは今基準を作ろうと思って、いろんな基準、
0: はい、
1: でもう一つ専門チームをちゃんと作ろうと思っているっていうのが大きくあります。日本の防災ってなんとなく、まあ、災害対策士もそうなんですけど、災害対策できますとかっていうことで、
0: はい、
1: いやあなたは何が得意なんですかと、で具体的にさっきの47種類とかでいくと、まあ、起きた後の話ですよ、
0: はい、
1: 避難所運営やったり物資やったり建物調査やったり廃棄物やったりとかいろいろあるわけです、
0: はい、
1: まあ、そういったものでちゃんと現場でこの人これだけの能力があるよっていうのを基準を作る、でそれをこうクリアするっていうことを実現したいなと思っていて、はい、そのなんかこう基準を作りたいと思っているんです、
0: ね、各分野でってことですか。
1: 各分野で、今の廃棄物とか道路とかそういうのはまあ行政の人たちが基本をやるんで、
0: はい、
1: そういうのはいいんですけど、例えば災害救助犬とか、
0: はい、
1: あとドローンとかもそうなんですけど、
0: はい、
1: 行政だけではもちろん難しいから他の事業者とか、はい、民間とかいろんな人たちが被災地に応援に来ますと、
0: はい、
1: でその時にどう動いていいかわからないっていう、
0: はい、
1: そういう指揮命令系統ってないわけですね、
0: はい、
1: よく能登半島地震でドローンを能登に持ってったけど、
0: いや、はい、
1: 孤立いっぱいしてるからドローンでどうにかならないかっていうのでドローンの事業者とかいっぱいいたけど、結局ドローン飛ばせずに帰ってきてる人とかいっぱいいるわけです。
0: へ、
1: それは多分いくつか理由はあって、
0: はい、
1: まあ、行方不明者とか見たんでドローン飛ばすうるさいとか、
0: はい、
1: いろいろあるし、どう使っていいか実際わからないっていうのもあると。
0: うん、
1: であとは本当にこの人ドローン飛ばしてもいい人材なのか、それだけの能力があるのかスキルがあるのかっていうのは要はわからないから指示もしにくい、
0: はいはい、
1: でもそういう基準があって、はい、ある一定 の, 試験合格しておけば、まあ、この人は災害時にドローン飛ばしていいですよっていう認証があれば、被災地行っても一応飛ばせる能力は証明できますと、
0: はい、
1: だったらプラスそんだけの人であれば行政からちゃんと指示がいって、じゃあここ飛ばしてください、あそこ飛ばしてください、と撮った後のその後の画像はじゃあここでみんなで共有しましょうって言って、
0: はい、
1: ドローン事業者もいっぱいいますよね、
0: はい、
1: 撮った映像それぞれ持っててもやっぱもったいないので、うんうん、みんなで撮ったやつをシェアして集約するっていう、
0: はい、
1: やっぱそういう体制ができるといいかなと思ってるわけ、
0: はい、
1: ドローンのもそうだし、
0: はい、
1: で今救助犬なんかも、
0: じゃあ本当にちゃんとそれが整理されてれば近くの被災地ですぐ使えるっていうか、
1: そうですそうです、
0: 活動できるというか、
1: 基準がなくて救助犬と言っていながら本当に救助できるのか能力がある犬かもわからないわけです、
0: はいはい、
1: で今海外のスイスのレドックっていう団体とかが日本に来て、もっと日本は救助犬のそういう基準作って、
0: はい、
1: ちゃんと運用したらもっと救助犬活用できるっていうこともおっしゃってたりして、
0: はい、
1: だそれも DMTC の専門プログラムの一つに入れて、
0: はい、
1: そういう基準を作る。遺体安置所の運営だって別に行政とかでみんなでできる話ではないので、はい、民間の人とか一般の人がじゃあみんなで協力しましょうとかってなった時に、はい、やっぱりそこは心理的なことも理解しなきゃいけないし、
0: はい、
1: 家族の方との対応もあるし、
0: はい、
1: 当然環境が悪い中で仕事をするので、
0: はい、
1: そういう運営する側の体力がどうかとかっていうのもありますし、
0: うん、
1: 逆に言うと、
0: はい、
1: 行政がやらなきゃいけないことっていうのはむしろ少ない、
0: はい、
1: 別に遺体の安置所だって廃棄物のいろんな受付だってよく言われる避難所だって物資だって住家の被害認定調査って罹災証明書出すようなやつだって、はい、民間の人がやった方がむしろ早いっていうので、むしろ行政がやんなきゃいけないことの方が多分少ない。
0: じゃあ先生が言ってた通りになりますね。自分たちでやって行政は後押しするように、
2: うん、だから行政が行政とし でなければできないことに集中してもらうためには、
0: はい、
2: 彼らが何でも

0: 本館でも世話しなきゃいけないっていう状況は改善した方がいいんですよ。
1: そうですね、うん、なんか確かにでも本当に被災した時にこの人に任せて大丈夫なのかなという判断ができなくて任せられなかったっていう首長さんたちの話を聞くとすると、ここで大丈夫ですっていう持ってるんだったらすごくやりやすくなるなっていう、うん、
0: 例えばあるバッジをつけてたらば、うん、この人はもうあるこのレベルまでできる人だっていうのは誰が見ても分かるってなったら、それはお互いやりやすいよね。
1: やりやすいですね。で
0: しかもそれがクラウド上のデータベースでね、ちょっと検索したらすぐ出てくるようになってれば、うん、そんな変なこともできないだろうしさ。
1: 確かにそうですね、う
0: ん、でそんな風な人をちゃんと事前に組織ができていればお願いする側だってやりやすいよね。
1: そうですね、う
2: ん、普段は子供に教育したりとかいろんなこう看板とかいろんな、
1: はい、
2: 予防するような災害をこう事前に防ぐような活動をしつつ、何かあったらその専門チームが動くっていうのを都道府県単位でしっかりやるっていう民間 の、 あの組織化をする。でそうするといろんなボランティア団体とか、
1: はい、
2: 今自主防災組織とか消防団とかもういろんな人がいて、
1: はい、
2: よくわかんないんですよね。でも専門的なチームがもう都道府県に派遣されてます、
1: はい、
2: でそのチームのメンバーは誰々ですっていうのでウェブサイトで出してあげて、
1: はい、
2: やってもらうっていうことができるといいと思ってるんですよね、うん、
1: でも突破してくれそうな感じがしますね。最後にリクエストを伺ってます。何かありますか？
2: はい、はい、小田和正さんで確かなこと。
1: それなぜ選曲されました？
2: それはね、あれです、うちの妻が好きで、
1: はい、
2: なのでお願いします。
1: ラブラブのエピソードいただきました。本日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授沼田宗義さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 沼田先生には来週もお話を伺います。

0: 今日もお疲れ様でした、は
1: い、どうもありがとうございました。
0: ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパン3種類セットです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。この缶入りデニッシュパンを番組をお聞きの5名の方にプレゼントします。

0: ます。ご希望の方は住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は BOUSAI です。5月31日が締め切りです。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒君郎と
0: 黒瀬千恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本、災害のメカニズム。災害ってどうやって起こるんですか？
1: 災害はね、インプット、システム、アウトプットの関係で起こるんです。
0: はい。
1: このインプットっていうのは自然現象としての台風や地震、まあ、英語ではハザードって言いますけど、これがインプット、
0: はい、
1: でシステムは皆さんが住んでらっしゃる地域の特徴、
0: はい、
1: でアウトプットはこれは物理現象だけじゃなくて社会現象も含めてさまざまなものが起こってくるんだけど、
0: はい、
1: それがある限界値を超えて、でその限界値を超えた状態を私たちは災害とか被害とかって呼ぶんですよ、
0: はい、
1: ですからインプット、システム、アウトプットの関係ですから、同じインプットが入ってもシステムが変われば当然アウトプット、災害は変わる、こういったメカニズムなんですね、
0: はい、防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159 お楽しみ来。

0: パ、あのね、
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会
3: 尾垣総裁会館水晶殿は、最新の設備と湯沢尾垣初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。この番組は建設業界のデジタル化 DX を進める会社クラフトバンクが、全国各地で地域を支える建設業の方をゲストにお迎えするインタビュー番組です。今週はどんな方がお越しくださるのでしょうか。早速この後本日のゲストをお迎えいたします。
2: 全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか。クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: 横須賀網走へ、
0: まあ、今日もですね本当に天気が良くて心地いい陽気の中この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今あの手元に資料をあの見ると、はい、辻さんのご趣味があのランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっ

0: ても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして、
1: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ、夏とかですか、
0: 9月の最終の日曜日になるんですかね、うんうんうん、はい、
1: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね、
0: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、あのランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
1: もう本当にね、私もあの今回の滞在も実はあの前乗りしてあのドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、あの近くもあの走らせていただいたんですけど、
0: あ、そうですか、
1: 本当にあの雄大な、はい、あの自然で、表現がね本当あのチープで申し訳ないんですが
0: いやいや
1: この辺り本当にあの季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
0: そうですね、
1: あの、はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうにあの思いますので、私走れないんですけど
0: そうですか、ぜひぜひ
1: 網走マラソンその頃にはあの見学にあの来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね、あの網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
0: とんでもございません、
1: よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
0: はい、はい、弊社、早水組はですね、うん、まあ、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、まあ、総合建設業なので、うん、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、うん、舗装部門とあと浚渫、はい、っていう部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
1: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンというあの5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
0: おっしゃる通りです、
1: はいはいはい、
0: であの自社であの舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト鋼材を作って、まあ、各地ですね舗装してあると、ああいうような形の事業もしております。
1: なるほど、
0: はい、
1: でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
0: はい、
1: これあの分かりやすく言うとあのあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥、
0: そうですね、あのなかなかね一般の方はあの聞き慣れないようなね、はい、あの工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、ええ、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社あの、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、まあ、あの共同開発をして、あの日本中ですね、はい、あのこの浚渫事業を展開してます。
1: なるほど、はい、これまあ浚渫、まあ、いろんな多分あの目的とかあると思うんですけど、例えばあの港にね、はい、大きな船が入ってくるのにあのそここすらないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
0: はい、
1: あとはそしてなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするということ
0: だったんですけど、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですよね、スタートしたのが、
1: はいはいはい、
0: でどうしてもあの水の底に溜まったそのヘドロと言われるものは、はい、まあ、水を汚してしまうんですよね、
1: はい、
0: まあ、負栄養化っていう形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の、まあ、浚渫船っていうのを開発したっていう経緯があります。
1: なるほど、いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与するっていう、
0: おっしゃる通りですね、
1: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、まあ、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
0: そうですね、あのどちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういったあの他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。というのも下半型って言いまして、
1: はい、
0: 全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので、
1: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
0: そうですね、はい、
1: へ
0: なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: 結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかって、なんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、
0: はい、
1: あのやったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船というのはこれバラバラに分解をするっていう意味
0: ですか。そうなんですよね、あの台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法っていうちょっと特殊な工法なんですけども、
1: それも読んで字のごとく真空を作って
0: 吸引をするという
1: は
0: い、ヘドロをこう吸い上げるんですよね、
1: それじゃあパーツごとに分解をして。
0: そうなんですよ、
1: あれ空路飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶ、
0: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10

0: このトラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形 で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういったあの浚渫船です。
1: これ現場で行くとこれどう泣いて、
0: いやもう日本全国行ってます。
1: 日本全国、
0: はい、あの施工したのは20数都道府県ですね、は
1: い、でももう本当に半分ぐらい
0: の実績は、はい、ありまして、沖縄まで行ってます。
1: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
0: はい、
1: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
0: そうですね、沖縄の方も川とか、あとはダムですとか。
1: ダムとかもそうか、
0: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
1: ん
0: う
1: んうん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
0: はい、
1: 車で日本のいろんなところに行って
0: 持っていくと、
1: 現場で組み立てると、
0: はい、
1: すごいダイナミックな。
0: そうですね、
1: へえ、
0: はい、結局そのまあ真空ですうということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、はい、もちろんね、早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、
0: はい、
1: まあ、本当にこの道東、北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、
0: はい、
1: まあ、売上とか、はい、あの規模としては本当に最大級 あの会社様で、ホームページ見てもあのいろんなね、はい、あの物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ、そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれあの日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
0: はい、
1: あの実際にお仕事を早水組さんやってくださいよっていう風なところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、あの工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
0: はい、
1: なんか特徴とかあったりするんですか。
0: あのそこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで、あの仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうといろいろと、はい、問題が出ますので。
1: そうか、はい、これ下に溜まったまあ泥とか汚泥とかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
0: は
1: い、あのかき出して取るともちろん泥取れるんだけど、
0: はい、
1: その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
0: そうですね、ちょっとまあ水域を汚して、今汚してというかね、しまう可能性もありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったことを極力抑えると。
1: なるほど、はい、これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか。はい、
0: そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこの下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところもありますので、うんうんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
1: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
0: あ、そうですね、はい、どちらかというと強小地向けにあの開発した船なので、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、基本的なスペックはですね、
1: 15メートルの船みたいな、はい、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいであのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、
0: はい、
1: でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、 あの港に行くと本当にいろんな船、
0: ね、
1: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
0: ああの
1: にも、
0: ね、
1: ものすごくなんか縁が深い、
0: はい、
1: ちなみに今辻さんあれですよね、
0: 今はですね、
1: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、うんうんうん、建築の今、
0: そうなんです、あれおかしいですね
1: はいはいはい、
0: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
1: そうですよね、
0: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もともとなので、入社された時には部署としては、
0: はい、
1: 最初春節の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、

0: 私地元の高校を出て、まあ、ハイメズ組に入社したんですけれども、はい、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: 高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうことで
0: じゃないんです。待って、もう本当に普通高校だったので。
1: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めてなんでこの会社選ばれたんですか。
0: はい、選択肢が、はい、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
1: くてですね、まずは就職するんだ
0: と。そうですね、はいはいはい、まずは就職するんだと、はい、でまあその頃まだ若いですから、まあ、早く就職してで実家からね通っていい車乗って、
1: なるほど、
0: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね。で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からねそのハイミズ組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
1: ん、なるほど、
0: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
1: はい、
0: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
1: はい、
0: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
1: そうなんだ。でもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、はい、気がついたらいわゆる現場の方技術者さんとして。
0: そうですね。
1: へ、
0: でそれもその浚渫の現場だったんです。私最初入った時に環境土木部、
1: うん、環境土木部
0: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のための、まあ、浚渫っていう、うん、開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、うん、もう入った時からが浚渫だったんですね。
1: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
0: そうなんです。入社して1年経って、はい、なんと私、はい、高知に行きまして、高知県
1: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか。
0: そうです、2年目入る時ですね。
1: 高校出てすぐなんでもう本当に20歳になるかな、
0: 20歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。
1: は
0: い、向こうで20歳になりましたけど、
1: は
0: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、はい、高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、でまあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、
1: はい、
0: なのでそこの会社に出向社員、
1: なるほど、
0: はい、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
1: へ、
0: 1年間行きました。
1: じゃあこれ20歳なるかならないか、はいはいはい、しかも、まあ、地元ご出身とも伺ったので、
0: はい、
1: もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね、
0: もう全然選択肢ないですからね。その大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね、
0: 行けないですね、
1: 飛行機も、
0: はい、
1: 行けないですね、必ず乗り換え
0: ない、乗り換えなきゃいけないですね。
1: でそこで高知では1年、
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、
1: うんうんうん、
0: はい、勉強させていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした、割となんか楽しかったですか。
0: 楽しかったですね、まあ、20歳になってから、ね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、
0: はい、
1: なんか独特 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのを地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、変杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、どんなえげつない飲み方をされますね、本当に。
1: もしぜひ聞いたことない方いらっしゃれば、インターネットで検索をしていただくとですね、
0: 変杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、なかなかおぞましい、飲み方だなと思う。はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね。本当にだから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで。
1: いや、もちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、
0: はい、
1: まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、
0: はい、
1: 多分営業時間中もたくさん勉強されてご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども、高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした、当時。
0: ですね、四国の方って本当に、まあ、気持ちが優しい方が多いんですよね。よさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごく向こうの会社さんのね先輩方にも可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって 言われて、私はよさこい踊ってます。

0: 本場高知で。
1: ああそうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強する時に支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたっていうのもありますし、それこそ打ち合わせとかね視察とかで行くともう本当に日本中全部、
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
1: 走破されて、
0: はいはい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、
0: はい、でまあ、このね事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね。
1: そうか、はい、じゃあ本当にある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、
0: はい、
1: でそこの春節もあったんだけれども割とじゃあ本当にまた次 の, 展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を
0: そうですね
1: 捧げてらっしゃって、
0: はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
0: はい、そうですよ今は建築の方を
1: 牽引されてるというところで、
0: はいはい、建築もね弊社の中で売り上げが今、うん、土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いやいや大変なんか本当にね一つ一つ掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんか僕網走来てなんか思ったのが、
0: はい、
1: 結構空港とかも女満別中心に、
0: うん、はい、
1: 割とその集落的にいろんな町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あとまあまたゴールデンカムイ、はい、聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方 の, その人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って町にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はいはい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、はい、なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとかまたその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか。
0: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、
1: はい、
0: でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
1: なるほどね、はい、
0: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、はい、の新庁舎、はい、もうこれも新しく建ちました、
1: はい、
0: これも、まあ、私どもだけではないですけれども、はい、私どもも建築の方で、携わらせていただきましたし、で今後もそういったね、市ですとか、はい、北海道のそういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
1: そうか、
0: はい、
1: 北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
0: はい、そうだと思います。
1: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
0: そうですね、
1: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとなんか割とね北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
0: はい、
1: あとそれを建てる建てないみたいないろんなね、調整が必要だという、はい、ニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
0: はい、
1: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたこれまで培われてきた技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されてるというところで、まあ、まさにね辻さん本当にその建築 の,、
0: はい、
1: 先頭を走って牽引する
0: 2
1: 人だと思うので、またこの収録始まる前もいろんなね連絡が辻さんにたくさん来てらっしゃってて、お仕事大変だと思いますがぜひ頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
0: はい、
1: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるんで、
0: はい、ぜひぜひ
1: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングも お忙しいと思うんですけど、されてます？
0: 最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども。
1: あれ先生、それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ走ったりするってなったら、

0: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
1: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもあのスノーターサーっていうね、冬走り用の靴を履いて走ってます。
0: ちなみにそれ走るんだったら、はい、なんか朝夜みたいなところで、なんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
1: よく私は夜派ですね。
0: 夜走るんですね、
1: はい、夜走ります。
0: なるほど。
1: なので最近もちょっとね、なかなかこうね、仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね。でもあの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元の、 あの湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
0: は
1: い、
0: おお、これはそのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
1: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
0: はい、すごい。
1: でもそれをね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
0: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
1: はい、
0: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
1: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間な
0: んです。13時間以内に
1: 100キロを完走しなければいけないという。
0: じゃあもうタイムつかなくて、あとはもうリタイア失格っていう風な感じ。
1: そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
0: とんでもないですね、
1: はい、朝の5時スタート。
0: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね。
1: はい、夕方の6時まで。
0: うわすごいな。いやいや、私もあのぜひね、走れはしないですけど盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
1: そうですね、
0: 見学に来たいというふうに思います。
1: はい、
0: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、はい、まあ、実際にこの後聞いてみようというところなんですが、
1: 辻、
0: はい、さん、今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
1: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
0: 浜省、
1: はい、オンザロード
0: っ
1: ていう曲なんですけど、
0: はい、
1: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります。
0: なるほどね、
1: はい、聞いていただければ分かります。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか？
1: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
0: は
1: い、
0: 分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、はい、あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻井博明さんにお話を伺っていきます。さて辻井さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルをしているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的会社の中ではですね、はい、現場の見える化というんですかね、はいはい、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、はい、で各現場の進捗状況ですとか、そういったものをまあウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でもまあ確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれはあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、
0: へ
1: え、はい、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかもあるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はいはいはい、まあ、現場に行かなくても、うんうん、本社で分かるっていう部分が一番だと思いますし、
0: は
1: い、
0: じゃあその進捗の状況っていうのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていうふうな形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているっていうのもありますね、
0: はいはいはい、はい、
1: あとはですね、弊社の建設ディレクター課っていう課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援と、はい、いうことで書類の支援ですね、そういったものを積極的にやってもらってるっていう部署もあります。
0: なるほど。じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいている資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、スマホでですね、うんうん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、うん、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へー、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろん若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて、中でですね、こんなもの使いたいですとか、うんうんうんうん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、そういうものを導入してます。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よしうちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか、
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、うんうん、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、
0: うん、
1: で先ほど、おっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、うん、

0: 部署からですね、うん、こういうの使いたいっていう風な声が上がって、うん、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
1: なるほどね、はい、結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかで、あのスパイダーさんとかね、うん、もうあの結構古くからあのやってらっしゃいますし、あのとてもあの物件とか区体やる工事とかにはあのすごくいいサービスだなとはあの個人的にも思ったりはするんですけど、はい、なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなっていうふうに思ったんですけど、
0: まあ、いいものはもうどんどんね採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなっていうふうに思ってますので、
1: 早水組合の就職考えてらっしゃる方とか学生の方とか、あのそういう風土の会社ということなので、はい、ぜひあの早水組の取締役部長の辻さんがあのそれを言ってたというふうなのぜひ面接で
0: 責任取らなきゃいけない
1: ですね。そうです
0: ね、はい、大丈夫です、はい、
1: いいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、はい、ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特にあの土木とかだと結構なんかバック方にあのセンサーで、はい、あの天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、はいはい、春節でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
0: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私どもの、その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、はい、これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端の、まあ、位置ですかね、うん、それを、まあ、チルトセンサーをつけて、はい、で計算をさせて、はい、でまあ、操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中で、まあ、三次元化された状況が出てますので、うん、はい、そのモニターを見ながら施工をするというような形をとっております。
1: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるってことなんで、はい、見えませんと、はい、でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
0: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、春節をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
1: これあの土木工事とかで、はい、丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、はいはい、そんなになんか建築の納めと違ってあの差分はないと、はい、あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、あの施工されている会社様とかだと、はい、まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーション、そのスポーツごとのそのルールがあるので、うんうんうん、要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、うん、こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、はい、なかなかそういう技術がねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことを話されてもしましたけど、うん、割と土木とか、まあ、この春節工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
0: そうですね、春節は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るっていう仕事なので、うんうん、まあ、正直言いましたね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけどね。
1: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ、実際にその作業は人がするんだけど、ここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていう、そういう仕組みなんですよね、はい、
0: なので、はい、まあ、その浚渫船自体、船の、うんうん、位置、はい、自体もそうですし、先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、はい、場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
1: なんか今でこそ私たちもあの車運転したりとかしても、はい、携帯開けば GPS であのどこにいるかって
0: 分かりますよね。
1: しかもほぼそんなずれてなくて、はい、昔はあの本当にあのカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、はい、でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようになって、
0: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
1: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか？
0: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、う
1: ん
0: う
1: ん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
0: そうですね、光波で使って、はいはいはい、
1: でその跳ね返りで
0: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。
1: は
0: でもうですから、その例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
1: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
0: はい、もう目で見えるような場所、そこが春節する

0: 側転だよっていう風に、はい、してましたね。
1: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
0: 座
1: に
0: 竹竿
1: を刺す人と、
0: はい、でまたそれがやっぱりね、あの距離測りながら角度振りながらなので、でもう水の流れもありますから、
1: そうですよ、ね、
0: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
1: はい、今もうその作業の必要が全くないこと
0: ですね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね。はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
1: いやコストもそうですし、期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていうふうに、
0: はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
1: 面白い、
0: はい、それ今買わなくても済みますからね
1: へえ、もしかして最近ね、あの街中で竿屋さんがトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも党員の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
0: いえ。
2: デジタル建設ジャーナル。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに思ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、はい、早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいと、うん、というのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれども、うんうん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: まずはですね、うん、まあ、人口減少というところではやっぱりその担い手不足というところはやっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけども、かなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい、網走も今人口で4万人ちょっと切ってるとか。
1: 全然切ってますね、今3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい、なので、うん、まあ、新しいやっぱりね、人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、
1: はい、そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなという思いもありますし、う
0: ん、なるほど、
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい、これもちろんね、やっぱりその移住というか、うんうん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんかね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の町の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい、
0: どうしてもそのなんていうんですかね、この町に住んでっていうところあるじゃないですか、はい、なのでそのあたりはまあ早水組さん、もしくはその早水組さん、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、町を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業っていうのもなされてるとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とかそのご所感のところ、一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいねとか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてというのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件

0: かいろんなものも含めて、実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのが、もしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうんはい、でまあきついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うんはいうんそうですね、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうんはい、でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れるで希望が持てる、うん、でいうようなこういった建設業も新 3Kをまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい、これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろんねその IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業 の給与 の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うんはいはい、ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うんうんうん、どうしてもまだね他の産業に比べて休みの数が、
1: はい、
0: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ一部いらっしゃったりとかもするんで、うんうんはい、なので総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うんまあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なのでそのあたり今鈴木さんがおっしゃっていただいたように、まあ、休みのところも、まあ、今のね特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: は
0: い、なんならお金がもう少し安くてもいいけど、
1: ね、
0: 時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、うん、なるべく全部じゃああれですか高めたいっていうふう
1: に。そうですね、はい、もちろんただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものを出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあそれも仕事の効率化っていうのを図りながら少ない状況に作りながらですねやっていきたいなというふうに思っておりますし。
0: なるほどね、はい、これはもちろんその網走に本社置かれて、はい、まあこの町で早水組さんって言えばやっぱり誰しも聞いたことあるよっていう風な方が多いのかなっていう風に思うんですけれども、はい、これ今後なんかその地域外とか、うん
1: はいはい、
0: もちろんそれこそ全道、まあ、もっと言うとですね北海道じゃなくても、
1: はい、
0: なんか早水組のやってる仕事いいねとか、うんうん、なんか何かにその魅力感じてなんか来てもらえる方がいることも全然これ会社としてはウェルカム、は
1: い、全然ウェルカムですね、
0: なんですよね、
1: はい、
0: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかでなんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか、
1: はい、まあ、Iターンですとかね、うん、Uターン、J ターン含めてですね、どんどんどんどんね、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、うんうん、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、
0: はい、
1: 刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度新しい早水組のスタイルというものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、町に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、なんかそのあたりはやっぱり特に最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、うん、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、
1: うん、
0: でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、
1: はい、
0: まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても、別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、
1: うん、
0: まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、
1: はいはい、
0: 僕らも伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、うんうん、またねなんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: はい、そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね。
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、はい、必要なのかなっていうふうに思いますし、
1: はい、
0: またその機会としてね本当に9月の
1: そうですねマラソンに出ていただいて、
0: ね、はい、ぜひ見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、 それさん YouTube もハヤピス

0: 無理さん、あの最近あの
1: 最近は無理やや
0: ってないけれども適宜なんかね、はい、あの SNS 発信とかもそうですし、僕らもあのそんなに強くないんですけど、あの、はい、YouTube クラフトバンクも持ってるので、
1: あ、そうですか、
0: またなんかぜひ ね、 ご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域あの発信して、あの魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: はい、ありがとうございます。頑張ります。
0: あのエールをあの送らせていただければと思います。
1: はい、
0: 辻さん、あの最後 どうでした、なんかあのご出演いただいて、今日あのたくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: あの非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、あのやっぱり上手だなと思いました
0: そうおっしゃっていただけると思ってすみません、あの振らせていただきました。
1: いやいや、話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きはあの町の方に
1: 町の方で日本酒を飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん、本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

ャーナル、略してデジケン、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオ

の買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても、まずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子供がいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか。
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
2: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
1: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか。
2: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
1: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか。
2: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
1: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと。あと事前の話し合いが大切なんですね。
2: そうですね、はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 私、ミッフィー。誰かに気持ちを伝えたいとき、みんなどうしてますか？断然お花だと思います。花キューピッドなら、日本全国スピーディーにお届けします。花キューピッドで会いたい人に。
1: 柳町、花は花伝で。
2: 大石五郎です。
3: アシスタントの星本エリーです。
2: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなどこだわりの選曲でお届けしていきます。
3: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
2: 大石五郎
4: プレミアム G 日曜夜6時です。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今回は5月10日付のチャートをお届けいたします。世の中まだまだ知らないことってたくさんあるんだなって思ったんですけれども、今年の冬に私は娘が誕生しまして、で毎日子育てをしてるわけなんですが、赤ちゃんって雨の日とかちょっと天候が良くない日によく寝るんですよ。寝るというかよく寝る傾向があるっていう、そういう感じなんですけれども、これなんでかというといろんな説があって、そもそも雨のザーっていう音、これが赤ちゃんにとってお腹の中にいた時の音に似ているという説だったりとか、そもそもこう曇ってたり雨が降ってる日っていうのはちょっと薄暗いだから、よく寝るとか、あとは気圧が低いと副交感神経優位になって、眠気が来るだからよく寝るとか、いろんな説があるわけなんですね。で先日関東エリア、特に私が住んでいる神奈川とか、あと東京だったり千葉、春の嵐があったんです。これはチャンス、気圧も下がってます。実際にですねよく寝てるんですよ。普段だったら 3,4 時間に1回ぐらいミルクあげないと、もう夜中だろうが昼だろうが関係なく起きるんですけれども、なんとですね7時間とかそのぐらい寝てるんですよ。ただね、世の中うまくいかないなっていうのが、春の嵐、赤ちゃんは寝ます、なんですが嵐すぎて風がねビュービューなんですよ。家がガタガタガタガタガタガタガタガタ、大人が起きるっていう世の中うまくいかないね。赤ちゃんは寝る、大人は起きるっていうねうまくいかないな。もうちょっと風が弱かったらね、大人も起きずになんかお互いぐっすりっていう感じだったんですけれども、うまくいきません。それが子育てっていうもんですかね。皆さんはどうでしょうか。最近知ったへーということありませんか。今日もメッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月10日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

18位、初登場、川崎鷹也、オリーブ。4月17日にリリースされましたこの曲、それぞれのオリーブ、実りとか栄光をつかむその日まで夢を追い求め、暗闇を孤独に歩き続ける姿を表現したエモーショナルな一曲となっています。ジャケットはフォトグラファーの藤井聖也さんが制作、あえてオリーブの実ではなく花に焦点を当てたデザインとなっているのですが、季節外の花を美術で制作し、実物の木と合わせて実写で撮影することで、誰にも知られず懸命に咲く短い花の時間を楽曲と重ねて表現しています。暗闇でも自ら光を放ち正解をつかもうとする、そんな意思を暗示する幻想的なビジュアルに仕上がっています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さて、ピックアップ続いてはこちら。

17位初登場山飛ぼうよ。4月12日に配信されているこの曲、テレビアニメ黄泉のつがいのエンディングテーマです。さて山さんがリリースした EP の別バージョンが配信開始という話題が入っています。3月にリリースしたコンセプト EP カット、こちら

に収録された全6曲のスタジオライブ音源をまとめたカットスタジオライブが5月1日から配信リリースされています。この作品、山さんが長年ライブを共にしてきたサポートメンバーたちと共に演奏したスタジオライブ音源となっています。また山さんの公式 YouTube チャンネルではスタジオライブの映像も公開となっています。ぜひこの EP と合わせてご覧になってみてはいかがでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

クイーン、ベリーミート、ライフゴーズオン。さて、このベリーミート初となるビルボードライブでの公演を開催することが先日発表となりました。ライブメジャーデビュー1周年であり、結成4周年当日となる7月8日ビルボードライブ横浜で行われます。まあ、普段のライブハウスとは一味違うアニバーサリーを祝したプレミアムなステージを披露するということで、まあ、やっぱビルボードですからね、普段と雰囲気違いますよね。さて、そんなベリーミートですけれども、4月からは全国15都市を回る全国ワンマンツアーも開催中です。これを比べてみるっていうのもいいかもしれませんね。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて15位から11位までの発表です。Number 15.

0: JP トップ10、 5月10日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートも2組、15位のモナキ、そして14位の大森元貴さん、この2組となっています。ちなみに15位のこのタイトル、イントネーション、果たして私は合っていたのでしょうか。ちょっとね、関東生まれなものでして、イントネーション合っていたのかどうかちょっと不安なんですが、さあそれではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずはその15位から
1: JP トップ

0: JP トップ
1: 20! JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

い初登場モナキ。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど、合っているんでしょうか、このイントネーションで大丈夫なのか。平均年齢33歳の4人組男性アイドルグループモナキ。スーパー銭湯アイドルこと純烈の弟分として昨年11月に結成されたグループです。でこの楽曲4月8日にリリースされたデビューシングル。リリース前からシングル発売記念キャンペーンを全国各地のショッピングセンターで行ったところ、人気に火がつき、楽曲も TikTok を中心とした SNS で大バズりしています。で一時は想定を超える来場見込みで危険という判断からミニライブの開催が中止となるほどの騒ぎとなったそうなんですね。一方リリース日には東京池袋のサンシャインシティ噴水広場でデビューイベントを行いました。2500人のファンが詰めかけたということで、このモナキ8月には東名阪ゼップツアーの開催も発表となっています。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

0: 14位、初登場、大森元貴、催し。こちらは4月27日に配信リリースされた一曲、日本テレビニュースゼロのテーマ曲としてオンエアされています。まあ、これまでソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、まあ、ロックながらもアカデミック、かつソロならではの自由奔放さが際立つ、そんな一曲となっています。さて、 TikTok が Apple Music と連携した新機能、リスニングパーティーというのを日本で初めて展開したのですが、その第1弾としてこの曲、催しが選ばれました。この機能、ユーザーがお気に入りのアーティストの楽曲をリアルタイムで一緒に聴きながら互いに交流したり、セッション中にアーティストと直接コミュニケーションを取ることが可能な新しい音楽体験を提供するという、まあ、そんな機能なんですね。で、当日は大森元貴さんもチャットに参加、たちまち1万人を超えるユーザーが集まり、まあ、想定を上回る反響が集まることとなったそうです。みんなで聞いている、まあ、まさにリスニングパーティーという感じですよね。これからどんどんね、なんかこういろんなアーティストでサービスが展開していきそうな、そんな機能ですね。
1: JP トップ20、
0: 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲ですね。まあ、今日は比較的、まあ、先週がちょっとね、初登場少なめだったんですけれども、今日はまあ4曲ですので普通という感じでしょうか。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。そしておはがきでも実は大丈夫です。郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、 JP トップ20の係までお願いいたします。まあ、どちらの場合もお聞きの放送局名とか地域もぜひ書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: シブ歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用ナタマメ柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用ナタマメ柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買取査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買取いたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア
5: 76.3 メガヘルツ。

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位が桑田佳祐人たらし、1位がミセスグリーンアップル風と街という結果となっていました。さあ果たして今週は一体どうなっているのでしょうか。それでは行きましょう。5月10日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP タップ10 T 5月10日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。初登場このパート2曲ですね。ヨルシカそしてミルク、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ20。

JP トップ20。JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

10位、初登場、ヨルシカ、アブク。こちらは4月22日に配信リリースされている一曲、テレ東系アニメライアーゲームのオープニングテーマです。ミュージックビデオ、こちらは実写とアニメを組み合わせた数多くの作品で注目を浴びている映像制作ユニット擬態するメタが担当しています。ヨルシカ作品としては2024年7月発表の忘れてください以来2度目のタッグとなるわけなんですが、今回の内容は主人公が暗殺者に何度もやられるという無限ループに陥りながらも密室からの脱出を目指すという、そんな

映像となっています。試行錯誤を重ねながら密室からの脱出を試みる主人公の結末、見ちゃいます。これね、一回見始めるとね、最後まで行っちゃうんですよ。ぜひあなたもチェックしてみてください。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ、それでは続いて6位から4位までの発表。

0: 田圭介基礎ガラジ。
1: JP トップ10、5月10日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。このパート初登場はありませんでしたが、先週2位でした桑田佳祐さん、ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここで登場、4位となっています。さあではこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
2: JP トッ

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、
1: この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。
0: 6位、バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた

0: あ、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。 JP タップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲、トップ3は一体どうなっているのか。それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3、
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA ラストダンスあなたと。

週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21

0: 会場を巡るホールツアーを開催。このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミンシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました。オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。

0: 位は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲、作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャートジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャートジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズムスターダストでした。 JP トップ10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー、こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル、風と街でした。
1: JP トップ
0: 20。 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル、風と街。2位がオフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。3位がミーシャ、ラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズム、スターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは、今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック「神様の言う通り」を聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート。数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア、
5: FM ユートピア 76.3MHz。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎プレミアム G。 いや、年に一度この日が来ました。母の日です。
2: 母の日、はい、まあ、私はママにねカーネーションあげたいなと思いますけども、
1: はいですね、
2: 五郎さんはママさんに何かあげたりするんですか？
1: ちょっと待って、そのママっていうのと、はい、ママさんにでだいぶイメージ変わるんだけど、
2: ママさんの方です。
1: ママさんの方だとなんか そんなね、そういうお店にはめったに行きませんから。
2: あ、そうですか。
1: もうバレたら家には入れてもらえません。
2: あら、そうですか。まあ、昔いろいろありましたよね、きっとね。
1: 余計なこと言わない。
2: でもあれってなんでママって言うんでしょうね。
1: 基本はマダムだけどね。マダムが変化していくんだけども。
2: あ、やっぱり言ってたんですね。
1: いや、あの、ま、マダム。あのね、はい、あれはね、要は女性につける敬称でね、
2: はい、
1: マダムってもともとフランス語でしょ、
2: うん、
1: この程度勉強しなくてもわかるから、ね。まあいいや、はい、とにかく母の日、お母さんに感謝の気持ちを込めてカーネーションを差し上げてください。
2: はい、
1: お願いしますね。さて、そんなわけで番組の方、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん迎えました。
2: はい、楽しみです。
1: で、コッキーポッププレミアムはいつものように隠れた名曲紹介します。では今週の1曲目いきますね。まあ、ロックンロールの元祖ですね、
2: うん、
1: ジェリー・リー・ルイスでいきたいと思います。1957年全米2位になりました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロック。

0: hold me, baby. Well, I'll have to love you like I love you should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. Ain't you trying to hell that I quit on my thumb? Real nice, somebody show him fun. Come on, baby, drive crazy.
1: 聞いてもらいました。ジェリー・ルイスは火の玉ロック、グレート・ボールズ・オブ・ファイヤーというね、もうロックンロールの元祖中元祖だね。
2: もう元祖中の元祖ですよ、ね、もうね。
1: 1950年代後半かな、ロックンロールでね、活躍したんですけどもね。
2: もうトップガンとかのね、映画にも使われててね。は
1: い、そう、もうね、はい、定番ですからね。
2: 定番中の定番です。
1: ロック語るにはまずこっからっていうところです
2: ね。もうこっからですね、はい。ピアノ弾きはもう絶対これ弾かないとね。
1: あ、そうね。
2: はい。
1: そっちゃうんだろ、後ろこれ。
2: そっちゃうんですよ。うちのバンドのキーボードはみんなこれやると、反ります。うん、後ろに。
1: よく弾けるな。
2: すごいですよね。チャチャチャチャチャンって。
1: やりながらね、
2: はい。
1: はい。これはね、もうロックンロール初のワイルドな男って言われたね、キラーって呼ばれたこの人ね。
2: は
1: あ。うん。で、とにかく最初はもちろんあまりヒットなくて売れなかったんだけど、うん、この火の玉ロックだとか、ブレスレスとかね、うん、それからハイスクールコンフィデンシャルとかね、
2: うん、
1: そういうのはね、どんどんどんどんヒットしていった。
2: うん、
1: で、なんとこの人ね、すごいヒットしてたのよ、はい。めっちゃ若かったのよ。
2: 若いんですよね、そうなんですよね。
1: で、22歳の時に、うん、実は、その親戚のね、13歳の少女と結婚していたってことが発覚したのよ。
2: え？
1: 血のつながって、親戚でも血のつながってないとこがいるじゃないですか。
2: はいはいはい。
1: それとね、13歳の子だよ、女の子。結婚してた。
2: 13歳？
1: そう。で、それがバレちゃって、世間に、う
2: ん。はい。
1: で、嫌悪感をみんなが持っちゃって、
2: はい。
1: ちょっと拒絶されちゃったんだよ。
2: ああ、そうなんですね、うん。
1: だからね、結婚がバレているっていうことよりも、
2: うん、
1: 13歳のなんか少女と一緒に結婚したのが違和感があったのかもしれない。
2: 確かに、でも、7つ8つぐらいの差ですかね、
1: う
2: ん、
1: そうね、
2: うん、もうそっちもロックしちゃったんですね。
1: やったね、
2: 本当に。
1: はい、聞いていただきました。ジェリー・リー・ルイスで火の玉ロックでした。大石五郎プレミアム G。 さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしておりまして、今週はですね、グッバイエイプリルの倉科翔さん、2年半ぶりぐらいになるかな。
3: そうですね、はい。
1: ね、また今週もよろしくお願いします、ね。
3: よろしくお願いします、
1: は
3: い。
1: 新しいアルバム作ったからね。
3: できました。
1: これがね、よくできてるんだわって、私が言うのも失礼なんですけど、ね。
3: いや、嬉しいです
1: ね。じゃあ、まず1曲聴いてから話いきましょうかね。
3: はい。
1: これ1曲目がですね、ベース担当している縁本彩音さん。
3: はい。
1: が作詞して。
3: そうですね。
1: ね。で、はい、作曲は倉科翔さんですけども。
3: はい。
1: もうタイトルは恐ろしいタイトルになってますね。
3: 恐ろしい、
1: ね。今日のゲスト、グッバイエイプリルで、タイトルは、悪役。

0: 今日のゲスト、グッバイエイプリルの、作曲とボーカルも担当してます、倉科翔さん来ていただいておりましてね。
1: はい。
0: 早速その歌声を聞かせてもらいましたけども、これはあれですね、この間の2月に発売になった新しいアルバム。
1: そうです。
0: How Unique というタイトルのアルバムの中から。
1: はい。
0: 悪役っていうタイトルで来ましたけど、ね、これでもノリノリでかっこいい曲だね。
1: ありがとうございます。はい。ライブで大活躍して
0: ます。ね、あ、そうなの、ね、
1: はい。
0: 受けがいいんだ、これ。
1: とても盛り上がっていただいてます。
0: あ、いいな、はい、あ。これ詩がベースの江本彩音さんなんですけど。
1: そうですね、はい。
0: これ、彼女もともとこういう詩を書くことにはセンス良かった？
1: そうですね、結成初期からもうずっと半々ぐらい、それぞれが、うん、まあ、曲が先なんで僕らは。
0: あ、はい。
1: できた曲に対して、どっちが書きたいかで、書きたい方が書いてきましたね。
2: はい、取り合いみたいになる時ないんですか？
1: ありますよ。
2: あります。
1: そういう時はお互い書いて、いい方にしたりとか、
2: なるほど。
1: まあ、共作になることもあるんで、それぞれのいいところを使ったりとか、そういう、ま
2: あ、
1: 結構いろいろ、ディスカッション。
2: ああ、じゃんけんで決めたりとかはあるないんですか？
1: あ、じゃんけんはないですね。
2: さすがにないです
1: ね。さすがにないですね。
0: いや、そうなんだ。でも、そうやって、いいとこ取りにしてね、
1: はい、
0: 作品を自分らの作品として仕上げていくのも、それはそれでいいよね。
1: そうですね。はい。
0: 今回のこのアルバム、はい、How Unique というのね、
1: はい、
0: これはどうなんでしょう、どんな感じのアルバムとして作り上げていきましたでしょうか。
1: そうですね、メジャー2作目ということで、はい、まあ、今回は林哲司さんに共同プロデュースという形で参加していただいて、割とアルバム全体をこう一緒に構築していったんですけど、まあ、なんかとにかく今回僕がすごい意識してたのは全曲のキャラ立ちというか、10曲入ってるんですけど、全部こうそれぞれが、単独でこう例えば街でかかった時とかにもこうなんか気持ちよく聴ける一曲一曲の芯を強くしたいなっていうので、まあかつやっぱアルバムのトータリティみたいなのはずっと大事にしてきてるんで、まあ流れとかその流れと曲ごとのこう芯の強さみたいなのをすごく両立したいなと思って作ったアルバムですね。
0: これほら林哲司さんね、
1: はい、
0: プロデュース仲間に入ってもらってやってますけど、これきっかけは何だったんですかね。
1: あ、林さんはメジャーデビューシングルのブランニューメモリーという曲の時に、初めてご一緒させていただいて、
0: はい、
1: まあ、そこから3年ぐらいこう、ずっと親交があってというか、いろいろ作品をご一緒させていただいて、
0: はい、
1: 林哲司さんのソロ作

0: 作品の中に、うん、あの僕らがこうレコーディングでコーラス隊とか、うん、あとギターで参加させてもらったりとか、そういういろいろやり取りも重ねて、まあ 前作のアルバムのハートダストって作品にもあの、うん、ラブレターっていう林さんと共作した曲とかも入ってるんですけど、あ、まあ、そういういろいろ重ねてきた中で次はちょっとトータルを一緒にこう意見を出し合いながら作れたら嬉しいなということでお願いしましたね。はい。
1: でもそこにほら佐橋さんとか、はい、時田さんも参加してるプロデュース
0: で、そうですね、スキマスイッチは、はい、
1: ね、これだからさ相当なメンバーになってるなって気がしてさ、うん、プレイヤーもそうだよね、うん、この色から言うとね、
0: そうですね、
1: 自分たちのさ、うん、サウンドしっかりして、
0: はい、
1: そこにこのプロデューサーの力を借りて、
0: はい、
1: これプロデューサー変わって別に入ってくるっていうのはどういう効果があるのかな。
0: そうですね、やっぱりあの、まあ、自分たちだけでやってきた期間も長いので、うん、まあ、なんかこう自分たちなりのなんかこうポップミュージックを作る、まあメソッドとまでは言わないですけど、なんかこうやり方みたいなのはまあある程度固まってきてるんですけど、やっぱ自分たちの発想になかったものを常にまあ僕らは求めて、割とこう自分たちで作り上げたものを一回こうちょっと壊してまた次のビルドアップをするっていうのを結構ずっと15年間なんか健全にこうやってこれてるんで。
1: すごい大人だよね、考え方。
0: うん、そうですね。それを、うん、なんていうんですかね、自浄作用じゃないですけど、うん、ま、やっぱまだまだ自分たちのこう伸びしろを感じ続けるためにも、うん、そうやってこう自分たちである程度作り上げたものも一回こう、少し壊してもらうためにも、うん、やっぱこう、外からの意見というか、うん、プロデューサーさんに入っていただくことで、うん、新しいこうケミストリーがやっぱ生まれるんで。
1: なるほど。
0: それでこう自分たちの天井がどんどん高くなっていくっていうことをすごい身をもって体感してるんで。
1: 分かったんだよね。はい、そうなん。でもそういう風になれるアーティストってどうなの？世間的に少なくないですか？
0: 大体どうなんですかね。
1: 自分らのまんまで俺はこうなんだってやっていくみたいのが多いかなと思ったんだよ。
0: まあ僕らももしかしたらそうなってた可能性もあるなと思うし、
1: うんうん、
0: なんか僕自身のことで言うと、うん、僕はあんまりそういう、なんて言うんですかね、うん、過去の自分を壊してとかっていうのはそんな得意なタイプじゃないんで、うん、割とこう、現状維持とか、うん、割とその安定したいタイプなんで。
2: 平和主義というか。
0: そうです。あんまりこう自分から壊しに行くのが、もともと得意じゃなかったんですけど、それはこのバンドを、まあ本当にメンバーとか、みんなでこう話し合っていく中で、それの大切さに気づけたんで、
1: うん、すごいね。
0: このバンドじゃなかったら、僕が例えばその、何かソロでずっと作品を作ってたりしたら、うんうん、こうはなってなかったなっていうか、それバンドが気づかせてくれたってことですよね。
2: いいですね、
0: はい。
1: なんかすごくメンバーをリスペクトしてるよね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ね、それはすごいよね。
2: だからこそやっぱ15年も続いてるかなって思いますけど、
0: ね。そうですね、うんうん。そう思います。
1: だからこのグループの今の塩さんの話を聞いてるとさ、喧嘩別れするってことなさそうだね。は
2: い、なさそう。
0: ここまで来るともうないでしょうね。うん、はい、
2: でもあるんですか、なんか喧嘩することとかは。
0: まあ何が喧嘩なのかちょっとあんま分かんないですけど、うんうん、ディスカッションはすごくするんで。
2: 結構すり合わせとか。
0: はい。うん、でも4人で飲み行ったりとか、うん、4人で買い物、服買いに行ったりとか全然するんで。
2: 仲いいんですね。
1: 友達みたいな、
0: ね、
1: はい、
0: そうですね。まあ、うん、まあ逆にやっぱ15年もやってるんで、うん、もう兄弟とか家族とかそういう感じに近いです。だからちょっとそのスタジオで、まあやっぱディスカッションは白熱することはもちろんありますけど、
2: うんうんうん、
0: それはあんまり僕は喧嘩だと全く思ってないんで、
1: そうですね、はい、それは大事なことだからね。
0: そうですね、必要ですからね、
1: うんうん、それはもう大いにやってもらわなきゃいけないですよ。
0: そうですね、はい、
1: 例えばですね、
0: はい、
1: こうこの中の作品の中で、
0: はい、
1: 一番プロデュースに力を入れてくれた作品とか、
0: はい、
1: そういうのって際立って思って何かあるの？
0: ああ、そうですね、まああのーうん、もちろん林哲司さんとはその全体の、はい、あのことについてこうたくさんディスカッションをさせていただいてるんで、
1: はい、
0: まあ、割と本当に全曲こう林さんのアイディアだったりとか、うん、まあ、林さんに一回こう聞いていただいてどう思いますかとか、うん、そういうディスカッションを本当にメールでもたくさんやり取りしてるんで、
1: なるほど、ね、
0: まあ、全体はそうですし、うん、あとはスキマスイッチのその時田さんとか、はい、佐橋さんが入ってくださった曲は、
1: はい、
0: まあ、あのお二人とは初めてのタッグだったんで。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。やっぱり、そのお二人とも、佐橋さんは佐橋さんならではのそのアプローチで僕たちの新しい扉をたくさん開けてくれましたし、時田さんも本当にストリングスアレンジとか、すごくこう、なんか新しい、僕らの今までになかったものがたくさん入ってますね。
1: まあ、10曲収められてるこのアルバムですけども、
0: はい、
1: 4曲目のハーフムーンが見えたらさよならをっていうのが時田さんですね。
0: そうですね。はい、
1: それから8曲目のリメイク、
0: はい、
1: これがプロデュースは佐橋さんがやってくれてるという、
0: そうです、はい、
1: ことになりますね、
0: はい、
1: うん。こういう形で初めての付き合いでやると、はい、音楽作りにはちょっと時間かかる。そうでもない。
0: そうでもないですね。
1: そうでもなかった。
0: はい、なんか、この、まあ僕らもやっぱ、うん、 年を重ねてき

0: って、うん、なんていうんですかね、まあ、自分たちの軸もしっかり持てるようになったからこそ、こう、プロデューサーさんとのやり取りっていうのがすごく、なんかスムーズにできるようになったなって。結成初期は本当にそれができなかったんで。やっぱり、自分たちに自信もなかったんで、対等にこう、例えば意見し合うとかっていうのが、やり方があんま分かんなかったんですけど、今だから、すごくこう、一緒にやれるなっていう感じしますよね。
1: うん、こういう話聞いてるとさ、うん、このアルバムは全部早くみんなに聞いてもらいたいなと思うね。
2: いや、聞いてもらいたいですね。
0: 通して聞いてほしいですよね。
1: そうだね。さて、じゃあ今ちょっとお話に出た、佐橋さんがプロデュースしたっていう曲、ちょっと聞きましょうかね。
0: はい。
1: これは、作詞が、翔さんと縁本彩音さんの共作になってますね。
0: そうですね。
1: はい。で、作曲はもちろん翔さんですね。
0: はい。
1: グッバイエイプリルで、リメイク。

0: はい、今日のゲストグッバイエイプリルの作曲を担当してます、あ、もちろん詩もやるんですけど、
1: はい、
0: 倉科翔さん迎えておりましてね、
1: はい、
0: 今リメイクっていうのを聞きましたけども、これは佐橋さんがプロデュースで絡んでくれているというね。
1: そうです。
0: まあおじさんにとって聞きやすいラインがあったな、いっぱいね
1: ありがとうございます。
0: よくこんな世界観ができたなと思ってね、嬉しくなっちゃいますよね
1: ありがとうございます、う
0: ん、まあでもこうやって聞いてると、うん、僕らはもちろん全曲聴かせてもらってるんですけども、うん、ライブではノリノリだろう

0: なって曲がいっぱい入ってるね。
1: そうですね。今作はまたよりこうなんかライブで、あの、進化して、まあ、実際こうツアーもやってるんですけど、
0: はい、
1: なんかライブでこう、うん、躍動してくれる曲が結構たくさんあったなって、自分たちでも再発見しました。うん、
0: で、ライブとか結構やってる？
1: そうですね。うん、まあ、実はですね、はい、今月はあの、エポさんのバックバンドっていう形で、エポさん
0: と、
1: はい、はい、2月にもちょっと一度東京のビルボードでご一緒してるんですけど、うんうん、追加公演的な形で、
0: はい、
1: 5月12日火曜日は大阪のビルボードで、うん、5月15日金曜日は、はい、ビルボードライブ横浜で、まあ、大阪と横浜で2公演あるんですけど、エポさんの曲を僕らがこう演奏させていただくっていう、そういうライブがあるんで、まあ、それもすごい楽しみですね。あと、夏には、うん、まあ、ワンマンツアーも、はい、控えてて、まあ、結構夏の曲たくさんあるんで、
0: いやいや全然夏 OK だよね、聞けたら、
1: もうそう夏、うん、夏盛り上げたいなと思って、うん、今年の夏は結構その、まあ、ワンマンツアーで、はい、しかも15周年っていうのもあるんですけど、ちょっとこう、お祭り的な音楽だけじゃなくて、うん、こうイベントとして楽しめるようなものを、うん、東京大阪福岡でやろうと思ってて、8月23日は東京公演なんですけど、はい、下北沢のアドリフトっていうところで、うん、そのワンマンがあったりとか、
0: はい、
1: あと7月19日が大阪のシャングリラで、9月5日が福岡ルームスというね、東京大阪福岡の3公演のワンマン。
2: 楽しみ。
0: これ今までも、はい、まあまあそういったステージっていうのは紹介してきているでしょうけど、
1: はい、
0: 今回は特にこういう方向性、うん、こういう色付けをするってなんか特別なものある？
1: ああ、最近でもなんかライブで考えてるのは、うん、なんて言うんですかね、こう、シームレスに曲を聴いてほしいなっていうのがあって、なんか、僕らが2010年代のこのバンド組んだ当初って、やっぱすごくロックバンドが全盛期っていうか、うん、まあ自分たちもロックバンドっぽいフォーマットでやってたんですけど、
0: うんうん、
1: そうすると結構こう、MC で熱いこと言って、曲言ってみたいな、まあ僕らも頑張ってやってたんですけど、なんかもう、そういう年でもないし、まあ音楽性ももちろんね、こういう、なんていうか、やっぱ純粋に曲にこう皆さんに入り込んでいただきたいんで、その曲の世界がなんかこう、なんていうんですかね、途中で現実に戻るんじゃなくて、なんかシームレスにこう音楽の世界がバーって広がっていくようなライブを、どんどんやっていきたいなって気持ちで、今は結構ライブを作るようになってるかもしれないですね。
0: ああ、なるほどね。
1: はい。
0: それで今までこうさ、やってきた世界とちょっと違う方向性っていうか、
1: うんうん、
0: 実験的にいろいろと違うものをやっていこうっていうのもあるのかな。
1: そうですね。やっぱ常々こうなんか新しいトライはずっとしてたいなと思うので、それは作品作りもライブもそうなんですけど、
0: うん、
1: なんですごいこう、まあ、作品においてはやっぱり懐かしい要素もたくさん僕らは多分あると思うんですけど、
0: うんうん
1: まあ、同時に今の自分たちがそれを解釈して、今の時代なりにやっぱ発信することがすごく意味があると思ってるんで、
0: うん
1: まあ、まんまやるだけだとね、その僕らも当時の音楽、の方がいいじゃんって思っちゃうんで、まあそうじゃなくて、なんかやっぱ、そう今の感覚もちょっとブレンドしたいなと思った時に、やっぱり、こうなんか DJ さんがかけるような感じで曲が繋がってるライブとか、なんかこうそういうので体が揺れたりとかっていうライブを、まあこの音楽性のまま作れたらすごく面白いなと思ったりとか、そういう新しいトライは結構やろうかなと思ってますね。
0: 僕なんかはね、はい、この間とある人のライブなんか見てね、
1: はい、
0: その時にね、自分らはこのライブはどういう思いでどう作ってんのって言ったらね、
1: はい、
0: ま、全曲あるじゃない、うん、何曲かあるじゃない、
1: はい、
0: でも俺はこの何曲かは一曲だと思ってやってるんだって
1: 言った、うん、ああ、はいはいはい、
0: 一曲なんだよこれは。
1: なるほど、
0: うん、
1: 繋がってるというか
0: 繋がってるんだよ。
1: その感覚わかりますね。
0: あ、そうなんだ、はい、じゃそれに近いそういう思い
1: 近いです。そのワンマンとかは特にね、やっぱ作り込めるんで、その、How Unique ってアルバムのレコ発ツアーとかも、やっぱ、こう、4、5曲まとまって、
0: うん、
1: もうなんならライブでしかない、その、イントロを新たに作って、前の曲とこの次の曲が繋がるようにしたりとか、やっぱそういうことはすごいしたいなと思って、一続きで、
2: うん。
0: それはだから、切ってる方、ライブ行った人も、
2: ね。
0: 儲けみたいなさ、いや
2: 行かなきゃそれは、ね、分かんないから、
1: そうです、ね、
2: 音を、ね、楽しんでる感じが、
0: はい、
2: もっとお客さんに伝わればいいですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
0: うん、いやーこれはあれだね、みんな楽しみにして、もうやる方も、うん、聞く方も楽しみだよね。
2: いや
0: ね、
2: どっちも楽しみですね確かに。
1: そうですね、
0: うん、差し当たって僕のところに来てる情報はこのライブで言うと、
1: はい、
0: 5月12日が大阪のビルボードライブでしょ、
1: はい、
0: から5月15日が神奈川のビルボードライブ横浜っていう風になってますけどもね、
1: はい、
0: その他にも今こうやるよっていうのは話があったんで、
1: はい、
0: あ、でも細かいところはホームページっていうか、
1: そうですね、バンドの SNS とかホームページを、はい、ね、ご覧いただければ。
0: それを改めて皆さんに確認してもらおうかな。
1: はい、はい、お願いします。
0: ね、ぜひ。

0: 出かけていただきたい。
1: はい。
0: 2026年はみんな出かけてくださいよ、これ。
1: お願いします。
0: もうね、我々のね、この番組もね、大推薦。
2: うん。
0: 推しです。
2: 大推薦。
1: ありがとうございます。
2: 推しです。
0: 推しです。
1: ありがとうございます。嬉しい。
0: はい。そんなわけで、そろそろ時間も来ましたので、

0: 林さんとやり取りしてる、そのやり取りの中で生まれた曲なんで、偶然。林さんがいなかったら、この世になかった曲です。
1: そんなことがあるんだ、でも。
0: そんなことがありました。
1: あるんだ、
2: ね。まさにシンパシーですね。
0: そうです。本当にそうです。はい、
1: タイトル通りだよね。
0: そうなんですよ。
1: はい、じゃあどうなのか林さんにも聞いてみようか、これね。
2: ねえ、聞きたいですね。
0: あの、ちょっと面白いエピソードがあるんで、ね。
1: あ、そうなんだ。
0: ぜひ聞いてみてください。
1: はい。さあ、そんなわけで楽しくお話しさせていただきました。グッバイエイプリルの暮らしの翔さん。お別れする前に、お土産差し上げます。僕が長くお使いいただいているワミネスコスメティックスさんからの、お土産になります。
2: はい、ありがとうございます。今回、グッバイエイプリルの暮らしの翔さんにプレゼントをさせていただいたのは、ワミネスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントになっております。素材はすべてこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
1: よろしく。
0: ありがとうございます。これ前回もいただいて、
2: あ、どうですか、
0: 愛用しました。
1: はい、というわけで、今週ゲストはですね、グッバイエイプリルのボーカリスト暮らしの翔さん、
0: はい、
1: 迎えておりましてね、楽しくお話をさせていただきました。はい、じゃあ皆さんにもよろしくお伝えくださいね。
0: 伝えておきます、
1: ね、ありがとうございました。はい、ではお別れに、一番新しいアルバムになっておりますね、
0: はい、
1: How Unique、 この中から1曲 Sympathy、 これを聞いてお別れします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない。叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦和人さんの風の独り言に乗せまして、このコーナースタートです。
1: はい、
0: ではこのコーナー今週の1曲目はですね、あ、そうか、やっぱりな、母の日だから、
1: うん、
0: ママのお誕生日っていう曲が実はポップコーンにあったんですよ。
1: あら、なんか可愛らしい題名。
0: そうなの、これね、歌ったのはね、斉藤進さんっていう人がお父さん役でね、
1: うん、
0: で石垣直美ちゃんっていうのは子供さんの役で、
1: うん、
0: 1975年、仙台地区から出場して、この歌はね、川上賞というのを受賞しました。75年といえば第10回のポップコーンで、グランプリは中島みゆきさんだった、その時代ですね。お届けする曲は斉藤進と石垣直美で、ママの誕生日、作詞作曲があの吉川昇さんです。

0: 斉藤進&石垣直美でママの誕生日というのを歌っていただきました。
1: うん、なんかもうね、かわいいですね。
0: 上手だねこの子ね。
1: ねえ、
0: 立派立派。
1: ミキちゃんって言ってたけど、直美ちゃん、
0: 直美ちゃんこの曲、さっきなんと吉川昇さんって言いましたけども、
1: はい、
0: 作詞作曲したのはですね、あの第7回のポップコーンの時にね、キューピーちゃんを歌って入賞した吉川團十郎一座の吉川さんなんですね。あなた知らないならな、吉川團十郎。
1: あのお名前は、
0: あ、知ってる。
1: はい、
0: あ、そうか。あのなんて、東北弁丸出しでね、いろいろ喋りや歌うっていう人だったね。
1: はいはい、
0: うん、元気いっぱいの人でね、
1: うん、
0: その人が作った曲。
1: ま、そんな方がこのあのねってママのねみたいな可愛い曲に変わっちゃって
0: そういうこともできるんですよ。
1: あ、いろいろ作れるってことですね。
0: そうですよ、作りましたよ、うん、はい、聞いていただきます。

0: 仙台からエントリーして、川上賞を受賞しましたラブサスティンでブルドックハイウェイ聞いてもらいましたよ。
1: うん、あの有名な楽曲っぽいですけどね、ディープパープルですね。
0: ぽいね、
1: はい、ハイウェイスター。
0: だからね、その時代こういうのはやっぱりみんな若い人は気に入った時代だから。
1: ああ、やっぱそこらちょっとこうオマージュして。
0: そうそうそう。うんうん、だからそれっぽい本当はギターの音でビンビンビンゲーンっていきたかったんだろうけど、ちょっと柔らかい音になってましたけど、
1: ね。そうですね。うん、
0: でも今は聞くと新鮮なんだよね、こういうのってね。最近はないからな。
1: 76年で結構珍しいんじゃないですか。うん、
0: 珍しいですよね。うん。まあ、でも80年代になるとキーボードの音がメインになってきますけども、
1: はい、
0: まだまだこの時代はギターエレキがメインとなってる時代だったんですね、うん、それかフォークギター、ね、の時代でした、
1: はい、
0: はい、というわけで聞いてもらいましたコッキーポッププレミアム、今週は斉藤進と石垣直美さんでママのお誕生日、それからラブサスティンでブルドッグハイウェイ聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 ああ、今日はあれだね。もう1年経つ早いな。ゴールデンカップスのね、
1: はい、
0: ギタリストだったエディ・バンちゃんのね、命日。
1: もう1年ですか。
0: 早いな。バンちゃんね。ちょっと懐かしい映像がいっぱい今頭の中に浮かびますよ。ね、まあ、だんだんとそういったですね、GS の時代を築いてくれた方々が世の中を去っていってしまってますけど、そういえばだってこの前ほら3月にね、
1: はい、
0: あのクロコダイルで、
1: はい、
0: 内田裕也トリビュートっていうので内田さんを忍んでやらせてもらいましたけど、
1: はい、
0: いつもの GS 仲間とはちょっと違った顔ぶれでね、やったんでね、でもそれはそれでちょっといい感じで楽しくやらせてもらいましたね、はい、またそういうもので皆さんとお目にかかるチャンスがあると思います。では今週最後の曲になります、
1: はい、
0: シャーリー・エリス。
1: シャーリー・エリス、
0: こちらはですね、1966年の作品になります。シャーリー・エルスが歌います。ソウルタイム。

0: 聴いていただきました。黒人ボーカリスト、シャリー・エリスで、ソウルタイムという曲ね、うん。ちょっとあれでしたね。インド系の顔つきをして。
1: そんなね、なんか声はめちゃくちゃなんかもう黒人さんみたいな感じですけど。はい、
0: 彼女の曲とか歌声って、ノベルティヒットとか言われたんだよね。
1: ノベルティソングの女王って言われた
0: んですね。あ、そう、女王なんだよね。うん、
1: 結構、珍奇な効果音とか、早口などを盛り込んでる、うんうん、リズムを特徴に持ってる、こう楽曲をノベルティっていうそうですけどね。
0: うん、あ、そうなんだ。うん、でも、もう特にこの世を去ってしまってですね、うん、彼女は2005年に亡くなってます。76歳で亡くなっちゃってますね。
1: あ、そうですか。
0: はい。まあ、一時代を築いて、うん、多くの方に愛された黒人シンガーでしたね。
1: はい。
0: 聴いていただきました。シャリー・エリスで、ソウル・タイムでした。

0: グッバイエイプリルの倉科翔さん、
1: はい、
0: 結構ちゃんとして喋ってくれてる人だっていうのは分かりましたね。ねえ、
1: なんかもう額があるようなあの話の仕方というか、なんかいろんな言葉を知ってそうだなって思いました。
0: いやだからね、しっかりしてるのよ。
1: そうですね、うん、だけどこうユニークさもあって、
0: あってね、
1: はい、
0: いい感じの青年だよね。
1: とってもいいですね、楽曲もいいですし、うん、
0: はい、はい、ね、皆さん楽しんでいただけたと思います、
1: はい、
0: またできたら来てもらいたいよね。
1: あ、ぜひ、
0: はい。さあ、番組では皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、大石五郎、プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回、来週ゲストはですね、こちら、まあ、女性迎えます。シンガーの若ささん、
1: はい、
0: ローマ字表記で若さと書きます、
1: はい、
0: どんな話になるか、初対面だね僕らね。
1: そうですね、
0: 楽しみです。皆さんも楽しみにしていてください。
1: はい、
0: では今週はこの辺で、お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ二十数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います、
0: はい、まとめると、マグニチュードは発震元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、水晶殿まで。
1: 車は人生を乗せるものだから、
2: 小町ちゃん、僕の愛を受け入れてくれよ。
3: 花の色が移り変わるように人の心も変わるものよ。同じ愛なら私、スバルの運転支援システムアイサイトがいいわ。
4: というわけで早速フカ君は近所にある高勝自動車に相談に行きました。
5: FM ユートピア 76.3MHz、
6: FM ユートピア 76.3MHz。
7: FM

0: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: さあ今日も、まあ、本日もなんですけれども、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして青井さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: あ、こんばんは。
0: いいですね、肌ちゃん。
1: すみません、失礼しました
0: 。今なんか ボケっとしてたのは何でなんですか。
1: こんばんはって来ると思わなくて。
0: 肌ちゃんも自分の嘘をという意味で言うとね、いい今のはボケになったんで早速なんですけどもね。
1: 失礼しました。
0: はい。いや、それで青井さん、あの今週もなんですけれども、
1: はい、
0: 先週ね、ちょっとお聞きした。いわゆるその、まあ、あのこう音楽学校を受験するまでの、
1: はい、
0: まあ、ストーリーっていうのがありましたけども、
1: はい、
0: ちょうど羽田さん、
1: はい、
0: 間違えた羽田ちゃん、
1: はい、
0: このあたりまたねちょっといろいろと聞いてみたいですよね。
1: そうですね、もういろいろ聞いてみたいんですけども、まだまだちょっと私とは出会ってないので今までの話
2: で、そうですね、
0: そこはね、
2: はい、まだまだ出会ってないですね。
1: あのとりあえず出会いたいっていうところがあるので、うんうん、その、まあ、あの1回目2回目の受験はちょっといろいろ聞かせてもらってっていうことなんですけど、うん、最後のラスト受験の時に受験スクールにこう入ってきてやっと出会えたんですけど、まあ、そんなところのお話を、まあ、受験スクール入ったきっかけとか、
2: はい、
1: まあ、その受験スクール時代のお話聞きたいなと思ってるんですが、
0: はい、
1: そのまあ受験スクール入ったきっかけとかありますか。
2: はい、受験スクール入ったきっかけはですね、あの地元の声楽教室に、行っていて、そこの先生がその私たちが行っていた受験スクール元受験生というかだったので、その先生に紹介してもらってその受験スクールに行くことになって、うん、あのまあ、外部生みたいな形で受験スクールには属さずに、あの夏とか冬とか大型のお休みがある時にあのやっていた講習にだけ、はい、高校
0: 受験でもありますよね、夏季講習。
2: そんな感じです。
0: あの感じですか。
2: はい、それにこう高校2年生の時は参加させてもらって、なので私は結構一方的に高校2年生の時からあのマリアちゃん、あ、なんか素敵だなって、すごい真面目に。
0: その時にはもう肌ちゃんのことを自分でも、はい、まあ、見かけてるというか見つけて、
2: はい、
0: 素敵な人がいるなって。
2: そうなんですよ。
0: 知ってました、この話。
1: 知らなかったです。でもその時が私のあのピー君に輝いていた時期だったのでその瞬間を知っていただけてるっていうのは嬉しいですね。
0: 自分もその時が一番ピークだったってい
1: う。ピークでした、その時が。人生の今はちょっと下ってるだけなんで。
0: そんなことはないじゃない
2: ないよ。
1: あの、嬉しいです、そんな風に言っていただいて。

0: ありがとうございます。
1: あのマリーちゃんが、ね、先週言ってもらったみたいに、うん、私に対してそつなくこなすって言ってくれてたと思うんですけど、はい、逆に私はマリーちゃんにそつなく何でもこなせて素敵だなっていう風にこの高校2年生の時から思っていたので、
0: いや
1: なんかこうやってお互い
0: ありがとうございます。そんな、
1: ね、このラジオを通してこんな風に思ってたなっていう、
2: はい、懐かしいですね。
1: はい、嬉しいです。
2: 夏期講習とか冬期講習、あのいわゆるその、まあ、あのこうちょこっとだけパッと集中的にやった人なんて受からないとか、うんうん、なんかそん なんか都市伝説じゃないですけど、はい、そういうのとかってないんですか。
1: まあどっちかっていうとかなりポジティブに私は考える方だったので、まあ行かなくても受かるだろうみたいな感じで思っていた部分もあったので、うんうん、はい、ポジティブ精神でその1年は頑張ってましたが、高校2年生でやっぱり
2: どういう心境なんですか。あの素敵なあの子ですら落ちたんだなっていう。
1: もうでもこれは結構宝塚受かるの、まあ、一種の運も割とあったり
0: そうですね
1: ので、でもうなんか憧れで素敵だなと思ってはいたんですけど、はい、やっぱりその時代って自分のことに必死なので、うんうんうん、あの子が落ちたんだとか、うん、あの子受かったんだみたいなのはあんまりこう気に留めてなくて、もうひたすら自分は受かるためにどうしなきゃいけないんだっていう課題に向かって突き進んでた記憶があります。私
2: なるほど。じゃあそれをやって、まあ、落ちたら落ちたでも悔いもないしというところまで、まあ、やったということなんでしょうね。
1: そうですね。なのでもうそれをやりきるために、まあ、割と一般的なのは高校3年生になるともうその大学っていう進路もあるので、大学を受けてあの宝塚にもし落ちてしまったら大学に行ってっていう、こう選択をする人がかなり多いんですけど、はい、私はもう絶対に受かってやるという気持ちで大学は受けず、う
2: ん、受けなくて、
1: はい、宝塚一本で。
2: かなちゃんは大学
0: で。私大学受けてました。
2: 大学受かったんでしたっけ。
0: 大学も一応受かってました。
2: さすが
0: でもそれで落ちた意味ないっていうのはありますけどね。
2: あのご両親家族ご家族でいうとやっぱお母様ですか。
1: はい、はい、そうですね。母がかなり私、まあ、一人っ子というところもあるので、もうそれでもう私に全投資という感じでかなり母が支えてくれましたね。
2: じゃあお母様もね、もう喜びはもうあのひとしお、ひとしお、ひときわというか、
1: はい、
2: もう合格発表の時はね、一番やっぱり喜んでくれたというか、はい、そのお母様だったりもするわけですよね。はい、
0: 合格発表もお母様と一緒に。
1: そうですね。
0: あ、
1: もうあの結構最近はなんかオンラインで合格発表があったりとかするみたいなんですけど、デジタルな時代に、ね、なってきたので、私たちはその一般的
2: に
1: 発表しますみたいな、
0: そうですね、
1: パターンっていう出てくる、
0: いかにもの、
1: はい、いかにも宝塚の合格発表みたいなのがある時代だったので、はい、あのそれ100人ぐらいかな、
0: うんうん、
1: 最終 そ,
0: うです、ね、
1: その合格
0: 120人、
1: そっかな、
0: 120人
1: ぐらいその合格発表の場に来るので、まあなかなかの人数なので、その、まあ、一番いい番号が出るところに行くにはかなり前からいなきゃいけなかったり、
2: はい、
1: でも私はそのそこにいて胃がキリキリするのが嫌だったので、うん、もう本当合格発表の3分前とか5分前とかぐらいに、うん、
0: ガーッと、
1: はい、現地について
0: パッと見て、
1: はい、パッと見てっていう感じでした。
2: あるもうあの番号がある自信もあったんですか。まあ、必ず大丈夫受かってるだろうっていう。
1: はい、あの、まあ、それもありまして、私実は高校3年生の時に願書に不備がありまして。
0: え、
2: 願書に、
1: はい、うん、
0: そんなことある。
1: そんなことが、はい、私あの自分の印鑑を押さなければならないところがあったんですけど、それを押さずに提出してしまいまして、うん、出願が終わってから知らない電話番号から着信があって、
2: もう
1: 願書に不備が
2: 受けないで合格かなっていう。
1: いやいや、もう本当パニックでした。でなんだと思ったら願書に不備があるので、
2: はい
1: はい、あのちゃんと送り直してくださいっていうふうに言われたので、うん、おそらく受験番号は一番最後の番号だと思っていたので、バタンって開いた時に一番最後の番号の下に以上っていうのが出てたと思うんですけど、その以上の真上に自分の番号がなければ落ちてるって思ってたので、
0: 見やすいんですよ、探すのが簡単。
1: そうだから、バタンって開いた時に以上の上に、まあんまり目も良くなかったので、はい、で人もまあ結構いて、うんうんうん、結構な距離だったので、うんうん、あるあるあるあるみたいな感じで、

0: 構遠目でね、はい、あのもう あるないが分かったわけですもんね、はい、そうなんですよね、すぐ見えちゃうんですよね番号って、大体あるかないかね、はい、私はあの2年浪人したんでね、もう十何回も見に行って全部番号がないのがね視力が 2.0 だったんですよ、だからもう結構遠目ですぐ分かったんで、はい、もう行かないで何回も引き返した覚えがありますね、まあ、幸せですね、あれさんね、はい、まあそんなあの肌ちゃん、はい、また後半、
1: はい、
0: ちょっとぜひねまた今度は学校入ってからっていうところ、要するに肌ちゃんが、肌ちゃんがもう知ってからっていうところをまた聞けたらなと思いますんで、
1: はいはい、
0: 続きましてはライフジュエルレディオのコーナーになります。引き続きパーソナリティを務めます高本誠也です。今週も田辺彩香さんにお越しいただいております。こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。あの先週は社名、
1: はい、
0: 会社の名前ちょっと独特だったので、
1: はい、
0: 何かこのどうしてそんな会社名なんだろうっていうところ、ちょっとその話に偏っていきましたけども、
1: はい、
0: どうしてそこに、まあ、経緯まで至ったのかっていう、こう最近こうやっぱりこう理系の女性って、
1: はい、
0: まあ、理系女、
1: うん、
0: 言うても理系に行く人でどんどん減ってる気がするんですけども、
1: はい、
0: まあ、その辺も含めて、うん、なんかこういう背景があったとか、なんかそういうのあるんですか。
1: そうですね、もともと理系かっこいいなってちっちゃい頃から思ってたかもしれないです。
0: それはなんでですか。
1: もう私ちっちゃい頃からコンピューター好きで、パソコン使って仕事するのかっこいいな、かっこいいな、プログラマーなりたいなとか思い始めたのがもう小学生の時とかだったので。
0: 田辺さん小学生の時にはもうそのプログラマー、エンジニア、
1: はい、
0: こういう職業がなんか憧れの職業みたいな時代だったんですね。
1: あんまり周りいなかったですけど。
0: そこを なぜそれをなんかエンジニアとかプログラマーっていうそのまあ職種、うん、
1: はい、
0: こういったのな何から知ったんですか。
1: もともとはゲームのエンジニアになりたくて、あのうちちょっと珍しいことに両親がゲーマーだったんですね。あ、プロゲーマーじゃないですけど、
0: 両親がゲーマー、はい、
1: で、はい、家にセガサターンとか、
0: はい、
1: プレステとかひたすら筐体があって、
0: うん、はい、
1: であの勉強しないでゲームをしろみたいな家庭だったんですよ。
0: そのお父様もお母様も。
1: そうです、
0: 勉強はしなくていいと、
1: はい、
0: ゲームをしろ、
1: ゲームをしろとなんてことを言うんだと思いながら生きてきて、
0: はい、
1: であの中学生ぐらいまでは私はゲームを作る人になるしかないんだと思って、高校生ぐらいで、あ、ゲーム以外にもいろいろものづくりができるぞっていうことに気づいて、あとは実は私高卒で一回仕事してるんですけど、大学に行く前に。
0: 大学受験をせずに。
1: 受験は寝坊していけなかったんです、
0: はい、寝坊していけなかった。さっき の葵さんのね、はい、あの願書に判子を押さなかったっていうものよりももしかするとひどいかもしれないですね。
1: あのセンター試験に、あの今はちょっと共通テストですね、朝行けなくて、ね、
0: はい
1: はい
0: はい、何をしたんですか。
1: 居酒屋でフリーターです。
0: 面白いですね。それはじゃあ結構ご両親の方とも、はい、もう揉めるというか、なんかちょっともう喧嘩になったっていうことなんですかね。
1: あ、でもですね、うん、無言で出てきたので。
0: 無言で出ていった。
1: 今もう仲いい
0: です。創作願いとか出されるでしょそれだと。
1: いや一応、うん、あの引っ越してから、
0: はい、
1: お母さん私はあのお母さん私は今日からシェアハウスで住んでるよ、家にはもう帰らないよって連絡して一人で暮らしました。
0: すごいですねそれは。もう一回来年大学行こうっていう。
1: そうですね、大学行こう行こうと思いながらだんだん居酒屋で夜型になっていって、
0: はい、
1: もう受験は難しいぞっていうことに気づき、もともとやりたかったプログラマーに直接なろうっていうところから、はい、プログラマーのキャリアがスタートします。
0: そして今のこの田辺さんの会社があって、
1: はい、
0: まあ、事業があるということになるわけなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さん、
1: はい、
0: まあ、そんな中で、
1: はい、
0: あのこの先なんですけども、こうどういうふうに進んでいこうって思ってるんですか。うんうん、
1: すごいいっぱい考えてるわけじゃないんですけど、ずっと今までのキャリアの中で思ってたのが、幸せなシステム開発作りたいなっていうのは思っていて、とにかくシステム開発の現場ってちょっとギスギスしてるんですね。で、なんかそういう場をなくしてちゃんとコミュニケーション取ってみんなが前に進める開発をしたいと思っていて、そういうのに貢献できるような、あとは自分史上最大に面白い2年間、2年後には一番面白いって思えるような状態になりたいなと思っています。
0: そんな田辺さん、
1: はい、
0: このコーナーはですね、あなたにとって人生の宝は何でしょうっていう、はい、
1: うんうん、
0: コーナーなんですけども、
1: はい、
0: 田辺さんの宝物、宝って何でしょう。
1: はい、人生の方針なんですけど、常識を疑えみたいなところがあって、これ母親がロックに生きろって私ちっちゃい頃から言ってたんですね。
0: ロックに生きろ。

0: はい、なんか普通なことするなよって、そうロックです。で、あの母親クイーンが好きで、
1: はい、
0: でもうとにかく普通じゃないことをしろって言って生きてきたので、うん、なんかそれが染みついていて、自分がやりたくないのにやらなきゃいけないこと、常識的にやんなきゃいけないよねとかってことは本当にやんなきゃいけないの、うん、抜け道ないのとか思ったり、効率悪いよね、でもみんなやってるみたいなことに対して、いやこれ違うことできない、言ってみたら変わるんじゃないとかいうのを大事にしてます。
1: なるほど、うん、普通こうだよね、うん、普通こんなことを考えますよね、しますよねっていう、うんうん、この普通ってなんだろうって僕もなんかふと思うときやっぱあって、
0: うんうん、はい、
1: 新しいことっていうのは、うん、マイノリティのところ、うん、こっから生まれていると思いますし、その言葉はすごく響きますね、
0: うん、
1: 常識を疑え、
0: はい、
1: いやいいですね、いやありがとうございます、はい、まあ、今週はこのぐらいで、
0: はい、
1: 何せ田辺さんは3週あるので、また来週もお越しいただけるので、来週はまた、違う観点からも掘り下げていけたらなっていうふうに思っておりますので、
0: わかりました、
1: 今週はこのあたりで、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: ビーラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 肌ちゃんもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高校3年生の時のね、宝塚あの学校ですね、音楽学校の方に、まあ、いよいよ合格をして、
2: はい、
0: もう肌ちゃんを知っている蒼井さんになりますね。
2: もう知りまくりです ね、
1: そうですね、
2: ここまで来ると、ね、私のイメージはやっぱりあのお掃除のお掃除順っていうのがあるんですよ。
1: ま
2: あ、宝塚って、
0: ま
2: あ、今はあれなんですけど、あの私たちの時代はいわゆるお掃除がありまして、で、まあ、お掃除場所っていうのがあるんですけど、まあ、一応お掃除場所順で1番から40番まで番号が振ってあるんですけど、なんとその1番の方なんですよ、水木ちゃんは。
0: それは1番、40番まで振ってあるってことは、40箇所あるっていうことですか、お掃除する
2: 。そうですね、40人いるので、あの1人ずつ、あの番号がありまして、まあ、それが本当、はい、何を並ぶにしても並べって言われたらその順番に並ぶんですよ。水木ちゃんはその1番だったので、まあ、漱石って言うんでしたっけ、その何でしたっけ、
1: 功績、
2: 功績か、まあ、一番お掃除でトップに偉い人みたいな、
1: うん、そうですね、はい、
0: 掃除お掃除隊長のような、
2: はい、お掃除隊長で、
1: 余暇は結構お掃除命みたいなところが、はい、そうですね、1年目余暇生って言うんですけど、はい、もうお掃除命で。
2: そうなんですよ。
0: どうしてなんかその一番になったのはなんでですかっていう質問がちょっとなんかふと思い浮かぶんですけど、 それは分からず。
1: あ、一番になった理由は、まあ、結構宝塚は伝統を重んじるので、その一番になるのはあの結構いろいろなんていうんですか、条件みたいなのがあって、それに一番当てはまる人の中で候補が決められて、でその候補の中でなぜか私がなってしまいましたという、はい、
2: あ、でもそれはまあ一応一番の人はしっかりした人っていうふうにはなってはいるんですよ。
0: それにもう言葉変ですけど、はい、トップ入学ってことなんじゃないですか。
1: あ、トップ入学とはまた違って、トップ入学
2: 生が、はい、
1: そうそうそう
2: 決めるみたいな、本科の1学年上の人が決めるっていう感じです、ね、
0: はい。肌ちゃんは何番だったの。
2: 私は35番です。
0: 35番
1: とはいえ、あの別にその1番が偉いとか40番がダメとかいうわけではなくて、
2: そうですね、場所ごとに、
1: そう場所で、まあ、ちょっとその1番から13番ぐらいまでが結構まあ一番大変と言われている。
0: 大変なところ。
2: ちなみにやっぱり1番は偉いですよ、はい、
1: 偉かったですか、
2: はい。
0: その一番の人っていうのは どこを掃除するっていうのが決められてるんですか、
1: そうですね、
0: 場所が、
1: はい、行動っていう。
0: 広そうですね。
1: 広いんです。あの、まあ、いわゆる宝塚の入学式であったり卒業式であったりっていう式典をやっている、こう皆さんが見たことのある会場ですね、
0: うん、じゃあ 表舞台のところをやっぱ一番こうキラキラさせとかなきゃいけないというか、はい、肌ちゃんは。
2: 私ですか。私は3箇所
0: で。3箇所ですか。
2: はい、私の35番は、私も一応責任者ではあったんですけど、
1: そうだね、
2: なんだっけ、10番教室の責任者っていう名前なんですけど、会議室と、10番教室と、もう1箇所なんだっけ、
1: 校長室。
2: 校長室です。
0: あ、じゃあ結構掃除しなきゃいけない。
2: そうですね、
0: 延べ面積みたいなのが広そうですね。
1: でも結構お掃除

0: ちの時間も長かったので、うん、延べ面積が多かろうと、
1: はい、
0: 割と掃除はできていた。
2: 早朝からやるわけです
0: よね、うん、そうなんですよ。
2: これがまあ入学したらまずすぐ始まるわけですか。
1: はい、はい、そうです。どうですか一番になって大変でした。
0: もう私は、うん、まあ、こんなこと言ってはならないと思うんですが、うん、授業よりも命がかかってた気がします、ね、自分的には、
2: ね、
0: 掃除に、
1: まあ、大事でしたよね。
0: 大事でした。
2: それなんとなくもう入学したら覚悟はあったわけですよね、
0: はい、
2: でもやっぱ覚悟があったとはいえこれ結構きついなみたいな、
0: そうです ね
2: 野球部入って、うん、まあ、野球部はあの坊主だからまずもうすぐ辞めるって人もいましたけど、もちろん脱落する人ってのはいなくて。
1: そうですね、
0: いなかったですね。
2: あとはほら親元離れてるわけじゃないですか、はい、要するに一人で宝塚行ってもう帰りたいとか、なんかこう手紙もうきついねみたいなはあったんですか。
0: 私はありがたいことに関西にもルーツのある家系だったので、関西に祖母がいて、いとこも関西にいたので、休日少しこうまあ逃げ道があるというか、はい、息抜きができたので、それはかなりありがたかったし、すごい支えてもらっていて、で逆にその平日とかに母にもうしんどいみたいなことを連絡する余裕もないぐらい私は切羽詰まっていた記憶があります。
2: そうですか、はい、いやそう考えたら肌ちゃんは、ね、はい、東京のご出身で、
1: はい、
2: なんか逃げ出したい、もしくはそのあったなかったんですか。
1: 私もやっぱり最終的にはもう逃げる暇もないぐらいこう忙しいっていう感じだったんですけど、やっぱりゴールデンウィークは帰ったかな。
0: そうね、
1: それこそ
2: まずは5
1: 月といえばですけど、ゴールデンウィークはなんか4日の時は帰ったっけ、帰ってなんか行きたくないみたいな、帰りたくないみたいな感じだったんですけど、 それ以降はもう本当にまあ5になんちゃらって5に従いみたいな、ちょっとほとんどことわざ言えてないですけど、その合計のことわざのやつですね。はい、
2: じゃあ1番も35番もそうやってこう、ね、強くいったわけですね。
1: はい、でもそれこそその35番と1番の話ですけど、うん、お掃除場所が変わると関わらなくなってくるんですよ。お掃除が命だから。
0: そう、それもそう
1: ね。それも疎遠になったきっかけ、
0: そうよね、
1: 仲良しなんですけど。
0: そう
1: でこう余暇の時は学校から帰った後も私たちの時はお掃除場所ごとにこう並んでこう円を作るんですよ。まあ結果的に皆さん円になるんですが、1番から40で並んでるので、まあ、1番と35番ってなるともう関わりはないですね。
0: はい、
1: はい、余暇の時は、
0: ね、なんかイベントごとがあって、た例えばその関わるお教室が出てきたりするんですけど、10番教室はなかなか行動とはこう関わりが、ね、あんまりない教室だったので、お掃除とかでも関わらず、はい、
1: そうですね。
0: で先ほども私言った通り、マリアちゃん何でもそつなくこなすので、バレエだったりピアノだったり新曲だったり全部上のクラスにいたので、私は本当に何もできなかったので、下のクラスにいたので、クラスも授業のクラスも違ったので、なかなかこう会える
1: よかは、そうですね、
0: なかった。
2: そうですね、はい、でもまあそれを1年間頑張って上級生になっていくわけじゃないですか、はいはい、上級生になったら少しずつこう会話をするとかそういうことがあったんですか。
0: いやでも私がなんかなかなかその同期に馴染むということが上手にできなかったので、
1: うん、でも修学旅行、
0: あ、
1: 一緒に回ったんだよ、
0: ね、ね、
2: 修学旅行があるんですか、
1: うん、余暇の時もあります、学年旅行と、はい、あと修学旅行も
0: ある、ね、
2: ごめんなさい、修学旅行があるって僕はねちょっと初めて知ったんですけど、はい、どこに行くんですか。
0: 余暇の時は和歌山、はい、うん、
2: 和歌山に、
0: はい、
1: で、本家は北海道に。
2: 何しに行くんですか。普通にただもう
1: 普通にそこは旅行ですね、はい、あでもそれこそそのまた掃除順の話になっちゃうんですけど、一応余興がございまして、余興余暇と本家と、まあ、自分たちしかいないんですけど、自分たちのためにやんないといけないんですけども、うん、そういう、もう余興が組み込まれてて、修学旅行とか学年旅行に、うん、でそれもお掃除順で伝統で、そのどこのお掃除の人たちで大体こういうような余興をやるっていうのが決まってて、35番のところは大体20番ぐらいから35番ぐらいの感じで、で全身タイツじゃないといけないっていう決まりがあって、全身タイツの余興したんですけど、でもそのやっぱりそこでも関わりはなくて、
0: そう、ね、
1: どういう伝統の決まりの余興だったんで、
0: あんまり覚えてない、
1: ないところもあるのかも。いい、ね、
0: でももう本当に、うん、掃除がその休み前までかなり忙しかったの

0: 余興を考えずに修学旅行というかに行って、でバスの中で考えたりみたいなことをしてた記憶があるので、なんかなかなかその余興についてこういう余興がいいよね、ああいう余興がいいよねっていうのを話し合った記憶もないし、うん、それこそ私が一緒にお掃除して余興をするチームの中でそういうクリエイティブな人がいなかったので、
1: じゃあやっぱ
0: 困りました、
1: ね、35番グループはやっぱ35番にクリエイティブ能力があったからね、
0: はい、もうポテンシャルが高 い,
2: いや全身タイツじゃないといけないっていうまず縛りがあったので、
1: ね、
2: その時点で あ, のありがたいクリエイティブテント、
1: ね、ちょっとこうねいい球来たからね言ってますもんね、
2: そうですね、
1: なるほど、そうか、じゃ あ, あの本当に今ではやっぱりあの青井さん青井さんでなんか自分の好きな番号は1番で、で肌ちゃん肌ちゃんで何かあるとやっぱ35番を選ぶみたいなのあるんですか、
2: どうですか
0: 正直なところそれはないです、
2: うん、私も残念ながらその暗証番号とかにはしないです
0: ね、はい、しないですね
2: そうですね、
1: まあ、あのいろいろ大変だったけど本当そのお互いコミュニケーションもなかなか取る暇もなかったんだけども、うん、まあ、無事にそう卒業していくっていう、
2: そうなんとか
0: なんとかね、なんか心のどこかでやっぱり同じ受験時代を過ごした、うん、あの同い年だったので、うん、なんか親近感というかはあった 気がします、
2: そうですね、
0: はい、
1: あっという間にまた時間過ぎてしまいましたけれども、
2: はい、
1: はいはい、一曲何かリクエストをいただきたいなとも思ってるんですけども、
2: そうですね、今週もぜひお願いいたします、
0: はい、今週の曲は思い出というよりかは割とその曲を聴いた時に直感的にあこの曲いいなと思った曲で、うん、はい、して、リトルミックスさんの Wings という曲が好きで、はい、今週はその曲をリクエストさせていただきました、
2: はい、それではリトルミックスさんの Wings を聴きながらお別れです、葵さん今日はどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました、ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。
1: カウンセラー運送では新生活をスタートされる皆様を引っ越しで応援いたします。迅速丁寧親切な作業でお客様のニーズにお答えいたします。全日本トラック協会認定の引っ越し有料事業者ですので安心してご利用いただけます。引っ越し安全マークが

0: この時期は開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
1: You are listening to FM Utopia。
2: 金沢雅美 Asian Music Selection。 金沢雅美です。5月はシンガポールからお届けしています。第2週目の今日はインド人街リトルインディアからお届けします。ここは本当にシンガポールなのだろうかと思ってしまうほどインドの文化や空気がそのまま感じられる場所です。スパイスの香りとヒンドゥー教の朝のお祈りでお供えする花の香り、いろいろ混ざってインド人系の人たちで朝から活気づいています。今日はこのリトルインディアからシンガポールのインド系アーティストやインドで人気のアーティストをフィーチャーします。
3: I'm in Little India, Singapore. Today, we feature Indian Singaporean artist. We hope you can feel the multicultural spirit of Singapore. Now, let's enjoy the music.

0: 金沢まさみ Asian Music Selection。 今日お届けした曲はレディー歌手ウィル・パートゥ、シャビール・スルタン We Moving、 ユンク・ラジャ Favorite、 ラジャ・クマリ Shoot、 ジョニータ・ガンディ Paper Why、 シュレヤ・ゴーシャルな、な、なでした。今日はシンガポールリトルインディアからインド系シンガポール人アーティストやインドでも人気のアーティストをお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。シンガポールは多民族国家で中華系、マレー系、そしてインド系など様々なルーツを持つ人々が暮らしています。中でもインド系の人々は南インドのタミル地方にルーツを持つ方が多く、そのためシンガポールではタミル語も公用語の一つとなっています。音楽にもそうした文化が息づいていて、今日お届けした楽曲からも多民族国家シンガポールの魅力の一面を感じていただけたのではないでしょうか。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。
1: あ、赤ちゃんが
0: かわいい。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp、AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週はマレー系の音楽をフィーチャーします。同じシンガポールでも言語が変わるとまた違った空気を感じられると思います。お楽しみに。それではまた来週。お相手は金沢まさみでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。皆さんいかがお過ごしでしょうか。サウンドバーシスパーソナリティのカノンです。日曜の夜、素敵なゲストをお迎えして経営のお話や音楽、日本酒のお話など盛りだくさんでお送りする1時間。サウンドバーシスは毎週日曜夜9時から放送中です。

0: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
1: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
2: FM ユートピア。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: ユートピア FM。
5: プレジデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子克也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。佐藤大輔さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: それでは佐藤大輔さんについてご紹介します。佐藤大輔さんは福岡県出身の49歳、夢の種放送局の共同代表を務めています。2015年、ご縁、応援、貢献をテーマにインターネットラジオ局夢の種放送局を設立し、全国にスタジオを展開。一般市民が自らの思いや人生を発信できる場作りを推進してきました。2024年には重度の心疾患を乗り越えた経験を機に、生き方や働き方の価値観を再構築。現在はラジオ運営のほか、講演家やアーティストとしても活動し、自分らしく生きる人を応援する発信を続けています。夢の種放送局は昨年2025年に10周年を迎えました。
0: 佐藤さん、お忙しいところ東京のスタジオまでおいでいただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、ね。
0: 夢の種放
2: 送、男性女性 LGBTQ の方までね、もう本当素敵な方々がね、発信されて、1000人もの DJ さんがいらっしゃいます。で、僕たちの夢は今3年でね、47都道府県に夢の種放送局を作っていきたい、そして1万人のねラジオ DJ を輩出するということで今動かせていただいております。
0: すごい規模ですね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 1000人のラジオの、
2: そうなんですよ、つまり1000番組あるっていう感じですかね。
0: 1000番組、
1: はい、それぞれがご自分の番組をやってらっしゃる。
2: そうです、はい、
0: あ、自分でそれぞれが自分の番組をやって
2: る。そうなんです、そうなんです。
0: だから1000人今登録されてると。
2: あ、そうなんですよ。
0: へー、はい、番組ってそんなにどこで作られてるんですか。ご自宅とかそういうのこと、
2: いいえ、各地にスタジオがですね、
0: スタジオがある、
2: ありまして、でそのスタジオに通っていただいて、で、番組を収録すると。
0: その各地の、はい、スタジオってどうやって作ってくるものなんですか。
2: ありがとうございます、普通にですね、物件をお借りしまして内装工事をしまして
0: 内装工事して、
2: はい、でね、ミュージックバードさんのようなこう電波のラジオではなく、僕らインターネットラジオなので、電波塔を建てるとか、総務省の方から認可取るっていう部分が全部カットされてまして、収録場所を作らせていただいて、まあ言ったらソフトバンクさんとか au さんとか、まあ、Wi-Fi の電波を使わせていただいて発信してるって感じですね。
0: はい、あれもう線があるってことでしょ。
2: そうです。
0: で、これから10倍を目指してやっていこうと。
2: そうですね、はい、
0: で、これどういう形

0: 方が募集とかして手を挙げてくる。
1: ありがとうございます、僕たちはですね、説明会を、ね、開かせていただいてて、SNS とか見ていただいたり、また夢もたれのラジオ DJ さんがいろんなところで宣伝をしてくださってたりだとか、いろんな会にね、コミュニティにも参加されてるので、私もやりたいみたいな形でこう口コミが広がって、今どんどんどんどん大きくなっております。
0: ラジオ DJ やってみたいんだっていう人を、例えばどうやってして集めて、どうやってしてリクルートして、どうやってデビューまで行くのかなって、簡単になれるもんなのかなっていうのがまず一番のねなんかこう秘訣とかあるんですか？
1: ありがとうございます。これ誰でもなれるんだけど誰でもなれないっていうのがありましてまあ言ったらね、お二人にねこう話すの社会に説法みたいになって申し訳ないんですけども、言ったらやっぱこう放送のマナーとかルールとかもあるじゃないですか。でやっぱ倫理観とかもすごく大事だと思いますし、で一応ねなろうと思ったら、社会的な方であればなれるんですよ。
0: 社会的な方どういうこと
1: ですか？言ったら、ちゃんと社会で活動されてる方というか、大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですよね。でそれでもちろん子どもたちもなれるし、
0: 年齢制限なし。
1: ないです、ないです。
0: あ、そうですか。
1: だから一番若い子でも中学生もされてますしね。はい、そうなんです、そうなんです。以前は、小学生も。
0: DJ で
1: やってました。
0: いや、そう、はい、
2: なんかそのインターネットが今ねやっぱり普及してるので、こう自分の思いとか、SNS にこうアップするっていうのは割とみんながやってることだと思うんですけど、
1: そうですね、
2: それをこう音声で、肉声でっていうようなイメージですか？
1: あ、そうですね、だから僕らは自分たちの媒体を、言ったら YouTube さんみたいな感じで夢の種放送局のシステムがありまして、そこからこう常にこう配信してるって感じですかね。
2: なるほど、なるほど、じゃあ常にその1000人の方の番組がいろいろ選んで聴ける状態になってる、
1: これがですね、いわゆる一般のテレビやラジオみたいな形でライブストリーミングになってまして、朝の9時は誰々さんの放送、夜の10時は誰々さんの放送みたいな形で、そのライブでお届けって形になってます。でちょっと話戻すと、じゃあどうやったらなれるか言ったら、まず夢の種の説明を聞いていただいて、いいなと思っていただいたら、まず研修があるんですね。
2: なるほど、
1: 2ヶ月間のね夢の種アカデミーというね、研修に参加していただいて、そこで例えば簡単なところでいくとマイクの使い方とか、企画の作り方とかで、僕たちがラジオ DJ イコール番組オーナーなんで、オーナーでありプロデューサーでありディレクターであり DJ パーソナリティなんですね。ですからこの番組オーナーになるのはすごく大事って話をオーナー式でお伝えさせていただいて、いろんな形でね皆さん放送されてて、例えばそのご自身のお仕事を広めたいという形でされてる方もいらっしゃるし、例えば釣りっていうね趣味があって釣り人の仲間を増やしたいという形で放送されてる方もいらっしゃるし、ただ単に自分は話したいんだって方もいらっしゃるし、お友達を作りたいって方もいらっしゃるし、自分の趣味の話とかをとにかく伝えたいみたいな、例えばこんな方もいらっしゃって、ガンダムのプラモデルのお宅の DJ パーソナリティがいるんですけど、もうね例えばプラモデルを切るニッパーってあるじゃないですか、ニッパーの話で30分もしてしまったりとかねなんかそう自分の好きとかそういうのをこう発信したいという方もいらっしゃる、それ何でもいいんですよ、
2: 同じ趣味の方からしたらたまらないですよね。
1: たまらないですよ、そうなんですよ。でそれで2ヶ月間のアカデミーでいろいろ番組の企画を練ったりだとか、ご自身の放送の仕方とか告知の仕方とかを学んで、で3ヶ月後からデビューという形になります。
0: 一番年齢の低い人は何歳
1: か？今中学生ですかね。
0: 中学生どんな話してるんですか？
1: 例えばなんですが、これ一番インパクトのある話でいくと、過去にね、ちょっと大きくなってしまったんですけども、小学生だった子はね不登校の子だったんですけども、不登校イコール不幸じゃなくて、不登校でもこんな楽しくやってるよっていうふうな形で、発信されてたりだとか
0: が一番最年少です、
1: そうですね、
0: 最年長の方
1: が最年長はね、実はねこれ年齢を言ってはいけないと、
0: いけない
1: 僕怒られたというか、釘を刺されておりまして、岡山のパーソナリティでね、花房真優さんって方がいらっしゃる。
0: 名前は出していい
1: よ、名前は OK です、年齢は言うなと、すごいお茶目な方でね、もうその方なんかすごいのが、3年前かな、 夢の種の聴取数ランキングでナンバーワンに輝いたんですよ、うん、最年長にもかかわらず
2: 年齢は言ってはいけないけどその方が最年長っていうの

0: ですよ。
1: 分かってる。
0: それはいいんだけど年齢は言うなと。はい、個人情報は名前は出していいけど年齢は言ってはいけないとね。はい、言われておりますので年齢は言えないんですけど。
2: なんでナンバーワンになったんですか。やっぱ番組が
0: いい。そう、番組、うん、いいですし、うん、すごいのはご自身で番組してたら、ある会社の社長さんがその番組聞いてくれてて、うん、自分の番組の、言ったら宣伝の番組をしてほしいと。スポンサーになっていただいて、はい、もう一番組今もう初めてらっしゃいまして、とにかく素敵な方なんですよ。
2: 面白い、
0: はい、すごいですよ。でしかも SNS もされない方なので、
2: ラジオでしか、
0: ラジオと口コミで、はい、
2: はあ、うん、面白いな。あのそういう方がスポンサーを集めてくる、まあ要はDJ でありオーナーであり、はい、それぞれがそれぞれの番組のスポンサーを獲得してくると、こういうことなんですか。
0: まずはね、僕らは月会費が 13,750円という金額なんですね、はいはい、これは、30分の放送枠を、はいはい、1ヶ月持とうと思ったらその金額なんですよ、はい、でこれがやっぱり一般の AM さんとか FM さんに比べたらかなり、あの金額的には、うん、安くて、うん、まあ、自分でお金を出してもできる、まあ、習い事とか趣味みたいな形で番組を持てるという。
2: なるほどな、う
0: ん、でもちろんスポンサーをバックにそれでいろいろビジネスの形を作られてる方もいらっしゃるし、ご自身でとにかく自分がオーナーなんでね、自分が作りたいようにこう番組をされてる方もいらっしゃるし、それはもう自由で、まあ、僕たちはその枠を販売してるっていう感じで思っていただいたらいいのかなと思います、はい、
2: DJ なるには例えば番組何分枠とかあるわけですか。それ要は
0: そうですね、僕らも30分枠で、
2: 30分枠で、はい、最低30分はじゃあ1枠で、
0: そうですね、
2: はい、番組も持つように、はい、トレーニングすると。
0: そうなんです、そうなんです、
2: ということなんですね、はい、でその30分の中身についてトレーニング中に、まあ、多分どんなことをやってもいいということなんですか。
0: そうです、そうです、
2: その人に、はい、もうプロデュースも任せるわけだから、
0: ね、もちろんアドバイスをさせていただきながら、しっかりとこう審査とかもさせていただきながら、GO が出たらお願いするって感じですかね。
2: はい、今1000人、
0: はい、
2: と番組いっぱい取り合いになってるんじゃないですか。大丈夫ですか。
0: ですね、僕ら朝6時から夜の 2時まで番組枠がありまして、うんうんうん、その空いてる枠からもう先着順で埋めていただくと。
2: 1000人の方がここ行きたい、ここ行きたい、
0: そうです、そうです、はい、
2: って埋めていくと、
0: はい、デビューする方に空いてる枠から選んでいただくっていう。
2: じゃあ1万人になってきたら一つでは足りない可能性もありますね。
0: これがね、インターネットラジオの可能性で、うん、僕らがチャンネルが 6チャンネルあるんですよ。
2: 6チャンネル、
0: はい、
2: はあ、
0: うん、まあ、極端な話、これ100チャンネルにすることもできるっていう。
2: あ、なるほど、
0: はい、
1: なるほど、はい、無限大ですね。
0: そうなんです、そうなんです、はい、
2: じゃあますますこれ今日あのリスナーの聞いてる皆さんは
1: きっとやってみたい方多いと思う、
0: ね、ね、うん、はい。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: ね、えどんな方が向いてるとかどんな方を募集してるってあるんですか。
2: そうですね、いや僕たちはやっぱもともとね2011年からインターネットラジオ始めたんですね、
1: はい、
2: でちょっとその話をさせてもらっても
0: お願いします、
2: いいですかね、
1: はいはい、で佐藤さんご自身が
2: その番組で、はいはい、で僕はもともと営業マンをずっと20代の頃やってまして、でその時に実演販売みたいな仕事をしてたんですよ。でそれでこう全国いろんなところに行って、まあ、言ったらこうガマの油売りみたいな感じで
0: ね。何の実演販売されてたの。
2: あだからね、料理とか健康とか青汁とか、フライパンとか、
1: はい、包丁とか、
2: まあ、よくあるじゃないですか。
1: ありますあります。
2: 僕らの業界から結局テレビショッピングに行った人たちがいっぱいいて、でまず実名言うとねちょっと何度も分かんないんで、
1: まあ、有名な方一人二人思いつきますよ、ね、
0: はい、昔のトラさんだよね、
2: う
0: ん、
2: あそうそうそうそう、
0: ね、
2: はい、でそれでまあ実演販売やってる方々とかその周りの方々が結構テレビ通販で大成功して、でそれ僕見ながらいいなと思ってたんですよ、でただ僕も会社が大好きでしたし、別にその辞めるとかいうの、

0: 全くなかったんですが、まあ、ちょっと結婚して子供も生まれて、なんかやっぱ自分はどういう生き方をしたいんだろうってなった時に、まあ、会社を辞めるという決断をしまして、でまあ将来こうメディアの世界とか行けたら嬉しいなと思ってたんですが、何のコネもつながりもないもので、普通に僕も独立して、まあ、もともと営業職なんでね、まあ、営業の代行とかいう仕事をしてたんですけども、そこからですね、僕の先輩で保険屋さんのね先輩がいて、その方が、まあ、経営者の方なんですけど、関西のラジオ局で AM ラジオの、番組の DJ になられたんですよ。保険の仕事と関係なくね。で僕ちょっと行きたいということで見学行かせてもらったら、もうたまたまゲストさんがちょっとねやむを得ない理由でお休みされて、僕抜擢されて出演させてもらった。そうなんですよ。で そしてもう僕もなんかもうちょっと興奮しながら喋ったら、たまたまなんか評判が良かったらしくて、
1: はいはい、
0: なんか準レギュラーじゃないけども、僕も金魚の糞みたいに行かせてもらったんですよ。はい、そうしたら結局その AM さんのラジオがスポンサーがちょっと降りてしまって、番組はちょっと継続できなくなって、
1: はい、
0: でその時にインターネットラジオを教えていただいて、出させていただいて、そこから始めたのは2010年なんですが、夢の種という番組は2011年に始めて、その時僕の相方の岡田直樹君という大親友がいるんですが、
1: 番組名だったんですね。
0: そう夢の種という番組やってたんですよ。でその番組やろうぜっていうことで、相方の、岡田直樹君、今夢の種放送局の共同経営で2人で代表やらせてもらってるんですけども、誘ったらぜひ喜んでって 0.2 秒でねやりたいってなって
2: 0.2 秒、
1: はい、
0: でところがね、 やるのは簡単なんだけど、ね、なかなかこうそれで人気を得ようとか難しくって、で当時インターネットラジオを言うてもね、今やったらスマートフォンというのがあるんですけどね、当時
1: は
0: パソコンで聞くラジオだったので、しかも今みたいにこう Wi-Fi とかもね、飛んでるわけではないですから、
1: 2011年ちょっとだいぶ環境が違いますね。
0: そうなんですよ。でそれで、じゃあ何人聞いてくれたのかというと、初回の放送が3人だったんですよ。
2: 1
0: 人が僕で1人が直樹くんで、結局リスナーさん1人やったんですね。でそれで落ち込むと思いきや落ち込まずに、いや僕らパイオニアやということでね、はい、でそれでまあまあやってたら、まあ僕ら人の夢を応援するという趣旨でやらせていただいてて、で2013年ぐらいから、まあ、自分たちもね、大ちゃん、僕佐藤大輔って言うんですが、大ちゃんや、相方の直樹くん、直ちゃんみたいな番組やりたいって話になりまして、でそれやったら放送局作ろうってなって、まあいろいろ吸ったもんでありまして、2015年に開局させてもらったって感じですかね。はい、
2: 面白いな。一番最初のリスナーが3人、
0: そうっすね、
2: うち身内2人、
0: はい、自分ら本人
1: 本人
2: 今リスナーさんどれぐらいだったんですか。
0: あ、今ね、僕たちの番組でだいたい毎回 2,300 人ぐらいの方が聞いてくださって、僕ら今もね、昼間、日曜日の昼間に番組やらせていただいてるんですけど、まあ、だからそのリスナーさんの人数って、まあ、僕ら言ったらインフルエンサーみたいな方がやっぱされると、まあ、6,000 人とか聞かれたりとかあるんですけど、まあ、一般の主婦の方がじゃあこれからは家庭から出て社会的な活動を始めようって、最初の第一歩が夢の種とかやったら、やっぱ最初は10人20人30人という世界から始まってくるんですが、やっぱね、その10人って数字で考えたら、あ、10かって感じなんだけど、リアルで目の前に10人話を聞いてくれる人がいるって考えたら、これすごい、僕はすごいことやなと思ってるので、だからまあそのじゃあリスナー何人か言ったら、合わせたら毎月20万アクセスみたいな形ではあるんですけども、まあ、その番組によってちょっとばらつきはあるかなっていう感じですかね。はい、
2: この夢の種放送局、まあ、今設立のお話いただいたんですけど、はい、全国にスタジオって先ほどおっしゃっていた、
0: はい、
2: スタジオって作ると大変じゃないですか。
0: そうなんですよ。
2: どうやって作っていくんですか。
0: いや、これがですね、直営のスタジオが今8スタジオありまして、
2: 直営8、
0: はい、あとフランチャイズで、6スタジオございます。で僕ら直営の場合は自分たちで、物件をお借りして、自分たちで人材を採用して、募集して、しっかり形を作って、そこでスタジオを営むって感じなんですが、FC の場合はまあまあよくあるね、 FC の、仕組みで、オーナーさんがいらっしゃって、でその方々に作っていただいてっていう感じになってます、
2: はい。まあ、結局やりますって言ってもスタジオがないとできない世界ですから、
0: そうですね、
2: スタジオに DJ さん行ってもらうってことが必要ですよね、
0: はいはい。
2: まあまあ、このラジオ全国で聞いて

0: ていただいている方にね、分かりやすくどこにあるかちょっと教えていただけ
1: ます。 ありがとうございます、まず一番北は北海道
0: のどこですか。
1: 北海道札幌です。
0: 札幌の市内にある、
1: で続きまして、東北がね今一つもなくて、関東なんですが、関東がまず千葉スタジオ、
0: 千葉市、
1: これ
0: 千葉
1: 市、幕張ですね、
0: 幕張にある、
1: でそして東京が中野、
0: 中野
1: で、神奈川県横浜が、元町中華街のところにありまして、で、次は名古屋ですね、名古屋がですね、金山という、まあ言うたら名古屋市内の副都心みたいなところですね。で、そして京都スタジオ、京都は上京区、で、大阪本社の門真ですね、で神戸スタジオは長田区、で、そして岡山スタジオが岡山駅のすぐ近くに、で広島スタジオは東海地って言ってね、なんて言うんだろう、割とこう平和記念、ご存知ですかね、まあ近くにありまして、あと愛媛スタジオ、これはね大街道というね、あの大きな商店街があるんですが、あのその隣に松山城があってね、その松山城の
0: 松山市ね、
1: すぐ真下ぐらいにあります。で福岡スタジオは博多区、岐阜スタジオ、岐阜スタジオは岐阜市内にございます、で、あともう一つ、沖縄スタジオですね。沖縄スタジオは、北中グスク村といって中部のところに、カフェと併設して作らせてもらってです。どっか言い忘れてないかな。そうそう。あとね、実はこの 5月、もう本当今月からなんですけども、三重スタジオが開局いたしました。
2: おめでとうございます。
0: どこですか、三重。
1: 三重は四日市ですね。
0: あ、私生まれたところです。
1: はい、あ、本当ですか。あの近鉄四日市の西口のところです。
0: はい。いやいや。地名聞くと、あそこまで行ったら DJ できるって人いると思うんですよね。
1: これをね、僕ら3年で47都道府県にってことで、今年は15スタジオ開局目指して、もう東へ西へもうずっと動き回ってるんですよ。
0: すごいな、いや、あの今あのメディアがね、SNS っていう形でラジオ の見直しっていうのも結構あるような気がするんですね。
1: いい話をありがとうございます。ね、まあこのラジオというのは特に今 AI の時代じゃないですか。まあ、動画見ててこの間僕あのサーフィンが趣味なんでね、なんかよくサーフィンの動画が上がってくるんですよ。それから白鳥がね波に乗ってるなんか映像があってね。
2: は
1: あ、今のじゃ白鳥も波に乗るんだと思って見てたら、あれ待てよと。白鳥の湖っていうだけあって海に白鳥いたかなと思ったら、まあ、言ったら AI の画像とか映像やったんですね。そういうのやっぱ多いなと思ってて、まあ、いいとか悪いとかじゃなくって、まあ 何本でもこう作れるし、あとやっぱインスタ映えっていう言葉があったりだとか、盛るっていう言葉があったりとかして、でもラジオっていうのは改めていい意味で映えないし、盛れないし、もうその人のなんかありのまましか出せないメディアだと思ってて、で僕らがラジオ始めた時もね、今更ラジオかよってこうよく言われてたんですよ。これから動画だよって言われててね。でところがね、やっぱり僕らラジオ本当はねリアルがすごい好きなんですよ、こう飲み会とか交流会とか、お茶会とかね、そういうのがすごい好きなんですよね、僕と相方の岡田直樹くんはね、でラジオというのは最もメディアの中でなんかリアルに近いメディアやなって僕ら思ってて、やっぱ嬉しいとか楽しいとか感謝とか最高とか、こういう気持ちが伝わるのが僕ラジオは一番伝わるなと思ってて、でその感情が伝わるメディアがラジオだよって言ってずっと言い続けてたんですけど、ここの AI 時代に来てね、またさらにね、いいポジションになってきて、で今ラジオだから信頼できるって方が世の中たくさんいらっしゃるし、ね、お二人もご存知の通りアメリカではもうポッドキャストがすごく大人気で、やっぱこう音声のメディアを聞く方が今もう歴史上一番多いって今言われてるんで、なんかすごいやっと来たなって感じですかね。
0: やっぱり同じようにこの夢の種放送局も、まあ、時代の波にこう今から乗ってわーっと行く雰囲気があるってことですね。
1: もう行きます、
0: 行きます、
1: はい、
0: 1万人突破、
2: 行きましょう、
1: 行きます、
2: 行きましょう、
0: 10年以内、
1: 3年です、
0: 3年、あ、失礼しました、
2: 3年です、
1: はい

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越透子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに佐藤大輔さんをお迎えしています。
0: 2024年に重度の心疾患のご経験をされて、はいはい、まあ、価値観が大きく変わったというあのプロフィールがございました、うん、そのお話もお伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい、なんで3年で夢の種47都道府県出したいかっていう話、ここからちょっとつながってくるんですけど、
1: あ、はいはい、
2: あの実は僕、今から1年ちょっと前に、病気になりまして、その病名が慢性血栓塞栓性肺高血圧症っていうね、
0: うん、難しい
1: 長い漢字がいっぱい、
2: まずこれ言えないぐらいの病気なんですが、なるのも難しくてね、
1: なるのも難しい、
2: もう風邪ひこう思ったら結構裸出たらね風邪ひてたりするんだけど、この病気は本当難病でね、うん、なるのが難しくて原因不明なんですよね、
1: は
0: あ、原因不明、
2: はい、だから患者さんも日本で4000人ぐらいしかいないようなそんな病気なんですけども、うん、2年間僕原因不明でね、あの結構有名な先生にも見てもらっても原因不明だったんですよ。
1: なんか辛かったんですか、
2: ね、う
1: ん、
2: 辛かった、息切れでね、
1: 息切れ、
0: はい、息切れする、喋りすぎてとかそ
2: う
0: なんじゃないですか、
2: うん、あの僕運動がすごく好きで、はい、一番最初気づいたのがサーフィンというね結構ハードなスポーツをやってるんですけど、うん、はい、サーフィンがもうやったらぜいぜいハーハー言って、はい、もうこれは年のせいでできないかなと思うぐらいの息切れで、うん、そっから僕マラソンとかも走ったことがあって、うん、結構持久力あるんですよ。で10キロぐらい普通に走れてたのに、ちょっと走っただけでバテて、あ、これが年のせいってやつかなと思ってたんですけど、うん、あのあまりにもおかしいのでね、先生に見てもらったら何の異常もないねって言われてたんで、うん、まあ、僕ずっと呪われてると思ってたんですよ、はい、で相方にも言ってました、僕呪われてるかもって、うん、でところがね、2024年の、まあ、10月ですね、突然倒れましてですね、あの動くことができなくなって、うん、でそう倒れて病院に救急車で運ばれても原因不明だったんですよ、
1: うん、
2: で関西で一番有名な病院に行って、そこでも僕の難病の人がいっぱい集まってたみたいで、もうすぐに僕の病名言ってくれてほっとしたんですね。やっぱ原因不明って一番怖いじゃないですか。
1: そうですよね、う
2: ん、あ、で原因が分かったらね、よくビジネスの世界でも8割は解決とか言うんでね、あ、よかった先生よかったって言ったら、何言ってるんですかって、ステージ5超えてますみたいな感じで、
1: いろんなステージがあるんですね。
2: そう、あ、がんとかでもよくありますよ、ステージ1ステージ2みたいな、はい、もうこれはすぐやらないとちょっともう致命的なもう症状ですよって言われて、もう緊急手術やったんですが、心臓を1時間止めてね、はい、で
1: 1時間止めて大丈夫なんですか。
2: いや、もう SF みたいな世界でね、うん、あのどうするんですかって、通常脳みそって4分で死ぬ言うじゃないですかって言ったら、いや、脳が死なないようにするためにまず体を冷蔵するんだと、
1: 体を冷やす、
2: はい、はい、冷やすことで活性を抑えて、でそこで心臓と肺に一応人工心肺はつけるんだけども、それも動かさずに、なぜならば、はい、あなたの病気は心臓と肺の間に拳ぐらいの血の塊が詰まってると、
0: はあ、
2: これを取ろう思ったら心臓動いてたら取れないのでって
0: それ見つからないもんなん
2: です。そうなんですよ、そうなんですよ、でそれで取ろう思ったら、うん、心臓1時間止めないと言われて、
0: 死んじゃうよね、うん、
2: 15分を4クールって言われてね、
0: 4クール、
2: はい、
1: だから15分止めて
2: 5分間血液をまた回して15分また止めて取り出してっていうのを4回やって、まあ、先生も僕をね、なんかこう励ましてくれるつもりで言ったんだろうけど、簡単に言うと4回死んでくださいって言われてね、で人間不思議なものでね、窮地に陥るとなんかこう防衛本能みたいなあるんですかね、普通考えたら鬱になりそうな会話じゃないですか、なんか僕も笑ってました、そうなんですか先生おもろいっすねみたいな
0: すごい
2: でそこから手術屋に向かいまして、まあ、4日で目覚めて、たまたま僕助かったんですが、かなり死ぬ確率もね、なんか十何パーセントぐらいあるって言われてたんですけど、でそこから障害は確定ってほぼ言われてて、
0: 確定、
2: もうサーフィンも行けない、うん、

0: 医者さんからはそれできないよって言われて、
1: お医者さんからは、うん、できないって言われたんですよ、うん、だからもう僕はもうすごい絶望だったんですけど、
0: つまり後遺症か何か残る
1: っていう、そうなんですよ、で難病だし治らないし、結局それだけ心臓止めてるんで、やっぱ脳の機能がね、
0: どっかに
1: そうそうそうそう、特に脳ですね、
0: あ、何でもプラス発想にこう捉える、
2: そうですね、
1: あ、それはありますね、はい、それは良かったですね、でそれで結局、まあ、命もいつまで僕もあるかわからないので、
0: あ、その時に
1: そう、
0: なんか医者から大きく、
1: そうなんですよ、僕の病気ってなかなか長生きするのが難しい病気って
0: 言われたんです、
1: 言われたので、でそこで僕は思ったのが、やっぱ1年を10年分ぐらいの気持ちで生きようって今思って、相方にすぐ連絡したんですよ、夢の種3年で47都道府県出そうって言ったら、相方ももちろんって言ってくれて、今もう大忙しで飛び回ってるという感じです。はい、
0: じゃあ、自ら年齢何歳までは生きるっていう決めたということですか。
1: そうですね、もう僕は100を目指して
0: 100を目指して、
1: はい、頑張っております。
0: あんまり急ぐことはないかも
1: いや、それがほら、気合と根性で乗り越えれないものもあるんじゃないかなと思ってて、ね、はいはいはい、やっぱ病気的にね、はい、だけど自分はそのつもりで、はい、頑張っております。
0: いや、普通ね、大病するとなかなかこうチャレンジをしよう、あるいはね、ちょっとゆっくりやろう、体気使ってって思うんですけど、逆に出ましたね。
1: そうなんですよ、だからね、僕入院してる時に本当気づいたのが、手も足も全部つながれてね、もう動けないですね、でその時によく言いますやん、なんか人間って退屈と苦痛どっちが、しんどいかって言ったら、なんかこう退屈っていうのがあって、ほんまかいなと僕思ってたんですよ、実際しんどいんですよこんなにしんどいかと思って、動きたくて仕方なかったし、で僕はすごく今の仕事に誇り持ってるのが、自分が動けない時に何やりたいってなった時に、僕サーフィンかなと思ったんだけど、仕事したいってなったんですよ、はい、だから本当に僕何気なく仕事してたっていうか、まあ、もちろん一生懸命やってたんだけど、あ、なんかやっぱりこれ本当にやりたいことをやらせてもらってるんだなと思って、むちゃくちゃ幸せやなって気づきました。
0: いや、すごいな病気を乗り越えてきた経験といったもので、まあ生き方とか働き方の価値観がもう全然変わっちゃった。
1: 変わりましたね。だから本当にもう命を使い切ろうっていう気持ちに今なって
0: る。命を使い切る、
1: はい、なんかあるじゃないですか、例えば機能がね、電化製品でも100あったら、100全部使い切ろうとかってなかなか難しいじゃないですか、使わない機能いっぱいあるでしょ、僕はなんか自分の人生のなんか可能性を全部試したいなって今気持ちでちょっとやらせてもらってます。
0: はい、素晴らしいな、まあ、今その大きな目標に向けて、フル回転してますけど、
1: はい、
0: まあ、全国のリスナーさんに向けてね、ここでもちょっと応募を促進するようなお話を PR をしていただいてよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。夢の種放送局はですね、現在全国14スタジオなんですが、残りのね、県にも都道府県にもね、すべて、設置をさせていただいて、全国47都道府県でね、展開させていただく予定です。で、僕たちはですね、ご縁応援貢献をテーマにね、夢ある番組をお届けするっていうね、形でさせていただいてて、夢の種放送局もしくは夢の種で検索していただきましたら、ホームページが出てきますので、うん、そこにですね、まあ不定期で夢の種の DJ の説明会、パーソナリティ説明会もやってますので、ぜひね、そちらの方エントリーしていただきましたら、そこでね、しっかりと詳しく説明させてもらいます。よろしくお願いします。
0: うん、どなたでも OK、
1: 社会的な方であれば
0: 大概は
2: 社会的な方であれば、
0: ね、年齢不問、
2: 子供から、
0: ね、性別不問、ね、
1: うん、ただ僕らがね、理念経営をさせていただいているので、はい、やっぱこのご縁応援貢献というテーマでやらせていただいてますから、はい、まあ、そういったこう理念もその説明会でもお話をさせていただいて、やっぱりこう放送局の理念と合う方にやっぱり DJ になってもらいたいなっていう気持ちがすごく強いです、
0: はいはい、不定期なんでね、その DJ の、
1: そうですね、はい、
0: 研修っていうのは、
1: うんうん、
0: その研修はどこでどういうふうにやるんですか。
1: 2ヶ月の研修で、はい、まあ、2回あるんですけども、はい、初回はオンラインで Zoom で行っておりまして、2回目は各地の最寄りのスタジオに足を運んでいただいて研修という形になってます。
0: やっぱりみんなやりたいっていう人はほぼ合格するんですか。
1: まあ、そうですね、はい、合格というか、まあ、受講料がありまして、4万4千という受講料なんですね、
0: はいはい、
1: でそちらの方をお納めいただいてのご受講という形になります。
0: で受講して、はい、理念があって、はい、かつできるという人に DJ のお願いして、
1: はい、
0: 放送局の DJ をお願いしたということなんですね、はい、面白い

0: ですね。
1: スタジオのオーナーさんも募集していますか？
2: そうですね、スタジオオーナーさんもね、まあ、今ご縁でねどんどんあの、まあ、経営者のねつながりで、FC オーナーさん生まれてるんですけども、まあ、ちょっとこれからはですね、まあ、公開で募集もしていこうかなとも思ってます。
0: はい、例えばフランチャイズになるにはいくらぐらい必要だとかいうことも公開されてるんですか？
2: お伝えしてます、もうそれね僕らも正直言うと、誰でもFC オーナーってわけにいかなくて、僕らこだわりなんですけども、まあ、1回やっぱスタジオ作ったら10年はやっぱりしっかりやってもらいたいっていうのがあるので、やっぱこう理念が本当にあって、ね、お金っていうのも大事なんだけど、それ以上に志とかが合う方にやっぱなってもらいたいという形でやらせてもらってます、はい、
0: で47都道府県で僕ぞと、
2: はいはい、
0: あと
2: 32スタジオ、
0: はい、我こそはと思わん方はぜひ夢の種、はい、ひらがなで全部有名な種ですから、
2: そうですね、ひらがなで、
0: はい、そちらにですね、ホームページに載っておりますから、あと DJ やりたい方もですね、
2: はい、
0: 絶賛大募集中ということでございますので、はい、まあ、ますますこの佐藤さんの志が大きくね大輪開くように頑張っていただきたいなというふうに思います。
1: アーティスト活動もされてるっていうことなんですけど、
2: はい、ありがとうございます、
1: はい、
2: 僕らがですね GO1 ブラザーズというバンドをね、
1: 51って書くんですよね。
2: そうなんです、51
1: を GO1 と読ませる。
2: そうなんですよ、うん、はい、でこれどういう意味かというと、うん、僕たち同級生で全員51年生まれ、う
1: ん、昭和ですね。
2: 昭和
1: 昭和51年生まれ、
2: 昭和51年、
1: はい、
2: で今年僕50の年なんですけど、40歳の時に結成したんですね。
1: うん、
2: で僕らテーマがね、始めるのに遅すぎることはないっていうのと、うん、人生は楽しむためにあるらしいということでね、
0: あるらしい、
2: はい、それをちょっと証明するためにやっていこうということで、みんなが楽器をねもうやめたって置いていく年って僕40歳ぐらいかなと思ってて、みんながねもうやめたってマイクを置いたりギターを置いたり楽器を置く時に、その皆さんが置いた楽器を拾い集めて始めたバンドが僕らのバンドです、はい、ジャンルで言うとポップス寄りのロックっていう感じ、
0: はい、
2: まあちょっとカジュアルなロックって感じですかね、うん、はい、なんですけども、編成がね、僕ラップヒップホップもともと大好きで、
1: 佐藤さんはラップ担当
2: なんですよ、はい、はい、でどうにかもう一回ライブしたいなということで、それまで 僕ら関西と東海のみで活動させてもらってたんですね、まあ、全員経営者でね忙しいんで練習するのも奇跡みたいな、でメンバーもねもう散らばってるんでね日本中、もう練習が決まったらみんなで感動して、あのわっしょいわっしょいになるぐらいの勢いだったんですけども、あの意を決してね、よく大物アーティストがやってる四大都市ツアーってやりたいなみたいなんで、東京、名古屋、大阪、福岡ってね、あの昨年やらせてもらったんですよ。でしかもありがたいことに全部満席でね、でとかね、これ呼んでいただいたイベントでは東京ドームシティホールでもね3000人の前で歌わせてもらったりだとか、まあ、かなりこれ活動しまくってちょっと今年はみんな息切れしてね、今ちょっとあの経営に今一生懸命やってるんですけどね、みんな経営者なんでね、はい、またあの秋ぐらいから復活していこうかなと思ってます。
0: まあ、あの佐藤さんにはまだまだお話をお伺いしたいんですけども、明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いをいたします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の悲喜こもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。今日はオペラリゴレットから一番有名な女心の歌をお送りしたいと思います。舞台の背景はですね、リゴレットの3幕、川岸の、いかが

新しい居酒屋兼ホテル、そこに公爵を殿様をおびき寄せてですね、殺そうとする一座にそのジルダっていうですね、リゴレットの娘が恋をしてしまってますから、まあ、この男の本性を見た方がいいよということで、見せる、まあ、その中で殿様公爵が現れまして、歌が女は気まぐれさって、女心の歌を歌うわけですね。でこの女は気まぐれ、まるで羽、風の中の声色が変わる、そして心も、そしてもう愛らしい可憐なお顔、泣いたり笑ったり、しかしそれは嘘でできてるんだっていうですね、歌なんです。でいつも哀れだ、女を信じたり打ち明かしたり、不注意不用心、こういうですね、女性なんだけども、しかし女性を愛せないと喜びもないよと、まあ、こういう歌なんですよね。ですから実はあの女心の歌は、女心を歌いながらも男がこういう女は警戒した方がいいと、まあ、こういう実は歌になってるんですけど、あの役の関係で言うと、まあ、女心を言ってるというんだけど、実はこれよく見ると男心を歌った歌であります。そんな女性に判断なしで立ち向かうと失敗するよと、まあ、こういう歌なんですよね。この女心の歌をテナープラシド・ドミンゴ、指揮をカルロ・マリア・ジュリーニ、指揮のウィンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でお楽しみください。

0: 詩人北門章心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門章、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの佐藤大輔さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 佐藤大輔さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、ありがとうございます。私は2015年にご縁応援貢献をテーマに、一般の市民が自分の声で人生や好きなことを自分らしく語れるインターネットラジオ局夢の種放送局を立ち上げ運営してきました。しかし2024年命に関わる大きな難病を経験しました。当たり前だと思っていた日常が一瞬で崩れ去る、その体験を通して強く感じたのは、生きていること自体が奇跡の連続だという事実でした。そこから私の経営の軸は、何を成し遂げるかよりも誰とどんな思いを分かち合いながら進むかへと変わりました。現在の課題は、思いのある

人たちが安心して挑戦し失敗しまた立ち上がれる居場所をどう社会に広げていくかということです。私たちの夢は全国47都道府県に夢の情報発信基地夢の種放送局を作り、年齢、性別、肩書きなど関係なく誰もが自分の夢を、自分の人生を、自分の趣味を、誇りを、そして仲間や、好きなことを自分の言葉で語れる社会を実現すること。明日への誓いとして、私はこれからも声を通じて人と人をつなぎ、当たり前の中にある奇跡を一人でも多くの方々と分かち合い続ける経営をしていきます。本日はありがとうございました。

0: プレジデンツステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組、プレジデントステーションの過去の放送分は、Spotify でお聞きいただけます。Spotify のアプリやホームページから、プレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分は、この後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると、更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方は、ぜひチェックしてみてください。また、本日の収録風景や今後のゲスト情報は、プレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さん、プレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そして、この番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先は、プレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越透子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ウィークリーレコメンド、
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 香り爛漫。みずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽快な味わい。グラスに注いだ瞬間、爽やかな果実の香りが広がります。
1: ワイングラスで一緒に飲もう。
0: 純米吟醸と純米大吟醸、美酒爛漫の香り爛漫。
2: 気候の会会員様へ、ただいま絶対お得なプラン実施中。1. なんとお寿司などが半額。 2. びっくり2000円で料理付きの飲み放題。さあご注文、そして新規の無料ご加入は 72-5181 メモリアルホール気候まで。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
3: FM ユートピア、
5: ウェブユートピア 76.3
6: メガヘルツ。ユートピア FM。
0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。連休明けで疲れてるよなんてね、お疲れの方もいらっしゃると思いますが、体調崩されていませんでしょうか。さて5月10日はコットンの日なんだそうですが、皆さんご存知でしたか。コットンというですね、5と10のですね語呂合わせから制定された記念日で、綿製品の良さを広めることが目的なんだそうです。コットンと言いますと、吸水性や通気性に優れていて、季節を問わず快適に使える素材として世界中で親しまれていますよね。コットンのシャツとか白シャツとかをこうかっこよく着こなせると素敵ですよね。実はですね、コットンで使われる綿のですね生産に関しまして、日本での自給率なんと何パーセントだと思います。ほぼ 0% なんですって。実は 100% 輸入に頼っているのが現状だということなんですね。ではなぜコットンに関しては海外に頼っているのか。それは日本で生産される綿の特徴にあります。繊維がですね短くて機械化に不向きなんだそうですね。またですね、海外主にアメリカやインドなどの綿が安くて高品質なんだそうです。さまざまな理由ね、そういった理由があって、なんとですね自給率ほぼで 0% ということになっているそうなんです。もちろんですね、地域活動などで生産を行っている企業さんや団体さんもいらっしゃるんですけれども、ごくごく一部だということなんですね。ちなみに世界の最高級の綿ランキングは、3位がペルーさんですね。そして2位がアメリカさん、そして1位はエジプトさんなんだそうですね。エジプトさんの綿を使った服などを見つけたら肌触りを確認してみてください。本日は綿に関するお話をしてみました。いかがでしたでしょうか。さてサウンドバーシーズチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺っています。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽など、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではここで1曲お届けします。私カノンの曲で My Destiny。

0: サウンドバーシーズチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんです。瀬古口さん、よろしくお願いいたします。
1: どうもよろしくお願いいたします。
0: はい、毎回ですね、この番組、はい、ゲストにお越しいただいた方のファッションチェックしてるんですけれども、はいはい、すごい素敵で、
1: ピ
0: シッされてね、今日一丁
1: 羅でやってきました。
0: 本当素敵で、はい、素敵なスーツなんですよ皆さん、はい、写真がねアップされてると思うので、はい、見ていただきたいと思うんですけれども、はい、ベストとそのスーツとね、はい、全てこう揃って、
1: はいはい、
0: で私オレンジのこのボタンの
1: ところ
0: のすごいステッチが可愛いなと思って、はいはいはい、オレンジやはり好きなんですか。
1: そうですね、オレンジが好きなんで、
0: ね、後ほどカラーのコーナーでもね、はい、ちょっと紐解いていきたいななんて思いますけれどもね。
1: わかりました、お願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは改めまして、ここで本日のゲスト瀬古口和夫さんのプロフィール、簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。瀬古口さんはですね、三重県滝郡明和町のご出身でいらっしゃいます。本日も三重県からねお越しくださったんですよね。ありがとうございます。はいはい、小学校中学校は明和町内に通い、高校大学と松阪市内に通われたということなんですね。そしてご卒業後、明和町内の総合建設業、建築と土木の会社でですね5年間勤められまして、土木工事の現場監督や、建築工事の現場監督に従事されたということなんですよね。はい、でこの時に培った経験で、土木や建築の資格を取得されたということなんですね。

0: ったということで、これ後ほどちょっとねご紹介させていただきたいんですけど、はい、すごい資格の数ですよね。いえいえいえ、びっくりで。
1: そんなことはないんですけどね、
0: はい、後ほどちょっとご紹介させていただきたいと思います、はいはい、その知識が現在の、解体工事の施工に役立っている、ね、ということなんですね、はい、その後なんですけれども、お父様が経営される会社、瀬古口建設に転職されました、はい、瀬古口建設では、建物解体、工事を、メイン職種としてご活躍されております、はい、その後、社長に就任されたんですよね、はい、また空き家でお困りのお客様に跡地の利用も含めたご提案ができるよう、令和3年には宅地建物取引士の資格も取得されたということで、
1: そうですね、
0: これ宅建というものですよね、よく聞く ね、はい、非常に取るのが難しいってね、
1: そうでもないんですけど、
0: ね、聞きますけど、はい、素晴らしいです。はい、それでは改めましてお伺いさせてください。株式会社瀬古口建設とはどのような会社でしょうか。
1: そうですね、私の父がもともと創業で始めた会社なんですけども、うん、建設という名前がついてるんですけども、物を作る仕事ではなくて建物を解体する仕事をメインでやっております、はい、まあ、それに付随してこういろいろ土木工事であったりとか、はい、まあ、先ほどおっしゃったように土地の取引であったりとかっていうことがひっついてくるかなっていうくらいで、はい、メインはですね、やっぱり建物の解体工事をメインの職種として営業してます。
0: はい、はい、ありがとうございます。そんな株式会社瀬古口建設の経営理念をお教えください。
1: そうですね、経営理念っていう大層なもんではないんですけども、日頃からやっぱりお客様の目線に合わせた提案ができる企業っていうのも常に目指して頑張ってるっていう感じですかね、
0: うん、ありがとうございます、はい、さてそれではここからですね、プロフィールの中で私が気になった点っていうのを深掘りして、はい、伺っていきたいなと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: まずですね、大学ご卒業後に、総合建築業、はい、建設業の会社に、はい、入られたということなんですけれども、はい、やはり幼い頃からお父様がやっぱり現場で働いているのをご覧になっていて、はい、そういった業種に行くのだろうなっていうのはあったんでしょうか。
1: そうですね、おのずとそういう道ができてたっていうわけではないんですけど、うん、はい、父のやっぱり背中を見て育っとるというのもあって、うん、いずれは父の手伝いをするんだろうなっていうような感覚でおりましたね。
0: なるほどですね、うん、はい、やはりそれにあたって、うんうん、まず最初にやっぱり現場で、能力を培おうというような部分で、
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、はい、でそこからですね、やはりお父様が経営されます、瀬古口建設に転職されるわけなんですけれども、はい、そうですね、このきっかけっていうのは、
1: なんとなくっていう、私が希望したわけではなくて、やっぱりここは父からっていう話があって、どうやらうちへ戻ってくるかって言って、うちで働くかっていうようなことを声かけてもらって、悩んだんですけども、いずれはっていう頭がどこかにはあったんで、はい、じゃあ手伝いするわっていうことで入った次第です。
0: そうなんですね、はい、その後ですね、やはり社長に就任されるということなんですけれども、はい、お父様がこう培ってこられたその社員の方とかいらっしゃると思うんですけど、はいはい、そういった中でやはり社長に疲れるということで、やはりプレッシャーなんかはあったんでしょうか。
1: そうですね、プレッシャーもあったんですけども、やりにくさが一番先に勝っててで、昔父と一緒に仕事してきた、私より年上の方っていうのが、ね、いきなり部下にっていう風になるわけなんで、やっぱりこうやりにくかったのは覚えてます。
0: やはりこうやっぱ職人の、
1: そうですね、
0: 道ですもんね。
1: そうですね、はい、
0: そうですか、はい、そういった中でさまざまな事業もやられていくということで、空き家でお困りのお客様にね、この跡地利用を含めたご提案っていうのもやる中 で、
1: はい、
0: この宅地建物取引士の、資格を取得されるということなんですけど、これは、どのぐらい勉強されないとっていう感じなんですか。
1: 人それぞれなんでしょうけどね、僕ももう今年齢が51歳で、で3年ぐらい前なんですかね、この資格を取得したのがそれぐらい前なんで、記憶力が退化してきたりとか、そんな時代やったんで、5ヶ月ぐらい勉強しましたかね。
0: でも5ヶ月で、
1: そうですね、大体そんなもんみたいですけども、
0: なんかすごく難しい、
1: うん、いやいやそんなことはないです。
0: でもやっぱり現場にいる方だったら結構分かることが多い、
1: まあ、まだ建設業というとちょっと近い職種でもあるんで、不動産業に近いんで、まあなんとなくですね、感覚はあったと思いますけど。
0: 素晴らしいですけれども、実は瀬古口さん、うん、その

0: 他にですね、はい、一級建築施工管理技師というものと、はい、一級土木施工管理技師というもの、うんうん、また二級、観光時施工管理技師、
1: はい、
0: とあと二級建築士というね、はいはい、資格もお持ちということで、
1: はいはい、
0: これもそれぞれ大変
1: ですよね。いや、そんなこともないです。いや、この業界に携わってる人からしたら、まあ、当たり前の資格って言ったらあれなんですけども、そうですね、まあ、現場監督って俗に言う現場監督をするときにどうしても必要な資格であって、
0: うん、
1: なんでまあ仕事普通にしてたら、まあ、資格は取れてくかなとは思うような資格ばっかりですけども
0: 。そうですか、はい、またでもそういった中でね、あの現場に出ながらお勉強されてっていうのも大変、ね、
1: それはね、
0: だったと思いますけれども、ね、さまざまな資格を、取られていったということなんですけれどもね、はい、まあ、後ほど続いてのコーナーで、うん、はい、事業としてどういったことを、ね、なさっているのか、うんうん、実際にどういったことをされているのかっていうのはね、はい、詳しく深掘りしてお伺いしていきたいなと思うんですけれどもね、
1: はい、お願いします、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、さてこの番組なんですけれども、うん、あの癒しがね、うん、テーマとなっています、はい、もう日々お忙しくお過ごしだと思います、はい、瀬古口さんにとっての最近の癒しを教えください。
1: 最近の癒しね、そうですね、ま、あの2つありまして、はい、ま、家でちょっと、ま、ペット猫を飼ってるんですけども、
0: はい、
1: あのま、仕事で疲れて帰って、ま、猫の姿見るとほっと癒されるかなっていうのもありますね。
0: はい、
1: あとは休みの日なんかに、うん、あのこうやっぱりスーパー銭湯とかそういうとこ行って、こうじっくりあの長時間サウナに入ってっていう、こうリセットするっていうようなことをたまにするんですけども、それはまあ癒しといえば癒しかなと思います。
0: そうなんですね、はい、あのちなみに瀬古口さんは、うん、あのまあ、現場に出られてることが多いと思うんですけども、はいはい、アウトドアスポーツとかやられるんですか？
1: まあ付き合い程度で、まあ、ゴルフへ行ったりとか、ちょっと今はやってないんですけども、はい、以前はこうロードバイクに乗ったりなんかしたり、は
0: い、そっちですね。
1: そうですね、そっちをやって
0: まして、というのも、うん、あの瀬古口さんすごくいい感じに焼けてらっしゃって、
1: うん、いやこれもともと黒いだけなんですけど、はい、
0: だからなんかこうサーファーみたいな、ちょっと
1: ね、昔はよく言われました、は
0: い、湘南から来ましたみたいな、うん、
1: そうですね、ちょっと黒いですね、確かにね、はい、
0: してらっしゃったので、
1: あのこの建設業ってわりかしやっぱり外のお仕事が多いん で、
0: ね、
1: どうしても皆さん黒くなってかれる方が多いは多いですけどね、
0: はい、いやでもね、建設業もやられてて、うん、なんかもう、うん、バキバキなのかなとか思っちゃいますけど。いやいやいや、
1: そんなことないですね。
0: いやー、はい、そうですか、はい、でもね、あのスポーツもやられるけれども、うん、一番の癒しは猫ちゃんということで、
1: ね、う
0: ん、
1: そうですね、猫好きですね。
0: あ、ちなみにどういった猫ちゃんなんですか？
1: は
0: い、うん、
1: 3匹おりまして。
0: 3匹
1: おって、で僕がまあこうトイレ変えたり、はい、掃除したりってするんですけど、
0: ね、
1: はい、まあそれもまあ癒しかなと思います。はい、
0: 猫ちゃんって意外と犬よりは楽なんですか？
1: そうですね、楽やと思います。あの、まあ、散歩行かんでよかったりね、
0: うんうんうん、
1: そんなんで楽はとは思います。
0: なんかよくずっと寝てるとかって言いますよね。
1: そうですね、はいはい、気まぐれなんで。
0: でも羨ましいです。
1: いえいえ、
0: ちょっと私もペットいいなって最近思ってるので、はい、うんうん、猫ちゃんだったらどうだろう、家にあんまりいなくても大丈夫だった。
1: そうですね、
0: うんうん、そうなんですね。
1: ですね、大丈夫ですね。
0: ちょっと考えたいなと思います、はい、ありがとうございます。いい、ということで癒しいただきました、
1: はいはい、
0: それではですね、ここで一曲お届けしたいと思うんですけれども、うん、本日はですね、瀬古口さんに、好きな曲ということでお選びいただいております、うん、ミスターチルドレの終わりなき旅、
1: はい、
0: あ、好きですね私も、これ、お選びいただいた理由、うん、お教えください。
1: そうですね、まあ、仕事していく中でやっぱりこう行き詰まることであったりとか、まあ、自分が無力だなって打ちのめされる時ってちょくちょくあるんですけども、はい、やっぱり、そんな時やっぱりこんな曲、前向きになって元気になっていくっていうような曲の、うん、あの歌詞なんで、まあ、こういうのを聞いて、うん、まあ、頑張るかって思う気になるっていう感じですかね、うん、だから好きやっていうことですね。
0: いいですね、はい、本当にミスチル、
1: はい、
0: それではそんなミスターチルドレン、ミスチルの終わりなき旅をお聞きいただきます。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。

0: サウンドバーシューズチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんを迎えしてお送りしております。瀬古口さん、引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
0: はい、こちらのコーナーでは会社としての PR ポイント、実際どういったことをなさっているのかっていうところを含めてお伺いしていきたいと思います、
1: はい、
0: それでは改めまして PR ポイントシェアしてください。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: まあ、解体工事とか解体工事業者って聞くと、まあ、世間一般的にはおそらく悪いイメージであったりとか怖いイメージっていう抱く方が一定数おると思うんです、うん、イメージだけやとは思うんですけども、
0: イメージは私はなんかこう、はい、かっこいいイメージ、なんか
1: そうですか、
0: ガテン系のムキムキの、
1: そうですね、それは多いは多い
0: マッチョガイが
1: 、はい、なんでね、田舎の方の会社なんで、はい、やっぱりこうこういうイメージを抱く方っていうのはやっぱりですたくさん見えて、そういうイメージというやっぱり僕らも勤める中で、まあ、経営していく中でそういう業界のイメージっていうのをやっぱりなくしていきたいなって常に日頃やっぱり考えるところがあって、うん、そういう一環っていうわけでもないんですけど、まあ、そんな一環で、まあ、お客さんと直接接する営業職っていう、まあ、うちらの営業職があるんですけども、はい、そのまあ女性をなるべく採用しようかっていう話になって、うんうん、で女性を採用して、まあ、常にまあ、ちょっと物腰柔らかにお客さんの目線に立って、はい、接してもらうようにって言って言うて、普段からか従業員教育を行ってるところです。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 本日、
1: う
0: ん、スタジオにも実は社員の方いらしてるんですけど、
1: ね、
0: 女性の方で、
1: は
0: い、すごく優しそうな、
1: そうですね、
0: ふわっとした感じの方ですよね、
1: ですね、はい、
0: うん、そういったやはり社員教育みたいな部分もあったんですね、
1: は
0: い、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、でまあ、あと、まあ、個人としてはですね、このいつもこの建設業であったりとか、まあ、解体工事業とい う, こう同じような業種に、うん、行ってばっかりではやっぱり視野も狭なるということで、他の団体他業種が多く集まるようなこう異業種の交流会であったりとか、まあ、そういうところに積極的になるべく参加するようにしてて、
0: はい、
1: でまあ、そこで活動を通じていろんな業種の人の知識っていうのを広く浅く知ることで、まあ、よりお客さんの目線に立ってお話ができるよっていうことで努力はしてるつもりなんです。
0: はい、
1: またそんな活動がね、まあ、引いては解体工事業界の全体のイメージにつながっていくことっていうのが、はい、目指しているところかなと思います。
0: ありがとうございます。はい、この異業種交流会というのはやっぱり地域的なものであったり、
1: う
0: ん、様々なものが、
1: そうですね、いろんな団体があるんですけども、うん、まあ、そんな中でこう本当に飲食業であったりとかサービス業であったりとか、うん、ファッション業界であったりとか、うん、美容業界であったりとかっていう様々な業種が集まるようなところへ、うん、まあ、なるべく行こうと思ってます。
0: そうですか、はい、でもなんか私もそういう異業種交流会って結構大好きで、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: 行くのが好きなんですけど、はい、もうさまざまな本当に業種の方に会うと、
1: う
0: ん、いろんな方のこの人生っていうのが知れて、
1: そうですね、
0: すごく面白いですよね。そうなんですね、
1: うん、
0: ありがとうございます、うん、はい、現在会社どのくらい女性いらっしゃるんですか。
1: 女性は3人ですね。
0: あ、
1: はい、まあ、小さな会社なんですけども、まあ、営業に1人と、うん、あと、まあ、事務職は全員、
0: あ、女性ということなんですね。
1: はい、
0: まあ、様々な視点からこの、世間一般のイメージをこう払拭するというか、
1: そうですね、
0: まあ、クリーンな業界なんだということのところで、うんうん、まあ、女性の採用も積極的に行っているというところなんです ね, ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っております。本日のゲスト瀬古口さんのマイパーパスをぜひお教えください。
1: はい、まあ、会社の経営理念としては、まあ、先ほどもお伝えしたと思うんですけど、うん、お客さんの目線に合わせた提案ができる企業っていうのをまあ掲げて日々努力はしてるんですけども、はい、私個人的にはすごく、温和な性格で、うん、まあ、自分で言うのもなんなんですけど、人当たりも良くて、うん、まあ、いい意味でもう悪い意味でもまあいい人ってよく言われるんです。
0: 悪い意味
1: でね、今から伝えようと思うんですけど、やっぱりこう経営者ってある程度厳しさも持ってなくてはダメかなっていう自分の中ではあるんですけども、だからね、やっぱりいい人って言われるのは、まあ、経営者としてはもしかしたら向いてないんじゃないかなという一面もあるって自分の中では思ってるんですけども、はい、やっぱりほんでも僕個人的にこう嬉しいなと思うことっていうのは、やっぱりね、何か困りごとがあったら、まあ、瀬古口に相談したらなんとかなるかなって言うて思ってくれて、まあ、相談されるっていうことが私結構喜びであって、はい、でまあそれに応えること

0: で、まあ、その人の気持ちが楽になったり、うんうん、悩みが解決したり、うん、で、まあ、その結果、まあ、逆にかあの感謝していただいたりっていうようなことがすごく幸せに感じるんですよね、日頃。
1: 素敵ですね、は
0: い、で、まあ、そういう僕のこう個人的なこう思い

0: これはもう持って生まれた気質なんですかね、
1: うん、どうなんですかね。ちょっとまあ他から見たらちょっと頼りないって思われるかもわからんのですけど、まあなんかね
0: イライラもしない、
1: うん、いやイライラはしますねやはり。
0: あ、
1: ま
0: あ、その時はどうされてるんですか。
1: どうしとるんですかね。まあ自分で何かしら解消方法を持っとるんでしょうね多分ね。まあ、あのイライラすることがあってもそんなに長い時間イライラするわけでもなくて、
0: あ、まあ、
1: 本当にそれこそよく言われる寝たらすっきりっていうぐらいの次の日にはすっきりっていうような感じですかね。
0: いいですね、
1: は
0: い、あのいろんな方からね、うん、相談されたりっていうことが多いとおっしゃってましたけれども、はい、なんかこう相談を受けるにあたってこう、うん、モットーにしてることとかこれっていうなんか格言みたいなのがあったりするんですか。
1: いやこんな大層なものはないんですけどあの、まあ、相談を受ける相談によってはこうまあ、結構無理難題であったりとかちょっと僕では無理かなっていうようなことも多々あるんですけども、うん、なるべく、うん、あのやってみてもう無理なら無理でごめんなさいなんですけども、うん、あのこれはちょっと無理かなって最初から諦めてお断りするんではなくて、うん、まずはやっぱりお話聞いて、うん、あのちょっと頑張って乗ってみるっていうとこまではやっとるつもりでおります。
0: でも素敵ですね。なんかきっと皆様に本当に慕われてるんだなっていうのが思います。でもなんか数年に1回しか起こらないっていうのが、
1: そうですね、起こりませんね。
0: 社員の方も、ね、働きやすいですよね。
1: いやどうなんですかね、
0: ちょっと間違えても大丈夫やみたいな感じで
1: ね。
0: いやありがとうございます、はい、瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。

0: Sound of Color。 サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ここからはサウンドオブカラー、レイズカラーセラピーで未来に明るい希望のお時間でございます。このコーナーではゲストさんに選んでいただいた色を通じて今の感情や心模様を診断し、場合によってはサプリメントカラーをご提案するというコーナーになっています。まずここでね、初めての方もいらっしゃると思いますので、レイズのご紹介させていただきます。レイズカラーセラピーは児童心理学にルーツを持つ、多数の色カードを使用する心理診断、そしてカウンセリングです。レイズとは Revealing the Actuality of Your Spirit の略でして、私たちカラーメンタリストはこの言葉を、色は心を映す鏡という意味で使っております。選んでいただいた色を通じて潜在能力意識を引き出し、心身ともにより美しく、より健康的な生活を目指すことを目的としています。レイズでね、どういったところがレイズなのかというところで、家族構成、生育環境であったりとか、社会意識であったりとか、または個性、性格っていうところが重なり合って、この潜在的な、部分っていうのがあぶり出されてくるっていうのがレイズの考え方になっています。たまに例えば明日この洋服着ようかなと思ったのに、次の日用意してて着ようと思ったら、やっぱちょっとこの色違うかもなんてね、思うことも
1: ありますね、
0: あったかと思うんで、はい、そういうのがやっぱりこう潜在意識的に何かを教えてくれてるみたいなところですね。
1: なるほどね。
0: ということで、今日はここにカラーパネルございますので、瀬古口さんがこの中で今日、お好きな色、またはね、今までずっと好きだったっていう色でもよろしいですし、またあと嫌いな色ですね、この色はいつもねちょっと受け付けないんだなとか、今日はこの色は好きじゃないなんていうのがあったら、ぜひお教えください。
1: 感覚的なものですね、
0: はい、感覚で
1: 好きな色はやっぱりこの
0: オレンジです
1: ね、ですね、どうしてもね。で、嫌いな色、苦手な色というと特にないんはないんですけど、強いて言うなら、あんまりこう僕が身につけるもんには使わないこう緑であったりとか、
0: その
1: あんまり好きではないかなと思いますね。
0: わかりました、ありがとうございます、オレンジはですね、もう好奇心の色なんですね。
1: で、
0: 大衆性との調和っていう意味合いが、レイズではついているんですけれども、もうどういった色かと言いますと、あれ好き、これ好き、何でもチャレンジしてみたいっていうような、もう本当にそういう色なんです。ですから先ほど異業種交流会お好きだっておっしゃってたのも、やっぱり人がお好きなんだと思います。
1: なるほどね。
0: だからオレンジがお好きな方っていう

0: のはもう本当に人当たりがいいってご自身もおっしゃってましたけども、うんうん、そういう方多いですね。
1: そうなんですね、
0: もう昔からやはりお好きなんですか。
1: まあそうですね、明るい色が好きは好きなん で、うんうん、でまあ、特にここ数年ですかね、オレンジが好きになって好きやなと思うようになってきたのは
0: 数年 で、 そうです、ね、だからやはり数年の中でご自身が、うんうん、やっぱりこれもやってみたいあれもやってみたい、うんまあ、事業形態でもどうでしょうか。先ほど、うんうん、なんか空き家のね、うんうん、そういった事業にもやっぱり進出していらっしゃるとおっしゃってましたし、 そうですね、はいはい、そういった部分でもやはりあれにもチャレンジしたいな、これにもチャレンジしたいなっていう、そういうオレンジ的な部分がね、
1: う
0: ん、ちょっと見えて
1: そうですね
0: 来てるかなって。
1: そうですね、確かにそういうとこあると思います、う
0: ん、ね、はい、思いますけれども、うん、この名刺をねいただいた時に、はい、あオレンジだって思って、
1: そうですね、
0: 実はオレンジ珍しい、うんいいんですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、なのでやはりこのオレンジを選ばれた理由っていうのは、うんうん、やはりこの色が好きだったから。
1: そうですね、
0: うん、そうなんですね。
1: そうですね、単純にそれだけのことなんですけど、うん、
0: オレンジはやはりこの世界がね魅力的なもので溢れてるんだみたいな、うん、結構ポジティブな思考の方が多いんですよ ね、
1: そうなんですね。
0: なのでなんか、はい、やはり瀬古口さんそうなんだなっていうのをね、うん、非常に思、ね、いますけれども、はい、まあ、そんな中で緑がとおっしゃってたのは、
1: うん、そうですね、
0: あんまりお好きじゃないということで、
1: まあ、好きではないっていうわけではないですけど、うん、あんまりもう身につけたりしないかな
0: っていう感じですね。はい、一つ、うん、緑が例えば好きでも嫌いでもちょっと目につくなっていう時って、うん、お体が疲れてたりとか、ね、睡眠不足だったりとかっていう時があるんですけど、それはどうですか。
1: 睡眠不足ですね。
0: なるほど、ね、なんかちょっとそれももしかしたらあるかもです、はい、緑がなんかちょっと、うん、好きなのか嫌いなのか気になっちゃうなっていう時って結構なんかその健康的な面でちょっと、
1: ね、
0: まあ、睡眠不足だったり疲れだったりっていうのが溜まってるっていうこともあったりします。あとは、うん、緑がですね、うん、事故を抑えるっていう色なんですよね。どちらかというとですから、うんうん、人の話を聞いて自分はちょっと後ろに引っ込みますっていうところでもある色なので、今日はやはりねこう話して自分のことを多分アピールしていこうみたいな認識も終わりだったとは思うんですね。なのでそういうところでやっぱりちょっと緑がなっていうのもあるかもしれないです。
1: なるほどね、
0: へえ、うん、はい、
1: すごいですね。
0: ということでいかがでしたでしょうか、はい、他にオレンジの他にこの色も好きなんだけど、うん、みたいのがもしあれば。
1: 白が好きです。
0: あ、白はね、はい、やっぱり事業を継がれてる方とか、うん、そういった方やっぱり白を選ばれる方多いです。
1: そうなんです
0: か。一本やっぱり筋が通った方、
1: うんうん、
0: やっぱり普遍的なものっていうところでね、うん、でおそらくこの事業をどなたかに継承していけたらいいなっていうのもお考えなんではないかなと思いますね、うん、
1: はい、
0: なのでそういった部分でやはり白っていうのも、うん、気になったのかなと思いました。はい、ということで、
1: う
0: ん、まあ、オレンジがお好きなので、まあ、オレンジすごくいいと思いますし、うん、でさらにこうチームワーク、うん、極めてやっていきたいよっていうことですと、うん、この黄色っていう色がやっぱりその人と密に接するっていうところなので、さらにこう人との間の間柄というんでしょうか、うん、関係を深めていくっていうところで、うん、もしかしたら黄色の小物なんかもいいかもしれないです。
1: わかりました、
0: はい、ということで簡易診断になりましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
1: ありがとうございます、
0: はい、色彩心理診断、うん、興味を持たれた方この機会にぜひレイズカラーセラピーの公式ホームページご覧になってみてください。ですね、色っていうのはすごくね自分の味方になってくれる時がありますのでね、ワンデーカラーセラピーなんかもありますので、ぜひ、チェックしてみていただきたいと思います。また私自身も Google Meet 使用して個人診断を行っておりますので、興味のある方ぜひ Facebook や Instagram のダイレクトメッセージでご連絡ください。1時間のセッションで深層心理を診断いたします。瀬古口さんにはこの後もじっくりとお話伺います。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りしております。こちらのコーナーラストのコーナーになるんですが、今後の展望について伺っていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、あの会社としてのですね、うん、今後の展望であったり、うんうん、まあ、瀬古口さんご本人としてこんなことにチャレンジしていきたいんだ、うん、なんていうことがございましたら、うんうん、ぜひシェアしていただきたいと思います。
1: はいはい、ありがとうございます。そうですね、まあ、解体工事やっていく上で、まあ、時代もこう流れていくと、まあ、お客さんの悩みっていうのもこう結構多様化してくるんですけども、まあ、最近はまあ解体工事だけではなくて、まあ、それに関連したり付随したりするサービスっていうのが提供が、まあ、どうしても必要になってくるかなと思ってまして、まあ、その一環で、まあ、建物じゃなくて建物だけではなくて解体した跡地の利用ということで、まあ、不動産業の許可を取得したんですけども、また今年なんですけども、ちょっと、まあ、ご存知かどうか分かりませんけども、はい、アスベストって聞いたことございますかね。
0: はい、あります。はい、
1: で、まあ、結構ね、社会問題化してて、
0: そうですよね。
1: はい、まあ、健康に被害が出るよっていうことで、うん、ちょっと注目されてるんですけども、まあ、こちらもお客さんのさまざまなニーズに対応できるよう、このアスベストを除去する工事っていうのも、準備しております。で、まあ、今後の展望というよりも、最終的に今目指すとこなんですけども、まあ、うちの会社の解体工事や不動産業 の、 この取引を通じてです、まあ、地域ですね、うん、僕が住んでる地域の、うん、まあ、空き家っていうのが減って、はい、まあ、空き家ってあまりこういいイメージがないと思うんですけど、結構社会問題化になってて、
0: そうですよね。
1: で、まあ、この空き家が減っていくということがやっぱりより住みやすい地域になっていくと思うんで、うん、まあ、そういう地域になっていくっていうことにこう、なんていうんですか、地域貢献みたいな形で、はい、うちが携われたらいいかなと思っております。
0: ありがとうございます。はい、東京都内でも、はい、結構ないい場所に、ね、例えば港区とかの、ね、ど真ん中に、ね、空き家があったりっていうのもね、うん、たまに聞くんですよね。
1: はいはいはい、
0: 要はそのやっぱり、うん、ものすごい資産ですから、
1: うん、そうです ね、 ね、
0: うんうん、それをどうしようかっていうところでずっと空き家になっちゃってるとか ね、 ね、よく聞きますけど、
1: はい、
0: やっぱりこう三重県周辺でも空き家の問題っていうのは、うんうんね、そうですか。
1: そうですね、まあ、東京やとねやっぱり地価がうん、その分高いんですごく資産価値があると思うんですけど、田舎へ行けば行くほどやっぱり空き家って、まあ、例えば跡地、更地にしてもあんまり価値がなくてっていう土地、地価自体が安いので、うんうん、なので皆さんもうこのまま放置してっていうことで、あ、まあ、負の連鎖ですね。そうですよね。そういうことでずっと空き家がどんどん増えていっとる状態なんで、まあ、なんとかしたいなっていう気持ちはあります。
0: そうですね、
1: まあ、微力なんですけどね、本当に何かできるかっていうと何もできないかも分かりませんけど、まあ、ちょっとでもね、地域貢献そういう意味でできたらいいかなとは思ってます。
0: はい、やっぱりそういった空き家にこう、
1: う
0: ん、動物とかが住み着いちゃったりとか危険なんですよね。
1: そうですね。
0: いや、うちも、祖父母がまだ生きてた時に、うん、まあ、うちの祖父も、うん、建築業やっていて、自分で建てた家だったから、
1: ね、
0: もう絶対に自分が亡くなるまでは、うんうん、その家を解体したくないって言ってて、はいはい、ずっと ね、
1: なるほどね、
0: やっぱ放置っていうか、
1: うんうんうん、
0: たまに、まあ、うん、子供とかが行ってみるぐらい、うんうん、そしたらハクビシンが住み着いちゃって、
1: そうですね、
0: うんうん、そういうことがございますので ね、
1: そうですね、う
0: ん、本当にですからこの空き家というところで、うんうん、そういった部門でも、うん、やはりこれから瀬古口建設さんが、うんうん、積極的にやっていきたいということですね。
1: はい、そうですね、
0: はいはい、ぜひ近くにお住まいでね、空き家でお困りの方いたらね、
1: う
0: んうん、また
1: そうです ね、
0: ねご連絡していただいてということですよ ね、
1: すね、はい
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さてそろそろお時間となってしまいました。はい、ここでねお知らせということなんですけれども、うん、随時株式会社瀬古口建設では人員を募集しているということですの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ぜひ、はい、ホームページですね、うん、瀬古口建設で、うん、よ古い口でね、瀬古口建設で調べていただきますとホームページにねたどり着けると思いますので、ぜひぜひこちらチェックしていただきたいと思います。
1: はい、
0: またインスタなんかもね最近
1: そうですね、
0: はい、やられてるということで、これアカウントは、はい、まあ、瀬古口建設で調べたら、う
1: ん、この従業員がちょっと管理をしとって、はい、してて、
0: そうですか、
1: はい、僕はまあ、はい、こんな投稿上げといてっていうぐらいのこと で、
0: ね、
1: あんまり携わってないで分かったんですけど、
0: はい、ぜひこちらのね、はい、番組を聞いて興味のある方、
1: ね、
0: 番組の方 の、 ホームページの方にもちょっとね、
1: う
0: ん、記載させていただきたいと思いますので、
1: ありがとうございます、
0: チェックしていただけたらなと思います。はい、それでは最後

0: 最後にリスナーの皆さんへ一言メッセージお願いいたします。
1: はい、でも地域密着という形で仕事してますので、皆さんまた街で出会いましたら声だけかけてください。よかったら、であとホームページやあのインスタグラムもちょっと随時更新してますんで、そちらの方もよかったら見てください。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。ぜひ皆様チェックしてください。それではここで本日のゲスト瀬古口さんに選んでいただいた一曲を聴きながらお別れとなります。今回は元気の出る曲ということで、畑基博さんのひまわりの約束という楽曲をお選びいただきました。こちらお選びいただいた理由をお教えください。
1: まあ、すごく単純なことで、あの理由っていう理由ではないんですけど、子供の頃からすごくドラえもんが好きだったんで、まあ、この曲が主題歌になったドラえもんの映画っていうのがあって、それを見てすごく、まあ、ちょっと感動して、うん、好きになりましたかね。
0: はい、ありがとうございます、はい、この曲ね、一時期もう本当にエンドレスループで流れてた時期ありますよね。はい、それではそんな畑基博さんのひまわりの約束聞いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんをお迎えしてお送りいたしました。瀬古口さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。

サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社瀬古口建設取締役社長の瀬古口和夫さんにご出演いただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。瀬古口建設ではですね、解体工事のほかに現在空き家事業もね展開しているということですので、このね放送を聞いて、瀬古口建設に興味を持ったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、ホームページチェックしていただけたらなと思います。またインスタもね随時アップされているということですので、そちらもぜひチェックしてみてください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。ファックス番号は東京03-3288-8902。東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time. Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: 次いで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです、
0: うん、焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です、
0: うん、そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うん、うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ランマンビスパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビスパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 日曜夜のお仕事研究所、
4: 所長の土井と
5: 研究員のサッチーです。
4: この番組は AI 時代の今、企業の発信戦略、どんな組織づくりが必要なのか、組織で働く全てのビジネスマンのために、選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求していきます。
5: 放送は毎週日曜夜10時から。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア、
8: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
9: ユートピア FM。
3: 日曜夜のお仕事研究所。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のサッチーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略やどんな組織作りをするべきなのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それではサチ本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、早速推しの話をしていきましょう。
1: はい、
0: いかがですか最

0: 近の推しは。
1: 最近の推し、食べ物なんですけど、うん、タコスです。
0: タコスいいね。
1: タコス最近というか去年ぐらいからなんかめちゃくちゃ流行ってるんですよ。
0: 流行ってるんだ。
1: タコパって今、うん、SNS で検索すると、うん、あれじゃないんですよ、タコ焼きじゃなくて、
0: そうな、
1: 今もうタコスパーティーのことをタコパって言うんですよ。
0: そうなんだ、知らなかった。なんか
1: 結構家でタコパしようみたいなのは、うん、タコ焼きじゃなくてタコスパーティーをしようのことをタコパって。
0: それ結構ちょっと衝撃かも。
1: そうなんです。
0: タコパしようってじゃあ使いづらいね、これから。
1: どっちってなります。
0: ややこしくないそれ。なんでそんな風になったんだろうね。
1: でもタコスパーティー楽しいですよ。
0: 逆にタコスパーティーってどうやってやるの？生地とかどうやってやるの？
1: 全然売ってます、スーパーにトルティーヤが売ってるので、うん、あれを用意して、でお肉もよく調味料とかでなんかもう混ぜたらタコスの味になるみたいなのが売ってるんですよ、
0: うんうん、
1: それで肉も炒めたらできちゃうし、うん、あとサルサソースとかかけを用意して、はいはいはい、
0: まあ、簡単っちゃ簡単だけど、
1: 手巻き寿司の延長みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: 手巻き寿司は結構生もの用意しなきゃいけないけど、そうじゃなくてもできる。
0: でもさ、タコパ、たこ焼きの場合ってさ共同作業じゃん。
1: はいはいはい、
0: やっぱさ盛り上がり方は絶対たこ焼きの方がいいんじゃない？
1: 彩りが違うじゃないですか。映えですよ、映え。
0: そこだってタコの中にウインナー入れようぜとかエビ入れようぜ、チーズ入れようぜっていう人盛り上がりあるじゃん。
1: まあまあまあ、
0: タコスってそんなになんかこれ入れようぜってあんまなくない？
1: まあそうかもしれないですね。
0: ね、だから、うん、タコパか、タコスパーティーか、
1: まあ、やってみてください今度。ぜひ、うん、
0: まあタコスは好きだね。
1: あんまり載せられなかったですけども、
0: うん、はい、
1: はい、最近の推しはタコスってことでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: ということで今日もやっていきましょう。
0: はい、よろしくお願いします。日曜夜の仕事研究所、それでは本日のテーマでございますが、前回のスタバに引き続きですね、はい、具体的にスタバじゃあどうやっているのかとか、
1: うん、
0: マニュアルがないって本当なのかとかね、
1: はい、
0: まあ、そういった話を、深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、
0: 前回はですね、3つのワードをお伝えさせていただきましたけれども、
1: うんうん、
0: 物語と余白と仲間という部分ですね、
1: は
0: い、
1: これはその社員がファン化する組織に共通するポイントとして3つですよね。
0: まあ、この3つがまあフレームなんじゃないかなと思ってまして、うんうん、でこういったものをまあ共通してどんな企業でも落とし込めるんじゃないかなって思ってますので、
1: はいはい、
0: もう少しこのスターバックスの取り組みっていうところを分解していきたいなと思っております。うんうん、
1: はい
0: はい、ではまずはですね、物語の部分からですね、
1: うん、
0: でこれ物語を作るために、物語って最初入るときにまず共感してるところも大事なんですけれども、
1: はい、
0: もちろん従業員になってからも大事じゃないですか。
1: そうですね。
0: でスタバってアルバイトも含めて全員に約80時間の研修を
1: 走ってるんですよ。 80時間って何日？
0: 10日。
1: そう、まあ、みっちりやってって
0: ことですね。みっちり。僕新卒で入った正社員の会社2時間半ぐらいでしたよ。その後飛び込み営業してましたよ。午後から
1: あれですね、物語が浸透してないですね。
0: ね、逆にありました？そんな研修、サッチが新卒で入った会社とかさ。
1: ありましたよ。
0: あった
1: 普通にありました。でもそれでもどんぐらいだろう、1週間とかぐらいでした。
0: どんな研修内容だった？
1: まあ、この会社だから社長が出てきて、座学ですね。この会社がどういう風に作られてとか、うんうんうん、どういうことを掲げてて、ね、みたいな。まあ、結構ミッション大事にしてる会社だったので、その辺はちゃんと知ってたかなって思います。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: なるほど、そうですよね。
1: うん、
0: まあ、これは僕もすごい大事だなと思っていて、
1: はい、
0: でスタバってこの80時間を、まあ、約2ヶ月間ぐらいかけて、
1: そうですよね、そう、そうしないと無理ですよね。
0: もうめちゃくちゃみっちりやるんですよ。
1: へ
0: ー。で中身が結構面白いんですけど、
1: うん、
0: 普通アルバイトって皿の洗い方とかコーヒーの入れ方とかっていうのが研修だと思うんですけど、
1: は
0: い、
1: 実務ですよね。
0: そう、実務の研修なんですけど、スタバってミッションとかプロセスバリューっていう、うん、その根幹になる部分を、研修でみっちり浸透させていく、うん、スターバックスはなぜ存在するのか、自分はなぜここで働くのかっていうのをもうひたすら落とし込むわけですよ。
1: お
0: だから前
1: 落とし込むってどういう風に落とし込むんですか？
0: そう、自分でやるべきこととかを、まあ、まず言語化したりもそうですし、
1: グループワークとかするんですか？
0: そう、面白いのが座学って結構研修だとイメージ多いですけれども、
1: 聞いてるだけじゃなんか眠くなりそう。
0: そうそうそうそう。スターバックスって座学じゃなくて、
1: はい、
0: ファシリテーションとかね、グループワーク形式になるんですよね。はいはい、なのでそこでいろんな対話とかをしたりとか、
1: うん、
0: あなた

0: 方にとってこのミッションってどういう意味なのとか、うんうん、これ対話しながら自分の言葉で落とし込んでいくっていう、なんかまあアメリカの会社ならではだなって思いますよね、
1: はいはい、
0: 日本じゃなんか座学寄りになりますけど、
1: でもなんかすごい自分の自己分析にとかにもなって良さそうですね、バイトだったとしても。
0: そうそうそうそう。だ80時間っていうものが 2,3 ヶ月かけてやるので、はい、その期間って多分ずっと考えるんですよね、うん、自分にとってスタバとはとか、自分って何を成し遂げたいのかとか、はいはい、スタバのどんなとこに惹かれてるのかっていうのがずっと考えるし、うん、その研修があるときに言葉にしていくし、うん、もちろん研修だけじゃなくて働いてるわけだからそこで行動にもしていくっていう、はい、なんか一番あの体に染み付きやすいっていう、すごいよね。そう、
1: これでもここの80時間で染み込ませたものをずっと継続し続けるのもすごいですね。
0: そう、
1: それはなんかこの後の話でも出てきそうですけど。
0: そうですね、うん、だからこういうなんだろう、採用っていうところもすごい大事なところだと思うんですよね、はい、このスタバが好きだからっていうところ、
1: はいはい、
0: そうで結構、まあ、あるあるなのはその自分の会社のミッションビジョンバリュー言えますかって問われた時に、多分半分ぐらいは言えると思うんだよね、
1: うん、
0: 言えないっていうのはもうその大前提、はい、そこまでのレベルに達してなくて、そのレベルに余白を与えると、まあ、どうしてもすごい変な方向に行ったりするんですよ。
1: 確かに。
0: そうでスタバってもちろん言えるのは当然なんですよ、うん、物語、会社の物語を知ってるのは当然なんですけど、はい、そのスタバが語る物語っていうものを自分の言葉で語って、うん、自分の体で行動できるっていうところが、この2、3ヶ月の研修期間で染みついてるっていう、
1: はいはいはい、まあ、ぶっちゃけミッションを知ってるだけだとへーって感じですもんね。
0: そうそう、
1: それをじゃあいざその自分の仕事でどう生かすのかって、確かになんかこう考えるだけじゃ意味なくて、うん、お互いがどういうふうに思ってるの、どう解釈したのっていうのを対話することによってようやく確かに生まれて、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 自分だったらこれかなみたいなのが形成されるのがこの80時間研修ってことですね。
0: そう、その通り。なんかこの言葉尻を捉え方によってやっぱそれぞれ感じ方とか行動の仕方ってめちゃくちゃ変わると思うから、はいはい、自分の中でのその体現するミッションってどんなことなのって多分100人いたら100通りあって、それぞれがこの 2,3 ヶ月で醸成されていくっていうところなんですよね。
1: すごいっすね。いやめっちゃ大事ですよね。
0: そうだからこの期間を通じてこのカップに名前を書くとか、はいはい、いろんなその余白を生かした自発的な行動が生まれていくっていうところなんですよね、
1: はい、次も余白ですね。
0: そう、もう続いて余白に行きたいと思うんですけれども、はい、まあ、このカップにメッセージを書くとかね、こういう自発的な行動って、はい、この研修で書きましょうねってもう全く言われてないんですよね、
1: は
0: い、
1: 多分その物語のその研修の間で自分で考えてその自分なりに落とし込んだ時にその行動が書くという、何かカップでメッセージするみたいなのが自分が体現したいことだっていうことになってるから行動してるってことですね。
0: その通りです。だから余白を自らで考えていける、行動できるっていうことになっていて、あとスタバって各店舗に画伯っていう呼ばれるチョークボードアートのスペシャリストいるんですよ。
1: すごいですよね、あれ毎回思いますけど
0: ね。めちゃくちゃ上手だよね。
1: マジアーティストじゃんって思いながら。
0: そう、
1: すっごい上手い人いますよね。
0: これも別に描けって言われてるわけじゃなくて、この人たちがその黒板アートっていうのをもっと作ったら見やすいんじゃないかとか、おしゃれなんじゃないかなっていうことを考えて、みんなやれじゃなくてやりたいっていう内発的な動機から生まれての取り組みなんですよね。
1: なるほどな。
0: そうだからこの研修期間で醸成されたものが余白っていうところに対して新たなアイデアが生まれていくっていうことなんですよね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: なるほど。なんかたまにスタバにいるとなんかちょっとコーヒードリップしたんですけどちょっと余っちゃって飲みませんとか言ってくれません？
0: ありますね。
1: ああいうのももしかしたらあれも多分マニュアルにないってことですね。
0: あれもないと思いますよ。あれ人によっても変わりますもん。
1: ああ。
0: そうだから自発的な行動なんだと思いますよ。
1: いやでもそれがちゃんと一貫されてるのはやっぱり物語が
0: 物語があるから
1: やっぱあるからなんだなっていう感じですけど、
0: 物語があって目指すところが決まってるから、
1: はい、
0: だから推し活とかも一緒なんですよ。一つのアイドルをみんなそれぞれ違う推し方とかもしてるし、
1: 確かに
0: ここが好きあれが好きとかって違うじゃないですか。だからこれも推し活って、まあ、あの長い時間かけて一緒に行ってそのグループとかそのものの、
1: うん
0: 物語に共感していって、
1: はい、

0: そこに対して自発的な行動が生まれてるんだと思うんですよね。
1: だまあ物語というものがあって、それに共感するから、その上にある余白はあのよりパワーを増すというか、
0: その通り
1: 体現するものになるっていう、うんうん、その順番が本当に大事だってことですよね。
0: そう、うん、だから何もない土台に余白があるとやっぱり何も生まれないってことになるので、はいはい、だからそうなるとやれっていう指示になるんですけど、やっぱり土台を作るっていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
1: なるほど。だからマイクロマネジメントとかも、もしかしたら物語がちゃんと土台がしっかりしてないから、うん、余白だけ実はあって、
0: そう
1: 自由になってるけど不安だから、なんか縛りつけるためにマイクロマネジメントになっちゃうとかなのかもしれない
0: ですね。その通りです。だそのあたりがなんかこういう取り組みで変わったらいいなって思うし、
1: はいはい、
0: やっぱり営業会社とかでよくあるあるなのは、毎週何件やって KPI 追ってっていう、はい、いわゆるやれっていうマイクロマネジメントから動いてるけど、これもし土台に世の中に何々を浸透させるとか、もっともっとこういうスピード感でなんか採用活動するとか、こういう貢献していくっていうところに浸透していれば、 KPI とか気にせずに体が動いちゃう。
1: 確かにそれを達成するためだったら、じゃあ自分はこういうアクションができそうだからやる、そう、それだけってことですよね。
0: その通りで、余白があるからできるっていう、
1: じゃ理想な状態ですね。
0: 真逆なんですよね。マイクロマネジメントの、
1: 確かに、
0: そう、
1: 間違いないですね。
0: ただやっぱりこのスタバでもやっぱり80時間、はい、2、3ヶ月かけて構築するっていうところなので、うん、もちろんその期間って投資してるようなもんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そう、
1: 2ヶ月ですもんね。
0: そう、でも足元の売上を追うかとかね、
1: はい、
0: よりもやっぱりこの中長期的な取り組み、うん、ブランディングをしていくっていうところが多分すごく大切になるんじゃないかなと思います、
1: うんうんうん、なるほど、はい、まあちょっとたくさん話してきたんですけども、はい、一旦ここでちょっとブレイクに挟みたいなと思います。でこの番組で私たちの推し曲も、お送りしてるんですけど、今ちょうどこれ流れてるのゴールデンウィーク近辺明けくらいだと思うんですけど、そうですね、これ推し曲、私なんで推し曲かというと、当時そのゴールデンウィーク明け社会人1年目に、別れて、でフルリモートだったのですごい病んでて、で人にも会えない、別れた、もう最悪な5月病な状態で聴いた曲というのをお届けしたいと思います。な
0: るほどね、悲しい曲ですね、そうすると、ね、
1: そういうことです、ね、はい、まあ、そんな思い出とともに流したいんですけども、ということで今週は私のセレクト曲になります。ではお聴きください。 AAA でさよならの前に。

0: 日曜夜のお仕事研究所、所長の土井と
1: 研究員のサッチーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。
0: はい、前半ではですね、社員がファン化する組織っていう、まあ、そういったお話をさせていただきまして、物語と余白っていうところを深掘りしていきました。
1: はい、
0: でここからは3つ目、はい、仲間について深掘っていきましょう。
1: はい、仲間、
0: これ私たちもウェビナーでも話しているとやっぱり関係性とかね、推し活もそうですよね。誰かと一緒にやるっていう、そことやっぱり結構つながってるんですよね。
1: 一人というよりかはやっぱそこにコミュニティがあってっていう感じですもんね。
0: そう、うん、でスタバもこの仲間っていうところは結構注力しているポイントになってまして、いろいろやってることあるんですけれども、まずスタバにはグリーンエプロンカードっていう仕組みがあるんですよ。
1: ほう。
0: でこれバリューを体現しているパートナーに同僚がサンキューって書いたメッセージカードを送れるんですよね。
1: あ、だサンキューカードみたいなやつですかね。
0: そうそうそうそう、
1: なんかこういうところいいと思うよみたいな。
0: そう、あなたのこの取り組みすごく素敵だねみたいな。
1: 確かに結構最近増えてきてますよね。
0: 多いですよね、
1: うん、
0: うちの会社でもやってるしね。
1: 確かに、どのウェブ上ですけどね、
0: うんうん、
1: 確かに。
0: そう、
1: ああいうのってでも他社も見れるし、なんか あの人こういう行動したんだとかが見える場所、見えるものにもなるし、いいなって思いますね、
0: うん
1: うん、
0: でこういったものでその職場のつながりっていうのを深めていくことと、
1: はい、
0: あと人事評価も結構独特で点数とかじゃないんですよ。
1: はあは
0: あ
1: は
0: あ、スタバってあの 直属の上長からの評価と、あとは組織の長からの評価の2回あるんですけど、うん、どっちも対話ベースなんですよね。
1: お、じゃ上司とも会話するし、その
0: そう
1: さらにその

0: トップっていうんですかね、
1: そう、あなたこれ何点ですよじゃなくて、まあ、何が良かったかとかっていうのを、まあ、お互いに深掘っていく形なんですよね。でそれで決めたものの評価っていうのが出るんですけど、このパートナーから評価に不満があったものは、うん、あの店長とかに直接相談できるっていう仕様もあるんですよ。
0: うーん、
1: これ結構いいですよね。
0: 確かに。でもこれもでもすごいですよね。結構その心理的安全性がやっぱ高いというか、ベースがあるからその対話できるというか、
1: うん、
0: なんかそのそれこそカードの仕組みとか、あとは根本的にみんながやっぱその価値観に共感してる人たちが集まってるっていうのがあるから、自分を開示しやすいというか、うん、自分のなんだろうな、その評価の場とは言ってもその上司となんだろう対等に話せるというか、うんうん、そういうやっぱ土台があってこれもなんか成り立ってるのかもなっていう気がしますね。
1: なんかこういう対話ができるから、やっぱなんか未来に向けやすいよね、話が。自分の課題はこうでとか、うん、もっとここの物語とか共感してるポイントに、うんうん、あの取り組みを比率置いていこうとか、なんかいろんなチャレンジができる環境にはなると思うんですよね。
0: はあはあはあ、確かにな。数字だけとかやっぱ
1: そう、
0: 商談数はい言ってません、そう、はいマイナスみたいな、
1: そう、だからさっきの KPI マイクロマネジメントってなっていくんですよね、
0: は
1: いはい、だから伝わってこういう、まあ、人間関係もそうだし、
0: はい、
1: この評価制度もそうだし、
0: うん、
1: で今はやってないかもしれないんですけど、これ社内 SNS とかもあったりして、こういうコミュニティを作るっていうこともやってたみたいなんですよね。
0: これ結構いろいろここまで話してきてますけど、何からやればいいと思います？
1: そうですね、
0: 自社でスタバすごいなって、
1: うん、
0: スタバだからできたんかなみたいな感じすると思うんですけど、
1: そう、結構やっぱりそうすごいねで終わるケースはやっぱり多いなと思っていて、
0: まあ、もったいないので、せっかくならどういう風にしたらいいと思うか、うん、ぜひ土井さんの見解を。
1: そうですね、あのやっぱりこの物語を作るっていう最初のフェーズがあって、
0: はい、
1: でこれが一番土台になるんですよね。共感していくかどうかっていうのがすごく大事で、でもう少し分かりやすく言うと、会社が、社会とか世の中に対して、どういう価値を提供していきたいかっていう、はい、ミッションとかバリューっていうところが、うん、あのまあ、しっかり明文化して体現できている状態っていうのを作るべきだし、その働く従業員はまだそこに向けて自分はもっと何をするべきなんだとか、
0: うん、
1: でさらに言うとスタバで何をするべきなんだっていうところに落とし込めるっていう、会社のやるべきことが個人のやりたいことにリンクしていくっていうのが、はいはいはい、多分最初のステップで一番難しいっていうところなんじゃないかなとは思いますね。
0: それってなんかその80時間研修をただやればいいわけでもなさそうですよね。
1: そう、多分この研修が終わってからもずっと考えていくことだと思うんですよね。その変化が激しい世の中でもやっぱり社会の在り方とかね、会社が出すバリューって変わってくるとは思うので、そうするともう個人も変わっていくんじゃないかなと思っていて、
0: 確かにな、だ日々そういう会話ができる環境というか、うん、を作る方がむしろ大事なのかもしれないですよね。
1: そうですね、探求していくっていうね、
0: ワンオンワンとかはありますけど、まあワンオンワンね、質が人によってちょっと違ったりもするから、
1: そう、どうしても個人の起因がするので、そのやっぱり会社に会社のミッションビジョンバリューを、まあ、どれだけ本当に心から言えて行動に落とし込めるかっていうところが大事で、なんだろう、ミッションビジョンバリューってなんか文字が語られてるけど、その考えられた裏側ってあんまり
0: 分かんないですね。
1: 分かんなかったりするじゃん。
0: 確かに。
1: だからこれが物語になっていて、会社はその物語をどうやって伝えるべきかっていうところに、まあ、ものすごくパワーをかけるべきだと思うんですよね。
0: まずそこからってことですよね。
1: まずそこからだし、
0: 余白とか仲間、仲良し小良しの前に土台整えられてますかっていうことですね。
1: その通りです。だから社内ラジオっていうのを僕たちは、はいはい、推奨しておりまして、
0: そうですね、
1: 私たちやっぱり文字でね、その裏側伝えられるのっていうとそうでもなかったりしますので、
0: しかも対話が埋めるのって社内ラジオの良さだと思うんですよ、
1: ね、そうなんですよ。なのでそのあたりはね、まあ、ぜひ取り組んでほしいっていうのと、うん、まあ、今回スタバの事例話しましたけど、
0: はい、
1: まあ、まとめると、まあ、この推し活の世界観っていうところにすごく似ていて、
0: はい、
1: まあ、スタバっていうのは80時間かけて物語の共感をまずを作っている、うん、そしてマニュアルを置かないとか自分に余白を設定するっていうのは、推し活でいうと自分なりの推し方を応援するっていうことですね、うんうん、で3つ目にこういうカードとかね、社内 SNS があったりとか、こういった、認め合う文化っていうのを育てるっていうことは、同じ推しの仲間と盛り上がるっていうところの、まあ、結構共通してる部分もありますので、うんうん、はいはい、まあ、こういったファンダムの要素

0: っていうところを社内で取り入れられるとすごくいいんじゃないかなというふうに考えております、うん、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告でございます。スタバにマニュアルがないのは物語への共感がマニュアルの代わりだからということの報告でございます。いかがでしたか。
1: いやでも結局なんかその推し活のなんだろう構造で考えると組織ってすごいシンプルだなと思って。
0: そうシンプルなんですよね。なんか難しい言語とかあるけど推し活で語れるのが一番いいんですよ。
1: マイクロマネジメントとかいいけど別にそこ点の話であって根本的にはなんか多分そこが課題じゃないというか、うん、すごくシンプルにその推しの活の構造が組織に取り入れられたらもっとなんか働くことというか組織というか社会が
0: そうなんです。
1: なんか綺麗になりそうっていうかシンプルになりそうっていう気がします。
0: そう、それをするのが我々のミッションですよ。
1: そうですよね、はい、
0: はい。私たちの物語なんです、
1: はい、そういうことですね。だから私たちはこういうふうになんか30分もこの物語を話してるっていう感じですよね。
0: いるわけですよ、はい、もっともっと広げていかないといけないですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい。ちょっと自分の余白を持って自分のできることを考えていかなきゃいけないなっていうふうに思いました、
0: ね、余白持ててますか。
1: 多分かなり余白はあると思うんですけどね
0: 頑張っていきましょう、
1: はい。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索してみてください。また本日の内容でためになったな面白いなというふうに思っていただけましたらぜひ X でハッシュタグ推し研とつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研は漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは明日からの月曜日皆さんのお仕事がお仕事になりますように。お相手は土井と
1: サッチーでした。
0: それでは
1: おやすみなさい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10
1: 東西東西、軽トラからフェラーリでおなじみ高勝自動車は、スバルのみならず全メーカーお取り扱いつかまつりまする。新車中古車のご用命は高勝自動車へ、隅から隅までずずずいっとお願い申し上げたてまつりまする。
2: 河津卵巣では一緒に働いてくれる仲間を募集中です。物流は社会インフラを支える重要な役割を担っていて、今後ますます社会から必要とされる仕事です。河津卵巣では未経験者でも安心して働けるように免許取得サポートや教育制度も充実しています。私たちと一緒に社会を支える一員になりませんか。
3: You are listening to FM Utopia.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 酒どころ地元の皆様に育まれた湯沢の味、両関銀門、豊穣の大地が育んだ米、清廉な空気と水、厳格な職人かたぎ、みずほの里の名酒は飲み飽きしない独特のうま口酒。ぜひあなたのご家庭に銀門うまい酒両関。
1: 黄色のトラックでおなじみ加圧卵荘では、加圧卵カレーの美味しさそのままに豚軟骨のひき肉を使った加圧卵キーマカレー作っちゃいました。駒形リンゴやネギを贅沢に使った秋田の魅力とコラーゲンたっぷりのキーマカレー、ご賞味あれ。
2: FM ユートピア 76.3MHz、
3: FM ユートピア 76.3MHz
4: FM ユートピア
5: FM ユートピア 76.3MHz

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: というわけで、
2: はい。
3: はい、
0: 元気ですか、皆さん。
1: 元気です。
0: 今日のテーマは面白いね。ああ、我が人生という、
1: はい、
0: ね、人生を振り返って、うん、どんな子供だった？ああ、うん、聞きたくないな。
2: なんで俺限定で俺のみたいな。
1: これね、実はこれをテーマ考えるのに一個一つきっかけがあって、
0: はいはいはい、
1: あるテーマについてみんなに聞きたいなというのがあったんですよ、
0: うん、
1: まず私の質問聞いて答えられるかどうか聞きたいんですけど、うん、自分の人生に BGM ってついてますか？全員ついてる、
2: うん、それトータルでってことでしょ、
1: はい、
0: うん、
1: それってどういう感じでいつついてますか？
2: いつついたか、
1: そうだから、例えばその BGM ってどんな曲なのか、
0: うんうん、
1: で自分の人生における BGM ってどういう時に流れるのか、
2: あ、基本的にしんどい時
1: に何の曲流れます？
2: What it takes、
0: What it takes、
2: うん、エアロスミス。
1: あ、なるほど、
0: うん、俺もいろんな時に流れるんだけど、うん、まあ、しんどい時に聞くとなんかふわっとするね、うん、
2: どっちかだから大きく触れてる時だから、うん、しんどい時か、あとはよっしゃーって時にも流れるし、
0: そうだな、
2: うん、
1: それ頭に流れるんだって聞くんじゃないですよね？
2: 聞かない
0: 流れる、
1: うん、流れますよね、
0: うん、まあ、でも俺はラジオで例えばインタビューで出る時に何の曲 かけたらいいですかって言ったら必ずそれにする、う
1: ん、ああなるほど、うん、その人の出囃子みたいなことか、うん、じゃあ効果音ってついてます？
0: 効果音はねえな、
2: ついてる、
1: ついてる。
2: 例えば、うちの彼女みんな知ってるじゃないですか。で、うん、あいつ歩くときに結構あの、うん、こうシャキシャキ歩くんですよね、うん、ワンコ散歩とかさしてると、うん、そう、俺頭の中でドクシャンドクシャンドクシャンドクシャンっていうロボットが歩くような足音とか、うん、あとはあの物を取ったりするとき、じゃギタースタンドとかかってて、うん、ギターを取るときに実際に言ってないんだけどカチャっていうのが頭が鳴ってる。
1: そう、これなんでこの話になったかというと、うん、ガジェタッチ の、うん、あのメンバーでリンクマンとか、うん、その私がやってる YouTube のね、うん、でそのテック関係のみんなとご飯を食べてる時に、うん、BGM ってついてるよねっていう話になったんですよ、
0: うん、
1: で BGM ついてるよねが分かる人がほとんどのパターンと、うんうん、残りがはどういうこと意味が分からんっていう人の2つに分かれて、うん、
0: どっちが多いの？
1: 半々ぐらいです、
0: うん、
1: でどちらかというとついてる人の方が特殊扱いされて、うん、どういうことそれどうなってんのってなって、人生に BGM ついてるって何ですかみたいな感じだったんですよ、
0: う
1: ん、リンクマンついてない方なの、
0: あ、ついてなさそうだ
2: ね、ちゅうか BGM だけじゃなくていろんなものがついてる
0: 雑音とか
1: ね、なんかで私はね効果音もついてる方なんですよ、
0: うん、
1: だから例えばそのプレゼントとか開けたりとか、うん、人に物渡すときにてってれみたいになるし、
0: うんう
1: ん、あとなんか部屋とかめっちゃ綺麗になったらなんかてれれれてってってみたいな、あーでも裏がったみたいなあるんですよ、うん、だからみんなそうだと思ってたの、
2: うん、いや俺普段の生活とかでも、うん、例えば道歩いてて誰かとすれ違った時にあのんって思う人っていたりするじゃないですか、別にそれしかなんじゃなくても、
0: うんうん、
2: そうするとなんかサスペンスドラマとか映画とかの
0: ドゥン
2: っていうのはあの今の人なんだみたいなとかってい
1: う
2: の、そういうちょっとした BGM とか、
0: そうだろ
1: う、うん、
2: あと歩いてて、
0: う
2: ん、じゃあスーパー行きます、
0: うん、
2: でこうあの自動ドアとこまで歩いていくときに、うん、頭の中で、うん、例えば、ドゥンドゥドゥン、ドゥンドゥドゥン、ドゥンドゥドゥン、イーンって発って、っていうのが頭の中で鳴ってる。
1: いや、同じです。私も一緒。う
3: ん、一番 BGM が出てくるときは、うん、風でうのされてるとき。
1: 何流れるんですか？
0: どういう BGM？
3: なんかいろんなの出てくるの、そのときは。
0: サスペリアとか。
3: 普段で BGM っていうときは、こう盛り上がって、自分の気持ちが盛り上がるときは、ヘイジュードになる。
1: へ
2: え、ヘイジュード聞いても盛り上がらなそうですけどね。
3: でしょ、そう思うんだけど、うん、あの後半のヘイジュードなの。
1: なるほど。
3: だだだだだだ。それがこう。
1: それか。
3: で、
0: うん、
3: なんだっけな。
1: かっこいいですね。なんか盛り上がってる時
3: に。39度ぐらいでもう。あダメかも俺と思った時に、うん、なぜかマイレボリューション
1: よくわかんない
3: それがねずーっとループしてるのこう頭の中に
2: どうしてたんだよこれ味に待ちたな
3: わかんないんだけどそれで、ね

0: したら元気になる。
1: そうなんだ。
2: 俺はね、全然そういう元気っぽい歌じゃないんだけど、ルーリードのワールドサイド歩けを、が、流れると、なんかね、ほんわかする。で、なんでもどんな危機に面してても、あのムードになれるの。
1: だそれです、Don't worry, be happy ですね。流れるのは。だし、あと私はどちらかというと、クラシックとかが流れてるんで、なんか、めっちゃ気分いい時に、チャーン、チャーランランチャーン。
0: ずいぶんそうなんだ。
1: とか、
2: 協調者じゃないか。
1: そう、とか、あと、見よ勇者を変えるみたいな気持ちで歩いてることが多いんですよ。でもみんなそうだと思ってたらそうじゃなくて、で今私のこの人生に BGM ついてますかという質問、
2: 質問そのものが、
1: そのものが、分かる人と分からない人がいる。
3: たまたまここはでしょ、
1: たまたまここは全員
0: 分かる組だった。
1: 分からない組だった、うん、音楽を演奏するかどうかはあんまり関係ない、
2: 関係ないよね。
1: はてって顔してる。はてちょっと何言ってるか分かりません顔してるけど、パッパキューさんは流れて
2: るんだ。
1: だそれがなんか大きく分かれているらしいという話をこの間聞いて、あ、結構違うんだなと思ったんですよ。みんなそうだなって思ってたけど、
3: あとだってなんだっけ、あのカラーでイメージできる人とできない人がいるっていうね。
2: あ、そうだね。 あともう一個ね、もう一個すごい俺の中での大きい質問は、あの言葉で考える考えないっていうのがあるんですよ。
1: 言葉で考える、
2: うん、俺はイメージで考える、
3: うん、
2: あの奥さんは、うん、さあここからあそこ行こうかっていうのはもう全部頭文章なんです。
1: すいません、イメージで考えると
3: は、要は映像で考える。例えば
2: 俺もただ何も考えてないんだから、
3: そうね、
2: もう行っちゃうの。
1: そういうこと。
2: だからそういうね、言葉がついてこないの。
3: だから例えばあそこ行こうが、そう、あそこの絵が浮かぶってことでしょ。
2: まあね、
3: うん、だから、うん、でもその言語化する人は
2: 言語全部言語化する。
3: 例えば
2: さあそろそろ
3: じゃあここだと トイレに行きますみたいな、
1: うん、ロバートさん喋り手なのにイメージなんですか、
2: う
1: ん、
2: 全く言語化してない、
1: それは超意外かも。
3: はい、俺も、
1: えー
3: うんう
0: ん、俺も、
1: う
2: ん、だから俺の奥さんなんかめんどくせえやと思うの、うん、
1: 待って、うん、あの朝起きて自分で実況とか始まらないんですか。
3: 始まらない。実況なの、今起きました。
1: なんか独り言、
0: そういうこと。さあ今朝日に浴びて
3: 私は今私はこれから歯磨き行こうで歯磨きします。
2: あるの。
1: 私そうです。
3: めんどくせ
1: え。めんどくさいっていうか、あの、うん、いわゆる漫画で、うん、あのモノローグ入ってるじゃないですか、
2: うん、あれだよね、
1: あれがずっとなってますよ。
3: いやトガキみたいなやつでしょ。
1: トガキトガキだから、
3: うん、ないよ。
1: なんか目覚めて、あ朝だみたいな、
2: ない
1: 晴れてんだなみたいな。
0: 朝
1: ない
0: よ、
2: 文章化してないよ。
1: 文章じゃないんですか。
3: ない、うん、
2: だから書くときに初めて文章
3: 書く。そうそう、映像とかがありきでそこから文章書く。
2: これ面白いね。
3: もうこの話やな。
2: ではまず今日の1曲目いきましょう。 Here's Bruno Mars with his new album The Romantic. The number is Risk It All.

0: そういったさ、うん、なんか根本的なことをさ、なかなかこう聞く聞かないから分かんないよね。
1: だってさ、その普段の自分が普通だと思ってるから、
0: うん、そうじゃない。
1: 例えばなんだっけ、うん、そのゆずるさんに言ってることってね、じゃあ仮に俺料理するじゃない、うん、そしたらもう俺頭の中にあるのは完成形のイメージと途中のポイントでこういうのをこのタイミングで作ろう、そのイメージがあるんだけど、ゆずきさんはそれが例えば塩何グラム何とかでっていう文章で
2: しかもそれがそう頭の中で、うん、あのテキストだったら俺おかしくなる、
3: しますよそれ、うん、多分ね テキストではなくて私が喋ってるんですよ、うん、口に出してないだけだから、うん、
2: 言語でしょ。
3: そうだからあ、うん、味噌汁を今日は使うから、うん、今日赤白いや赤だな、ね、大さじ、あ大さじ本当にみたいな。
1: それがもう俺一枚の絵で出てくるわ。
2: 俺もそう。
0: そう。
1: あのね、あのね、俺そうこれね、俺誰かで言った時に、はあって言われた、それ音楽やってるやつに。
0: うん、
1: 俺
0: それ例えば何言語化してんの？
1: 言語化っていうか、うん、俺あのギターの。うん、コード譜とかコードさえ覚えられないんですよ、うん、で自分が作った曲も、うん、今実際にライブやって、まあね、最近ここ何年間か自分でアコギ弾きながら歌うじゃないですか、うん、あとピアノ弾いたりとか、うん、コードネームとか一切出てこないんですよ、
0: う
1: ん、で今自分が何弾いてるかもその瞬間は分かんないですよ。
0: でも簡単にやってんだよな。
1: そうそうそう、うん、で、そしたら他のギタリストのやつが、うん、出てくるでしょ頭の中に次のコード、じゃあA とか何でもいいけど出てきてちゃんとこの A 例えば要スライドみたいに入れ替わって G とか出てこないのって言うから何もないって言ったら、どうやって弾いてんのって雰囲気って言ったら
2: あでもなんかわかる、
3: う
2: ん、
3: 曲を弾くのは確かに私も覚えて弾いてますけど、うん、それは出てこない文字は、ただ自分の行動は全部自分が実況してる、
0: 全然実況全くない、
1: はい、
3: でもベティも同じタイプだ、
1: 実況してる、おかしいんじゃない、
3: なんでよ
2: でもそれはね、自分が行動する時に出てるの、それとも行動する直前
3: で、イメージしていただきたいのはドラマなどで、うん、主人公が喋っていないのに、うん、歩きながら自分の声でナレーション入ってるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれです、
1: 回想みたいな、
3: 完全にあれ、
2: うわ、なんかでもそれはあれじゃないですか、頭の中うるさくないですか、
3: そう、それでさっき私音楽もついてるじゃないですか、うん、めっちゃうるさいってことですよね、
0: うるさい、
1: ちゃんとバランス取ってると思
3: う、そうだから喋ってるし、で、あといわゆるあのほら天使と悪魔ってよく出るじゃないですか、自分の中の天使と悪魔が相談するみたいな、あれマジでありますからね、
0: そう
3: 、はい、だから例えばなんかケーキ食べる、いやケーキ食べていいか、いやでもさ結構喋ったからいいんじゃないみたいな、いやでもこれはちょっと脂肪分多いからな、どうしようみたいなことをずっと頭の中で喋りながらショーケース見てますね。
2: でもある意味楽しそう。
0: じゃあ今度さ、みんなで考えた時にさ、実況実況実況実況してもらうよ、絶対面白いと思う。
3: 喋ってると思ってて、で、うん、私はその取材してる時とかもうずっとそうなんですよ、うん、だから例えば今日ロボットのことを取材しましょうとかってなると、うんうん、今日取材したいのはあれとあれで、でもあれについてはこうだなみたいなことをずっと考えてるんですね、うん、

0: で、取材するじゃないですか、うんうん、でその人の話を聞いてて、あ、なるほどこうだからこうなんだな、もうずっと喋ってるし、
1: 俺は同じことを考えても、あ、こういうことを書きたいなとか、テーマっていうのはもう全部ね、ただこうふわっとふわっと、
2: うん、でも柚木さんの今の話聞くと、うん、今日ね、例えば会った時も、うん、そのナレーション読む時に、うん、じゃ今読んでるんだから先をも読んでて、うん、今のを読めるって言って、要はそのね、ちゅうことはよ、うんうん、じゃあ俺らがインタビューされて、うん、じゃあへえすごいですねなんとかって言ってても、頭の中ゆずきが何出てパーカーも食ってあげねえんだとかって考えられてるってことですね。
0: そうだよ。それは本当にそう思ったらそういう顔するかもしれないですけど、でも基本的にはだからずっと喋ってるんですが、うん、今なんかこれですごいちょっと分かりました。私ね、うん、具合悪くなる時って大体脳の使いすぎなんですよ。
1: それだ
0: よ。
3: うるさいんだよ。
0: うるさいんだと思うんですよ、うん、で、さらに私、アウトプットしないと具合悪くなっちゃうんですよ、うん、だからこの
1: 中にあるからね、
0: そう、中にあるものをとりあえず書いたりしないと、うん、うるさすぎて分かんなくなっちゃうから、うん、とりあえず書き出さないと整理できないんで、めちゃめちゃジャーナリングするんですけど、うん、それが必要ない人がいるってこと。い
2: や、でもね、文字の情報にすると莫大な量になるじゃない。要は、うん、でも映像だとその1枚の、ね、うん、思い描いたイメージの中にいろんな情報が全部、
1: シナプセスなんだよ。
0: やば、うんうん、全然わかんないです。ビジュアルないビジュアルが無
2: だからそう、曲作るサーレスってその小説書くとき、うん、俺は曲書いたり、うん、曲もそうですし、歌詞書くときも言語はないもん最初、
0: うん、
2: だから歌詞も最初、まあ、俺はそのほとんどの場合が曲から作るけども、曲もなんとなくのイメージから作って、うん、まあ、ブラッシュアップしていくときは多少言語化してるかもしれないけど、で歌詞を書く段階会は一番最後で、その曲の全体の出来上がった雰囲気をなんか早く早くって歌いながら、でなんか最初はスキャットでもないような、うん、ペンチドゥドゥドゥドゥイエーダンドゥカフーダッドゥみたいなのをやりながらだんだん言語化してい
1: く、
2: うん、
1: なるほどね、
2: うんうん、
1: 俺も小説書く時も、何エッセイ書く時も、うん、無で、
0: あ、無でスタートですか、うん、私完成してからスタートなんですよ。だから例えばお風呂の中とかで原稿のことを考えてたりするじゃないですか、うんうん、2000字の原稿ってなったら、うん、2000字頭から最後まで完璧に頭の中でできてから書いてるんですよ。
1: うわ、す
0: げー。そう、だから
1: 二度手間じゃん。
0: 二度手間じゃない。書くときはもう、うん、あるものを出してるだけだから。
2: でもそうすると、例えば、うん、俺昔そのやり方をしようと思ったんですよ、
1: うん、
2: 文章書くときに、うん、もう決着をちゃんと作って、うんうん、そうすると書いてる途中で脱線したい時ってあるじゃないですか。あとは、うん、あ、これ脱線しちゃうなみたいな、
1: うんうん、
2: でも決めたからここに戻んなきゃいけないってなると、うん、つまんねえことになるんですよ大体、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだな、
2: うんうん、だからそういうのないですか。
0: なんかその一回テキストに全部書いた後に、うん、もう一回編集者目線で見直すっていうことはあるんですけど、基本は例えば本当になんか皆さんこんにちは、柚木ひろみです、うん、なんか今日は何々について書きたいと思いますみたいな、本当に一言一句手に半まで全部頭の中で入ってる台本みたいな、でそれを書いてるんですよ。
1: 全然違う、俺と、
0: ね、
3: だから例えばほら、うん、iPhone ケース店で作品作るじゃない、
0: うんうんうんうん、
3: あれ考え終わってから作り出さないもん。
0: あー、でも、うん、そういうことか。
3: そうそうそう、うんうん、ケースこうやってずっと眺めて、まずどうしようかな、ふーん、でもなんか俺今回ロボット作りたいとかってイメージすると、これはどうやってロボットになるかなとか、
0: あ、
3: で半分に折ってみようとか、半分で折ってみて、折ってから考えちゃうわけ、
0: うんうん、手で作るってなるとそうかもしれない
3: んですよね。結局最後自分でこう、そっからなんかどんどんどんどん画像が膨らんでって、敵キャラ作ろうとかなんとかしようってやってうち、どんどんやって
0: 最後レゴみたいな。
1: でもその時も作ろうとかいう文字も入って
3: ない。
2: 出てこない、出てこない。出てこない。だって、あのね、
3: 全くない。
2: 文字をイメージすることがない。
0: なんで揃うの？
3: だってないんだもん、本当に。
0: そうなんですか。
1: ではここで引き受けいきましょう。Yes, Chrissy Hynde。クリスティアン・ハインドがですね、いろんなゲストと一緒にデュエットする、デュエットスペシャルというアルバム、新しいアルバムです。And this number is Chrissy Hynde featuring Mark Lanegan で Can't Help Falling in Love.

0: いいですね、クリスティ・ハインズがいろんな人と歌うの、うん、俺も欲しいな、後でパパ級にもらおう。
1: そう、なんかあの孤独のグルメあるじゃないですか、
0: あれだよな、
1: あれ本当にあで、あれみんなそうだと思ってた、
0: うん、違う、
1: あれはみんなあ珍しいなと思って見てるんですか。
2: いや、あれはそうテレビだから、
1: テレビだなと思ってるの、
2: うんうん、そう。
1: そういうこと、うん、
2: だから あそこであの人が黙って、うん、でだけど、やその状況がわからないから、うん、その視聴者の状況説明としてただ単に入れてるだけだなっていう。
0: あなたの場合は
2: あれが日常なんでしょ、
0: 怒ってるわけ
1: で
0: ね。
1: え、でも例えばなんですけど、うん、じゃあエチュードとか、うん、例えばお芝居でやってくださいみたいな、うん、あのやらないかもしれませんけど、うん、じゃああなたは今日その、うん、じゃあ警官役です、うん、あなた犯人役です、うん、でエチュードをやってくださいみたいになった時って、うん、どうやって言葉を出すんですか。
3: 雰囲気、
0: 雰囲気です、その場
3: は、うん、相手見ながらとか、
2: うんうん、あとはこっちからアクションを起こして、うん、じゃあ彼の俺が犯人だとするじゃない、うん、だ犯人がじゃあ、ね、何犯か設定されてなかったら、うん、じゃあまず、うん、なんだろうな、あの俺が思うじゃあ銀行強盗してきた犯人ですみたいなのを俺が設定作って、そのキーワードを振ってみて、相手が銀行強盗だなって理解してくれて返してくれたら、それに対して返すみたいな、
0: やり取りだよね。
1: でもなんかそんな男女比というつもりはないんですけど、あの相手の中に入って考えた時に何て言うかなみたいなことって考えますか、う
0: ん、考えるんだけど言葉で考えないんだよ。
2: 相手の中に入ってる、はい、
1: そうだから、例えばじゃあ、まあ、私が例えばじゃあ付き合ってる人と喧嘩をしました、はい、ってなった時に、うん、なぜ私は怒られたんだろうと思った時に、相手になってみようと思って、相手になって相手が何を考えてたかを言語化する、う
3: ん、しない、
0: しない、
2: あしない。
0: そういうのはだから同じことを考えるけど言語で考え
2: ないかも。感情の触れ具合とかね、うん、見てるかも。だから最終的に最終的になんかこう自分の中に落とし込む時にはもしかしたら言語化してるのかもしれないけど、
0: あとじゃあ何どうやって謝ろうかとかさ、
2: あ、そうそうそう、
0: それでちゃんと言語化するかもしれないけど、
2: 最初の、うん、最初のイメージとしては言語じゃなくて
0: ね、
2: うん、
3: なんかいやだからだって自分の中にもう一個自分がいるってことをやり取りしてるんでしょ。
1: そう、そうだから、だからのテキストのインプットがないと、うん、そのなんか気持ち悪くなっちゃうんですよね。なんかだから本ずっと読み続けたりとか、そのずっとテキストを見続けたりしてるのもインプットが欲しくなっちゃうんですけど、うんうん、まあ、インプットし続けてアウトプットしないと熱出しちゃったりするので、なんか
2: あのテキストのふんづまり状態。
3: いや、たまに独り言で何やってんだろうっていうぐらいのことは言うことある。
0: たまにで自分でび
2: っくりする。あ、でも例えばその俺何やってんだろうっていう時に文字出てきます、
3: ね、
2: うん、出てこないですよね。文字は出てこない、言葉は出てこない。
1: それでも音にしてるから出会って、うん、その時言えない状況だったら
3: 言うもん。
1: 外でも、外でも独り言言う、
3: 言っちゃう、
0: うん、
3: 何やってんだお前。
0: 例えばクソ野郎とかさ、うん、そういうのを、あの、うん、自分の中で言ってるかもしれないけど、
2: あ、俺言っ、ダメだ、俺それ自分の中にない、あの言っちゃう、
3: 言っちゃう。
2: 俺その手の言葉が自分の中にどんな状況でも残すことがないわ。
0: そうかそうか、
2: どんだけ相手が偉かろうが何かろうが言っちゃう、このクソ野郎。
1: 完全に私は多分少女漫画のト書きがずっとついて
3: る。だから疲れるよ。
0: 俺の奥さんも同じだと思う。でベッキーもそうだと思う。
1: 聞いてみよう、みんなに、うん、
0: 聞いてみ、
1: うん、みんなどっち
2: だ。極端なこと言ったらよ、じゃあ例えば今このスタジオから出ていくときに、じゃあそのドアノブを持ってみたいな、うん、そのカチャッと開けてみたいな、カチャッみたいなのが全部出るってことでしょ。
1: そうなんです。だからイントロクイズみたいになるんですよ。私あのビジネスホテルとかに泊まると、あの DD カードってあるの分かります、
0: うん、
1: あの掃除しないでくださいカードで、あの、あの文字見るたんびに竹内まりや出てくるもん。
3: なんで
0: なんで
1: Don't disturb っていう、 Don't disturb 閉ざされたドアっていう曲があるんですけど、
2: 知らん組
1: あるんですけど、それなんか Don't disturb っていうのを見るたんびに、それに起因した音楽が全部出てきちゃうんですよ。だからテキストで一日中イントロドンしてる感じで曲も流れてるし、うん、自分の BGM 流れてるし、うん、効果音もあるし、トガキもあるの。
2: え、鼻歌って歌います？
1: 歌います。
2: で、あ、うちの彼女がそう、今の話聞いてて、うん、あのね、なんかやるたんびに、うん、なんか鼻歌歌う。しかも、うん、俺が思う鼻歌って、例えば、じゃあ掃除しててね、うん、鼻歌ぐらい出るのいいっすわ、うん、だけど、うん、ぐらいじゃないですか、うん、うるせえな、お前ぐらい。
1: ずっと や私家でずっと歌ってますよ。
2: あそうそうそう、で
1: ずっと歌ってる。
2: でなんかやるたんびに例えばその全部あのね一番イラッとするのがあの全部歌うわけじゃないの、
1: うん、あそうそうそう、うん、
2: 例えばあ、うん、じゃあその
3: 気になるんです
2: よ。ヘイジュードだったらヘイジュードヘイフーフーフーフーじゃねえんだよみたいなって思っちゃう。
3: あでもねうちも長女はずっと歌いっぱ
0: うちは娘はもう
3: で次女はなんかこうなんか 見ながら歌う、
2: うん、
3: で女房はなんかふうなんかボソボソボソと鼻歌ってる時が、
2: 鼻歌なんて出ないよ。
3: でも出ない、
2: 出ます？
3: 出ない。
0: あれたまにね、
2: いやてかごくたまにだったら思いますよ。
0: レレレレ。
2: うんうんうん。でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ。俺。
0: うん
2: うんうんぐらいな。
0: あそうだな。
2: よくジングルみたい。
3: あジングルね。
2: もうあのヘイジュアル、ヘイジュアル、そんなのないもん。
1: 私でも結構本当なんか言葉です。だから
0: 全部言葉に支配されて
1: るね。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になるし。
2: あそうそうそうそう。でなんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな月見みたいな歌を歌ってたし。
0: 英語でも出てくる、
1: うん、英語でも出てきます。
0: 今度さじゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさこれさどういう曲言ったら俺電話するわ。
1: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びには向いてる可能性ありますね。ちょっとストレートすぎない。
3: 特殊能力かも。
1: いや違うと思う。
2: いや意外と。でもゆずきさんの話聞いてたら うちの彼女に当てはまることもいくつか
3: ある。
0: だろうだろう。
1: うちの母も姉もそうだと思う。ただ父は違うと思う。確かに。
0: そうだろう。
3: じゃあ男女差か
0: な。そうなんだ。男女差かもしれない。
1: 可能性あるな。
0: だって女性の方がさ口うまいじゃん、
2: うんうん、まあ、あるでしょ。あと女性の男性のってあるでしょ、う
3: ん、ある、
0: あるある。
1: なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: うまい。
1: あれって

0: 多分、うん、なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う。
1: その
0: ごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで、
2: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言う
0: って、ね、そうそうそうそう、なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのは、そういうことなのかも

0: んだから一切あの、ね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから
1: 無人の話しちゃいません
2: でこれ、
0: ね、いや大好きなのよ、大好きなんだけど、もう捕まるとね逃してくんな、もう寝かせろと思う
1: 面白い、止まりっぱな
2: しではこれ一曲いきましょう。これはビービーキングの生誕100年を記念してだよね。で、ジョー・ボナマッサーがプロデュース してるんですけど、いろんな人が B.B. キングの歌を歌っています、うん、で、これはジョー・ボナマッサーフィーチャリングマーカス・キングで Don't Answer the Door。

0: And welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: 一応我が人生、一応我が人生なんですけど、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはする。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すと、その言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えて日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今サミダレと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうこと結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも日本語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある、
3: じゃあ今あれ俺の3人
2: は全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われる。
1: 違うんだよ。
0: 俺の奥さんもそうなのだから、あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから。
3: じゃあダメじゃん。
0: だから本当に漢字のテストなんかやってると、あのほら、あのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書けるわけ、
3: 関係難聞みたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、だから
0: それなくて、だから 俺と会った時じゃどうだったのって言ったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから気にならないんだ。
3: そういうこと、カテゴリーが違うだけ
1: で、ね、だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと、
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり、感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある。それはあるよ。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次。
1: 言語の不一致？
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
2: お、
1: 本当にそれは思うんです。
0: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうですそうです。それは結構そうで、あれなんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これはだから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとかが、あれなんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェードアウトしていく感じになっちゃうなって今。
2: でそういう時もあれ違うなっていうのが出てくるの、
1: 私の頭には。
3: でもなんかさ、
0: それ
3: でも俺今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、今後例えばここで会ったりとか、まあプライベートでご飯食べたりとか、あと仕事で会った時に、頭の中で例えばなんか、あ、今その原因はミスったらダサとかって考えてるんじゃないかなって 気になっちゃった気になっちゃった。
0: いや、そうじゃないよな。
1: そう、人のことはね、あんまりなんですよ。
0: 自分のナレーションなんで。
2: そうだ、自分の。
1: 自分のナレーションなんですよね。だからなんか、人のことは多分隣にいる人に言うと思う、あの人さとかって言うかもしれないけど、基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかその、
3: 自分だから
1: 、私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。
0: 多分自分だから、ね、子供のグルメやってんだよな、
1: やってますね。なんかこのご飯は塩味がちょうどいいかもしれない。
3: よくその自問自答って、もうまさにゆずきさんがやってるでしょ、そのコーナーの違い。

0: よこの俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね、
1: う
0: ん、なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは俺これからどうするって考えたらいるけども、うん、一人でしょ考えてるの、うんうん、例えば 俺 A 君俺 B 君がいて、
2: だってそれ言語化するからなるんだよ、
0: ね、頭の中でだからそのよくそのなんだっけその天使と悪魔がいてよって ね、あるじゃないですか、うん、天使と悪魔は俺の中で一人だから、
2: うん、まあね、
0: うん、ただから
2: 気分とかさ考え方が
0: 一人で、
2: うん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あなんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファファファッとこう、
0: うん
2: うん、言語じゃなくてね、うん、ファファファってなって、うん、やめようみたいな、そういうのは、
0: うん、だからあるけど、いやそういうのはよくないよ、いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ、いやそういうのはよくないと思うよ、
2: それない、
0: そういうのない
2: ない
0: でしょ、うん、
2: ない
3: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
2: 1個なの、
3: うん、A の時と B の時はこうなってるだけよ、で、あ A と思っちゃったっつって B, いや B だったかなって
2: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの、
1: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭流れてると思っていただきた
2: い、うん、
3: そう
1: だな、この感じ
2: だからさ、ただ今時間かかんない、
1: 何のですか、え、
2: だから俺なんか、俺なんか
1: 何か決めるときにってこと
2: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ、
1: うんうんうんうん、
2: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ、
1: あ、うん、いやそんなことはないですね、
3: 多分
1: 言語化する速度はそんなに気にしていないから、
2: でも言葉に出してるんでしょ頭の中で、それ時間感じる、
1: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
2: あ早いな、
1: 早い
3: 早い早いな、
0: あそれは
3: 早いないや そうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
2: そうだよな、
1: うん、
3: だワンテンポ遅れてないってことは、
2: でもね俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してってこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうってのは分かんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない、
1: そういうタイプの人もいますね、
2: うんうん、あとね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの、
0: あとあとね、喋れば喋るほど、うん、うちの彼女は喋れば喋るほど、
2: バカな、
0: 何
3: どっちがどっちが、
0: いや俺が、
3: あ俺が
0: で本人に聞いたら、
1: う
0: ん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
2: うん、でも
0: それがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うんうん、で俺が着地できねえなら喋る
1: なんかうちの母がその感じで、うん、今日会ったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点 あっちじゃなかったかもこっちかもって
0: あそれそれそれ、
1: うん、でもあの時車が、あ車じゃなかったかな、そのねディティールはあのいらないんだ、そのあったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
0: ほんでね、あとい つものとこでとかで、いつ知らんからいいの
3: かうちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、うん、どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉、でしかも、うん、あの今怒ってる事象でない、うん、5、6年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
1: それ思ったんです
3: けど、重ね技で怒ってくるわけ、
1: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ、
2: そうなんだよ、女性に多いんだよそういうの、
1: あの、うん、私もですけど多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきてあのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
0: そうそうそう、
2: 例題、
1: うん、例題が出てきて統括してあなたが悪いになる
2: それ一番 やられたくないのが男なんだ
1: あるある、
2: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago 50年前の大ヒット曲 from 1976 Queen のボヘミアン・ラプソディ。

0: だ。
1: いや、それはそれで我が人生だよね。面白いよね、その考え方。
2: これまだ 何回かできそうやね、
1: このできるよ、
2: このネタで。
3: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、まあ、
2: それこそマヤさんとかどっち
3: ね。マヤちゃんどっちなんだろう。でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
2: 俺結構頻繁する。
3: してるな、してんな、してんな。なんで？
0: 言語じゃないんだよね。
1: 言語じゃないけど言葉は好きだよね。
3: でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、ミュージカル見ても違和感がないんですよ。なんであれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
1: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、
3: うんうん、
1: なんでさ、 車のさ、ガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやって歌うんだよ。ね、今日は満タンですとかいらねえよ。それは
0: 俺もそう思う。
1: それはシェルブルの甘さ。そうなんだよ、
3: 確かにそれはそうだ、
1: うんうんうん、それはいらない、
3: うんうんうん、なんか
2: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
1: いや今のミュージカル結構普通の会話があって、あ、急に歌うってのある。
3: 例えばなんかウィキッドみたいに、うんうん、2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、ね、うん、確かにガソリンスタンドで歌わないからな。いらねえんだよ、
0: まあ、でも、
3: う
0: ん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。
3: まあ、それもある。でも、もう、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、そういるから、ね、
1: は
3: い、
1: 俺昔はね、ミュージカルダメだ、そういう言ったミュージカル多かったわけ、うんうん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃない。

0: ないから、うん、俺全然昔も今も平気。
1: あ、そう。
2: でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから。
3: よくない。
0: よくないよ。よくない。
3: あのね、そもそもごめんなさい。あの僕も何十年も歌やってますけど、急に歌い出すことは
2: 一人でいてもですよね。
4: ない
3: かな。
4: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、うん、でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、自らで叱ったりしてるよ。
3: ダメよあなた。
2: だって
3: なん
2: かもう分かる。
4: 分
2: かる。
4: だそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
3: だからあのねリズムがついてる時はあるよ、うん、それこそワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞじゃなくて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては は言うけど、
2: あこじゃれてる感じ
0: こじゃれてる。
2: 私だ例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
3: 痛いの歌聞いた教えてない
2: 痛かったみたいな歌ってる時ある。
0: 俺唯一だから自分で口に出して散歩する時は、うん、ほらサンバやるじゃん。
2: サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ感
0: じる、うん、ボサノバがベースだっていうわけサンバって、はいはいはい、ボサノバの曲を聴きながら、うんうんタウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら あの歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
3: です。それでセンタクシャボンとかで言われ
0: る違う違う違う違う
3: 違う違うピッフペトゥーとか言いながら
2: やばいよ。
0: もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
2: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。
0: なんで
2: 楽しくなるから。
3: あのなんだけど、まあね、実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あのノウハウとか調べるやつあるじゃない。で例えばここで4人あれつけて、うんちゃんと測ってもらったら、
4: う
3: ん、違いが出たりしたら面白いよ、
4: ね、すごいと思う
2: ね。私やったことがあって、うん、普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ
4: それだけさエネルギー使ってる
2: そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていうそのサッカーの試合中とか、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんですって、
3: まあ、ゾーンみたいなもんで
2: しょ。ゾーンそうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
3: ゾーンなん
2: ですよ。やばい。
4: だってさ男のサッカー選手はさ、うんここに来ればじゃあ俺あっち行ってここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
2: してる人いると思います。
4: いや俺少ないと思うな。
2: スピードが速いかもしれない翼くんみたいなことでしょ
3: いや多分ねイメージ
4: だなんだよ。
2: こう言ってこう言ってここで
3: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってるとかあるけど、うん、
4: イメージだよね。
3: 全部絵だもん、うん、あの絵か映像すっごいショートの映 像、う
4: ん、映像なん
2: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
4: じゃあ女性のスポーツマンはどうなのか
2: そうかもちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞いたい、う
3: ん、あと重量上げとかしてる言語で足持ち上げるぞおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
2: おおおおおおおおおおおお今すごい思っちゃいました。少年誌の漫画ってみんなとがきを喋ってません？
4: 少年マガジン
2: 少年漫画って戦ってる時になんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったりセリフで言ってるけどあれ多分なんかそんななんでこれ口に出すんだろう頭で考えてればいいのにぐらいだから私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は2人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。あれはみんな どっちなんですか？リアルはどっちなの？
3: リアル、
0: リアル、
3: リアルで喧嘩した時、うん、リアル喧嘩した時は、なんか俺がでもトガキじゃない
4: よ、ね。いや、言語ない
3: よ。いや、
2: でも喋ってる。
3: いや、喋る時はなんだっけ、その倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと。
2: 接し決めてるじゃん。なんか面白いな。
3: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えない
4: か。考えない。
3: 喧嘩してる時でしょ。
4: パッと出てくるだけ。
3: うん、ないな。
2: そうなのか、う
0: ん、口より先に出るみたいなもんよ
4: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない。ああ、はい、前はさいろんなことをこうお願いしようって言って、うん、面倒くさかったの、うん、いちいち時間かかるじゃん、うん、俺もうね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
2: うんうん、
4: だから繋がってる感じです、う
2: ん、
4: だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも分かってるはずだから、うん、ってそうするとねすごい気持ちいいのよ、うん、 だもう何も原稿化しない。
2: 無になる。

0: だから
1: その俺その時で頭の言語化してる。
2: そうだ
1: よ。俺だいたい行くと世界征服できますよ。
0: でもそっか、それが頭の中で喋ってるってことです
1: もん
0: ね、う
1: ん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
2: そうだね、
1: 本当に、
0: うん、私は意図的に無にするですね。
2: そうだな、
0: いない時は無にする。
3: それはだから疲れるよ、
2: うん、それは疲れる
1: わ。だって基本無だわ。基本無っていうか、なんだっけな、
2: 基本無だよな。
1: 大して何も考えてないかも、
2: 基本無だから、
0: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ。
1: あれよ、あの今俺住んでる近くの山板の滝行
0: ねしたいんですよ。
1: 2000円でできるってよ。
0: 無になりたい。
1: 結構の竹じゃねえな、
0: 木だから。ね、
2: 見
0: たい、
2: 面白い。
1: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
2: そうだね。じゃあ今度ゲストでさ、女性呼んできて、はいはい、やりましょう。うん、
0: はい。
2: はい、
0: よかった。全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ。
2: あ、そう
0: か。なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし。
1: そんなことはないと思うよ。
0: そう、
2: では今日はこの曲でお別れです。Larry Carlton, Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host, Robert Harris, and my three lovely partners,
0: 柚木ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大
1: ワイングラスでちょっとおしゃれに飲むお酒、香りらんまん。地元秋田湯沢産秋田酒小町と高い香りが特徴の小町酵母スペシャル。この出会いがみずみずしさあふれるフルーティーな香りと軽やかな味わいを生み出しました。
2: ワイングラスで一緒に飲もう。
1: この香りが日本酒を変えていく。美酒爛漫の香り爛漫、純米吟醸と純米大吟醸、2つの香りをぜひお試しください。
3: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
5: FM ユートピア、
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ、
7: ユートピア FM。
8: ケニー・オコラのポップンロールコレクション。

0: 皆さんお元気ですか？ケニー・オクラです。
1: アシスタントの岩下健一郎です。今週もホットなおしゃべりとクールな音楽をラジオの前のあなたにお届けしていきます。
0: ポップンロールなひととき、最後までお付き合いよろしくお願いします。
1: ケニーさん、
0: はい、
1: 久々に東京は蒲田でライブが行われると。
0: そうなんですよ。しかも夜。
1: いつやるんですか？
0: これはね、5月13日の水曜日なんですけど、
1: はい、
0: オープンが6時半、スタートが午後の7時ですね、ミュージックフォーラム蒲田。
1: ミュージックフォーラム蒲田、
0: うん、
1: 以前コーダというところで、
0: はい、
1: 蒲田ではケニーさんライブやることが多かったですが、
0: うん、
1: そこがちょっとそこの雰囲気を引き継いだようなお店だ。
0: そうですね。
1: だそうですね。
0: はい。もう本当にコーダを大きくした感じの、うん、綺麗にして大きくした感じのね、場所なんですけど、今度はもうバンドでできるような広さ。
1: ほう。
0: うん。なので、
1: 前はちょっとね、こじんまりした感じの、
0: 本当にでも生ピアノだけはあったんですよ。
1: はい。
0: 狭くても。
1: はい。
0: でもその生ピアノも持ってきちゃったっていうね。
1: ほう。
0: でドラムもベースもギターも大丈夫、サックスも大丈夫という、ね。
1: はい。
0: もうすごくいい感じの。
1: 大人の雰囲気の箱でしたけれども、はい、
0: そうですね、
1: 今度はそれがパワーアップ、バージョンアップしてという感じですね。
0: そうなんです。
1: ミュージックフォーラム蒲田、う
0: ん、本当に久しぶりの夜なんですよね。
1: 最近なかったですね。
0: なかったですね、
1: 夜のライブって、
0: はい、
1: 非常にケニーさん健康的な

0: な健康的な
1: 生活を朝早起きして
0: そうなんですよ、
1: もう夕方日が沈んだら寝るぐらいな感じの、まあそれはオーバーにしても
0: まあでも本当に夜なんていうのは久しぶりですよね。
1: ねえ、
0: バースデーライブは夜やりますけど、
1: はい、
0: それ以外はもう全部昼ですからね、
1: はい、これ楽しみですね、
0: うん、だからちょっとねまずはお試しで、
1: はい、
0: あの夜やろうかなと思っておりますので、
1: はい、ええ、
0: まああの以前蒲田のコーダに来てくれたファンの皆さんがまたね、
1: はい、
0: あの蒲田に集合していただいて、はい、これがちゃんとうまくいけば続けようかなと思ってるんですけどね。
1: 5月13日水曜日東京蒲田ミュージックフォーラム蒲田でケニーさんの久々の平日夜のライブということで、うん、
0: はい、
1: 皆さん足を運んでいただきたいと思います。
0: ぜひ来てください。
1: さあそれでは、うん、ケニーさん今推しに推しまくっているこの曲いきましょう。
0: はい、はい、ミュージックフォーラム蒲田でも披露させていただきます。ケニーオクラの3年ぶりの新曲聴いてください。 Dear My Friend。

ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りします。

0: この方にゲストとしてお付き合いいただく最終週となりました。俳優でタレントの岡本敦子さんです。
1: 岡本敦子です。よろしくお願いします、
0: よろしくお願いします。
2: やだやだ
0: ねえもっと話お伺いしたいですよね。いやな、
1: ありがとうございます、
0: いきなりなんですけれども、はい、日本舞踊やってらっしゃるんですね最近。
1: そうなんですよ、そうなんですよ、もうそのやってるっていうの恥ずかしいぐらいまだまだなんですけど、4年前から、松井誠さんの舞台に出演させていただくようになっていて、時代劇なんですね、で松井さんは大衆演劇出身でらして、いわゆるその舞踊と芝居と歌と全部あるっていう、ショーをなさってるので、
2: 女方のね。
1: そうですそうです、だから私はそこで日本舞踊を踊らせていただいてるので、勉強中です、
0: 以前お話しいただきましたけれども、その原点がザ・バーズに入って、土井はじめさんのいきなり振付師の、ピンクレディーを振り付けた土井はじめさん、
1: 先生に、
0: 指導を受けて、そこからいろいろな形の踊りっていうのはね、ダンスっていうのは舞踊だったりダンスだったりっていうのをやってらっしゃると思うんですけれども、やはり日本舞踊難しいですか？
1: 難しいですね。もう全然やっぱり自分が今までやってきたこととは違うので、姿勢から重心から全く違うっていう、ただ面白いですね。
2: いやだからね、現代劇見てても本当に先生ピーンとして、なんかそういう所作というか、もう本当見てて綺麗なのよ、あっちゃん。もちろんこのね、さっき話したけど、こういう時代劇だともっと上手い人もいればね、すごいいると思うんだけど、なんか現代劇でめっちゃそれが生きてるな
1: と。ああ嬉しい、頑張ります、
0: 岡本敦子さん、お忙しくて、7月15日から18日まで、東京は日本橋公会堂でお芝居が松井誠プロデュース公演ボリューム3、大江戸捕物町越後屋騒動記、
1: こちらに出演させていただきます。
0: フライヤーチラシがあるんですけれども、お綺麗なんですよまた、
1: これはね時代劇の扮装で撮影していただいてるので、
0: もう真っ白で、
1: そうですね、
2: 綺麗だね、あっちゃんね、
1: ありがとうございます、
0: また和服がねよくお似合いで、
1: ありがとうございます。
0: 本当にどういう雰囲気なんですかこの役柄としては。
1: いやこのね、松井誠座長の世界っていうのはですね、本当にすごくて、大尊敬する座長なんですよ、こんな人物が世の中にいるんだと思ってびっくりしたぐらいの方なんですけれども、松井座長が全部振り付けから、脚本から、なんなら衣装のセレクトから全部やられるんですね。
0: そうなんですか。
1: それこそ腰紐一本に至るまで全部松井座長のセレクトで、帯から着物から、あと着物の着方も全部松井さんのプロデュースでやるっていうものなんですけれども、本当に勉強になります。
0: 今回も、大江戸捕物町というからには、今このチラシも、おかっぴきの格好をね、
1: そうですね、
0: 松井座長なさってますが、またいなせな感じでかっこいいですね。
1: だから今回はお芝居の方はこの立ち役で男役で松井座長が出られて、舞踊ショーの方で女方をなさるので、この女方が綺麗で、
0: 本当全然違うの、
1: 本当に美しいんですよ所作から。
2: いやもう僕一回ね、去年
1: 来ていただいてありがとうございます。
2: もう本当この二部構成のやつです
1: ごいでしょ、それで出ずっぱりで、
2: そうだね、
1: 踊られて歌って踊って、
2: 芝居やってね、
1: だから座長が一番動くもんですから、我々座組の人間は疲れたとか言ってられないわけですよ
2: あれ見てたらそう思うよね、
1: もうずっと舞台の上以外は走ってます、袖で。で、着替えも6着ぐらい着せていただくので、着せていただくって自分で着るんですけど、着るのでもう間に合わないので、だからもうずっとダッシュ大運動会を袖ではやってますね、それで踊ってっていう。これ今私は本当に松井誠座長の舞台っていうのがライフワークになってて、次に出させていただくときにもうちょっと上手にできるようにと思って日々暮らそうと思って、だからそうなんですよ、日舞のお稽古もずっと行ってるしっていう感じですね。
2: 前回と服部真子さんも、
1: そうなんです、真子さんもね、ここ数回一緒にやらせていただいてて、真子さんも本当に素敵な方なので、太陽みたいな人なので。

0: で、こちらは本当にあの去年までは浅草公会堂でやってたんですけれども、うん、今年は日本橋公会堂ということで、うんうん、多分お客様ともっと近くで見えるんですけれども、うんうん、座席数が昨年の3分の1ぐらいなんですよ。でただでさえ松井誠座長の舞台は浅草公会堂ですらチケットが取れないという、
1: これやばいじゃない。
0: そうなんです。ただ今回長いんですよ。いつもはね2日間とか3日間なんですけど、はい、15、16、17、18、4日間あるんですよ。でしかも2回公演なので
2: 大変じゃん、2回公演なんて。
0: マジ超大変。これは言っとく、
2: これはやばくない？
0: これやばいです、本当にやばいです。私もスケジュール見た時にえっと思って、
2: 俺去年見えた時でも一つの、ね、1回ステージでもすごいなと思ったのに、
0: すごいんですよ。だから1日で私たちで多分十何着着替えがあるんですけど、って考えたら松井座長が20回ぐらい着替える、でもちろんお化粧も変わるので、普段のお化粧から白塗りに変わったりもするので、ちょっともうスケジュール見た時に倒れそうになりましたけどでもその七変化をお客様が喜んでくださるので、
2: はい、確かに確かに
0: 必死にね、
2: これはすごい。
0: そうなんです。だからこれは本当にプレミアチケットになること間違いなしなので、ぜひともう早めにお席を抑えていただければありがたいと思います。
3: あとはやっぱり松井座長と言いますと盾も素晴らしいじゃないですか。
0: そうなんですね。で今回ね多分立ち回りがすごいと思うんですよ、はいはい、なのでぜひぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。
2: でも夏だもんね。
3: そうなんです
0: これね、そうなんです
2: よ。去年も夏だったっけ。
0: 去年も夏。
2: そうだそうだ、はい、夏だよ。
3: 松井誠プロデュース公演ボリューム3、7月15日水曜日から18日土曜日まで、うん、東京日本橋公会堂で行われます。で15日は1回公演ですけれども、はい、16、17、18はいずれもマチネーがあると。
0: そうなんです。
3: で18日のあの昼の部は貸し切りということですけれども ね、うん、はい、皆さんチケットを早めに、はい、今から。
0: いやもうこれはですね、もう本当に早くからあのチケット売り出し前から、はい、チケット発売になったらよろしくねって、うん、あのごひいきのお客様からも言われてるぐらい、はい、本当に頑張って撮ってくださいしか言えないです。
2: 松井座長の人たちもいっぱいいるわけだからね。
0: もちろんでございます。
2: そうですよ。
0: だから本当に争奪戦になること間違いなしなので、はい、
3: ぜひ皆さんあのチケットを頑張って、まあ、ちょっとねこの、うん、今の時点で残ってるかどうか分かりませんけれどもね、はい、足を運んでいただければ
0: よろしくお願いいたします。
3: それでは一曲お聴きいただきたいと思うんですけれども、これはまた、はい、豪華な3人組ですね。これは
0: そうなんですよ。これはですね、次聴いていただく曲はあの高道さんがプロデュースして、うん、尾藤勲さん、うんうん、織間正雄さんそして狩人高道3人で 3GGs というグループを
3: 3GGs、
0: はい、ユニットを組んで CD を出したんですけれど、ぜひこの曲を聴いてください。
2: すごいメンバーだ。
0: すごいでしょ、うん、本当にすごいメンバーで本当に豪華な感じなんですけれども 3GGs で今夜遅くなっていいんだろう。

0: 続き俳優でタレントの岡本敦子さんにお話を伺います。
1: よろしくお願いします。
0: いよいよ最後のゾーンになりましたけれども、うん、はい、岡本さんのこれからというところをお伺いをしていきたいなと思いますが、
1: はい、
0: この松井誠プロデュース公演の後も、はい、
1: そう、後もなんですけど、実はね、これのね、前にももう一本あったんですよね。そういうことは、
2: 3連チャンってこと？
1: そうなんです。東京マハロの本田劇場の後に、うん、昨年ケニーにも見てもらった G3 ユニットって、おじさんたち、おじさんの恋という作品があったんですけど、うんうんうん、その G3 ユニットの舞台に出演させていただきます。
2: え、この、はい、こんな劇場と松井さんの 間
1: にあるの。
2: あなたはどれだけ舞台をやれば気が済むんだ。
1: 6月の17日から28日まで新宿のシアタートップスで G3 ユニットの舞台が開催されます。まだタイトル決まってません。
2: めっちゃすぐチケット売れるじゃないですか。そうなんですよ、完売になるでしょ。
1: この G3 は去年やった時におじさん3人なんですよ、うん、主役、うん、なのに発売して1時間半で全公演完売。
2: それさ、すごい、
1: すごかった。それで追加公演やりましょうと、うんうん、で追加公演発売したら30分で完売。
2: すごい、
1: そんなおじさんなのに。
2: いやいや、もうでもね、はい、もう魅力たっぷりでした。
1: でも面白かったでしょ。
2: 面白かった。
1: あれ本当にね、大好評で。そうなんですよ、
2: すごく。
1: でそのおじさんたちが去年の会場よりはちょっぴりもうちょっと大きい会場でまたやるんです、ま、おじさんが頑張るんです。
0: おじさんが頑張るんです、
1: はい、
2: いや、めっちゃ面白かったな、あれ。
1: これね、去年はおじさんの恋といって、おじさんがある女の子に恋をする話なんですよね。絶対報われないのに。
2: 報われないんだよね。
1: 絶対報われないのに、おじさんとして絶対やっちゃいけないことをみんなやっちゃうっていう、本当にもうおじさんたちちゃんとしようっていう。
2: 最後つながるんだけどね。
1: そう、そういう作品だったんですけど、帰り際にみんなお客さんのおじさんたちが恋がしたくなりましたって。だからこの作品は恋はしちゃダメでしょっていう作品だったでしょっていうの、みんな恋がしたくなりましたって書いてた。学習能力のないおじさんを育てた芝居っていう、
2: はい、いやいや、面白いから、あれはまた見たいな。
1: それがあるんですよね。
0: 整理をするとですね、はい、まず5月27日から6月2日まで、うん、東京下北沢本田劇場で、うん、可もなく不可もない戦争、うん、東京マハロ20周年記念公演があり、
1: はい、
0: その後もすぐこの、
1: はい、6月17日から28日まで新宿シアタートップスで G3 ユニットの最新作が上演されます、
0: はい、そしてその後も間髪を入れずに7月15日から18日まで日本橋公会堂で松井誠プロデュース公演ボリューム3があると。
1: そうなんです。
0: すごいです
1: ね。でその後まだ発表になってないんで、情報公開になってないんで、その後、いや、8月にも
2: 何を
1: 8月にもあります。
2: すごいな。
0: すごいですね。
1: すいませんけど、応援してくださってるファンの皆様の心の準備をよろしくお願いいたします。まだ発表になってます。
0: そのあたりはもうね、岡本敦子さんの X を拝見し、はい、させていただくといろいろな情報が載ってるかなと。
1: ありがとうございます、はい、
2: なんか松井さんの舞台でなんか燃え尽きそうな、
1: そうなんですよ、
2: 終わりところがまた来るんだ。
1: 毎年ここで燃え尽きてるんですけど、一回必ず燃え尽きるんですけど、燃え尽きてられないって感じですね。
2: 夏にもう一回行
1: っ
2: ちゃうんだ。そう、すごいな。
1: 去年はね、地方公演入れたら9本そうだけど、さすがにちょっと9本きつかったなと思って今年はもうちょっとゆっくりやろうと思ったんですけど、現時点でね6本かな、はい、なんですよね。
2: すごい、
1: 頑張ります。
0: すごいですね。
1: 体力大事
2: で
0: 楽しみにしていただければというところです、はい、いや本当にケニーさん、もう岡本敦子さんは動き目が離せないですね、これね。
2: パワフルすぎるわ、うん、お姉ちゃんパワフルすぎるわ。
1: いやいやいや、先輩たちがたくさん頑張ってるから、まだ私がのんびりしちゃいけないなと思って、はい、
0: またね、いろいろなこう新しい情報などをお持ちいただいて、スタジオにも遊びに、
1: ありがとうございます。そうです、近近所だから。
0: あ、そうか。そう、もう三鷹市大沢出身ということで。
1: そうなんです、そうなんです、はい、帰りに同級生の店とかいっぱい寄らなきゃいけない
2: 、はい、顔出しに行か
1: ない。そうなんです、そうなんです。
2: いやいや、
0: 本当にいろいろなお話を伺わせていただきました、俳優でタレントの岡本敦子さんに3週にわたり、いろいろとお話をして
2: いただきました。ました
1: ありがとうございます、ね。
0: 本当にどうもありがとうございました。
1: こちらこそです。楽しかったです。ありがとうございました。
0: それでは最後はやはりご主人の。
1: そうですね。ここで違う人の曲かけたらさすがに怒られると思いますので、家族共同体で頑張っていきたいと思います。はい、聴いていただきます。高道でオイラクラブ。

0: ケニー大倉を全力応援。
1: 株式会社ウェーブは建築資材の総合商社です。
0: 詳しくはウェーブ INC 建築資材で検索。
1: ケニー大倉のポップンロールコレクション。ポップンロール情報局。

0: このコーナーでは長野デザインセンターのフリーペーパーと観光情報サイトザ・信州の情報協力でラジオの前のあなたに潤いを与えるポップンロールな耳寄り情報をご紹介しています。先週に引き続き今週も新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいります。一大リゾートニューグリーンピア津南でのびのびと過ごしているわけなんですけれども、今週も私の隣にはニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただいています。樋口さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 見晴らしのいいところにやってきましたけれども、樋口さん、ここはどちらですか？
1: ここは谷の展望台というところです。
0: 谷の展望台、あ、グリーンシーズンに私何回かここに足を運んだ覚えがありますけれども、その時はいろいろ案内板とか手すりとかそういったものがあったやに記憶していますが、今ないですね。
1: まだ雪が残雪が残っているような状況なので、まだこれから準備をさせていただきます。
0: そうなんですよ、今ねこの展望台にやってくる途中もところどころ雪道になっていて、雪を、まあ、かき分けはオーバーですけれども、その雪の上を歩いてきましたけれども、
1: 冬はゲレンデ、これ雪が消えると今度ここまで展望台まで車で来れるというような状況になります。
0: 目の前に結構白い花が咲いていますが、
1: はい、これは名前はタムシバと言います。
0: タムシバ、
1: はい、木蓮科で、拳の仲間ですね。
0: そうですね、拳のような形の、
1: はい、そうなんです。はい、
0: そのお花の向こうにですね、山々がそびえ立っていて、その手前がここが中条雪裡ですね。
1: そうですね、私ども津南町苗場山麓ジオパークに認定されてまして、この正面の中条雪裡がジオサイトの一つになってます。
0: 柱のようなガシガシとした石のもう壁と言っていいでしょうね、ものすごい急な崖が、
1: 私ども津南のグランドキャニオンとか勝手に決めつけてますけど
0: ここは高さとしてはどれぐらいなんですか？
1: 800m ぐらいですね。
0: 800m くらい、はい、今取材をさせていただいているのは4月の半ばですけれども、例年に比べてやはり雪の溶け方は早いですかね？
1: いえいえ、もう例年と比べるともう段地の差で違いますね。ここだと普段ですと、平年ですとだいたい 1m か 1m50 ぐらい残ってると思います。
0: 例年に比べて春の訪れが早い津南なんですけれども、さて春の訪れといえばですね、やはり私は山菜というイメージなんですけれども、このニューグリンピア津南の周辺でも美味しい山菜取れるそうですね。
1: はい、山菜は豊富なところですね。
0: その山菜を皆さんで楽しもうじゃないかという催しがこのニューグリンピア津南で行われるということで、5月16日から30日まで里山の山菜採りを楽しみ食す15日間ってことは

0: 毎日ですか。
1: まあいつでも出てますので、毎日お客様から取っていただいて、毎日の お料理と言いますと、まあ私どもバイキングが主体になるんですけど、バイキングでその山菜料理を出させていただいてます。

0: 1000円ほどいただくということにさせていただいております。
1: これ取った山菜はどうするんですか？
0: ご自分でお持ち帰りいただきたいと思います。
1: 山菜は取ったけれども自分で料理するのはちょっとやり方がわからないわという方もいらっしゃると思うんですが、そういった方には、
0: はい、私ども山菜ガイドも2人おりますので、山菜のお料理の仕方とかもしご質問があれば承ります。
1: さらにですね、この期間中の土曜日5月16日、23日、そして30日ですけれども、日にち限定の特別夕食会、山菜を楽しむ夕べ、これも毎年恒例のイベントですよね。
0: 毎年この5月の時期に山菜シーズンに向けて、毎週土曜日を山菜を楽しむ夕べということで、特別の夕食会を準備させていただいております。
1: こちらはお客さんが取った山菜も天ぷらにしてくれると。
0: お客様ご自身が食べられるだけの山菜をお料理させていただくようになっております。
1: 3時までにフロントに取った山菜食べる量だけ持っていくと、それが夕方には食卓に上るということですね。
0: そうですね、その夕食会の会場に、特別お料理としてご自身の取った山菜を料理させていただいて提供させていただいています。
1: 私はね、美味しい山菜があったらやっぱりお酒も飲みたいなというところなんですけれども、この16日、23日、30日に関しては美味しいお酒を飲むこともできると。
0: はい、地元の酒蔵さん、津南醸造さんというところから、飲み比べの提供をさせていただいております。ですのでぜひその山菜を楽しみながら、日本酒、地元のお酒も地酒も楽しんでいただければと思っております。
1: そしてやはりこの津南周辺というのは米どころでもありますよね。
0: ここはですね、中魚沼郡津南町という地名なんですけれども、魚沼というところでやっぱり魚沼産コシヒカリの産地でございます。
1: ということは、例えばこの夕食で魚沼産コシヒカリを炊きたてのご飯食べることもできると。
0: 私どもホテルで提供させていただいているご飯は全て魚沼産コシヒカリ、逆に言うと魚沼産コシヒカリしかないという状況でしょうか。
1: この辺りもね、まだ雪が所々残っている状態ですけれども、例えばこの展望台の周りあたりでも山菜取れるんですか？
0: そうですね、山菜いくらでも出てます。雪解けの際には吹きの塔が出てますし、今ちょっとぐるっと 見渡すだけで、あそこにタラの芽が出てますね。
1: 本当だ、出てる出てる、
0: そんな風にちょっと見渡すと見つけられます。
1: そうですよね、タラの芽もそうですし、さっきはコシ油もありましたしね。
0: あ、そうですね、
1: いろいろな山菜を見ることができる、楽しむことができる。そしてガイドの方がついて、これはもう安全に山菜を取ることができるということでもありますね。
0: お客様ご希望であれば、私どもガイドの方でご案内させていただくこともできます。
1: ニューグリンピア津南の社長樋口明さんにお付き合いいただきました。樋口さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 夕食の時間がやってきました。ニューグリンピア津南、夕食も朝食もバイキングですが、このニューグリンピア津南の周辺、本当に足元を見るとところどころに吹きの塔の芽が顔を出している、そんなところを見ることができるんですけれども、当たり前のように天ぷらが並んでいる中に吹きの芽の天ぷらもありました。こちらを魚沼津南名物の苗場そばに乗せていただきます。鮮やかな緑の吹きの芽が、東北ではバッケって言うんですけれどもね、きらびやかな黄金の衣をまとってですね、箸でつまんだだけでサクッとした感じがもう分かりますね。いただきます。うん、噛み締めた時に来る緩やかな苦みが何とも言えません。そして

0: 歯触りはサクサク、うん、舌の上に緑が広がります。この感触最高です。これはもう今の時期しか味わえない。うん、そばに乗せていただく水の美味しさと、そしてそば粉の風味、香ばしさ、ま、茎の目の青い味わいを追いかけていくような感じですね。舌でも春を感じることができるニューグリーンピアツなんです。今週は新潟県津南町からの現地リポートをお届けしてまいりました。私はニューグリーンピア津南のリッチなお食事、もう少し楽しんでいきたいと思います。ニューグリーンピア津南からの現地リポート、来週も続きます。
1: それではリスナーの皆さんにプレゼントのお知らせです。ニューグリーンピア津南から魚沼産コシヒカリ5キロをお二人の方に抽選で差し上げます。ご応募はファックス、E メールで受け付けます。お寄せいただく際に必ずご住所、お名前、電話番号、沖の放送局名、30字以上のメッセージ、皆さんの日常の出来事、番組やケニー大倉、ゲストの岡本敦子さん、ニューグリーンピア津南に対するご感想など、どんなことでも構いません。忘れずにお書き添えください。いただいた個人情報はプレゼント発送以外の目的には利用しません。宛先です。ファックスが 042-443-8068、 042-443-8068。 E メールアドレスが mail@fm.com、 mail@chofu-fm.com、 調布 FM 情報局プレゼントの係までどしどしお寄せください。抽選は番組でメッセージが採用された方を優先し、その後残りの方の抽選となりますのでご了承ください。なお今回は食品がプレゼントに含まれるため、施設秘書箱からのご応募は抽選の対象外とさせていただきます。ご応募の締め切りは5月20日水曜日午後11時必着とさせていただきます。皆さんからのご応募お待ちしております。
0: それではリスナーの方からのリクエスト曲をお届けしましょう。東京都港区のラジオネーム龍園さん、67歳男性の方からです。ありがとうございます。リンリンランランで恋のインディアン人形。

0: ケニー・オクラのポップンロールコレクション。サンキュー、ケニー・マッチ。このコーナーは私ケニー・オクラを熱く応援してくださるファンの方々や日頃からお世話になっている方、お店、会社などの元を訪れたり、スタジオにお呼びしたり、番組に寄せられたメッセージをご紹介したりして、ケニーから皆さんに感謝を伝えるコーナーです。
1: もう5月なんですけれども、
0: はい、
1: 3月に戻りたいと思います。
0: はい、皆さん戻ってください、
1: はい、3月28日目黒イーストエリア桜祭りにお越しいただいた方に感謝と、
0: うん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。本当に、はい、良かったですね。今年桜も残って、
0: ね、
1: 天候にも恵まれて、
0: そう、良かったですね。7割ぐらいかな、
1: 非常に盛り上がったステージになりました。
0: そうですね、
1: ステージが終わった後の皆さんの盛り上がりも含めて、
0: はいはいはい、
1: その模様を取材しておりますので、
0: 今年も
1: 今年もまずはお聞きいただきたいと思います。
0: はい、ぜひ。

0: じゃあラストはこのタオルを上に上げるよ。皆さんに幸せが起きますように。
1: 目黒イーストエリア桜祭りのステージを終えたケニー・オクラさんです。
2: はい、ありがとうございます。
3: ケニー、
2: ありがとうございます。もう今日は雨があって晴れで、
1: そうですね、雨の予報でしたけれども、
2: 去年はもうね雨だったんでね、うんうん、今年もちょっと危ういなと思ったんですけど、奇跡的に
1: これも一重に皆さんのおかげですよ
2: ね。みんな来ていただいて、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。皆さんね、今日はやっぱりディアマイフレンド、これをね、はい、この桜祭りのステージでできたということなんです。
2: そうですね、初披露的な感じかもしれないぐらいね、外では歌ってないんで良かったなと思います。
1: 皆さんにも伺いましょう。どうでしたディアマイフレンド。
4: 最近友達亡くなったんですごくジンときたりしてます。もうそこがねちょうど重なっちゃってすごく良かったと思います。
5: 初生ディアマイフレンドを感動しました。もう歌い上げるところが最高だと思います。
6: 素敵でした。盛り上がりました。素敵でしたね。Dear My Friend。
1: 聞き入ってましたよ。
6: はい。
4: 初めて生で聞いたんでね。やっぱり最高です。
7: 素敵でした。ケニーらしかったです。かっこいい。
1: ちょっとこの方にもマイク向けてみましょうかね。どうでしたか？お兄さんのステージ。
2: いや、もうこんなすごいお兄ちゃんだと思いませんでした。感動しました。ありがとうございました。ゆきちゃん、お前どれぐらいぶりです。そういう参加の仕方やめろ。
1: そうですよ。いきなりひろやさんがいたんでびっくりしました、私も。
2: 無理だね。子供たちもね、結構
1: そう
2: 子供たちもやってくれてた。
1: 結構来てましたね。
2: ね、ありがとうございます。
1: やはりもう桜はまあ七分咲きぐらいでしたけども、
2: でもね、いいんです。俺のこういう外のイベントは晴れたらもうみんなそれだけ幸せなの。本当皆さんのね応援があって今日は盛り上がっていけたと思います。これから Dear My Friend CD できたら全国キャンペーンもありますんで、今年1年これでいきたいと思いますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。
1: 渾身のステージを終えたばかりのケニー大倉さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: 最高。
2: ありがとうございます。

0: ケニーさん、
1: はい、
0: いや本当に皆さんの満足した感じがね、うん、伝わってきたかなと。
1: その中に誰がいた？
0: まさかのですよ。私も似た人がいるなと思ったんですが、
1: なんでなんだっつって話してる。
0: ひろやさん来てるよって言われて、えと思ったら、もうね、弟のひろやさんが、うん、しかも犬を抱き上げて
1: 愛犬を連れてきてね。
0: 愛犬連れて、
1: 本当マーロン、愛犬マーロンって言うんですけど、
0: かわいいらしい、ね、
1: シババのね、可愛い子なんですけど、
0: お犬様でしたけれども、
1: もう連れてきて何にも言ってないからさ、びっくりしちゃった。
0: いや、びっくりしましたよ。
1: 普通にインタビュー受けてんじゃん。
0: そう、普通に普通に、あの、私も躊躇したんですけど大丈夫かなとか思いましたけども、案外普通に答えていただきまして。お便りもいただいています、
1: うん、
0: トニーさんからです。
1: あら、
0: 3月28日土曜日は目黒イーストエリア桜祭り、うん、初めて生ディアマイフレンドが来て感動でした。
1: ありがとうございます。
0: そして生井橋田さんにもお会いできました。
1: そうね、
0: まあ、トニーさんこの中にも声ありましたね、さっきね、
1: はいはい、いやだっていつも聞いて、ね、くれててね、
0: 本当にありがとうございます。
1: お便りもくれるから、
0: ね、
1: 感謝です。
0: そうなんですよ、トニーさんもおっしゃってましたけれども、うん、初めて生ディアマイフレンドが聞けたと、
1: はい、うん、
0: この番組ではもう毎週のように今、はい、プッシュプッシュでおかけをしておりますが、はい、録音した音源で聞くのと、うん、生歌で聞くのと全然 ね印象も違ったでしょうし、うんうん、あとはもう桜が綺麗な中、そしてお祭りでにぎわう中聞くっていうのも全然ムードが違って 良かったんじゃないかななんていうふうにも思いますけれどもね、うんうんうん、何よりケニー大倉をこのステージで初めて知ったという方が聞いてくださって、そして声援を送ってくださったっていうところに価値があるんじゃないかなと、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 思いますが、
1: うん、ね、本当にそう思います。ね、毎年ケニーが来るってね、見に来てくれる方々もいらっしゃいますからね、
0: はい、
1: だからもうとにかく精一杯やりましたけど。
0: ケニーさんも結構手応えは感じたんじゃないですか。
1: そうですね、ディアマイフレンドをねこうやって生で皆さんに聞かすってあんまり今ないですから、
0: はい、
1: 皆さん聞いていただきたいなと思ったん で、
0: はい、
1: ですごく皆さんもね大きな拍手をいただいたので、
0: そしてやはり皆さんでそのタオル回しをしている様子を初ケニー、
1: うん、
0: 初めてケニーを見たというケニービギナーの皆さんにもですね、はい、そのあたりの熱さというのを伝えることができたんじゃないかな。
1: いや、あの普通に見て年配の方もうハンカチとかなんか回してくれてましたからね、ありがたいですよ。
0: ティッシュ回してる人もいましたね。
1: そうそうそう、素晴らしい、皆さんやってくれたなと思って
0: ね、
1: うん、
0: 本当に。ただそうやって盛り上げてくださった皆さん、ファンの、うん、熱いねファンの皆さん、
1: うん、
0: もう普段からケニーを応援してくださっている方ですとか、はい、
1: うんうん、
0: あとはあのブリキのおもちゃ博物館館長の北原照久さん、うん、北原さんをお好きな方がまた、
1: そうですね、
0: ケニーのステージどんな感じなんだろうって、はい、お越しいただいたりとか、ね、
1: はい、
0: 本当にありがたいことですね。
1: いや、もう本当にね、北原さん応援してくださる方々も僕応援してくれてるので、もう本当に感謝ですよね、本当ありがたい、
0: うん、本当に皆さんに支えられて、はい、もう皆さんのおかげでいいステージになったと、はい、
1: もう最高でしたね、
0: いうことは間違いないですね、
1: はい、毎年目黒イーストエリア桜祭りに来ていただいてね、応援してくださるファンの皆様ね、本当にありがとうございます。心から感謝をしております。
0: それでは当日やらなかった曲ですが、桜でケニーというとこの曲かなという。
1: そうですね、ケニーオクラで涙のダーリン。

0: ケニー大倉のポップンロールコレクションは、東京調布 FM をキーステーションに、北は北海道から南は沖縄まで、全国のコミュニティ FM 局を結んでお送りしました。
1: 今週も音楽を交えながらいろいろなお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。それではインフォメーションです。お聞きの放送局によってはすでに終わってしまったイベントもあるかもしれませんが、ご了承ください。ケニーさん、お願いします。
2: 5月5日のゴールデンウィーク子どもの日は、毎年お世話になってます千葉の食楽市場、千葉の中央公園で行われますイベントに午後2時からケニーが出ます。翌日5月6日水曜日、ゴールデンウィーク最終日です。入会休日、東京の自由が丘マッカートにてケニー with the Stardust の久々のバンドでのライブです。午後1時オープン、午後1時半スタートです。5月13日水曜日、ミュージックフォーラム蒲田、午後6時半オープン、午後7時スタートです。そして5月17日日曜日、東京の明大前ゾームでお客様と参加型ライブをやらせていただきます。午後1時オープン、午後1時半スタート。
1: 終わった後は、ケニーと懇親会、ゾームの純子ママの手製の美味しいお弁当がありますので、ぜひね、そちらも参加してください。
2: ライブにイベントに足を運んでください。以上です。
0: イベントにつきましては、直前で予定が変更になることもありますので、最新の情報はケニーさんのホームページ SNS でご確認ください。
2: オープニングエンディングテーマはロックンロールマジックです。ケニーオクラのポップンロールコレクション、ここまでのお相手はケニーオクラと
0: アシスタントの岩下健一郎でした。
2: また来週のこの時間にお会いしましょう。

0: ランマンビシパック。
1: 気が利くね。
0: あのね、今度彼を家に呼
1: ぶ。うまい。
0: 彼を家に。
1: お母さん、ランマンビシパックもう一本。
0: 私も飲んじゃおっと。
2: うまくて便利、黄色いパックのビシュランマン。
3: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
4: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
4: FM ユートピア
6: 76.3 メガヘルツ。

0: 吉祥寺アンリミテッド。
1: こんばんは、カジノナです。吉祥寺アンリミテッド、この番組は好きなことを好きなだけ話すよろずエンタメバラエティです。今週はフィニックス所属アーティストザ・カーテンズ、遊び、サワ・オングストロームの楽曲をお聴きください。それではどうぞ。

現実目四六時中おしくらまんじゅううつむきながら帰る道寄り添うように足元照らすつま先でひっころける遠くには飛ばす先丸なんだか今日は胸に響く遠くで

尻まみれで麻痺してる。ネットにも答えはなく気持ちいい細かい過ごす。まあいいけど空気読まん。三段飛ばしでかけて階段、くじいた足止めずに大ジャンプ。やっぱそれ合ってる三杯、言いたいこと全部言うバンバン。心は追い方わからん、手放せないなビートバン。息継ぎのゴルフはこの際足ついた方が楽じゃん。我々

get back と直しなさればカシャレジへ受ける道を格差もたくさんの薬はなくても外誰か攻めそれで生徒性を得るのは生徒して自然で回せるめと目言われた方の記憶だけがいつのルファインだが言った方の言

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒にとしていきましょう。今晩も始まってまいりました、言霊ポトリの時間。皆さん、ゴールデンウィークはいかがでしたか？楽しめてるといいなぁ。きっとその時間を利用して私のカフェにもいらしてくださったお客様いると思います。ゆっくりとほどけてゆく時間を過ごしていただけていたらいいなぁと思っています。季節はすっかり爽やかな風が気持ちの良いさつき晴れの中、実は今年はいろいろなチャレンジをする年にしたいとことあるごとに言ってきました。そしてすでにいろんなチャレンジが始まっています。ですがまた一つ新たなものが加わりました。それは高速道路の運転ができるようになろうよというチャレンジです。いや、私決してペーパードライバーではないのですが、もっぱら運転が得意、大好きという感じではないので、あとそれに加えてスピードが怖くてあまり出せないので、高速道路に乗れずにずっとこれまで車を運転してきたのですが、ここに来て、いや、もしも高速道路に乗れたなら、もっともっと楽しくいろいろなところに行けるのではという夢がなぜか膨らみ始めてしまいまして、この5月高速道路運転デビューを目指しています。はい、頑張ります。今時はほんとすごい便利なサービスがいろいろあるようで、高速道路の運転を教えてくれる先生にちゃんと習ってデビューしたいと思っておりますので、皆さん心配しないで

さん、はい、今入って、あ、逃した、え、入れないみたいな、入れない、あ、入れないっていう、なんか感じになっちゃうイメージなんですよ。なので、合流できないとやっぱりこう、難しいじゃないですか。過去にね、実は、一度だけ、とんだ間違いで、坂だと思って登った先が高速道路の入り口で、もう本当に仕方がなく戻れないから、高速道路に乗ることになってしまい、降りるに降りられず、どこか遠くの方まで旅をしてしまったことがありまして、これ次のね、運転が得意な方は、乗ったんだったら次の出口で降りればいいじゃないっていう考えだと思うんですけど、左側に行けなくて怖くて降りられなかったんですよ。で、それ以来高速道路本当に苦手になってしまって、車あるのに近くしか行けないっていう、とってももったいない状況で今まで、やってきたので、本気で頑張ります。いや、ドライブとはいえ楽しい感じじゃないんですよ。私、運転するとき、もう全集中で運転するので、楽しいドライブといえば、音楽じゃないですか。ね、だからもう夢は自分の音楽をかけながら、なんかこう、鼻歌でも歌いながら、そうですね、自分のお誕生日にはどこか遠くへ車で繰り出すっていうのが、今年の目標です。頑張ります。何度も言っちゃう。多分2026年に掲げているたくさんのチャレンジ、新しいことにね、挑戦しているのですが、その中で私にとってはこれが多分最も難しいチャレンジだなって、もう今から感じています。運転が余裕になったら、もう絶対この曲を多分かけて、1回目にね、車をオープンにしてビッチサイド走りたいという思いを込めて、今日の1曲目はこの曲です。コキアでヒューマニタリアン。

0: 好き。
1: ヒューマニタリアンをお届けしました。ねえ、本当に私が、運転してるのをどこかで見かけても、絶対に煽らないでくださいね。お願いします。優しく優しく、もう車間距離めちゃくちゃ取っていただいて、応援し、心の中で静かに応援をしていただけると、とても嬉しいです。はい。さて、この5月はいろんなことがあるんですよ。私はなんと独立20周年を迎えます。コキアとしてのキャリアは28年、そのうちの20年がアンコというセルフマネージメント事務所を立ち上げて、それと同時に立ち上げたファンクラブ、クラブアンコロのみんなと歩んできた時間です。たくさんのことがありましたね。みんなに初めてのコンサート体験、そして初めてのコキアとの出会いの曲があるんですよね。もう全部聞いてみたい。いつ、どんな出会いだったのって、たくさんの夢を一緒に叶えて、たくさんの場所に足を運んでくれた人もいると思います。本当にありがとう。コキアっていうすごい歌手を応援してるんだと応援してくれているみんなに、コキアを知っていることがちょっと鼻高だかみたいに思ってもらえるような素敵な歌をこれからもいっぱい残していっぱい歌っていきたいと思っているので、どうぞよろしくお願いします。そしてこの先に待つ30周年、その30周年へのカウントダウンとして、昨年から始めたキャンドルセレブレーション100個の祈り、この企画を覚えている方いらっしゃいますか？今年ももちろん準備をしています。100個のキャンドル、100個の祈り、心のろうそくに祈りを灯して。そして昨年インスタグラムに写真も掲載しましたが、私が祈りを込めて灯したキャンドルにサインをして皆様にお届けします。一つ一つのキャンドルが入っている瓶に手書きデザインと、あとナンバリングをさせていただいて販売させていただきます。そして、今年のポストカードは、そのキャンドルについてくるポストカードは、2026年が素晴らしい年になりますようにと思いを込めたキラキラの空にですね、祈ったフィンランドで撮影したお気に入りの写真にすることにいたしました。歌に私の願いや思い、祈りが込められている言葉、皆さんご存知の通りですが、だから私が書いている曲の中にはいつも応援してくれるみんなの思いも一緒に乗っかって、音となりメロディーとなり、たくさんの人の思いが重なって織りなされるハーモニーだと思ってほしいです。そういうわかりやすく何かみんなとつながっている感じのする参加型のお楽しみ企画をしたいなぁと思った結果、この100個のキャンドル、100個の祈りという形になりました。私の歌、心のろうそくの歌詞にあるように、暗闇を照らす光、

心のろうそく、ソウル。一人に一つの心のろうそく。柔らかい光で誰かを照らして。私たちは心のろうそくを灯して、一人一人誰かを照らしている。その火が弱くなるときは、そっと寄り添い合って。その火が強く燃えるときは、誰かの道しるべとなって。コキアの音楽に集まってきてくれたみんなのそれぞれの思いや夢が叶いますように。そしてその一人一人の夢や祈りが束となって、コキアの歌が続いて行きますようにという思いを込めて。販売はおそらくこれからご案内していくコンサート会場で始めていくと思いますので、詳細はインスタグラムやホームページをご覧くださいね。さて、最後のラストスパート。5月6月に行うビルボードライブのご案内もしておきましょう。2026年5月30日土曜日、ビルボードライブ大阪。6月6日土曜日、ビルボードライブ東京で行われる、コンサートは、どちらも一般発売が始まっています。チケットの購入方法は、コキアのホームページのニュース、もしくは、ビルボードライブの各ホームページで、コキアと検索してみてください。さて、今日の2曲目です。この曲をお届けいたします。人間って、そんなものね。

人間ってそんなものねをお届けしました。この人間ってそんなものねという曲はマレーシアまで行ってミュージックビデオを撮ったことを思い出しますね。別のシーンではいわゆる渋谷の交差点でも撮影があって、私東京生まれのくせに東京のど真ん中で撮影なんてやだかっこいい芸能界っぽいなーって思ったのを思い出します。あれからなんと24年とか経ってるらしいんですよ。もう数字だけで見るともはや驚きの時間が経過したんだなと、感想の言葉すらどんな言葉がこの気持ちを言い表せるかなと、驚きすぎてこれだという言葉が浮かびません気持ちはあの時のままなんですよ。本当に昨日のことのように思い出せるのに24年も経ったんですね。さて今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がってたくさんの優しさが波紋のように広がってまた自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そんなこんなでラジオのネタ帳を更新していたら、今日はもう3回もアゲハチョウさんが繰り返し訪ねてきてくれたんですよ。すごくないですか？夏が来る前のこの忙しい、せわしい感じ、好きなんですよね。それではここで眠りにつく前のラストソングにぴったりな曲を今日は選ばせていただきましたが、その前に、皆さんは寝るとき、パジャマ派ですか？それとも何も着ないとか？それはないか。寝る時の好みっていろいろあって面白いなーって思うんですよね。例えばパジャマの上を下に入れるか、

入れないかとか。私はね、長らくお気に入りのパジャマがあって、パンダの柄なんですけど、今時はね、お仕事で地方とかに行っても、ホテルに行けばパジャマが大体用意されていることが多いけれど、もう必ずこのパンダのパジャマを持って行く派です。いつか、しましまのね、この歌にあるようにシマウマのパジャマ、グッズで作りたいなーってずっと思っています。コキアでシマウマのパジャマ。

言霊ポトリの第19回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーのみんなに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちしています。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp です。今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ。おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのねペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself and I

0: ペトラ・バン・ナウスのボーカル、そして、旦那様のアンディ・ブラウンのギター、コラボを聴いていただきました。まずは、How little we know。 私たちは、この恋のもたらす不思議な化学反応をね、こんなにも少ししか、わかることができないのよね、っていうね、そんな歌ですよね。この二人はね、シンシナティで出会ってコンビを組んで、そして結婚してというね、そんなおしどりコンビなんですよね。可愛く、少女っぽい声で歌ってくれる。スラッとした人ですね、このペトラ・バン・ナウスね。2曲目、カテージフォーセール、山小屋ですね、別荘と言ってもいいのかな、そんなところが二人がいつも過ごしていたのに別れてしまったから今ではフォーセール、その縦札が立って売り屋になっているというね、いい歌ですよね、本当にね、これはスローエイトみたいな感じで歌ってるのかな、このリズムがね、そんな感じです。そしてもう一曲、 Me, Myself and I、 これは全部自分のことですよね。 Me も Myself も I も、もう三人の女。まあ、自分一人なんだけどね。面白い言い回しですよね。三人ともみんなあなたに恋してるのよ。だからあなたに無視されたら、三人とも、傷ついちゃうのよ。というね。そんな歌です。いかがでしたでしょうか。もう少し、この、おしどりコンビ聞きましょうか。Destination Moon with a song in my heart.
1: There once was a time when the color

ペトラ・バン・ナウスとアンディ・ブラウンのコラボです。このペトラ・バン・ナウスはね、少しこう鼻にかかった甘えたような声ですよね。ですからバラードよりは軽快なテンポでコメディエンヌ風な雰囲気を出せる曲の方が合うなと、それはミカは思いますね。だからこれなんかいいんじゃないでしょうか。バースの部分から歌ってくれていますが、ディスタネーションムーン。目的地はお月様というのね。二人乗りの、自転車だとかね、車だとか、列車だとかね、飛行機、いろいろあったけど、みんな全部ね、昔のものなの。今はロケットでハネムーンなのよ。目的地はお月様というね。そんな歌ですね。でもこの歌が 作られてもう大変な年月が経っていますけれども、さすがにまだそんな人はいないでしょうね。面白い気がします。そして、With a Song in My Heart。我が心に歌えば、これはね、映画の主題歌でもありましたね。ずっとあなたを称えた歌を心に秘めて生きていくわというね。これ、ボサノバでね、いいんじゃないですか。ボサノバで歌う方が。このペトラの場合はね。いかがでしたでしょうか。哀愁のギターデュオ。1。今度はですね、もう、この巨匠二人の、デュエットでございます。エラ・フィッツジェラルドとジョー・パース。エラパスと我々ジャズ研時代に呼んでましたけれども、エラパスは確か4枚ぐらいあったのかな。これは最初のアルバムですね。1974年のアルバムからです。Take Love Easy. G Baby Ain't I Good to You.

ラフィッツジェラルド、この時は74年っていうことは55、6歳ってことかな、エラがね。でも、声は随分やはりバーブ時代とはかなり変わってますけれどもね。でも、パブロになってからもエラはたくさんのアルバムをね、残してくれましたよね。Take Love Easy。ね、ゆっくりゆっくり焦らないで恋をしましょうよ。そう、Nice and Easy と同じですね。だって、簡単に手に入ったものはすぐになくなってしまうんだから、というね。このテンポでの、まあ、ボーカルとギターだけって難しいと思いますね。さすがに名手ジョーパスという感じです。そしてもう一曲。G Baby Ain't I Good to You。あなたに毛皮のコートや、それからダイヤモンドの指輪、それからキャデラックカー。ね、車ですね。いろんなものをプレゼントしたでしょう。私すごくあなたに尽くしてるわよね。っていう歌でね。まあ女が歌うとまたちょっと面白い感じに、雰囲気になりますけれども。エラはもうね、50代半ばでしたので、若いツバメに貢いでるんでしょうか。味を出してくれていますね。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーは、ミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は、ご家庭でお楽しみいただきたい一作品。古い作品です。1960年、フランス映画、ピーター・ブルック監督による、雨の忍び合いという作品なんですね。このね、日本語のタイトルね、実はそぐわないんですよね。どうしてなのかは後でお話しますね。オリジナルタイトルは、モデラート・カンタービリっていうんですね。これは音楽用語ですよね。中くらいの速度で歌うようにというね。これ、タイトルバックに、トゥインクリングピアノ。ね、モデラート・カンタービリって聞くとやっぱピアノかなと思いますが、まず響いてくるんですよ。そして、レッスンを受けている7歳ぐらいの男の子かな、この子ね。で、まあ60代くらいの女の先生が、まあ、この男の子が集中力がないって言っても叱っているんですよ。心がここにないこの坊ちゃんを叱るでもなく、レッスンを見ているのが母親で、この母親がジャンヌ・モロなんですよね。この時は、30ちょっと過ぎたぐらいだったのかな。でね、まず、最初のシーンでこう引きつけられちゃうのはね、この男の子がね、よく似た子を選んでるのね、ジャンヌ・モローに。これはね、とても感心しました。初めて見たとき。

窓の外が気になってしょうがない、この男の子はね。まあ7歳ぐらいの男の子だからまあしょうがないとも思うけれども、くぐもった空で労働者たちばかりの港町、その風景が見えるわけですね。で、工場のオーナーの妻であるんです。

暮らしが不幸せにしか見えないんですね、このヒロイン。でそんな折ある事件が起きるんです。まあ人間っていうのはみんなね、当たり前のように日々を生きているけれども、何かのきっかけで全てが崩れていくことがある。そんな危うい人生の裂け目っていうのかな、そんなものをこう狂気をはらんだ演技で見せつけるのがジャンヌ・モローでね、まあ見事としか言えません。そして彼女の前に現れる年下の男にジャン・ポール・ベルモンドなんですよ。文句のつけようがないこのコラボですよね。いつも陽気でね、オフビートなこのベルモンドがね、ちょっと別の味を出してくれるんですね。そこもまた魅力的です。でね、そう、なぜ日本語タイトルが良くないのかっていうことを話しますが、今回ね、見直して思ったんですが、雨のシーンがないのね。2回見ましたから間違いないと思う。まあ、ちょっと地面が濡れてたりとかね、そういうのはあるんだけど、雨の忍び合いっていうシーンはないのね。だからオリジナルタイトルのモデラートカンタービレというこの響きが港町に溶け込んでいきます。何度も出ますからね、このテンポで弾くように、こういう風に弾くようにってこの男の子は言われますのでね。でラストシーンをどう見るか、映画ファン同士でね語り明かすのも一興かと思いますよ。雨の忍び合い、モデラートカンタービレ。来週のギターデュオ1、今度はやはりおしどりコンビです。タック&パティのアルバムを聴きましょう。 They can't take that away from me on a clear day。

タック&パティのボーカルとギターですね。これ旦那様がタックですね、あの白人の男性。そして、奥様はパティ。パティはアフリカ系の黒人女性ですね。素晴らしい声してますよね。ガーシュイン兄弟のこの They can't take that away from me、帽子のかぶり方、お茶のすすり方、調子パズレの歌い方、そして夜中の3時までダンスしたことね、この思い出を誰も私から奪うことができないね、このゆったりしたテンポでしみじみと歌ってくれるパティなんですよね。でダンスのところね、夜中の3時まで踊った思い出っていうところで、どう踊ったかと言ってるのね、このパティは。だからもう熱烈に情熱的に、チークダンスみたいに踊ったのかね、そんなことちょっと想像させてくれるこの歌詞をちょっと変えてるとこがねいいですね。まあこの二人のあの熱量っていうのかしら、夫婦のそれも感じますね、この当時のね。うん。でエンディングはメジャーセブンの音で終わるね、かっこいい、終わり方です。そしてもう一曲は On a Clear Day、 晴れた日には周りを見回して本当の自分に会えるはず、今まで聞いたことのない世界からの頼りが聞こえるはず、永遠が見えるはずというね。これはね結構早いテンポで、この歌もねいろいろなテンポで歌われますけれども、早いテンポでスキャットも交えてね、歌ってくれるパティですね。これはやはりねボーカリストにとってね、このギターと二人っていうのはねもうやっぱりすごくリズムが重要になってきますよね。ミカももちろん経験ありますけれども、どんなにいいフレーズを弾いてくれてもね、やっぱリズムがブレるとね歌いにくいですよね。ですからここのところはこのご夫婦、さっきのあのペトラとアンディもそうですけれども、このタック&パティもやはりあの信頼関係かなって気がするのね。うん。あのミカはレコーディング

僕も経験ありますけど、私の旦那様じゃないので 全くの、よその方でしたのでね。そういう意味では、もちろん、いいレコーディングだったと思ってますよ。とっても思ってるんだけれども、この毎日毎日顔を突き合わせて練習しているこの二人っていうのは、もちろん、喧嘩もあるでしょうけど、決まった時はすごいんじゃないかなっていうね。そんな気がします。もうちょっと聞きましょう。タッカンパティです。ハニーパイ、ハンタドール、ライカラバー。

ビートルズナンバーでもありますよね、このハニーパイ。イギリスからアメリカへ渡ってハリウッドの人気者になった君、ハニーパイ、ね、僕のところへ帰ってきておくれよというね、そんな歌、とても軽快に歌ってくれるパティですね。そしてカンタドール、これは Like a Lover というね、英語の歌詞もついて、英語のタイトルもついてますね。まるで恋人のように口づけをしてあなたを目覚めさせる朝日、あなたの髪の毛を撫でる風、あなたの寝顔を眺めるベルベットのお月様、私はその朝日や風やお月様になりたいわというね、これまだまだあなたに触れられない、そんな切ない歌ですよね。こういう曲を夫婦で演奏するのどんな気分かなと思いますね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080、 ミュージックバードミカのナイスイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ミカのブログ、フェイスブック、インスタグラムへ覗いていただければ幸せです。協力は千代田テクノル、お相手は大橋ミカでお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。カーラフ・ヘルムブレヒトとアキオ・ササジマのギターですね。 In the wee small hours of the morning

これ、モーニングというのは、まあ、午前様ね、日本語で言えばね、夜中の12時を過ぎた時間。だから、そんな風な時間になって眠れない時は羊を数えてもダメ。愛する人のことばかり思ってしまうというね、笹島明夫のギター、そしてカーラ・ヘルム・プレヒトのボーカル、お聴きいただきました。来週は、哀愁のギターデュオ、トゥーとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

新旧用法オールジャンルのゴスペルミュージックとトークを通してゴスペルエッセンスを伝える番組ゴスペルラジオステーションの時間がやってまいりました。聞いて笑って驚いて感動すること間違いなしの1時間。この番組は福島県いわき市 C-WAVE FM いわきから日本全国各地のラジオ局へ放送しています。ゴスペルを通して癒しと希望、愛、元気、ちょっとの笑いをお届けいたします。この放送を聞いてくださっている方々は、まあ、ちょうどゴールデンウィークの最中であったり、まあ、ゴールデンウィークが終わっている、まあ、放送局にも、ね、よるんですけれども、そんな時期だと思います。この番組は福島県の FM いわきというところがですねキーステーションなんですが、その FM いわきが NHK の新プロジェクト X という番組で取り上げられていました。命をつないだラジオ FM いわきの 3.11、まあ、こういうタイトルだったんですが、震災からねもうね15年経つんですよね。当時 FM いわきのスタッフたちは防災インフラとしての使命を胸に、市民生活を守るという社会的責任を果たすため8時間ずつシフトを組んで、時には事務所の床に布団を敷いて仮眠を取りつつ、約2ヶ月にわたり24時間泊まり込みだったということが描かれていました。私もよく知っている、まあ、そのスタッフの方々、社長もそうなんですけど、その番組に出ていました。この番組は私たちのねこのゴスペルラジオステーションという番組は長野県の FM 佐久平でスタートしたんですが、まあ、相方のいろいろがあってですね、収録を FM いわきですることになったのが2010年だったんですよ。その1年後に東日本大震災がありました。当然震災の月は収録に行けず、次の月からは長野県の FM 佐久平に戻って数ヶ月収録をして、他のネット局にもね、この番組放送されていたので、その放送データを送って放送を続けていました。ただ FM いわきは、まあ、ちょっと記憶が定かじゃないんですけど、大体半年ぐらいを放送休止に、まあ、放送休止っていうかこの番組の放送の休止がありました。 FM いわきの放送が、まあ、全てね震災関連になっていたからなんですよ。まあ、ラジオという媒体を通して励ましが届けられ、人々の安否の確認もされ、本当にラジオが必要だなと実感できるような時だったんです。まあ、徐々に通常放送に戻るタイミングで FM いわきでの収録に戻りました。収録のこの前後で避難所とか支援物資の搬入の手伝いに行ったなということを、まあ、今でも覚えてます。まあ、そこにいる人たちは本当混乱もねあったと思うんですけど、でもねやるべきことやらないとという使命感と緊張感がねすごくあったのを覚えています。震災に関連することをこの番組でもお伝えしながら、まあ、それが広がっていってですね、数

年間なんですが、このゴスペルレディオステーションという番組はですね、全国66局で放送されるようになりました。まあ、激動の時代を乗り越えた番組なんだなということをこうちょっとね、思い返すことができました。おちゃらけたところもねある番組なんですが、ゴスペルを通して希望を届ける、まあ、そのことがね目的で続けています。リスナーの皆様、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。

0: バイブルキャラクタークイーン。
1: ボブサ、
0: いやボブサップの話はいいけど、さっきのねマービンサップさんね、その話いいけど、このコーナーはですね、ね、このゴスペル番組というわけで、うん、
1: はいはい、
0: まあ、バイブルの言葉についてもっともっと勉強して覚えていきたいと思いますので、
1: う
0: ん、ぜひ、ここに聞いてる皆さんね、ね、バイブル読んだことない人もいると思いますので、うんうんうん、一緒にね勉強してまいりましょう。
1: したいね、
0: 今日のねバイブルの言葉はこの言葉ですね、
1: はい、
0: クイズにお答えください、うん、神は御心のままに私たちのうちに働いて丸〇を与えてくれる、
1: うんうん、
0: 疑わずつぶやかずに行いなさい。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 丸〇を与えてくれるっていうね。
0: その丸〇って何でしょうか。
1: あ、それは簡単ですよ。
0: さあ丸〇とは、
1: ね、神は御心のままに私たちのうちに働いて、
0: そう
1: マイレージポイントを与えてくれる。
0: マイレージポイント、なんで飛行機会社なんだよ。神様が飛行機会社みたいな。
1: 違うんですか。
0: 違います
1: か、ね、マイレージポイント欲しい。
0: 違う、もう欲しいけど。いや、いいから。その話
1: は分かった分かった。じゃあ神は御心のままに私たちのうちに働いて、うん、アイスを与えてくれる。
0: 近所のおじさんじゃないか。
1: だいぶちょっと気温も上がってきたじゃないですか。
0: 暑いしね。
1: 暑かったから、ね、
0: でもそんな近所の気前のいいおじさんみたいな感じじゃないから。
1: じゃあアイスキャンディーの
0: 方か。違う。
1: アイスちゃん。
0: アイスキャンディーとか、アイスから頭離れてください。今日そういえばさ、ずっと昼からアイス食べたいって、ね、うん、
1: 食べた
0: のか、いつの間にか。
1: 食べた。
0: 飯は食わないくせにアイスだけ食って健康に悪いよ本当に。まあとにかくね、うんうん、答えは、うん、神様は御心のままに俺たちの中に働いて、うん、心

0: ざしを与えてくれるって、それも疑わずにつぶやかなさい。
1: 惜しく
0: ない、惜しくない、アイスキャンディーって言ってるでしょ。志しとアイスキャンディー全然遠いからね。とりあえず覚えてください、皆さんね、うん、志ですね、うん、あの日本に育つね、ほら、うん、亀裂気をつけ例の文化にねこう慣れして親しんでいる僕たちじゃないですか、うん、だからもう空気読み人なんですよね。その中にいると、うん、時々に自分がなぜここにいるのかとかね、一体なんでここにいるんだろうとかよく分かんなくなることがあるかもしれないんですけども、ぜひね、あの神様は俺たちの中に志を与えてね、そして、ね、それを行わせてくれるからねって書いてあるのでね、うん、ぜひね、志を持ってね、これからも走っていきたいものですね。
2: 続いてお届けする曲はチャンドラー・モアで God, I am just grateful.

0: 5月5日は子供の日ですよね、
1: うん、ゴールデンウィークイエーイ。いやーいいですね、楽しみですよ本当に。
0: 学校が休みでうれしい子供みたいですね、
1: うん、そうですよ、毎日嬉しいですよ。
0: でも、うん、いやもう学校通ってないじゃないですか。
1: 通ってないです、
0: あんまり関係ないじゃないです
1: か、毎日ゴールデンウィークみたいな感じですけどね。そう、そうだけどだから、うん、あーもうゴールデンウィークってだけでもう響きで嬉しいじゃないですか。
0: まるでまだ子供みたいです
1: ね。やかましいわね、やっぱり子供の心忘れちゃダメなんですよ、うん、
0: まあ子供はでもナンパなんかせえへん、
1: 子供ナンパしないわ。子供はフレンドリーです
0: ね、うん、いや子供の心だったらナンパなんてしないよって言って、
1: ああ子供の心だったらナンパなんてしないってことですね。やかましいわ。
0: じゃあ、 あの子供の日ってどういう日か分かってます、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: 子供の日当たり前じゃん、うん、子供が自由になれる日でしょうね。ほらおもちゃで遊んだりとかね、滑り台でシャーって滑ったりね、うん、おもちゃも自由に変えて大人の言うことも聞かなくてもいいっていう、あの賑やかな日。
0: 賑やかな、まあ、
1: そういうイメージでしょ。
0: そんなん見たことない
1: ね、ね、
0: 違います、
1: ね、夜遊びし放題の日じゃなくてね。
0: いやいやそんな日ないですから、
1: そんな子供いない
0: から、ないから、
1: うん、鯉のぼり、
0: うん、あ鯉のぼり見るね、
1: 鯉のぼり見る、
0: うん、はいはいはい、
1: あ確かにあれを見るとね、うん、魚の塩焼きとか食べたくなるね。ニシンの開きとかね。
0: いやいやもういいから、
1: そういうの思いますね。
0: まあ確かに子供の日は鯉のぼり、
1: うんうん、
0: でも鯉のぼりの由来って、うん、江戸時代に将軍に男の子が生まれたら5月の5日にお祝いをしてたんですって、
1: うんうんうん、
0: それが大名に広がってのぼりを立てるようになって、
1: なるほどね、
0: でも武士になんて負けてられへんってこう庶民でもお金のある人たちが中国の鯉の滝のぼりをイメージして鯉を掲げるようになったんですって。
1: なんだそれは、ね、じゃあちょっとなんかなんだ、意地とプライドじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうそうそうそう、
1: もうあるんだな、うん、
0: で祝日法によるとね、
1: うん、
0: 決してね子供のためだけの日じゃないんですよ子供の日って。
1: どういうことですね、将軍殿様の日。
0: いや違う、
1: それ妊婦。
0: いやいや子供の人格を重んじ子供の幸福を図るとともに母に感謝するって書いてる。
1: それ母の日でいいやんけな。
0: だから子供が母に感謝する日なんですよ。
1: なるね、まあ、結局それ大人の日ってことですね、
0: うん、そうそうそう、まあね、
1: 僕には関係ないですね。
0: いやいやいや、
1: はい、
0: 子供って弱い存在なんで昔から虐げられてきたりしてきたじゃないですか。
1: あ、そうなんだね、
0: その人格を重んじて子供が健やかに成長できるようにっていうことを覚えるためにもあるんですよね。
1: あ、そうなんだね。
0: でもあなたも子供に陸上教えてるじゃないですか今。
1: 教えてますよ子供たちにね、うん、80人以上ですよ今
0: ね。そんなね子供に関するこう意識を上げようという、まあ、そういう日でもあるんですよね、うん、
1: なるほどなるほどね。最近はね子供になかなか声かけづらいですよね。
0: あ、道端とか ね、
1: うん、僕もよこんにちはって、うん、今度走ろうよって言ったらね、うん、不審者と思われてね、うん、あの人と喋っちゃダメよって、ね、
0: まあね、まあ、エリアさんちょっと不審者っぽいんで、
1: ね、
0: しゃあない気もするんです
1: けど、ね、あるよね、やかましいわ本当に、ね、昔は近所のね、うん、怖い人がいて怒られたりってことあったけど ね、
0: うん、ね、
1: そんなもの、まあ、なかなか難しい世の中になってますな、
0: ね、みんなが愛を持って子供のことを愛していけるような世の中にしたいね。
1: そうね、
0: だからやっぱ少子化にね、うん、やっぱオスを入れ
1: る、ね、メスでしょ、うん、オスじゃない、なんで男なんだよ。メスメス
0: ということで

皆さんいかがお過ごしでしょうか。 Good News for You の時間です。お相手は永井伸義です。では1曲目聴いていただきましょう。アン・ウィルソンのアルバム My Jesus から Hey Girl、 どうぞ。

今日の聖書の言葉です。旧約聖書イザヤ書1章18節こんな言葉が記されています。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても、羊の毛のようになる。この冬、特に北日本では記録的な大雪でした。特にそちらにお住まいの方々は冬は大変苦労されたのではないかと思います。ただその他の

地方ではかつてほどの豪雪ではないようで、いわゆる地球温暖化が影響していると、そんな風に言ってもよいのではないかと思っています。雪という漢字ですが、雪という読み方のほかにすすぐとも読むことができます。例えば雪辱戦という言葉は、普段でも使われることがありますが、これは負けた恥をすすぐための戦いや試合を意味します。汚れなどを清くするという意味でもこのすすぐという言葉使われていますよね。今日の聖書の言葉は神様の許しの完全性、つまり神様の許しがどんなものであるのかを教えています。私たちが犯してきた過ちや悪いこと、心の中の醜い思い、汚れた考えを、それがどんなにひどくても神様は許してくださいます。どんなに汚れていても雪のように白くしてくださる、そのようにこの今日の聖書の言葉は私たちに教えています。私たちが神様の前に素直になって悔い改めるとき、自分の罪を認めて神様の許しを求めるとき、神様は真実で正しい方ですから、私たちの罪を許し清いものとしてくださいます。私たちのうちにある過去の罪や恥のすべてをすすぎ清くしてくださる方、イエス・キリストを信じ罪の許しをぜひ受け取っていただきたい、そのように心から願います。たとえあなた方の罪が火のように赤くても、雪のように白くなる、たとえ暗闇のように赤くても羊の毛のようになる。さあ2曲目も聴いていただきます。同じアルバムから This House、 どうぞ。

走ってますか、忍者の熱血スポーツバカでしょう。皆さん元気に過ごしてますか。今年はあれですよね、あのサッカー、あの、ワールドカップのシーズンとなりましたね。皆様はあの応援している選手とかおりますか。僕はあの前田大然選手って知ってる、あの前ツルツルヘアだったんですよ。でも今はね髪の毛がすごくおしゃれになったんだけど、なんでツルツルじゃなくなっちゃったんだよって思ったんだけれども、どうやらねあの彼にはねあの可愛い可愛い娘さんがおるらしいんですよ。で娘さんにそのツルツル頭がおじんっぽいっていう風に言われちゃったらしくて、それから髪の毛を生やしてかっこいいお父さんっていう風に覚えてもらうために、なんか髪の毛をねあのおしゃれにしてるらしいですよね。なんかそういうとこもなんかいいですよね。でね、彼のすごく面白いプレーっていうのがね、まあ、もちろん足は速いんですけども、足が速いだけじゃなくてね、こうキーパーをこう油断させるためにわざとこうブレーキをする、走ってないよってブレーキの演技をするんだって。そうすると、およし、じゃあ俺は今このボールでちょっとパスコースを見るチャンスだなって思ってたら急にボールを奪いに行くみたいな感じで、急にボールを奪いに行くんですよ。突然相手が油断した瞬間に全力で走ってくるから、もう相手も慌ててボール取り乱したんだってね。そう、それでもうゴール決めちゃったってなんかそういうプレーもありましたね。まあ僕はちょっと前田大然に注目していきたいと思います。皆さんもちょっとチェックしてみてください。さあこのコーナーではですね、スポーツやね部活の悩みなどいろいろ話していこうと思ってます。早速ですが、お便り来てますね。さあラジオネームパイナポーさんですね。お、いいです、僕もパイナップル好きですよ。さあ、こんにちは、私は部活の LINE グループ連絡のためにあるんですけれども、LINE グループが荒れてます。何でも遠慮せずにコメントする人がいて、大事な、連絡がわからなくなりますうざいです、抜けたいです。うわー、これも日本全員が悩んでると思うんだよね。これね、これはこの LINE のグループの規模にもよるけど、3人4人だったら全然好きなんだっけ喋ったらいいんじゃないかなって思うんだけど、けどこれがさ、こう40人50人とかまで行っちゃうとさ、やっぱりちょっとそのポンポンポンポンコメントすると周りに対してはさ、なんかだんだんこれ俺に関係なくないかとか言って、で抜ける人とか退出しましたって、出るよね。それって結構あるあるな、日本人みんなあるあるな話だと思うんですよ。でね、僕はですね、一つかけっこの教室で保護者に連絡するために、各教室ごとに LINE グループを持ってるんですけども、まあ一つの LINE グループがもう300人くらいいるような、もうモンスター LINE グループがあるんですよ。で全部そこにはもう保護者だけがいて、今日は雨なので体育館ですとか、今日の走ってる動画ですとか、今日の時間は4時集合ですとか、そういう業務連絡のために使っているんですけども、ある困った人がね、この僕と子供たち、子供たちっていうのはその生徒たちのね、あの合宿のあのお風呂の動画を撮って、そしてその動画、俺全裸よ、全裸の動画をその LINE グループに載せやがったのよ。だから俺はもう全ての300人のお母さんに全裸を見られたっちゅうことなんですよ。もうその時の夜はもう絶望でしたね。終わったって言って、もういやー、もうどんな風に思われんだろうみたいな感じでね。しかももうそいつなんてこったって、なんで載せんだよと思って、俺はその人をすぐに削除して退出させたんだけども、退出させちゃうとね

それは本当にもう、その日の夜は眠れんかったけどね。でもね、なんか俺その翌日に、こうお母さんたちにね、あ、すいませんでした、すいませんでしたってこう謝り回ってね、本当にお騒がせしましたって言ったらね、なんかお母さんたちがね、その保護者たちがね、いえいえ見てませんよ、むしろうちの子たちとねお風呂に入ってくれてありがとうございますって逆に感謝されたんですよね。そんなことあんのかなと思ってね。しかもこう普段笑わないお母さんもおほほほって大丈夫ですよって笑ってくれたんですよね。それがね、なんかね、ああもう本当によかったって安心しました。いやむしろ俺は全裸は別に自分が乗せたいわけじゃないからね、被害者だよ本当は、被害者だけど、このね、ある人方、ある、ね、方が乗せちゃって、乗って見苦しいものをお見せですいませんって言ったんだけど、ね、そう、まあ、それが大きなトラブルにね、ならなくてね、本当に救われました。本当に良い保護者たち、良いお母さんたちに恵まれているなってことを思いました。本当に自分のかけっこ教室がますますね、大好きになりましたね。そう。だからこのトラブルがあってからね、お母さんたちも、なんだろうね、これ今後ちょっと LINE グループにもルール決めたらいいんじゃないですかとか、いろいろ設定とかしたらいいんじゃないですかとか、いろいろアイディアしてくれて、で今後のトラブルのためにもこう一緒に考えていきましょうっていうふうにこうなったんですよね。少しこうみんなが協力的になってくれて、なんかこのトラブル通じてちょっとだけなんかチームワークが深まったっていう感じがあってね、本当にいやもうちょっと良かった本当に。もうこれでやめますって言ったらどうしようと思って、なんで私がこんな時間にあんたの全裸見なくちゃいけないのよみたいに、そんなこと言われたらたまらんなと思ってましたね。まあとにかくね、 LINE グループの発言ってさ、やっぱり集団が相手だからやっぱ慎重でいいんじゃないかなって僕は思いますよね。でバイブルにはねこんな言葉があるんですけども、良い人には良い人は良い蔵から良いものを出すっていう言葉があって、逆に悪い人は悪い蔵から悪いものを出すっていう、ルカってとこにそういうルカの福音書ってとこにねそういう言葉があるんだけれども、やっぱりLINE グループの中でもやっぱり良い言葉とか励ます言葉とか良いものを発信していきたいですよね。良い立ち回りをしていけるように一緒に頑張っていきましょう。それでは今週も走ってこー。

続いてお届けする曲は有名な詩を書く星野富弘、その詩からの歌です。竹下しずで生かされて。

0: まあ、最近SNS でこの過去のトークとかね、はい、アップしてやるとですね、うん、すごい反響があるんですよ。
1: ありますか？
0: ありますよ。エリアさんのやっぱあのマークパンサーのやつとかねちょっとやってくれる？
2: ゲットフェイスキーボールの中の愛を求めていた
1: やらせんな
0: そっちか。
1: なになになに、
0: テレビに映った。
1: そうそうそう、その一人二役ね。
2: あなたと二人ゲットフェイスキーボールの中の
0: あれあのトークあのトーク大反響、大爆笑。
1: そうなんかやね、
0: めちゃくちゃ面白い。まあそういうのが結構何個かあるじゃないですか。
1: 経験談だから
0: ね。木工用ボンドの話とかね。
1: 木工用犯人が見つかりましょう。
0: でも爆笑トークの一つですね。
1: ありがとうございます。
0: あとお母さんのおでんの話ですね。水筒におでんが入ってた話とかね。あとタイソンゲイの、あの靴を、そう勝手に履いてたやつ。スパイク履いてたやつ。
1: タイソンゲイがいるのにその靴を俺が履いたって話。どこかサイズが違うな。
0: あれやあいつや、ボルトや、ウサインボルトのあのトイレのドアを開けてしまった
2: とか。No my time。
1: ジャマイカにいた経験ですね。
0: そうそうそう。
1: ボルトの便所を開けちゃった
0: とか、まあ、おもろいトークいっぱいあるじゃないですか。
1: はい。
0: でもう一つね、私ちょっと思い出したやつがあるんですよ。
1: うん、
0: エリアさん、なんかやったらダメなことをしたくなるじゃないですか。
1: うん、そうなんすよ。
0: でしょ。
1: やるなよ、やるなよって言われたことを一回だけ。職場でやっちゃった
0: じゃないでしょ。やりたくなるでしょ、いつも。
1: やりたくなるよ。
0: あの職場のやつ、あれおもろかった、あの話。
1: あの話ね。
0: あの話
1: で、まあ、でも僕は、まあ、もう要するにテレアポね、テレアポやってたんですよ。でテレアポ、まあ、テレアポってわかる？
0: わかりますよ。
1: どちら、はい、ナムコーポレーションです。あの使ってるあの泥石鹸はいかがでしょうかって。いや次は新しいファンデーション、リキッドファンデーション出たのでいかがでしょうか。あ、はい、来週送りますみたいな感じなんですよ。
0: はいはい、
1: もう俺はもうおばちゃんめっちゃウケるから、もうそこの成績は良かったの。社内で3番目くらいのなかなかの成績やったんですけども、ただ記入がダメだったね。
0: う
1: ん、エクセルに商品名、大内エリアって書いちゃうんですよ。リキッドファンデーション大内エリアって言って、それを印刷しちゃうんですよ。そうすると倉庫の方にリキッドファンデーション大内エリアがダダダダダダダって、なんだこれや、なんだこれや、なんだこれや、なんだこれや、なんだこれやみたいな感じでどんどん届いちゃうんですよね。そういうことがありましたよね。商品名にそんなファンデーションないぞって、
0: ないよね、
1: そういうの間違いんじゃねえぞって言われたんだけども、君は本当にね。こうちゃんと厳しく言わないと君は分からないなっていうふうに怒られましく
0: 怒だいたい怒られてますよね。
1: 君は厳しく言わないと分からないなって、
0: ね、いろんな人に怒られてますよね。
1: そうそうそうそう、だからそんな君はね、本当にこれだけは言っとく、うん、君この印刷ボタンは私のプリンターとつながっている、もしもこれを押してしまった場合はとんでもないことが起こるんだって。分かるね。ここにはたくさんの用紙がいっぱいセットしてあります。それをもしも君がそれを押してしまったら私の机とつながってるんだから、くれぐれもそのボタンだけは押さないようになって。あ、わかりました。やはり そりゃそうですよね。そりゃそんなことしませんよ。そんなわざとらしいことしませんよ。大丈夫です、大丈夫です。じゃあ仕事頑張りますって言って、ね、そのボタンを押さないように、押さないように、
0: ね、押さないように押さないように、
1: 泥線がいかがでしょうかって言って、ね、仕事続けてるんですよね。これを6時間やるんですよ。6時間やると印刷っていうボタンは分かるでしょ。あの印刷ボタンが輝いて見えんの、なんか全部がボケて見えんのに、プリントアウトのボタンだけがキラキラはっきりと見えるの、ね、で僕はそうマウスを上に行って僕は指を震えちゃったのね。これは押しちゃダメだぞ、押しちゃ絶対に押しちゃダメだぞって言ったんだけど、
0: ダメです、
1: それはダメって分かってんだけど、6時半経って6時間半経ったら連呼しちゃったんですよ。ババババ。そしたら
0: ちょっと待って、1回やったら分かる。でもなんで連打すんの、そうそう、おかしいから。
1: それは6時間半我慢した分の指が動いちゃってババババババババババババっておっしゃったんですよ。そしたらもう社長のプリンターからカンカンシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシャシ

0: 白になっちゃったんですよね。
1: やばいやばい、
0: そういうことがあったんですよ。
1: でどうすんねやそれで。
0: だからもう止めろ止めろ止めろって言って、ギューって言って僕がコンセントごと抜いちゃったんですよ。それで社長のデータが飛んじゃったのよ。社長今までの保存してなかったってなっちゃったんですよ。それでプリンターも飛び散るわ、データも飛ぶわっていうことで、僕は優しくその大久保駅にある〇〇コーポレーションを首になりましたね。
1: 首になるでしょうね。
0: そうそうそうそう、あ、自分で書かされましたよ、私はここを辞めますっていうね。優しく首に、
1: まあ首にしたらダメですからね、本当オフィシャルにね。
0: そうそうそう、自分で首になったっていう形
1: で、
0: う
1: ん、だから自分で書いてねって言われたよね。
0: そうそうそうそう、そういう形で首になったっていう感じでしたんで、そういうことがありました。こんなんでいいんですか。
1: いやいや、こんななんかオチないんですか。オチっていうかなんかあのこれを通して何か学べるとかないですか。
0: いやだからこれを通して学んでることは、うん、とにかくあのなんだろう、やっぱりこうこれをしちゃダメだよっていうことを具体的に言うと、うん、それをする意欲が増すってこと。
1: これは人間の罪やね。
0: でも
1: バイブルに書いてる罪の性質、
0: アダム、あれアダム、う
1: ん、一緒やん。
0: とエヴァの中で
1: さ、食べたらあかんって言ってたやつ、
0: 禁断の実、
1: そう食べたくなるねんな。
0: 食べたくなる、
1: 一緒や。
0: 神様の前振りもなかなかですけど。
1: いやー一緒、エリアさんやね。
0: アダムとエリアは同じやわ。
1: 罪人や、
0: 罪人や。
2: おうちエリアさん、怒られた時こんな気持ちだったんじゃないかなと思います。CC ワイナンスとコディ・ジョンソンで Come Jesus Come。

エンディングやってまいりました。オープニングではね、ちょっと真面目な、NHK でこの FM いわきがこう審査の時本当に苦労ね、大変な働きをした、まあ、そんな、話だったんですけど、まあ、ちょっとずつなんかねちょっとおちゃらけていってですね、最後のねこのプリントボタンを押しまくってクビになったというこの大内エリアさんの爆笑トークなんですけど、これね、まあ、傑作編のうちの一つだなと本当に思います。リスナーのあなたどうでしたかね。まあでもしたらあかんでって言われたら彼はやりたくなるんですよ。我慢できなくなるそうです。そうやって、まあ、クビになるっていうね、こうなんかすごい分かりやすい話だったんですけど、まあ、ちょうど今5月なのでね、5月といえばやっぱ5月病っていう言葉があるようにですね、まあ、学校や会社に行きたくなくなるっていうのがねありますよね。まあなんかうまくいってないなって思って悩んでいる人がね、この大内エリアさんの大失敗で少しでも、あ、なんかこんな人がいたんだって、あ、俺もう大丈夫かもしれないってね思ってもらえたらいいのかなと、思っています。まあ、大内さんね、こんな失敗話ばっかりなんですけど、まあ、彼のね適材適所っていうね、まあ、場所が見つかってですね、今は忍者塾という子供たちに陸上を教えるということをしていてですね、かなりね成功してる、うまくいってます。もちろんね全部彼やってないんですよ。経営面は違う人がちゃんとサポートしながらやってるんですけど、まあ、ただ彼はね子供を教えるのがね抜群にねうまいです。まあ、そういう自分に合った場所が見つかったっていうことなんですけど、まあラジオの前のあなたもそういう場所がね見つかるといいかもしれないですね。でもねこの大内エリアさんもそこに行き着くまでかなり時間がかかったので、まあちょっと気楽に行ってもいいんじゃないかなと思います。新旧両方問わずバラエティ豊かなゴスペルミュージックを紹介する番組、ゴスペルラジオステーション。この番組は TWR の提供でお送りしました。番組ホームページは検索サイトに2つのキーワード、ゴスペルとラジオを入力するとトップで出てきます。番組へのメッセージはファックスと C-WAVE FM いわきのホームページ専用メッセージフォームで受け付けています。ファックス番号 0246-25-0761、 0246-25-0761、 メッセージどしどしお寄せください。この番組は福島県いわき市 C-WAVE FM いわきから全国のラジオ局へお送りいたしました。次週も同じ時間にお会いしましょう。リスナーの皆さんへ、God bless you!

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
1: FM ユートピア 76.3MHz、
2: FM ユートピア 76.3MHz
1: FM ユートピア、
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: ユートピア FM。
5: 大曲がりの花火シーズン開幕です。ほっ、
6: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火花火の
7: 全国でお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲がり光を A スタジオからお送りします。花火の星です。FM 花火の藤田博史です。そして、
8: いや、先週末は、うちおともあまりめの花火鑑賞に行ってまいりました。本当何年ぶりでしょうね、桜の満開と花火が重なるというふうなことで、いや、大会の実行委員長がうまいこと言ってましたね。花火も桜も日本の伝統であり文化であると、そのコラボレーションを楽しんでくださいというね、なかなか粋な挨拶だったんですけども、さあ今週末は雄物川での大曲がりの花火公演で春のショーがやってまいります。今からワキワキワキワキワキワキドキドキの新島でございます。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いしますいやー、ついにですね、
8: ついにですね、
7: もう来ちゃいますね。
8: いや、でも、ラジオに出てね、出演していただいた、はいはいはい、花火作家さん、本当ありがとうございました。
7: ありがとうございます。
8: で、より我々だけなのかもしれないですけど、はい、なんか楽しめそうな、そんな予感がしますよね。
7: そうですよね、うん、花火の星リスナーだけが知っている情報ってありますからね。
8: で、なおかつ、そこからスピンアウトしていろいろとね、
7: はい、
8: 聞いちゃったんだよね
7: 私的になんかこう標準審査のままでも注目っていう。
8: そうですね、
7: ありますよね。
8: そうですよね、いや本当楽しみですね今週の末は、
7: はい、まあなんとかいいコンディションで。
8: そうですね、まあお天気は心配なさそうな感じでございますので、うんうん、
7: はい、
8: まずはね、楽しみにしてお越しいただきたいと思います、
7: は
8: い、
7: 安心してお越しください。はい、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲がり花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしています。メールアドレスは数字873@fmhanabi.com、 数字873@fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。大曲がりの花火春のショー直前情報よーよ。はい、ということで、はい、もう、土曜日に迫りました、
8: はい、
7: 大曲がりの花火春のショーでございます。さあ今回の大曲がりの花火春のショー、世界の花火、日本の花火でございますけれども、
8: まあ、全国でね、各地で活躍している若手花火師というか花火作家、
7: はい、
8: 本当新進気鋭の、まあ、全国に延べ800人を超えるとかっていうなんか記事読んだことありますけど、
7: ま
8: あ、その中の本当一握りで申し訳ないけれども、18人だもんね。
7: 18人、
8: うん、その皆さん方が本当に練りに練って新作と、
7: はい、
8: その日本の花火のやっぱり伝統的な、
7: うんうん、
8: その割り物の花火、
7: はい、
8: この2つに挑戦というね。
7: そうです。
8: いや本当に初々しいけれども、まずはこうねしっかりと目に焼き付けないといけないような作品がね、多分夜空を彩るんだと思いますけれどもね。まあ昨年から、
7: はい、
8: 少数生、元少数生になって18人ということなんですけど、今回は入れ替わりが10人、
7: はい、
8: 入れ替わりまして、
7: はい、
8: そのうち初出場と呼ばれる、まあ、うちらの番組にもね、
7: はい、
8: 出演していただいた方もいらっしゃいますけども、
7: はい、
8: 5人ということで、
7: 5人、
8: いや、そういう意味ではまた新しい

0: 新しい作家が見ることができるのかなというふうなことでね、まあ、結構これ入れ替わり、夏の大会と違って毎年毎年、あの入れ替わるので、
1: そうなんです
0: ね、まあ、半数は入れ替わるっていう感じでしょうかね。
1: うん、
0: ですので本当に新陳代謝の激しいというか、いろんな方々を見ることができるという、
1: そうですね、
0: そういう大会ですもんね。
1: 会社としても初めてというと、
0: うん、
1: こう兵庫県の三幸煙火製造所になりますかね。
0: 三木隆俊さん、
1: はい、
0: 非常に気合い入ってましたね。
1: そうですね、
0: 従業員一同、
1: はい、
0: そして親族一同、
1: そうそう、
0: 全員で大回りに来るっていう、もう
1: みんなで乗り込むんだと、
0: やっぱりそういう気概が嬉しいですよね。
1: 本当ですよね。
0: まあ、それ以外にも初出場だとすると、
1: はい、
0: で初出場でエントリーナンバー1番ってどうなんだろう。
1: 引き当てましたね。いやこれはね、でもいいですよ。
0: ね、すごいですよ ね、
1: うん、福島県の川崎加工服部煙火店服部博則さんです ね、
0: あの社長でお父さんである方は、
1: はい、
0: あの服部博則さんだけの番宣のフェイスブックページにいいねをくれませんでしたね。
1: そうですか、そうですか。
0: それ以外はくれてるんですけど、息子の分だけはいいねつけなかったあたりが、やっぱり厳しいなって感じしましたけどね。
1: いいね待ってますとかね、
0: そう、番組にお話しし
1: たんですけどね。そこはね、
0: うん、そうですね。そして、
1: はい、
0: 松葉大作さんですけれども、
1: 片貝煙火工業ですね、
0: はい、なんと聞いたら、その前の打ち上げる今野貴則さんの片貝煙火での修行時代の指導係というか、
1: そうですよ、もう、
0: まあ、先輩と肩を ね、
1: 一番ね、身近な師匠なんじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうですよ ね、
1: ね、
0: その方と並び合うっていうのもまた一つのね、
1: そうですよね、8番9番ですもんね。
0: だからもしもね、なんか事故あれば大変なことになってしまう、
1: ね、そういうプレッシャーもね、
0: プレッシャーもね、
1: また一つ背負いながら、
0: 高則さんそんなことも言ってましたけどもね。
1: はい、
0: で松葉さんはやっぱり中国地方の出身だけれども、
1: はい、
0: うん、片貝の、
1: その
0: 奉納煙火というものにもう惚れ込んじゃって、
1: うんうんうん、はい、
0: もうこちらの方に移住しちゃったというね、
1: そうです
0: ね、そういう逸話も聞かせていただきましたし、
1: これもご縁ですよね、
0: うん、そしてなんとフェンシングの選手だったという、
1: そう、
0: 結構強いっていう話ですけどね、武闘派の武闘派の一人ですよね。
1: 武闘派何人か
0: 何人かいるんですけど、ね、
1: いらっしゃるみたいですよね。
0: 今回の出場者の中の武闘派の一人ですよね、
1: そうです、
0: ね、フェンシング部門担当ですよね。
1: うわすごい。
0: そして、はい、ちょっとラジオでは紹介できませんでしたけども、
1: はい、
0: 田舎港堀内煙火店さんの、
1: はい、
0: 中島正明さん、そして、直近先週になりますけれども、
1: はい、
0: 株式会社ワビアの、
1: はい、関直武さん、
0: はい、
1: 武闘派の一人ですね、
0: まあ、武闘派の一人ですね。熱く語っていただきましたけど、
1: 本当本当、
0: はい、
1: もっとね、
0: うん、
1: 実は語っていただいたんですよね。
0: そうそうそう、ね、収録が終わった後も、
1: はい、
0: もうそれと同じぐらいの時間をですね、
1: そうそう、止まらない、
0: 止まらないという感じでしたけども
1: ね、
0: でこちらの方はね、
1: はい、
0: ミキさんと違って応援団のほとんどが打ち上げ会場にいるっていう ね、
1: そうですもんね、
0: またそれも面白いんやもんな。
1: レアですよ ね、 ね、
0: そんな感じですけれども、
1: ね、息子さんも
0: そうです ね、
1: ね、打ち上げ従事者として初現場が春の章という、
0: そうですね、今
1: 回、
0: で3人兄弟の、
1: はい、
0: ね、弟2人も現場だし、
1: そうそう
0: そう、
1: はい、
0: 父親もそうだ し、
1: そ、 うだし、
0: そして嫁さんの父親も打ち上げ現場にいるという感じで、ね、打ち上げ現場でのコメントが怖いという、ね、
1: そうそうそう、そわそわしてると思いますよ。だって打ち上げる順番も16番ですから、
0: そうですよ ね、 ね、最後の方だもんね、
1: 最後の方ですからね、
0: うん、
1: あ、聞きたかったですね、3番が良かったですか、ちょっとも16番が良かったですかってね。
0: そうだね、
1: 聞きゃ良かったん
0: だ、聞きゃ良かったですね、うん、そういう意味で、まあ、本当に初々しい、
1: はい、
0: でもベテランもいらっしゃるという、まあ、初出場をまあどのようにこう迎え撃つかっていうような感じになってくるかと思うんですけども、
1: はい、
0: まあ、昨年、
1: はい、
0: まあ、新作の部で3連覇中でありました、
1: はい、
0: 今野貴則さんがですね、
1: はい、
0: まあ、同世代の伊藤光也がまあ連覇を阻むというふうなこと で、
1: はいはい、はい、
0: でしたので、まあ、連覇はなくなったことなので、まあ、一応リセット、
1: リセットか、
0: だから伊藤光也が連覇するのか、
1: はい、
0: また違う方が新たな新作の部の優勝、
1: うんうん、
0: そして総合優勝には誰が来るんだろうというね、うん、そういう話になってくるわけでございますよね。
1: うわ、

0: まあ、新作花火コレクションと呼んでいながらも、
1: はい、いながらも
0: 10号割物なわけでございますよ。でこの10号割物のレベルの高さがすごい、
1: はい、
0: ね、
1: すごいです、びっくりです、
0: ね、だってまあ、三重新以上、まずそれで一つハードルが高いのに、うん、18人中、
1: はい、
0: 半分いないんだもんね、三重新が。
1: そうなんですよ、
0: うん、8業者だよ、
1: 8、
0: そして与衛新が5、
1: はい、
0: そして最多五衛新、うん、それがあった5 すごいよね、
1: すごいんですよ、レベルがどんどん、ね、
0: 高くなっていってる。
1: はい、
0: ちなみに昨年三重新は9だったんですよ、
1: はい、
0: だから半数だったのが一つ減で、はいはいはい、まあ、44.4% に減りまして、
1: はい、
0: そして与衛新が6つだったのが5つ、はい、これも一つ減りまして 33.3% から 27.9 に、
1: はい、うん、
0: そしてその減った分が全て、
1: はい、護衛神に、
0: 護衛神にということで、護衛神がプラス2の5っていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、史上最多になるんじゃないのかなと思います。もう3割に近づいてくる護衛神ってどうよっていう、はいはい、これ夏の大会でもなかなかね、
1: そうですよ、
0: そういかないのに、
1: いかない、
0: 27.8 っていうのはすごいよなという。
1: うーん、
0: でまあそれもそのはずなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり昨年の大会の、
1: はい、
0: まあ、優勝、
1: うんうん、
0: そして準優勝が
1: 護
0: 衛神だもんね。
1: それぞれそうですね。
0: 山崎煙火製造所の石井さんと、
1: はい、
0: 福山煙火工場の土屋さん
1: 、ね、
0: いやいやいや、うんうんうん、まあ、芯が多ければいいってわけじゃなくて、
1: はい、
0: もう完成度もすごいんだもんね。
1: すごい。
0: だからそういう意味では、
1: はい、
0: いや新作っていうふうなことで若手って、うん、そういうね、くくりでできないという。そうそうそう。で、実際に、優勝した、
1: うん、
0: 石井さんっていうのは、
1: はいはい、
0: まあ、夏の大曲の割物も担当してるっていうふうなことで、まあ、そちらの方でも優勝したことがある方ですから、その方が、新作の部にもね、同じような作品を持ってくるっていうふうなことで、
1: もう
0: レベルを高いわけでございますよ。
1: そうなんですよね、うん、だからなんかここ見てると、まあ、競馬になぞらえると、うん、新馬戦でもあり、二勝利戦でもあるんですけれども、もうなんか
0: J1 の
1: 重賞クラスでもあるような気がして、
0: うんうん、そういうところはありますよね、割り物のところにはそういう感じしますし、
1: はい、
0: まあ、新作についてもね、
1: はい、
0: まあ、どんな風になってくるのか。
1: そうです、
0: まあ、昨年のね、はい、バージョンアップさせたパート2という方もいらっしゃれば、
1: はい、
0: 全く違うものに、挑戦する方もいれば、
1: はいはいはい、
0: あとは何だろうな、そこの会社、煙火業者さんが、
1: はい、
0: その推している、
1: はいはいはい、
0: その色だったり、
1: 色とかね、
0: 形っていうものをこう作品に持ってきたよっていうようなところもありますんで、
1: うん、あとはもう高崎とのこう推移といいますか、
0: あ、それもありますよね、
1: そこの、うん、
0: そこをこうどんな感じでこうついてくるかっていうふうなところ、本当、
1: はい、
0: その辺のところをですね、
1: ぜ
0: ひ見ていただきたいというか、まあ、プログラムにもこう1行2行ね、自分の、うん、作品のコメントは載っているというものの、
1: はいはい、
0: なかなかこうバヤッとしたものもあれば、
1: うん、
0: ピンポイントで押さえてる花火作家さんもいらっしゃるので、
1: はいはい、
0: その辺のところもね、妙っていうのもあるのかなと思いながら、まあ、いいものは良い、
1: はい、
0: 悪いものは悪いというね、
1: うん、
0: この FM 花火らしさを出して、はい、当日はまあ我々もっと辛口な方がいらっしゃいますからね。
1: そうですね。
0: とピーとかって入れたくなるようなでまだね、打ち上げ順番がまだ1番2番3番ぐらいで、
1: ええ、
0: もう優勝ですね
1: って、
0: もう決めつけちゃうそんな人もいらっしゃいますんでねその辺をどう、
1: うん、
0: 藤田博史が制御しながら、ね、我々の姿勢制御するという、
1: いやいや制御できたためじゃないですけどね、はい、
0: そういう意味でもね、花火をの祭典をね、
1: はい、
0: 一緒にしていただければありがたいかなっていうふうには思いますけども ね、
1: そうですね、4号玉10発5号玉8発の計18発の、
0: はい、そうです ね、
1: ねストーリー、
0: いやいやいやいや、
1: ぜひご覧いただきたいと思います、
0: うんうん、まあ表彰式の模様も、
1: はい、
0: 行うんですよね。
1: そうなんです。 FM 花火では、はい、あの実況生中継当日はもちろんですが、新坂花火コレ

0: ションの表彰式、午前10時からですね、4月26日の午前10時から、
1: はい、
0: 会場の音声そのままお届けいたしますので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 花火師さんが結果を知る同じタイミングで、はい、花火ファンの皆様も知ることができるということになっております。
1: 非常に楽しみでございますよね。
0: あとはもう審査員の好評も、ね、聞けますので、はい、やっぱりこの
1: 好評を聞いてね、
0: うんうんうん、
1: なるほどと、
0: そうい
1: やとかね、いろいろねあると思いますけど、
0: これね、だからこの花火師じゃなくても、うん、こう好評ってなんかこう、うんとかって噛み締めて聞いちゃいますよね。
1: そうですよ ね、 ね、
0: 自分のことじゃないですけど ね、 ね、はい、ぜひ表彰式の放送もお楽しみいただければと思います。まあ、新作花火コレクションももちろんなんですが、
1: そうですね、
0: 春の章、プログラム盛りだくさんでございまして、うん、
1: はい、
0: ここからはですね、オープニング花火の情報などもお届けしていきたいと思います。オープニング花火、
1: いや私ね、はい、やっぱりこの大曲の花火の今年1年の幕開けのこのオープニング花火ってすんごいワクワクするんだもんね。
0: あ、はい、
1: でまあプログラムを見ると、うん、協同組合担当って書いておりますが、
0: はい、
1: まあほぼほぼ和美屋さん、
0: 和美屋さん、
1: まあ、関さんもそのようにお話ししてましたけど、
0: うん、そうでしたね。
1: で他のインターバルとはちょっと違ってですね、
0: はい、
1: 打ち上げ幅もワイドになってましたので、うん、はいはい、まあ、200メートルということで、まあ、斜め打ちもありますので、まあ、300、400と、すごいそういう規模感になってくるのかなと思いますが、うんうん、私的にはその花火もそうだし、あとどんな楽曲を使ってくるのかなっていうふうなこともですね、
0: そこですね、
1: そこのところもこう、くめくめはどんなふうに考えてくるのかな、でもこの頃、
0: はい、
1: 5代目が考えてるような感じするんですよ。
0: そうそうそうそう、ね、
1: なのでちょっとくめくめとは違うその5代目のテイストが入った、
0: はいはい、
1: そのインターバルもそうなんだけれども、
0: はい、
1: オープニングが楽しめるのかなというふうに思いますけどね。お
0: ー、ちょっと勢いつけて、
1: そうですね、
0: 春のショースタートっていうところですかね、
1: はい、そしてその後のインターバル花火は、
0: はい、
1: まあ、夏の花火大会では、うん、まあ、見ることができない創造企業さんも
0: その中に、はいはいはい、入ってますよね。
1: こちらの方は打ち上げ幅が100メートルかな。で、斜め打ちも OK なので、
0: はい、
1: まあ、幅的には200メートルぐらいのスケール感っていうふうなことで、うんうんうん、で、5号玉から2号玉まで、
0: はい、
1: ザラ星って呼んでますけど、うん、
0: はい、
1: 5センチ以下の、うんうん、筒も100本ぐらい用意してますんで、
0: は
1: い、で、点滅トーチ、いわゆる小型遠キャって呼ばれるものは、
0: はい、
1: まあ、フリーなので、使ってもいいよ、
0: うんうん、
1: 使わなくてもいいよっていうような、
0: いい、
1: そんなレギュレーションになってるみたいなんですけど、
0: はい、
1: まあ、今年もテーマはフリーなんですよね。
0: フリー
1: でもフリーって言いながら協同組合さんのすごいのは、被ってる作品が一つもないっていう、これ相談したわけではないっていうあたりがすごいわけなんですけど、
0: すごいですね、
1: 例えば小松演歌工業だと、
0: はい、
1: やっぱりこう春なので、
0: うん、
1: 躍動っていうのをテーマにしてますし、あと北日本さんは、
0: はい、
1: やっぱりこう1年をかけての夢みたいな、
0: うん、
1: そういう話だし、
0: はいはいはいはい、
1: で和美屋さんは、やっぱり和美というぐらいですから、和の美学、
0: はい、
1: そして響き屋大曲演歌さんはですね、
0: はい、
1: やっぱりこういうご時世ですので、こう祈りというか、
0: うん、
1: 平和とかそういうのをイメージですし、
0: はい、
1: そして創造企業もちょっと似てますけれども、はいはいはいはい、これも躍進とか、
0: そう、
1: 躍動とか、そんな感じの、まあ、小松演歌工業にこうちょっと似たところはありますけど、
0: うんうんうん、
1: また違った切り口で見せてくれるんじゃないのかなと思いますけどもね。まあ、これがちょうどね、
0: はい、
1: この審査の合間、はい、合間にいい感じで一部から
0: 5
1: 部までインターバル花火っていう感じで入ってるので、それを見ながらちょっと疲れた脳というか採点脳を休めてまた採点をするというね、そんな感じになるかと思いますけどね。
0: こういったバルも本当コンテストではないですけれども、
1: そうです ね、
0: ね、私たちの作品をどうぞみたいな感じでね、
1: そうそうそう、
0: 気合いかなり入ってますもんね。
1: もうガチンコですから ね、
0: ね、
1: なんだかんだ言いながらね、仲はいいけど、
0: はい、
1: 花火では負けたくないっていうね、
0: うん、
1: そういうところがこう見える、インターバル花火をぜひ楽しんでいただきたいと思いますよ ね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そしてなんといっても、
0: はい、
1: 今年から始まった、
0: お
1: これ本当我々花火ファンには嬉しいよね。
0: そうです、特別プログラムでございま す、
1: そうなんですよ。
0: これが昨年の夏ですね、全国花火競技大会、
1: 97回大会、
0: はい、うん、97回大会の

0: 夜花火の方で、はい、新入り割物の部、そして自由玉の部で優勝した野村花火工業、
1: そうですね、
0: そして創造花火の部で優勝した小松煙火工業のプログラムになっている。
1: エキシビジョンが見れるっていうのはなかなかいいですよね。
0: 超贅沢です。
1: そうですよね、まあ、野村花火工業さんについては、
0: はい、
1: まあ、10号新入り割物は、うん、上り極道付き、やはり護衛神変化菊でね、
0: 行くぞ、
1: 行くということで、
0: ございます。
1: で、自由玉については、
0: はい、
1: 水面の揺らめきということで、
0: はい、
1: まあ、これ大曲の96回大会に実は出品してる作品なんですけれども、
0: う
1: ん、まあ、夏の大会の環境とね、
0: うん、
1: 同じ打ち上げ会場だけれども、
0: はい、
1: 環境やっぱり違うじゃないですか、夏と春。
0: そうですね、
1: その中で野村のね、あの鮮やかな彩りがどのように映り込んでくるのかと。で、自由玉についてはどんな風にこう揺らめいていくのかっていう風なところをね、はいはい、ぜひ楽しみにしたいなっていう風に思いますね。
0: そうですね。
1: そして小松煙火工業さんの創造花火なんですけれど、
0: はい、
1: これっていうのは創造花火ではないって言ったらいいのかな、
0: うん、
1: 夏のレギュレーションとは違うっていう話でした。
0: はあ、はいはい、
1: なので打ち上げ幅もこれワイドなんですよ。
0: おお、うん、本当に特別ですね。
1: 特別プログラムで、
0: うんうん、
1: で、まあ時間的には2分30秒ぐらいだと思うんだけれども、
0: はい、
1: もう一回一からやり直した作品になるみたいで、だからどんな作品がね打ち上がってくるのか、まあ本当。夏の大会は幅30メートルっていう風にレギュレーション決まってますけど、
0: はい
1: はいはいはい、それよりもはるかに幅広い、
0: はい、
1: で、
0: うん、
1: 打ち上げる球も、まあ、大玉も入ってくるみたいですから、
0: お、
1: まあ、5号玉じゃなくて、
0: ええ、
1: まあ、尺まではいかないと思いますけど、7号とか8号玉も効果的に使いながらの創造花火ですから、
0: うお、迫力す
1: ごい、迫力満点だと思いますよ。
0: すごいっす、
1: うん、
0: はあ、これが春に見られる、
1: 春にもう春からもう見られるという、すごいですよね。
0: はい、まあ、初企画の、ね、
1: はい、
0: 特別プログラムになりますので大注目でございます。
1: 大注目していただきたいと思いますね。
0: はい、そして、春のショーの最後飾るフィナーレ花火、
1: そうですね、はい、世界の花火でございますもんね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい、こちらフランスのアルテベンティア、
1: そうですね、
0: 手掛けますね。ついにモントリオールの金賞の、
1: そうなんですよ ね。モントリオールの大会の時に、
0: はい、
1: 私動画で見させてもらって一番最後に登場したと思うんですけど、
0: はい、
1: ここの業者だけがフランス語でのその劇場で始まっていったっていうような演出なんですよ。
0: セリフからスタート。
1: そうそうそうそうそう、だから多分ね、今回もそんなセリフというか、
0: うい
1: きなり音楽で始まるんじゃなくて、何かそういう感じでこう場を温めておいて、
0: はいはいはい、
1: こう花火が打ち上がっていくっていう感じなのかなという気はしますけどもね。
0: これまあ妄想、妄想、大妄想の中のね、
1: そうですね、
0: ですけれども、
1: まあこれちらの方打ち上げ幅は300メートルと、もうワイドワイドになるわけなんですけれども、
0: はい、
1: 春のショーでは、
0: はい、
1: フランスからは2社目になるんですよね。
0: あ、
1: 懐かしいよね、2019年、はいはいはいはい、覚えてる、4回大会、
0: ほう、
1: ルジェリって、
0: あ、ルジェリ社、
1: ルジェリ社、
0: あ、
1: で丸田山屋さん のタワー花火があった、
0: はいはいはいはい、うん、
1: あの時我々あれ、ね、うん、臆することなくフランス人に日本語でインタビュー
0: して、そうそうなんかマイク向けて、
1: マイク向けてね、
0: 言ったっすね、
1: 英語も喋れない、フランス語も喋れないのに、はい、インタビューに
0: 秋田弁で
1: 秋田弁で行ったというねまあフランス語と似てるからいいだろう、
0: いいだろう、
1: よくわからない
0: そうそう
1: ノリだけでインタビューしたら丸田真弥さんがね、
0: うん、
1: 通訳してくれた
0: んです、そうそう
1: アルテベンティアさんはですね、どんな感じでやってくれるのか、
0: はい、
1: 非常に楽しみでございますよね。まあ、お天気も良さそうですからね、
0: はい、
1: まだまだ当日券買うよりだったら
0: お
1: ね、前売り券買った方がお安く入れると思いますので、
0: 間に合いますんで、
1: 間に合いますんで、ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: しますね、
0: はい、さあ、そしてこの花火の星からのお知らせですけれども、
1: はい、
0: 4月25日当日の午前中10時30分から青昼正午まで、
1: はいはい、
0: 花火アームを会場に公開収録を行います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、これも直前すぎる見どころ紹介ということになるわけで、
1: 今日の放送では、はい。

0: はい、
1: 話さなかった。
0: 話せなかった。
1: うん、話さなかったじゃない、話せなかっただね。
0: あ、そうです
1: ね。あえて、うん、あえて話せなかったことを、
0: ええええええ、
1: やっぱりね、会場に来ていただいた方々にはやっぱりご足労いただいたということで、
0: お
1: ちょっとサービストークをしないといけないのかなと思いますしね。
0: はいはい、はい、じゃあやっぱそれ聞きたい方はね、公開収録にぜひ
1: 来ていただきたいと思いますね。ちょっとあの橋をね、一本ね、うんうん、川じゃないが橋向こうではね、はい、あのナイトマーケットもやってますし、
0: そうそうそう、
1: でちょうど2時過ぎだ、はい、2時頃だと思いますけど、
0: ええ、
1: その日、
0: はい、
1: 大曲がりはクレヨンしんちゃんでも湧くんですよ。
0: あ、そっかそっかそうだ、
1: 今年の夏の、ええ、あの公開するクレヨンしんちゃんの映画の舞台が、
0: うん、
1: ここ花火の街、
0: そう、
1: 大曲がりというふうなこと で、
0: なん
1: で、ね、で駅前にあります花火の玉、モニュメントあるじゃないですか、
0: はい、
1: その横に、うん、しんちゃんのパネルが お披露目するのが25日なんです。
0: きた、
1: それがちょうど公開収録の間
0: なんですよね。11時過ぎぐらいだったんですよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: はい、
1: なので収録終わったら見に行ってほしいですよね。
0: そうですね。
1: そして丸子橋のところまで行くと、
0: はい、
1: 多分2時頃になるでしょうから、
0: うんうんうん、
1: しんちゃんに会うことができるかもよって感じですよね。
0: 来た。
1: 花火会場でも、
0: はい、
1: しんちゃん来るらしいですけど。
0: あ、本当ですか。
1: というのが、何年か前の秋のショー、我々しんちゃんとコラボしてもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、あのスタジオジャックされましたから ね、
1: 放送席を奪われた我々ですからね。
0: くまモンとね、
1: そうそうそう、
0: しんちゃんと
1: 来ましたけど、いわゆる家族都市の関係では
0: いはい、はい、
1: うん、なんかお披露目するみたいですから、そういう意味ではにぎにぎしくなるんじゃないでしょうかね。
0: しんのすけ君待ってるぜ。
1: はい、待ってますね。
0: はい、ということで、まあ、10時30分からお昼までなのでですね、はい、1時間半の内容となっています。
1: そうですね、
0: はい、貴重なお話ありますので、
1: まあ、ぜひ我々だけじゃなくて、スペシャルなゲストが来るんでしょ。
0: そうそうそう、はい、新坂並コレクションで審査委員も務めます、
1: はい、
0: シンガーソングライター松本英子さん、
1: そうですね、
0: スペシャルゲストで登場いたします。
1: まあ、審査員となってもう3回目ぐらいですか。
0: 2回目
1: か
0: ね。
1: あ、新これは2回目か、うん、秋のショーには来てるって。
0: そうですね、
1: そっかそっか、そういうことか。
0: はい、
1: まあ、審査員としての見た目線での新これっていうのもね、
0: うん、そうですね、当日その審査員の話聞けるってなかなかないですよね。
1: なかなかないでしょうね。
0: ね、うん、花火前に。
1: そうですね、
0: うん、最後はじゃんけん大会、いつもの恒例の
1: そうです、ね、
0: やります。ちょっと花火観覧のお供になるようなプレゼントを
1: ね、
0: かけたじゃんけん大会。新自慢準備は大丈夫ですか。
1: いや、俺ですか。このじゃんけんの弱い正直者の。
0: そう、松本英子さんや新自慢とじゃんけんをしていただいて、ね、
1: はい、
0: 勝った方には、何か差し上げたいと思いますの で、
1: そうですね、ぜひぜひ、
0: はい、お待ちしております。参加無料です。予約もないので、ぜひフラットでもね、
1: はい、
0: あの遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではお時間となりました。まずは良いコンディションで、
1: そうですよね、
0: 春のショーで迎えられることを願いたいと思います。
1: はい、
0: 気をつけて皆さんお越しください。
1: お待ちしております。
0: お待ちしています。
1: 春曲がりで会いたいと思いますよ。
0: はい、それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
1: 打ち止め。公開収録では言っちゃならねえことも言っちゃうか。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は弁天小僧です。1955年昭和30年の歌です。佐伯隆夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで弁天小僧。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は夜霧のため息です。1955年、昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は築地陽子さんで夜霧のため息。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は秋葉の火祭りです。1955年、昭和30年の歌です。

秋葉の火祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は幾夜の夢にです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんと築地陽子さんで幾夜の夢に。どうぞ。

0: いくよの夢にお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はゴジラさんです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木晴美さんで、ゴジラさん、どうぞ。
1: ゴジラさん、
2: ゴジラだー、
1: ゴジラだー。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はうちのアンギラスです。1955年昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は野沢和馬さんと青木晴美さんで、うちのアンギラス。どうぞ。

0: うちのアンギラスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナー。
0: 吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週はゴールデンウィーク特別編成のためお休みとさせていただきました。楽しみにされていた皆様、大変申し訳ございませんでした。今週は皆さんにイントロクイズ出題いたしますので、どうぞご参加ください。さあ、それでは今週の問題を聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

はい、ここまでです。かなり長めのイントロでしたね。そして音にも特徴がありました。ではもう一度聞いてみましょう。今週の問題はこちらです。

ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp 数字の822@アルファベット小文字で fmhitachi.jp ファックスの方は02943367880294336788へお願いします。ラジオネームをお持ちの方はラジオネームの他にご本名とご住所も毎回忘れずにお願いいたします。またご本名の方はご本名をお読みしてもいいかどうかをお書き添えください。またメールの方は件名のところに吉田メロディーイントロクイズ係とお書き添えください。締め切りは5月13日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和23年1948年の曲です。歌っている方が複数となりますので正確に書いていただきたいと思います。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
5: なぞなぞもね。
1: こちらは JOZZ2ANFM FM ユートピアです。 76.3MHz でお送りいたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて

摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

0: 謎タイム。目をつぶって本を開いてた。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来た子は小学何年生？
1: わかんないでしょそれ。みんなと同じ時間に登校せず、お昼に来たのは小学何年生？
2: わかんない。

な答え見ちゃおう。小五。小五？

5月11日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、大相撲夏場所が始まりました。昨日は初日、ただ横綱大の里が休場、大関青錦も休場という中で、もう一人横綱になってしまいました豊昇龍に俄然注目も集まりますが、なんと昨日敗れてしまいました。高安に上手投げで敗れまして、まあ負けたことはしょうがないと思うんですけど、その時にどうやら右の太ももですかね、痛めたようでしたね。肉離れの可能性もあるということらしいんですが、まあ、この怪我が大したことなければいいんですけども、もし相撲が取れないということになると、またこれ休場ということになり、横綱不在場所ってことになってしまうんですよね。いや不安ですね。どうなるんでしょうか。で、昨日は新三役熱海富士、琴勝峰も敗れまして、どうやら館内にため息が漏れたそうなんですね。まあね、気持ちは分からなくはないですけども、あと霧島がやはり元気がいいですね。今場所はやっぱ霧島でしょうかね。そんな気がいたしますが、その大関や横綱とは全然かけ離れておりますが、でも3年ぶりに関取に返り咲いた炎鵬、昨日十両に復帰しまして、白星で復帰戦を飾りました。脊髄損傷というですね、大怪我を負って、そこから乗り越えて序の口から番付を戻したということで、昨日ですね、母の日でしたよね。で、なんと国技館に炎鵬のお母さん見に来たそうなんですね。地元石川から日帰りで駆けつけたそうなんです。で、2階席から見守って、こんな風におっしゃったようなんですよ。たまたま母の日で、で元気な姿を見せてくれて、勝ててとっても嬉しいですと、あと皆さんから声をかけてもらってる姿を見られて幸せに思いましたと、支えられてここまで来られましたと。で、我が子を自慢する親はかっこ悪いと思うんですけど、本当にすごい子だと思いました。そんな風なコメントを出してますよ。お母さんも心配したでしょうからね、間違いなくね、本人以上に心配したかもしれませんよ。お母さんってそういうもんですからね。で、昨日は炎鵬の同級生とか、かつての付け人などなど、およそ80人の応援団が駆けつけたそうなんですね。いや、そりゃ応援したくもなりますよね。で、取り組みの後、ファンの大行列ができたそうで、一人一人に丁寧にサインとか、あと写真撮影なんかも行っていたそうなんです。やっぱ支えてもらってここまで来たという思いが強くあるんでしょうね。身長は167しかありません。大相撲各界で言うなら小兵です。で、昨日は193センチの相手を力強く押し出したということで、もうね、怪我がないように祈りたいと思いますね。首がね、もう痛くなったりしませんようにという祈りを込めて、この15日間は炎鵬の相撲も見守っていきたいなという気がしますね。さあ、5月11日月曜日です。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、アゼッカ、メイクユアムーブでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船が10日、受け入れ先となるスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島のグラナディージャ港に到着し、健康状態の検査で問題がないと判断された乗客が下船を始めました。今後それぞれの出身国などが手配する航空機で帰路に着く見通しです。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日、2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは

依頼していないとしてバス運行会社の説明を改めて否定しました。昨日午後、神奈川県内を走行していた JR 東海道線の上り電車の中でスプレーが撒かれたようだと乗客から消防に通報がありました。電車は川崎駅で停車し、1歳の女の子と両親の合わせて3人が病院に運ばれましたが、母親が喉の痛みを訴えたほかは目立った怪我はありませんでした。1990年就航のクルーズ船日本丸が最後の運航を終えて横浜に寄港し、船舶ファンらが港に駆けつけありがとうと別れを惜しみました。日本丸は35年間で60万人以上の乗客と地球およそ133周分にあたる533万キロ以上を航行しました。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。大相撲夏場所は昨日初日の取り組みが行われ、一人横綱の豊昇龍は小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は高野翔をはたき込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本にはたき込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結びの若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場となりました。さて今日は月曜日ですが、いかがでしょう。シャキッと起きられましたか。私は本番前に今朝はですね、カフェラテでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 大先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はクマソニック、そしてジョン・レモン以上の2つです。
1: じゃあまずはクマソニックだね。これはクマが街にやってくるのを防ぐために特別な音のバリアを張ることだよ。最近クマが人間の住む場所に現れて食べ物を漁ったり人が襲われたりというニュースをよく聞くよね。クマも生きるために必死なんだけど、人間とばったり会ってしまうのはお互いにとても危険な状況だと言える。そこで考えられたのがソニック、音を使ったクマを寄せ付けないアイデア。クマは人間よりもずっと耳が良くて、特定の高い音や人間がちょっと嫌だなと感じるような音をすごく嫌がる性質があるんだ。そこでクマが通りそうな道や街の入り口に特別なスピーカーを置いて、人間には聞こえにくいけどクマにはバッチリ聞こえる音を流し続ける。これがクマソニック。この仕組みのすごいところはクマを傷つけないという点だよ。これまでは街にクマが現れて人間に危険が及ぶと駆除してきたからね。でもこの音のバリアがあればクマはあっちから嫌な音がするから近づかないでおこうって自分で判断して山へ帰っていくというわけ。この技術はどんどん進化していて、 AI がカメラでクマを見つけた時だけ音を出すような、さらに賢い仕組みも使われ始めているよ。ただ中には普通のクマが嫌いな音に強いクマがいるかもしれないから、その点もこれから研究を進めていかないといけないんだよね。じゃあ続いてジョン・レモン。君は世界中で愛されているビートルズというバンドのジョン・レノンさんを知ってるかな。実はフランスでビールを作っている男性がジョンさんの名前をもじってジョン・レモンという名前のレモンを使ったビールを売り出したんだ。そしたらジョン・レノンさんの奥さん小野洋子さんの代理人が、その名前はジョンさんの名前を勝手に使っていると警告を出した。もし販売をやめないならすぐにおよそ1830万円を払いなさいっていう、とても厳しい内容だったんだよね。飲み物を作った男性はもう5年も前からこの名前で売ってたんだけど、そんなに大金を払うなんてのは大変だから小野洋子さん側としっかり話し合った。それでいきなり全部捨てるなんてもったいないから、今年の7月まで今ある5000本の在庫を売り切ったらおしまいにするという約束になったんだ。お互いに歩み寄って解決策を見つけたんだね。そこで今その男性は新しい名前を考えているんだよ。フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ってジョーヌレモンにしようかななんて計画してるんだって。これもまたちょっと似てる感じはするんだけどさ。でこの話から学べるのは、名前やイメージというのはその人が作ってきた大切な宝物、つまり権利だということ。たとえ一文字違いのダジャレであっても、有名な人の名前を借りて商売をするにはルールが必要だってことだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはイギリスのジャズフュージョンバンドゴーゴーペンギン、2020年のアルバムゴーゴーペンギンから F メジャーピクシーでした。6時24分になります。

0: ジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
0: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
1: そうです、そうです、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
0: 松下さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ、はい、あのね、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当助かったんですよ。
1: そう、やっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです、
0: その5大ポイントしっかり

0: を教えてください。
1: はい、まず一つ目は前後が取れること、はい、追突や煽り運転は後ろからが多いです。で今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
0: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
1: その通りです。でポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
0: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね。
1: はい、
0: あのお車を離れている間も見守ってくれるんですね。
1: そうですそうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
0: はい、
1: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ールームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、メーカー販売価格26,280円のところ、なんと19,030円引き。快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
0: 19,030円引きですか。
1: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
0: 10% じゃなくて 20% 引きですね、
1: はい、
0: 5,800 円ですか。
1: もうぜひ決めてください。お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ。
1: 時刻は6時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を

手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて、あなたは食事で野菜は取れていますでしょうかね。私もなるべく取るようにはしているんですが、十分とは思ってないんですよね。野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されていますが、最新の調査では1日平均256g しか取れていないそうです。つまり1日 94g も野菜不足。この量は人参およそ1本分相当となります。結構な量ですよね。この量を野菜で取るというのは大変かもしれません。物価が高くなって野菜を買えなかったり、買っても食べきれなかったり、野菜を食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を取れていないという方もいらっしゃるかと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれています。ものすごい量ですよね。でも青汁は健康に良さそうだけど苦くて続けるのは大変だというイメージを持っていらっしゃる方も多いかもしれませんね。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんですね。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。だからこそ青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。箱は見た感じ鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれていますね。青汁満載、飲み方はとても簡単。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。先ほど青汁を紙コップに入れました。ではかき混ぜてみます。おお、さっと溶けていきますね。いや、綺麗な緑色です。ではいただいてみましょう。とても滑らかな喉越し、飲みやすいですね。そして美味しいです。青汁満載はほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますね。お茶の代わりに飲めば毎日続きやすいですね。私も飲んで美味しいと感じた青汁満載ですが、ここまで聞いて本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されています。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ラジオを今聞いていらっしゃるあなたに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。
送料を含めると1袋40円と

ということになりますね。お一人様一回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120

0: 0120159150120の後に159が2回ですね。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定、半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120159159、 フリーダイヤル0120159159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、サベージガーデンアファーメーション、2000年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではサベージガーデンのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはサベージガーデンアファーメーション。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル I want you の B 面、ファイヤーインサイドザマンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、3時頃目が覚めて窓の外を見ると久しぶりに雲のない空にだいぶ細くなってホワイトチョコでコーティングしたバナナみたいなお月様が浮かんでました。色の綺麗なスプレーチョコで飾ったら可愛いのになぁと思いながらもう一度寝ました。あ、また寝たんですか。そうですか。私は昨日の午前3時頃ですかね、とても綺麗な加減の月を見ることができまして嬉しかったですね。真半分ポーンと切ったような感じでした。加減の月。 FM ミッキーマロさんから、昨日は母の日ということで娘からビデオ通話がかかってきました。でもすぐに孫娘がしゃしゃり出てきて、およそ40分途切れることなくいろんな話をしてくれました。こういうのが一番嬉しいなと感じた母の日でしたね。なんかこう予定外なんでしょうけれども、そういうはずじゃなかったんでしょうけども嬉しいことってありますね。そういうことの一つというんでしょうかね。しかしビデオ通話なんて昔はありませんでしたからね。電話でしたよ。基本的におじいちゃんおばあちゃんと交流を持つとしても、でおじいちゃんおばあちゃんちょっと耳が遠かったりする、もうちょっと大きい声で喋ってとか言われたりしてました。旭川のともさんから、テレビは相撲しか見ないという慎吾さん、はいはい、私の相撲話に付き合ってください。はいはい、推しの一山本ですが白星スタートで良かったです。そして炎鵬、彼の取り組みを見るたびに目頭が熱くなります。頸椎損傷、そのリハビリは並大抵のものではありません。父も同じ怪我で残念ながら他界してしまいました。ああそうですか。だから炎鵬の姿は勇気をもらえる反面、父に対してもっとできることがあったはずと胸が苦しくもなったりします。でも炎鵬の笑顔はそんな私の罪も隠してしまうほど輝いていて、なんていうか心が洗われます。応援せずにはいられませんと。そうでしたか。お父さんね、ほんと残念でしたけれども、なんか炎鵬が頑張ってる姿っていろんな人に力を勇気を与えてくれてるなという気がしますよね。ほんと怪我なく15日間ですね、重量復帰ですので頑張ってほしいなと思います。では一般常識一問一答問題集が新年度版に変わりましたよ。ではそれからいきましょう。まず最初は日本の地理、都道府県です。都道府県の特徴を言いますので、県の名前と県庁所在地を当ててください。みかん、いよかん、今治のタオル、宇和島の真珠養殖、伊予ガスリー、道後温泉、何県で県庁所在地は何市。愛媛県松山市。続いて国際情勢のジャンルから、国連世界人口白書2025によると、2025年の世界人口は何億3200万人でしたか。82億。最後は社会生活のジャンルから、2025年6月、組織の不正を内部告発した人が通報を理由に不利益な扱いを受けないよう保護する改正何法が成立しましたか。公益通報者保護法。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナリくるみです。車いかつ査定サイトのナリくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナリくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから

0: 時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by Today。 今日はこの曲からスタート。 Check it out。

0: おはようございます。
1: あら、どうも、おはようす。
2: おはようございます。
3: おはようございます。
1: 一日の始まりは挨拶から。挨拶の飛び交う活気ある街にしましょう。
4: 秋田先駆け新報社のご好意により、 FM ユートピアの番組表が先駆け新聞朝刊に掲載されております。ぜひ FM ユートピアの番組を先駆け新聞でご確認ください。
5: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
6: FM ユートピア 76.3 メガヘルツ。
7: FM ユートピア
8: 76.3 メガヘルツ。

時刻は7時1分を回りました。皆様、今日のお目覚めいかがでしょうか。ここ湯沢市サンロード商店街、青空が広がっておりますね。青空の色が今日は割と濃いめといったところでありまして、うわーっと青空が広がっておりますけれども、やっぱりところどころ春の白い霞がさーっとこう覆っている部分もあったり、若干雲がちょっと優勢かなという空の部分もあったりもしますが、全体としまして、それをもうひっくるめてお日様が力強くわーっと降り注いでおりまして、今朝もいいお天気です。あの風は割と穏やかめで、今朝もお隣の飲食店のワン、あれなんだっけ、はい、いきなり忘れてしまいましたけれども、プラスワンさん、はい、プラスワンさんの上り旗、今朝はほとんど体を揺らしていないですね。2人ともと言いますか、2機ともそのままスーッと綺麗に立ち姿で、存在しているような感じでありまして、風は割と穏やかめ。ただスタジオの外の温度計、いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置にありまして、下がコンクリート、数字的に若干ズレがあるかもしれませんけれども、今11度、 11.5 度、12度までないかなといったところです。はい、あ、今日は割といつも菅がお話しする中でもそんなに高くはないんだなと、毎朝聞いてくださってる方でしたらきっと思っておられると思いますが、11度から12度ぐらいのちょうどいい服装といいますと、薄手のコートだったりセーターがまだ必要な気温なんですよね。そんなことでやっぱりまだまだ1日の中でも数日間の中でも寒暖の差が大きいですのでね、この時間帯はまだ11、2度です。どうぞうまく洋服で調整していただいて、風邪なんかひかれませんよう、インフルエンザなんかかかりませんよう、コロナなんか絶対負けませんように、体調十分にお気をつけいただきまして、また1週間始まりました。5月11日の月曜日、今月ももう半ばに突入ということに、もう1桁から10台に突入ということになりましたのでね、今週も元気に頑張っていきましょう。そんなことで皆様、改めましておはようございます。5月11日の月曜日です。イケイケラッキーデー、すっきりバージョン月曜日。お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから今日も2時間の生放送でお届けいたします。どうぞお付き合いください。あの周りの風景がだんだんとだんだんと、春から夏に、まあ、夏というとちょっと若干まだ語弊があるような気がするんですけれども、晩春から初夏にといった感じですかね、変わってくるような気がします。その大きな要因が、あの週末にですね、田んぼに水が入ったところをもう見て、あ、田んぼに水が入ったなと思いまして、もう初夏の代表的なこう風景の一つで、田んぼにこう水が張られて鏡みたいになって、周りの木々や山々がきれいに映し出されるいいお天気の日っていうのはもう圧巻ですものね。そんな季節がもう間もなく、私初めて今年あのこの春に田んぼに水が入ったところをお見かけいたしました。農家の方々もあの田おこしで、機械をこう、ね、動かす音があちらこちらから聞こえてくるようになりましたし、田んぼの中にたくさんの人数がいらっしゃる、ね、働き手がいらっしゃる田んぼもあれば、お一人黙々と頑張っておられる田んぼもありまして、まあね、かつて私が子どもの頃

というのは田んぼの中にたくさん人がいたものですね。一家総出でないですけれども、今ほとんど大きい機械が入って一人二人で頑張ってらっしゃる姿が当たり前になりましたよね。そんなところもやっぱり時代の変化を感じるようなところでありますが、それでも何やともあれこうやって季節は巡って、ちょうどいい過ごしやすい景色の綺麗な季節がまたやってきましたのでね、また元気に、もう早いもので5月ももう中旬ね、もう早ければですけれども、あと1ヶ月もすると梅雨ですよね。沖縄とか奄美はもう梅雨入りしているそうでありますけれども、そんな季節もう間もなくといったところで、ちょうどいい季節です。楽しんでいきましょう。そんなことで、さあ天気予報今日はいかがでしょうかね。天気予報確認していきましょう。まずは本日午前6時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。5月11日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れ時々曇りでしょう。今日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後は 10%、 夜も 10% という確率です。まず雨の心配はほとんどなさそうでありますね。続いて警報注意報の発表状況です。今日は沿岸内陸問わず秋田県内のすべての市町村で警報注意報ともに発表はありません。はい、続きまして注目のピンポイント天気予報です。本日午前7時発表の本当に最新の予報となります。まずは湯沢市です。湯沢市今日は朝6時からお昼12時午前中晴れ、お昼12時から午後3時晴れのち曇り、3時から夕方6時再び、あ、ごめんなさい、3時から夜の9時再び晴れ、夜の9時から深夜12時再び晴れのち曇りという予報で、一日中晴れマークが並んでおりまして、お聞きの通り傘マークは一つもありません。今日の湯沢市の予想最高気温は午後3時23度、予想最低気温はもう過ぎましたけれども朝6時以降ということで朝6時の7度です。ですので今日は朝6時から深夜12時の間で寒暖の差が16度あります。はい、洋服の脱ぎ着3枚ほどの気温差があります。体調管理お気をつけください。続きまして横手市のピンポイント天気予報です。横手市は朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時からお昼12時晴れ、お昼12時から午後3時再び晴れのち曇り、3時から夜の9時再び晴れ、夜の9時から深夜12時三度晴れのち曇りという予報になりますね。まず横手市も一日中晴れマークが並びまして、お聞きの通り傘マークは一つも出ておりません。横手市の予想最高気温午後3時23度、予想最低気温朝6時以降ということで、やっぱり朝6時が一番低くて8度、横手は寒暖の差が15度の予報となっております。最後大仙市です。大仙市横手と同じく朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時からお昼12時晴れ、お昼12時から午後3時晴れのち曇り、3時から夜の9時晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報です。大仙市も一日中晴れマーク、傘マーク一つも出ておりません。大仙市の予想最高気温お昼12時と午後3時の22度、
予想最低気温は朝6時以降ということで、朝6時の

7度、大仙市寒暖の差が15度の予報となっております。ということでお聞きの通り湯沢横手大仙ちょっと異なる部分があるといえども一日中晴れマークが並びまして予想最高気温は23度と22度、湯沢と横手が23度、大仙が22度、予想最低気温は7度8度ということで寒暖の差が15、6度、15、6度もありますのでね、1日の中で。ですので予想最高気温の23度ですとだいたい長袖のシャツ1枚でいいぐらいです。で予想最低気温の7度8度でありますと先ほどお話ししました通り、薄手のコートが必要なぐらいですから、こんなに気温差がありますのでね、洋服の脱ぎ着でうまく調整していただいて体調管理気をつけながらいいお天気を楽しんでいただければと思います。続いて明日5月12日の火曜日、明日の内陸地方、明日は東の風後西の風、曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れでしょう。明日の内陸地方のお天気、予想最高気温が24度、予想最低気温が10度、はい。そして明後日13日水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温もっと上がりまして26度、予想最低気温が12度。14日の木曜日、曇り時々晴れで雷も伴うでしょう。予想最高気温が24度、予想最低気温が11度。15日の金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、上がりました、予想最低気温が12度。16日土曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が12度。17日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が12度。18日の月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が13度という予報です。今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、お聞きの通りこの期間は毎日今のところ晴れマークが並んでおりまして、今のところ傘マークは一つも出ておりません。予想最高気温が高くなってきましたよね。一番高い時が13日の水曜日と15日の金曜日が26度、あ、18日月曜日も26度ですので26度というのが3日間あります。そしてその次が予想最高気温25度、内陸地方も今日は25度、ね、内陸地方全体の一番高い気温が25度になってますので、今日25度、そして16日土曜日と17日日曜日も25度ということで25度の日も3日あります。そしてその次が24度、明日と、日曜日と木曜日ということでですね、もうすべて24度以上ということになります。25度以上が夏日という表現ですので、25度以上の夏日がこの8日間の中で6日間あるということになりますね。ほっほーというぐらい気温が上がってきました。ただそうは言っても先ほどのお話の通り寒暖の差がありまして、朝晩はまだ私なんか暖房使ってますので、朝晩は暖房使って日中はこれから冷房入れるなっていうような大げさのようで本当にそれが普通のような、気温になってきておりますのでね、どうぞ皆様洋服でうまく調整していただいて体調管理十分にお気をつけいただき、今の時期体調崩しますと結構大変ですのでお気をつけいただきたいと思います。先週私もねちょっとあの毎年この時期体調崩すんだけどどうなってお話をさせてもらいましたけれども、先週ね病院に行ってきましてね、この FM ユートピアでもおなじみの、小勝の菅院さんにお邪魔してきまして、先生に見てみてもらったところ、私あの昨年に続きましてまた膀胱炎ですね、はい、あの癖になっちゃうって言いますよね、膀胱炎って。どうしてもあの先生にどうして膀胱炎ってこうやって繰り返すんですかねってお話しましたら、あの一回膀胱炎のこう菌が、出てしまうとどうしても体内に少し
少し、ね、本当にこう残ってしまうと、それが、

もう具合が悪くなってきた時に悪さをするようになってくるということで繰り返しがちになるんだそうであります。はい、そんな膀胱炎で、膀胱炎になりますとね、うんと具合が悪い時は熱が上がったりとか、すごくだるさが増してきたりとかっていうような感じで、調子悪いって感じになってしまうんですね。いろいろこう併発してくる。で、私はまあその形が膀胱炎で出てきましたけれども、それが風邪ひいたりとかインフルエンザだったりとか、あるいは五月病なんて言い方もありますしね。そんなことでこう寒暖の差、気温の差、ね、気圧なんていうのもきますと、いやなかなかこう体調がついていかない、それによって具合が悪くなる。具合が悪くなるともっと怖いのが気持ち的にもね弱くなってきたりとか、こうね、いやもういいかとか、もうやる気もないしなっていうように気持ち的にもどんどん下になってきたりしますよね。ですのでやっぱり体調管理とっても大切ですね。本当にばあちゃんみたいにね、体調管理体調管理ってお話ししますけど、やっぱりね根本ですので、皆様人ごとのように聞かないで、ぜひなんでしょうね、健康な方ほど自分の体調管理って結構適当だったりしますでしょう。はい、十分にお気をつけいただきましてね、今週も元気に頑張っていきましょう。はい、そんなことで暦的には5月5日が立夏でありました。立つ夏と書きまして、立夏、これはもう夏の気配が現れてくる頃という意味合いがありますね。そんなことで夏の気配といいますか、周りこれからどんどん田んぼに水が入って、鏡のようにこうね、周りの景色を映し出して、山々の緑とか木々の美しさとか映し出されて、あーいい季節、すがすがしいなと思うような頃を迎えていきますので、せっかくのいい季節、体調管理十分にね、気力万全に、はい、いい季節を楽しんでいきましょう。そんなことで今日も2時間の生放送、イケイケラッキーでスッキリバージョン月曜日、お相手私菅直美でお届けしてまいります。どうぞ皆様お付き合いください。よろしくお願いいたします。今週のオープニングナンバー、2009年のヒット曲、フジテレビ系の目覚ましテレビのテーマソングでした。スーパーフライ、優しい気持ちで。

0: 今週のオープニングは2009年のヒットナンバー、フジテレビ系目覚ましテレビのテーマソング。この曲そうでしたよね。本当に優しい気持ちでいきたいものです。スーパーフライ、優しい気持ちでお届けいたしました。時刻7時22分です。
1: 伊沢地区交通安全協会からのお知らせです。ドライバーの皆さん、過ごしやすい季節を迎え、車で遠出される機会も多くなるこの時期は、開放的な気分からついスピードを出しがちになります。交通事故は一瞬にして幸せな家庭を崩壊させます。譲り合いといたわりの気持ちで安全運転を心がけましょう。急がずにマナーとゆとりで交通安全。
0: 井出光マークの山に石油では、給油はもちろん自転車の点検受付、パンク修理、タイヤ交換、タイヤ預かり、キーパーコーティングなど、さまざまなメニューを用意してお待ちしております。ぜひお気軽にお越しください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻まもなく7時24分になろうとしております。さあ、お待たせいたしました。最初のコーナーです。元気にいってらっしゃい、お送りしましょう。はい、今日も湯沢市の小勝子ども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきます。今日は高橋葵ちゃん、高橋葵ちゃんのインタビューです。お待たせいたしました。それではどうぞお聞きください。はい、お名前教えてください。
4: 高橋葵くんです。
0: 葵くんですね、よろしくお願いします、
4: う
0: ん、
4: はい。
0: 葵くんは一番好きな食べ物は何ですか。
4: みかん。
0: みかんね、そうか。葵くん、みかんの次に好きな食べ物は何ですか。
4: みかん。
0: みかんが一番好きなんだ。逆にさ、葵くん、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある。
4: ぶどう。
0: ぶどう、本当食べた時ある。
4: ない。
0: あ、ないんだ。そしたら葵くん食べるとさ、あー、ぶどう美味しいなって思うかもしれないから、うん、いつかチャンスがあったら食べてみてね。
4: はい、
0: わかりました。じゃあ葵くんは大きくなったら何になりたい。
4: 警察官。
0: 警察官、
4: うん、
0: あー、そうか。どうしてそう思ったの。
4: かっこいいから。
0: かっこいいからね、うん。警察官のお仕事ってどんなお仕事か知ってる。
4: 泥棒
0: 捕まえるのね、うん。じゃあさ、もし葵くん本当に泥棒が目の前にいたらどうする。
4: 捕まえる。
0: 捕まえる、
4: うん。
0: でも泥棒すごい追っかなかったらどうする。葵くん、
4: ぶっ飛ばす。

0: じゃあ捕まえる、
1: うん、
0: 頑張って、みんなのこと守ってくれますか
1: 船長
0: ね。じゃあみんなのこといっぱい守ってくれるかっこいい警察官になってくださいね。
1: はい
0: はい。じゃあ葵くんはさ、お家のお手伝いしてますか。
1: ママ
0: のお手伝いしてる、
1: うん、
0: どんなお手伝いした。
1: ママって野菜切って、
0: うん、
1: ココア入れて出てきて食べた。
0: ちゃんとママのお手伝い頑張った、
1: うん、
0: じゃあこれからもお手伝い頑張ってママのこといっぱい助けてあげてね。
1: はい。
0: じゃあ最後にさ、一番好きな人に行ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: パパ。
0: パパに言う、
1: うん、
0: パパはさ、どんなパパですか？優しい。
1: パパはカノンの寝るから。
0: あ、そうなの、うん、ね、パパはさ、優しい、おっかない、面白い、かっこいい。
1: かっこいい。
0: かっこいいのね、うん、そっか。大きくなったらパパみたいになりたい？
1: なりたい。
0: じゃあわかった、パパ行ってらっしゃいって大きい声で言って、いくよ、せーの、
1: パパパパ行ってらっしゃい。
0: おー、素晴らしい、拍手拍手。
2: 今日の元気に行ってらっしゃいは、おがちこども園の年長さんのお友達、高橋葵くんですね。高橋葵くんのインタビューをお届けいたしました。葵くんのパパ行ってらっしゃい、大きくてかっこよかったですね。お父さんお聞きでしょうかね。え、よかったですね。きっと親御さん、大きくなったらパパみたいになりたいとかママみたいになりたいって言われたら、それこそ一日ハッピーですよね。はい、今日仕事頑張っていただきたいと思いますし、葵くんパパみたいに将来かっこいい男の人になって、ぜひね、立派な警察官になって、みんなのこといっぱい守っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、ということで、今週もおがちこども園の年長さんのお友達ご紹介させていただきます。どうぞお楽しみになさってください。以上、今日の元気にいってらっしゃい、お届けいたしました。時刻7時28分を回っております。それにしましても、サンロード商店街、青空がさーっと広がって、お日様がスーッと降り注いできまして、いいお天気、ありがたいですよね。さっきもお話ししましたが、今年初めて田んぼに水が入っている田んぼを、お見かけしまして、あー、季節はこれ本当に春から初夏に移り変わっていってる最中だなーって思いました。もう至る所で、田んぼに機械が入って土を起こす作業をする音がこちらからもあっちからも聞こえてくるようになりましてね。もうちょっと季節が進みますと、田んぼ一面にわーっと水が張られて鏡みたいになって、山々とか美しい木々がわーっと映し出される、いい季節をこれからね、もっと迎えていきますので、どうぞ楽しむためにも皆様体調管理十分に気をつけて、今週も元気に頑張っていきましょう。前もお話ししましたけれども、晩春から初夏なんていうことで、初夏という定義は5月の半ば過ぎあたりから梅雨入りにかけてなんだそうです。今日もう5月11日、あっという間に5月ももう2桁中旬を迎えておりますのでね、もう間もなく初夏に突入、そして梅雨入り、それはさすがにまだ早いだろうと思ってしまいがちなんですけれども、秋田県の梅雨入りの平年日は6月14、15、そのあたりですので、あと1ヶ月もすると梅雨に入るかもしれない、そんな季節に。だ、早いですよね。はい、元気に頑張っていきましょう。そんなことで、さあ、時刻は7時30分を回っております。今週もこのお時間はユートピアオラホのニューフェイス、地域の新人さんのインタビューをお届けするコーナー。今回も湯沢市役所のニューフェイスインタビュー、11人、新人さん全員のインタビューいただいてまいりました。本当にご協力ありがとうございます。このお時間では今日は3人目の方のインタビューになりますね。それではユートピアオラホのニューフェイスお送りしましょう。
3: ユートピア
4: オラホのニューフェイス。

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイス3人目の方です。それでは恐れ入りますが自己紹介をよろしくお願いいたします。
1: はい、今年度から採用されたと観光ジオパーク推進課観光振興班コンダイトです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
2: コンさん、早速もうあのグレーのこれなんて言うんでしょう、ユニフォーム姿、はい、もう板についていらっしゃいますね。
1: ありがとうございます、
2: はい、改めておめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: はい、コンさんは今おいくつですか？
1: 今22歳で25日で23歳になります。
2: それもおめでとうございます。はい、ということは大学卒業したばっかりですよね。
1: はい、新卒です。
2: はい、大学時代はどんな勉強してこられたんですか？
1: はい、秋田大学の地域文化学科というところで、マネジメントだったり地域学など幅広い勉強をしてきました。
2: 地域学とかマネジメント、どんな勉強ですか？
1: 秋田県内に住んでいればたまに見るような、その大仙市でお酒を作ってる人たちのゼミの先生が展開してるマーケティングの授業だったり、地域学でしたらその地域の企業や自治体と連携してゼミで活動を行う授業などがあります。
2: 今お聞きしてなんかニュースで見たことあるとか思いました。なんか勉強楽しそうな勉強ですね。
1: はい、楽しかったです。
2: そうですか。じゃあそう、充実した学生生活を4年間過ごしてこられて、どうして湯沢市役所を志望されましたか？
1: はい、自分の中では東京で働くか地元で働くかの二択で迷ってはいたんですけど、はい、やはり東京だと最近物価高だったり、その先のことを考えた時に地元に根ざした生活がしたいなと思い、地元就職を決めました。
2: 現実的にしっかりと見極めたわけですね。
1: 見極めました。
2: なるほど。で、見事合格され湯沢市役所にお入りになって、課の方は産業振興課、産業振興部、観光ジオパーク推進課観光振興班ということで、こちらに決まった時はどうでしたか？
1: はい、私ももともと観光などに少し興味があったので、観光振興班に決まった時は嬉しかったです。
2: すごい、希望が叶って一番最初からっていうケースは多分珍しいと思いますので、良かったですね。
1: ありがとうございます。
2: はい、実際にもうその課に入ってお仕事始めておられますか？
1: 少しずつですが仕事に着手し始めています。
2: はい、どうですか？
1: やっぱり難しい書類でしたり、法律にのっとった業務が多いので、まずは基礎を覚えるところからゆっくり始めていきたいなと思っています。はい、
2: ちなみに今までどんな仕事をされたんですか？
1: 今まではまだ大きな仕事はしてないんですけど、はい、書類整理でしたり、契約の更新の納付書作成などを作ったりしています。
2: なるほど。きっとそれからまだまだたくさん業務が終わりになることと思いますけれども、ぜひ頑張ってください。
1: 頑張らせていただきます。
2: はい、職場の先輩方とか雰囲気はいかがですか？
1: はい、皆さん優しくて、でベテラン感のある職人のような方が揃っているので、
2: はい、
1: これからもご迷惑をかけながらもお仕事を教えていただいていきたいと思っています。
2: はい、今の段階の目標展望ぜひ教えてください。
1: はい、今年中に自分が担当する仕事は覚えきって、先輩や上司の方に迷惑をかけないようにしていきたいと思っています。
2: 素晴らしい。はい、頑張っていただきたいと思います。そんなコンさんは最初東京に行こうか迷ったっていうような話もあったんですけれども、やっぱり湯沢に やっぱり湯沢に行ってこう決めた湯沢の一番こう好きなところとか、その決め手は何だったんでしょう。
1: はい、いい意味で湯沢は静かな町ですので、うんうん、そういった物騒なこともなく自然も豊かで生きやすい環境が整っているところが

0: ありますか？
1: そうですね、湯沢の名産というか湯沢で取れたものを使ってすごく美味しいっていう食べ物ではないんですけど、私が挙げるならやはり長寿軒が好きですね。
0: 素晴らしい、長寿軒がお好きですか？
1: はい。
0: あ、結構行きますか？
1: あ、結構行かせていただいてます。
0: あ、大体にどのくらいの頻度で？
1: まあ、頻度はばらつきはあるんですけど、1ヶ月に1回ぐらいは行ってますね。
0: かなり、あ、そうですか、そうですか。いつ頃から長寿軒通い始めましたか？
1: 高校が湯沢高校だったので、
0: はいはい、
1: その帰宅がてらに寄ったりするようになってから、はい、結構行くようになってしまいました。
0: はあ、素晴らしい。あのね、コーンさんと私にはもう、最後との年の差がありますが、その高校時代に行くようになったっていうのは同じですもんね。ああ、なんか長寿軒すごいですよね。
1: すごいですね。
0: 本当すごいですよね、はい、ああ、そうですか。なるほど。あの、ぜひその良さをたくさんの方々にも後輩にも広めていっていただきたいと思います。
1: はい、はい、ぜひ広げていきたいと思います。
0: ありがとうございます。そんなコンさんは今一番感謝したい人ってどなたでしょうか？
1: まあ、今一番感謝したい人はやはり両親ですね、うん。大学にも行かせてもらったので、これから初任給が入ったり、まあ、ボーナスなどが入ったりしたら美味しいものでも食べに一緒に行きたいです。
0: はい。どんなご両親ですか？
1: まあ、厳しい父と、もっと厳しい母がに挟まれて育ちました。
0: あ、素晴らしい。どうぞ、感謝のお言葉を一言お願いします。
1: はい、まあ、あと少しで初任給入ると思うので、美味しいものでも一緒に食べに行きましょう。
0: 素晴らしい。はい、では最後、コンさん、ラジオを聴く方々に何でも結構です、ご自分の PR でも職場の PR でも本当にその他何でも結構ですので、ぜひ一言ご挨拶お願いできますか？
1: はい、湯沢市の中でまだまだ若輩者ですが、これからも湯沢市民の一員として頑張っていくので、よろしくお願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。ということで、ユートピアオラホのニューフェイス3人目の方は、湯沢市役所産業振興部観光ジオパーク推進課観光振興班主事、コン大東さんでした。コンさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: いかがでしたでしょうか？インタビューの中でも私もちょっと興奮気味にお話しさせていただきましたけれども、コンさんと私はもう10歳という年の差があるわけです。でも長寿軒の話題はね、全くこう年の差感じずお話ができて、かつ行き始めたのは高校生のあたりでっていうようなところも一緒ですし、こんなに年の差があっても一緒ですしね。そういう話題を提供してくれる長寿軒ってやっぱすごいなって改めて思ったところです。ただ違うのは、私が高校生の時は長寿軒は今の場所じゃなくて、大町のあたりですかね、こう工事があって、こうなな何 商店街コミコミっとしたこうね、工事の中に商店街があって、その中にもうちょっとこうね、怒られますけれども薄暗くて、もう少しこうね古びた感じの長寿軒でね、コミッとした感じだったんですけれども、今はねとても明るくてもう行列ができているような時もあったりもしますけれども、本当にね懐かしいなと思うのと、自分の高校の時代を思い出して懐かしいなと思うのと、お、ね、こんなに年の差があるのに、共通の話題ができる、ね、この、なんて言うんでしょう、物価の波とか時代の波とか人口減少とか、ただこう困難がある中でもそうやって力強く飲食店が残ってるって、まあ、素晴らしい、本当にな、ありがたいななんて改めて、コンさんのお話からそんな思いも馳せたところでありましたね。そんなことでやっぱり町が元気であって、そうやって行政のお話ももちろんのこと、町のお店のお話もこうやってね、話題に上る

0: るような元気な街であってほしいですし、やっぱり観光ジオパーク推進課ということで、あの地域の魅力をどんどん盛り上げていく、そんなもう先頭を切って、ぜひね、大東さんには頑張っていただきたいななんて思いました。そんなことで、ユートピアオラホのニューフェイス、この時間の3人目のご紹介になります。湯沢市役所産業振興部観光ジオパーク推進課観光振興班今大都さんのインタビューをお届けいたしました。とてもこう気まじめさんが伝わってくる、ね、お人柄が感じられるインタビューでありました。どうぞお体気をつけて元気に頑張っていただきたいと思います。はい、ということで、どうぞ次回もお楽しみに。時刻7時42分を待っています。
1: 自動車リサイクルのプロ集団といえば
2: 山崎オートパーツ。
1: 私たちはお客様の楽しいカーライフをリサイクルを通じて応援します。車の買い取り、廃車の手続きならカーリサイクルの
2: 山崎オートパーツ。
1: お問い合わせ 0183-72-2669。
3: この街には魅力がある、技がある、ぬくもりがある、底力がある。この街の魅力を伝える、つなげる商工会議所。
4: 宇後町五輪坂の電気屋さん野口電化では、オールシーズン快適にお過ごしいただく必須アイテム、各種メーカーの冷暖房エアコンを特別価格にてお取り扱い中。2027年家庭用エアコンの省エネ基準が大幅に引き上げられ、基準未達成の安価なエアコンは製造販売ができなくなります。高機能モデルが主流となるため、本体価格が上昇する可能性があります。今年はまだ間に合います。この機会にぜひご検討ください。電話 0183-62-3140 野口電化。
5: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻7時43分を回りました。5月11日月曜日、イケイケラッキーデースッキリバージョン月曜日、お相手私菅直美、ここ湯沢市サンロード商店街 FM ユートピアのスタジオから生放送中です。スタジオの外の温度計、やっぱりまだ12、3度です。そんなにいいお天気なんですけれども、そんなに暖かくないですのでね、うまく洋服で調整していただいて、体調管理どうぞお気をつけください。一曲お送りしましょう。1948年5月11日生まれ、今日はシンガーソングライター、俳優、コメンテーターとして活躍中のこの方、78歳のお誕生日です。お送りするのは泉谷しげる、春夏秋冬。

1948年の5月11日生まれ、今日はシンガーソングライター、そして俳優さんとしても活躍してらっしゃいますし、あの毒舌のコメンテーターとしてもね、異彩を放っておられますよね。泉谷茂さん、78歳のお誕生日でいらっしゃいます。はい、そんなことでお届けしたナンバー、1972年発表の代表曲、まあ、この曲で NHK の紅白にもお出になられましたよね。泉谷茂、春夏秋冬、お届けいたしました。時刻7時49分を回っています。

お知らせをお送りしましょう。まずは生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日は6月1日から6月22日までの毎週月曜日全4回です。時間帯は午後1時半から午後3時半まで。場所は湯沢勤労青少年ホームの2階のスポーツ室です。持ち物は内履きと汗拭きタオルと熱中症予防のために飲み物もお持ちください。参加の対象となりますのは湯沢市内に住んでらっしゃる、あるいは湯沢市内で勤めてらっしゃる、そんな方々になります。受講料は1000円です。お申し込みは5月の8日金曜日から始まっておりまして、5月22日の金曜日まで。受付の時間帯は平日の午前9時から午後5時までで、ただ電話のみの申し込みはできません。お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちの上、湯沢障害学習センターに直接おいで願います。その際の駐車場は湯沢市役所の駐車場をどうぞご利用ください。ということで、生き生き体験学級元気アップ運動教室は6月

0: 1日から6月22日までの毎週月曜日、全4回です。全4回で受講料1000円です。
1: はい。
0: そして時間帯は午後1時半から午後3時半まで、湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室で行います。どうぞ日頃の運動不足など、ね、解消なさってみてはいかがでしょうかね。
1: はい。
0: 生き生き体験学級元気アップ運動教室につきましてのお問い合わせ先は、湯沢障害学習センター。電話番号0183-73-1132、 0183-73-1132 です。どうぞぜひご参加ください。続きまして、こちらも参加募集のお知らせです。脳若健康教室参加者募集、高齢者を目指す、高い、年齢のものでなくて幸せな、はい、校が同じ校でも幸せの、はい、高齢者を目指す脳の健康づくりということで、こちらも参加者募集のお知らせです。認知症予防にはさまざまな方法がありますが、新しいことに挑戦し脳に刺激を与えることもその一つです。この教室ではタブレットを使用し、コミュニケーションを取りながら楽しくトレーニングを行います。タブレットはこちらで準備をいたしますので、お持ちでない方や、あるいは操作したことがないという方でも安心してぜひご参加くださいということで、こちらの日時は6月2日の火曜日から9月1日の火曜日までの毎週火曜日、全12回です。時間帯は午前10時から11時30分まで。会場は尾勝文化会館オービオン視聴覚ホールとなっております。内容は三岡式脳若トレーニングということで、講師の方は脳若認定トレーナー、はい、の方になります。でこちらの対象は要介護および要支援認定を全く受けていない65歳以上の方で継続して参加できる方となっております。定員は先着順の20名。初めて参加される方を優先する場合がありますので、あらかじめご了承願います。こちらのお申し込みは5月7日から始まっておりまして、5月14日の木曜日まで、まもなく締め切りとなりますので、どうぞお早めにお電話をお願いいたします。この三岡式脳若トレーニングというのはどんなトレーニングかと言いますと、 iPad を使って視覚聴覚指先からの刺激で楽しみながら脳を活性化するトレーニングです。コミュニケーションを取りながらつながりを持つことを重要視していますということで、参加された方々の、感想ですけれども、体や脳が若返って周りが広く見えるようになったとか、脳トレだけでなくて他の皆さんとの会話の時間が楽しかったとか、認知症の予防になったと思うとか、そんな風な、喜びのお声も聞かれているそうです。ということで、ぜひ参加してみたいと思った方、はい、お電話なさってみてください。湯沢市地域包括支援センターです。電話番号 78-2311 78-2311 となっております。はい、これは私ももし年齢が大丈夫であれば参加したいというぐらい、やっぱりそういうトレーニングを、なるべく早いうちからしておくことってとっても大切だと思いますので、ぜひ大丈夫な方は参加無料ですのでね、ぜひ、ご参加なさってみてはいかがでしょうか。脳若健康教室参加者募集ということで、気になった方は湯沢市の広報5月号の13ページインフォメーション番号3番です。この脳若健康教室参加者募集、参加無料ということで大きく、お知らせが出ておりますので、ご確認いただいて、はい、ぜひご参加なさってみてはいかがでしょうか。ということで、はい、お知らせをお届けいたしました。時刻7時、まもなく56分です。

0: では今日もちょっとだけ心理テストということでお届けいたしましょう。どうぞお付き合いください。いきますよ。犬を飼うことにしました。初めて散歩に連れて行ったら犬はどうしたと思いますか？ A. おとなしかった。 B. あちこち走り回った。 C. 他の犬と仲良くなった。 D. 吠えてばかりいた。繰り返します。犬を飼うことにしました。初めて散歩に連れて行ったら犬はどうしたと思いますか？ A. おとなしかった。 B. あちらこちら走り回った。 C. 他の犬と仲良くなった。 D. 吠えてばっかりいた。はい、決まりましたか？選びましたか？では結果を見てみましょう。この心理テストで診断できることは、自分の感情をうまくコントロールできているかいないかです。本能で行動する犬はあなたの感情を象徴しています。初めての散歩で犬がどんな様子だったか、そこからあなたが感情をコントロールできているかいないか、はい、あなたのタイプが分かりますということだそうです。見てみましょう。 A. おとなしかったを選んだあなたは自分の感情に振り回されない。初めての散歩なのに犬はおとなしかったと思ったあなた。おとなしい犬は冷静で落ち着いた心の象徴です。あなたはあまり感情的にならない人。たとえ怒りや悲しみが心に湧いていたとしても、自分の中でうまく処理して外には出さないようにするでしょう。そのためいつどんな時でも誰に対しても態度が変わりません。素晴らしい。続いて B. あちらこちらへ走り回ったを選んだあなたは自分の感情に振り回されやすい。あちこち走り回る犬は暴走する心を表しています。あなたは自分の感情に振り回されやすいタイプです。被害妄想が強く、ちょっとしたことで落ち込んで無気力になってしまいます。物事を大げさに捉えて一つのことで頭がいっぱいになりがち。そのせいで大事なことに気が回らなくなることが多いかもしれません。なるほど。はい、続いて C. 他の犬と仲良くなったを選んだあなた、人前では感情をコントロールしている。犬が通りすがりの犬と仲良くなったと思ったあなた、社交性があって明るく朗らかなタイプのようです。自分一人でいるときは怒りに任せて物に当たったりするかもしれませんけれど、人前では感情をうまくコントロールして、無難に振る舞うことができるようです。あなたと一緒にいると楽しいし安心できる、そう思っている人が大勢いるはずですよ。なるほど。最後に吠えてばっかりいたを選んだあなた、ヒステリーを起こしがち。犬がずっと吠えていたと思ったあなた、怒りっぽくて神経質でちょっとでも気に入らないことがあるとヒステリーを起こしやすいタイプです。プライドが高く、本当は自分に自信がないのかもしれません。なので人にバカにされたと感じたら感情を爆発させてコントロール不能になってしまうことが多いのではないでしょうか。なるほど。はい、どうですか、当たってました？感情のコントロールはまず自分を知ることからです。人と関わることで自分の感情の変化を感じ取ってみましょうということで、確かに、はい、ね、なかなか自分の感情のコントロールってうまくいかないところもあったりもするかもしれませんが、自分はどんなタイプなのかしらと一回考えてみて、はい、人からどんな風に思われているかとかね、はい、そんなところもちょっと客観視することも大切かもしれませんよね。はい、そんなことで、なるほどと思った方は何かの参考に、はぁという方は怒らず流していただきまして、また次回もどうぞお付き合いください。今日もちょっとだけ心理テストをお届けいたしました。時刻8時です。
1: 尾勝総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾勝初の大型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間、 0120-72-6606、 心の安らぎお手伝い、推奨電まで。
2: 株式会社マイテックは配電線などの配電工事を手掛けるほか、工場や一般家庭の電気設備工事を通して地域社会に貢献しております。人々の豊かな暮らしを守るライフライン、株式会社マイテック。 湯沢市倫理法人会では毎週火曜日午前6時より

0: ザワロイヤルホテルにてモーニングセミナーを開催しております。各分野でご活躍の講師を迎えし、会社経営のヒントとなる貴重なお話をしていただいております。ただいま入会者募集中。お問い合わせは FM ユートピア 72-7630 まで。
1: You are listening to FM Utopia。
2: 一曲お届けいたしましょう。最近この曲のカバーソングがマクドナルドマックポークのコマーシャルソングになってます。1987年の大ヒットナンバー、カイリー・ミノーグ、I should be so lucky, lucky love。

マクドナルドのマックポークのコマーシャルソングになってますよね。1987年の全米ナンバーワンソング、まあ、日本でも洋楽オリコンナンバーワンにもなったりしまして、まあある程度のお年の方でディスコに行っていたとかね、ダンパーなんていうのは楽しんでた方はよく流れていたのきっと思って思い出してらっしゃるんじゃないかななんて思いますけどね。はい、カイリー・ミノーグ I should be so lucky ラッキーラブお届けいたしました。時刻8時5分です。

8時5分を回りました。5月11日の月曜日、5月ももう中旬に突入といったところで、本当にまさに初夏の言葉がふさわしい季節にこれからなっていきますよね。どうぞ、まあ、そうは言ってもこのスタジオの中も結構寒くて、今ですねスタジオの外の温度計いつも登場しますが、地面から10センチぐらいの高さの位置で、下がコンクリート、数字的に若干ずれがあるかもしれませんけれども、今13

から4度ぐらいといったところですかね。一日の中で寒暖の差が結構大きいです。今日も予想最高気温が23度とか24度まで上がる予報になっているんですけれども、予想最低気温はもう6度7度とかそんなくらいですので、結構洋服の脱ぎ着3枚ほどの気温差があったり、いいお天気これから続くようですけれども、寒暖の差はありますのでね、体調管理皆様十分に気をつけて、はい、今週も元気に頑張っていきましょう。ここからは今日のニュース、今日は新聞がお休みの日ですので、週末の新聞からピックアップしてお届けいたします。はじめのニュース、江戸楼の美人画講習会湯沢で開始というニュースです。約300年の歴史があるとされる湯沢市の夏の伝統行事、七夕江戸楼祭りで飾られる美人画の描き方を学ぶ講習会が9日湯沢市内で始まりました。祭りは江戸時代京都から湯沢城主佐竹南家に嫁いだ姫君を慰めるために始まったとされます。講習会は技術の継承が目的で、42回目の今年は市内外から10代から70代の約40人が参加しました。参加者はろうを使って一部を光らせたり影を入れて立体的に見せたりする特有の技法を約1ヶ月かけて学びます。初日は開講式の後、早速デッサンが始まり、参加者は講師の助言や持ち寄ったモデルの絵を参考にしながら、縦1メートル80センチ、横1メートル20センチの紙に丁寧に絵を描いていきました。初めて参加するという湯沢東小学校6年生の小沼志郎君11歳は、湯沢市の文化に興味があるといい、綺麗な絵を描いていきたいと意気込んでいたということです。続いて、生徒の移動安全徹底を、部活バス事故を受け県教育委員会通知です。福島県郡山市の磐越自動車道で、高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故を受け、県教育委員会は県内の市町村教育委員会と県立学校に対し、生徒の移動時の安全確保を徹底するよう求める通知を出しました。公共交通機関の利用やバス移動での運転距離の制限などを求めています。通知は7日付です。県教育委員会保健体育課によりますと、スポーツ庁のガイドライン策定を受けて、2018年部活の際の留意点をまとめた手引きを作成しました。その中で生徒の移動は公共交通機関の利用が基本原則とした上で、自家用車や大型バスを使用する際は、運転者には運転熟練者、交通事故の前歴がないもの、二種免許所有者などに、的確なものを当てる、交通事故の前歴がないもの、二種免許の所有者など的確なものを当てる、1日の移動距離はおおむね300キロまでとし、運転時間は合計5時間までとするなど、県が独自に定めた7項目に留意するよう記しています。県教育委員会は4月に体育行事に関する幅広い注意喚起を行っていましたが、事故を受け改めて交通安全に関する手引きと同様の内容を周知したということです。続いて、5日に熊による人身被害が県内で今年初めて発生した由利本荘市の東由利地区で、連休明けの7日から登下校時の子どもたちを守るための対策が始まりました。由利本荘市教育委員会学校教育課によりますと、現場から約200メートルと近い市立東由利小学校などで、7日から登下校時に保護者が送迎するよう学校から一斉メールで依頼をしました。

昨年秋にも県内で熊が大量に出没した時にも同様の対策を取っており、特に混乱はないということです。由利本荘市は箱罠を2基設置していますが、どうかは不安に思っている保護者も多いため、少なくとも1週間は対策を続けたいとしています。8日の下校時は東由利小学校近くでパトカーが巡回し、用務員が爆竹を鳴らすなど物々しい雰囲気が漂いました。熊侵入防止のため施錠されていた昇降口が解錠されると、児童たちは教職員らに見守られながら急いでスクールバスや送迎の車に乗り込んでいたということです。同校の沼倉智和校長は、休み時間の外遊びを禁止するなど学校生活にも支障が出ている、子どもたちへの影響が心配だと語っていたということです。

続いて、農業用ドローンで種もみを水田に直接まく水稲直販栽培の実演会が8日大仙市堀見内の田んぼで行われました。農林水産省や県市の担当者、周囲の農家など約30人が見守る中、自動飛行するドローンがスムーズな種まきを見せたということです。大仙市は県立大学や機械製造などを手掛ける東光鉄工と連携し、昨年までの4年間秋田版スマート農業モデル創出事業の実証実験を重ねてきました。今年2月には実験の成果を盛り込んだマニュアル、農業用ドローンによる水稲淡水、直販作業と栽培の手引きが完成しました。実演会はドローンを導入した生産者による初めての実践例として企画をされたということです。この日は大仙市内で約20ヘクタールを耕作する農業の小松剛さん75歳の水田のうち約40アールを高度3メートルほどでドローンが往復、直巻き用のコーティングを施した種もみ、十数キロを散布しました。衛星からの位置情報を使い飛行ルートを精密にたどることができるということです。同社の伊藤会長はこの技術で耕作放棄地を減らせれば農家の収益増、収入増にもつながる、海外に技術を伝えることもできると期待しています。大仙市の農業振興課の佐藤課長は、育苗や田植えの過程が省けるので重労働の軽減になると思うと話していたということです。この実演会に先立ちまして大館市の東光鉄工の伊藤会長らは4月23日に首相官邸で高市首相と面会し、農業用ドローンを活用したスマート農業の実証実験の成果を報告しました。同社は農業用ドローンで種もみを水田に直接まく、直販栽培の確立を目指し、準天候衛星みちびきと農業用ドローンを組み合わせた実証実験に取り組んできました。みちびきの技術を活用することでドローンは誤差数センチで自動飛行ができ、1ヘクタールあたり1時間で種まきを行うことができます。直近3年間の平均収穫量は苗を田植えする移植栽培とほとんど変わらず、収穫量を確保しながら省力化ができるということです。高市首相は面会後 X 旧 Twitter に、先端技術に対しては官民が手を取り合い投資が促進されることで我が国の経済成長にもつながると考えていると投稿。伊藤会長は衛星ドローンを活用した稲作農法をアジア各国に広めていきたいと話しているということです。時刻8時16分を回っています。以上、今日は新聞がお休みですので週末の新聞からピックアップしてニュースをお届けいたしました。8時16分です。

続いては天気予報です。まずは本日午前7時発表、秋田県の概況からお伝えいたしましょう。東北地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日11日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。明日12日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなる見込みです。それでは内陸地方、今日のお天気です。5月11日月曜日、内陸地方今日のお天気は西の風晴れ時々曇りでしょう。今日は西の風晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。午前中 0%、 午後も 0%、 午後は 10% です。失礼しました。夜も 10% となっております。続いて警報注意報の発表状況は、現在今日は秋田県内すべての市町村、沿岸内陸問わずすべての市町村警報注意報ともに発表はありません。続きまして注目のピンポイント天気予報です。本日午前7時発表の最新の予報、まずは湯沢市です。湯沢市午前中晴れ、お昼12時から午後3時は晴れのち曇り、3時から夜の9時まで再び晴れ、夜の9時から深夜12時まで再び晴れのち曇りという予報です。お聞きの通り傘マークは一つも、もちろん雪マークも一つも出ておりません。1日中晴れマークが並んでおります。今日の湯沢の予想最高気温、午後3時23度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時7度、ということは寒暖の差が1日の中で16度あります。洋服の脱ぎ着5度の差まで、5度の気温差で洋服の脱ぎ着1枚の差ということになりますので、洋服の脱ぎ着で言いますと3枚の気温差がありますのでね、どうぞ皆様体調管理十分にお気をつけください。予想最高気温午後3時23度、予想最低気温朝6時7度。はい、続きまして横手市のピンポイント天気予報です。横手市は朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時からお昼12時は晴れ、お昼12時から午後3時再び晴れのち曇り、3時から夜の9時再び晴れで、夜の9時から深夜12時三度晴れのち曇りという予報になっております。横手市も1日中晴れマークが出ておりまして、傘マークや雪マークはありません。横手市の予想最高気温、午後3時23度、予想最低気温は朝6時以降ということで朝6時の8度、寒暖の差が15度です。そして最後は大仙市、大仙市朝6時から午前9時晴れのち曇り、午前9時からお昼12時晴れ、お昼12時から午後3時晴れのち曇り、3時から夜の9時まで晴れ、夜の9時から深夜12時晴れのち曇りという予報で、大仙市の予想最高気温はお昼12時と午後3時の22度、予想最低気温は朝6時7度、寒暖の差が15度の予報です。ということでお聞きの通り今日は一日中湯沢、横手、大仙ともに晴れマークが並びまして、傘マーク雪マークは一つも出ておりません。いいお天気楽しめそうです。予想最高気温、湯沢と横手23度、大仙22度、予想最低気温は湯沢と大仙が7度、横手は8度ということで、寒暖の差がいずれも15度以上です。ということで、はい、洋服の脱ぎ着、そのいる環境でうまく調整していただいて、くれぐれも体調管理十分にお気をつけください。今割と体調崩しやすいって方多いんですよ。どうぞ皆様ね、十分にお気をつけいただければと思います。はい、続いて明日5月12日火曜日、明日の内陸地方、明日は東の風のち西の風

0: ぜ。曇り時々晴れでしょう。明日は曇り時々晴れでしょう。明日の予想最高気温は24度、予想最低気温が10度。明後日13日水曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が12度。14日の木曜日は曇り時々晴れで雷を伴うでしょう。予想最高気温24度、予想最低気温が11度。15日金曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温26度、予想最低気温が12度。16日土曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温25度、予想最低気温が12度。17日日曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が25度、予想最低気温が12度。18日の月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温が26度、予想最低気温が13度。ということで、今日から向こう1週間合計8日間の予報をお伝えいたしましたけれども、お聞きの通り毎日晴れマークです。傘マーク一つも出ておりません。毎日晴れマークが並び、また気温上がってきましたね。予想最高気温一番高い日が26度で、13日水曜日、あさって15日金曜日、18日の月曜日、8日間のうちこの3日間が予想最高気温26度です。はい、その次25度となっておりますのが、今日も内陸地方では25度ですので、今日11日月曜日25度、16日土曜日と17日日曜日25度。はい、ということで、以上6日間が25度以上の夏日という予報になりました。もう夏日がこれだけ出てきてますのでね、それの残りの2日間も24度ですから、だいぶ予想最高気温は上がってきました。ただ予想最低気温との温度差がまだまだありますのでね、皆様どうぞ時間帯や環境に合わせて体調管理十分にお気をつけいただければと思います。ということで、時刻8時23分を回りました。以上、天気予報をお届けいたしました。時刻、今言ったばっかり、はい、お送りいたしました。8時24分を回っています。
1: 私のパソコンがウイルスに感染した。いい男データが全て消えたわ。
2: だからウイルスバスター入れときなさいって言ったのに。
1: ちょっと待って、
2: ロイヤルパソコンならなんとかしてくれるかもしれない。
3: パソコンのセキュリティ対策、トラブル調査はロイヤルパソコンシステムにお任せください。
4: 湯沢インター入り口、あじろころつるきです。店内の感染症対策をして通常営業しております。お昼の数量限定日替わりランチは680円、夜の揚げたて天ぷらコース料理は3000円からご準備いたします。また天丼と天ぷらのテイクアウトも可能です。味どころつるき、ご予約は 72-4040 までお願いいたします。
5: あなたの大切な愛車買い取らせていただきます。免許返納をお考えの方、買い取り査定したけど思ったより安いなという方、一度株式会社石川モータースにご連絡ください。どんなお車も現金買い取りいたします。買取実績40年、査定士販売士のいる店、 73-8118 株式会社石川モータース。
6: You are listening to FM Utopia。
0: 時刻8時25分です。この曲、最近ブラックニッカクリアハイボールのコマーシャルソングになっています。1975年の全米ナンバーソング、ベイシティローラーズ、サタデー

0: 最近この曲がブラックニッカクリアハイボールのコマーシャルソングになってます。1975年の全米ナンバーワンソングですので、今から51年前の全米ナンバーワンソングですよね。ほう、はい、そんなことでお送りした曲はベイスティーローラーズサタデーナイトお届けいたしました。はいね、週末の曲になりましたけれども、週末目指して今週も頑張っていきましょう。ということで時刻は間もなく8時29分になろうとしております。ここからはユートピアオラホのニューフェイスアンコールということで、このお時間も湯沢市役所のニューフェイスご紹介していきます。はい、ということでこのお時間は7人目の方かな、はい、今年は11人の新人さんを湯沢市役所お迎えになったそうですけれども、本当に、プログラムがね、時間帯が混み合ってるところ、本当にねキツキツの中を無理やりこじ開けていただきまして、今年も11人の新人さん全員インタビューいただいてまいりました。本当にご協力ありがとうございます。ということで今日のはねインタビューはどんな方でしょうかね。それではユートピアオラホのニューフェイスお送りしましょう。
1: ユートピア
2: オラホのニューフェイス。

0: はい、ユートピアオラホのニューフェイス、湯沢市役所のニューフェイス、今日は7人目の方になります。笑顔の素敵な男性の方です。それでは自己紹介からよろしくお願いいたします。
1: はい、湯沢市役所環境共生課の佐藤春樹です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。早速春樹さん、
1: はい、
0: 恐縮です。おいくつですか？
1: 18です。
0: ということは高校卒業したばっかりですよね。
1: はい。
0: どちらの高校ですか？
1: 湯沢湘北高校です。
0: まず合格おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 素晴らしい。高校時代ご自分でこれを頑張ったよっていうふうに言えることって何ですか？
1: はい、まず公務員試験を受けるためにも毎日勉強を怠らずにやってきました。
0: 公務員試験受けるって決めたのはいつぐらいですか？
1: 高校2年生の頃に湯沢市役所のインターンシップがあって、
0: はい、
1: それに参加させていただいたんですけど、
0: はい、
1: その時にその湯沢市役所 の、 その子ども未来課の業務体験っていうのを行って、それで市役所がいいなと思ったので、
0: はい、
1: そこから公務員の勉強を始めるようになりました。
0: その子ども未来課の業務体験ってどんな体験だったんですか？
1: 1歳の赤ちゃんの検診、
0: はい、
1: 1歳赤ちゃんの検診の業務体験で、
0: はいはい、
1: 赤ちゃんをあやしたりとか、
0: はい、
1: あとは飾り付けとかをこうやったりしましたね、
0: はい、へえ、なるほど。

0: その体験の時からじゃあ公務員になりたいと思ってそこから勉強始めた。
1: はい、
0: 2年生ですね。
1: 高校2年生です。
0: 何月頃？
1: 8月ですかね。8月です。
0: じゃあすごく早いわけではなかったですよね。
1: そうですね。
0: へえ、はい、でもそれからやっぱ頑張ったんですか？
1: 頑張りましたね。特にあの講座っていうかその公務員の勉強会みたいなのに参加したりとか、
0: はいはい、
1: と盛岡の大原簿
0: 記、はいはい、
1: の、
0: はい、
1: あの専門学校の、はい、あの夏季講習にも参加させていただいて勉強を頑張りましたね。
0: なるほど。何頑張りましたか？あの一番最初の答えが公務員なんての勉強頑張りましたですから、やっぱ頑張ったってことですよね。
1: そうですね。
0: それはそうだ、はい、そして湘北高校ですので、
1: はい、
0: どちらの科でした？
1: 総合ビジネス科です。
0: あの有名な総合ビジネス科ですね。
1: はい、
0: はい、いろんな生徒さんにお話聞かせてもらったんですが、
1: はい、
0: 皆さん方がそれぞれこの検定を取ったとかこの勉強がまたいろんなこう勉強されてるなっていつも印象があるんですが、
1: はい、
0: あのどんな勉強を特に頑張りましたか？
1: とやはりビジネス系なので、
0: はい、
1: と簿記の検定やあとパソコンで文章を打ったりとかあとはエクセルの関数とかをこう覚える勉強頑張りましたね。
0: 簿記はどのくらいやったんですか？
1: 簿記は一応なんですけど簿記の1級、あでもあれですあの難しい方じゃなくて、
0: いやいやいやいやいやいや、そうそんなの何にも関係なく簿記の1級ってのはすごいですよね。
1: まあそれも勉強したんですけど、
0: すごい、
1: 結構ビジネス科の方でも受かってる人多くて、
0: へ
1: え、みんなでその勉強して合格したっていう感じですかね。
0: はあ、でパソコン、
1: はい、
0: エクセルとか
1: あとワードとかですね、
0: う
1: ん、
0: はい、そちらはどうでしたか？
1: とエクセルの方は、はい、あの情報処理検定っていうのもあったので、うん、それも1級
0: を
1: 合格しましたね。
0: じゃあ本当に勉強頑張りましたね。
1: そうですね。先生方もやっぱり検定に向けての支援とかをこうしてくださったので、
0: うん、
1: その分やはりみんな自分も含めて、
0: はい、
1: そのビジネス科の生徒も全員こうやる気が出て、
0: うん、
1: みんなでこう合格に向かって勉強できたと思います。
0: そうだったら春樹さん変な話なんですが、
1: はい、
0: パソコンもバッチリで簿記もそこまで頑張って、
1: はい、
0: 公務員試験もって言ったら極端な話他のところでもニーズはいっぱいあったと思うんです、
1: はい、
0: でもどうして雑誌役所が良かったですか？
1: と今さっき先ほども話したんですけど、
0: はいはい、
1: その高校2年生の頃のインターンシップがきっかけで、
0: はい、
1: と湯沢市役所に入りたいなって思ってました。
0: はい、もうそれだとしても例えばいや東京都庁にしようかなとか例えばいや県職員にしようかなとか、うん、一般企業でもこれだったらいいとこ行けるかもしれないとかっていう風にならなかったですか？
1: ならなかったですね。やっぱりあの湯沢市のいいところがあって、
0: はい、
1: その市民の方とのこう触れ合いっていうのがやっぱり多いなと思ったので、
0: はい、
1: 特にあのボランティア活動とか、
0: はい、
1: あとはそうですやっぱりボランティア活動とかで市民の方との交流っていうのがあったので、
0: はい、
1: やっぱりこれから働くにつれてやっぱりそういう市民の方とのつながりも大切にしたいなと思ったので、
0: はあ、
1: 市役所を志望しましたね。
0: そうですか。合格が決まった時、
1: はい、
0: どなたが一番喜んでくれましたか？
1: やっぱり両親ですかね。
0: どうでした？
1: もう泣いてくれて自分も泣いちゃったんですけどやっぱりそばで応援してくれた両親が、
0: はい、
1: すごく喜んでくれたので、
0: はい、
1: 自分も頑張ってよかったなって思いましたね。
0: そうですね。親御さん嬉しかったと思います。かつご自分の息子さんがこんなに頑張ってるっていうのも、ね、ずっと見てこられたことでしょうからね。素晴らしい。そうですか。で実際に配属された、部署の方が、
1: はい、
0: 環境共生課市民生活窓口班ということで、
1: はい、
0: それが決まった時はどうでしたか？
1: やっぱり自分の志望している課っていう配属先ではなかったんですけどそれもやっぱり経験っていうのも積まないといけないと思うのでまずはその自分が配属

0: された配属された先で経験を積みたいなと思ったので、これからも頑張りたいと思っております。
1: 実際にお仕事についてみましたか？
0: 窓口対応や、はいはい、あと電話対応もしてみたんですけど、やっぱり不慣れっていうか慣れないところもあって、
1: はい、
0: 上司の方とか、
1: はい、
0: あとは先輩方に相談を多くしてるので、
1: はい、
0: まだまだ全然ですね。
1: 電話出てみました？
0: 電話も一度だけ出ました。

0: こううまく聞き取れないと業務にもこうなんていうんですかね、影響が出ちゃうので、やっぱりこう真面目にというかこう真剣に業務に取り組まないといけないなって感じましたね。
1: そうですよね。例えばご年配のおじいちゃんおばあちゃんとかがあのお話、ね、してくださるとすれば、
0: はい、
1: こうね、重要なところパンパンとしか言われなかったりするんでしょうね。
0: そうですね。あとあの、秋田弁とかで喋られるので、ね、
1: はい、
0: あまり聞き取れないところもあるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり勉強、秋田弁とかの勉強もしてこの高齢者の方というか、はい、の方とも交流ができたらいいなって思ってます、
1: ね、うーん、素晴らしい心がけ。そうですか、はい、今の段階の目標、夢、どんな職員になりたい、はい、どんな風に思ってらっしゃいますか。
0: はい、私の上司の方をこう憧れという風に思っておりまして、
1: はい、
0: とこういろいろな業務にこう素早くとか円滑に進めているその姿がかっこいいので、
1: はい、
0: 自分もそういう人になれるように経験を積みたいなって考えております。
1: それは今の職場の上司でいらっしゃるんですか。
0: はい。
1: あら、なんという方ですか。
0: コンさん。
1: コンさん
0: というか。コンさんというか。
1: どんなところが素敵なんですか。
0: やっぱり自分もこう入ってきたばっかなんですけど、
1: はい、
0: こう笑顔でこう接してくれたりとか、はい、相談に乗ってくれたり、あとはそのいろいろなこう業務に携わっているんですけど、それも一つ一つ丁寧にこうスムーズにやってる姿がとてもかっこいいと思っております。
1: あ、そういうお手本というか目標になる方がそばにいるって素敵ですよね。
0: そうですね、自分の目標にもこう目標も設定できるので、見本というかこう手本にして今頑張っております。
1: 素晴らしい、はい、はい、お体気をつけて頑張ってください。
0: はい、
1: 今一番感謝したい人は。
0: 今一番感謝したい人は両親です。やっぱり公務員を勉強するのも結構辛いというか、いろいろお金とかあとそういう金銭的な部分でも両親にとても迷惑をかけてしまったので、やっぱりそういう面でもずっと支えてくれた両親が今一番感謝しています。
1: ぜひどうぞメッセージお願いします。
0: はい、お父さんお母さんといつも応援してくれてありがとう。これからも、まあこれからは一人暮らしとかもして会う機会は少なくなると思うけど、これからもよろしく。
1: はい、親子こうしてください。
0: 恥ずかしいです。
1: でも親御さんはとっても嬉しいと思います。
0: はい。
1: はい、じゃ最後ラジオをお聞きの方々に、
0: はい、
1: 改めてご自分の決意でもいいですし、職場の PR でもいいですし、全く関係ないことでもいいですし、何でも結構です。一言メッセージお願いします。
0: はい、いつもたくさんの方々が窓口の方に来てくださるので、自分もその窓口に立って仕事をするのがとても、なんて言うんですかね、仕事をするのを光栄に思っております。些細なことでもいいので、電話や窓口などに来て一緒に話してくださると とても嬉しいです。
1: はい、ありがとうございます。18歳にして素晴らしいね。そんなことで今日お話しいただきましたのは、市民生活部環境共生課市民生活窓口班の佐藤春樹さんでした。春樹さん、ありがとうございました。お体気をつけて頑張ってください。
0: はい、ありがとうございました。
2: ユートピアオラホのニューフェイスアンコール、いかがでしたでしょうか。今日の佐藤春樹さん、18歳です。あの、私だけかもしれませんけれども、ラジオ機の方々ね、もうそれぞれ18歳の時あったと思うんですけれども、こんなに喋れました。すごいですよね、本当に。あの、改めて本当に感心してしまう、超えますよね。もう感嘆してしまいますよね。すごいなと思います。で、あの、何よりも私すごいなと思うのは、何頑張りましたかって言った時にね、公務員になるための勉強を3年間頑張りましたって自分で言えるってことは、よっぽど頑張ったことですよね。あの、うん、そういう経験をちゃんと積み重ねてきたこと、ね、そういう高校生活

0: すごいなと思いますね。どうぞ努力の成果をしっかりと今の生活につなげていただいてていますかね。もう本当に立派な市役所の職員になって、ぜひ私たちの生活をたくさんサポートしていただきたいなと思います。春樹さん、どうぞ今の気持ちを忘れず、お体気をつけて元気に頑張ってください。ということで、湯沢市役所市民生活部環境共生課市民生活窓口班、佐藤春樹さん、湯沢湘北高校を卒業されたばっかり18歳、はい、頑張っておられます。どうぞ皆様応援をよろしくお願いします。ということで、ユートピアオラホのニューフェイスアンコールをお送りしました。8時40まもなく3分になります。
1: お勤め先が気候の会の会員なら、お葬式の時に弔慰金がもらえます。経済的です。ぜひご確認ください。なお、新規のご加入は72-5181メモリアルホール気候へ、無料です。
2: 何かと菌やウイルスに敏感になっているこのご時世、もちろんお車の中だって例外ではありませんよね。作業時間15分、オゾンで手軽に脱臭除菌しませんか？お気軽に高勝自動車 52-2161 までお問い合わせください。
3: あ、いやいや、割れてしまったで。金沢さんさ、電話さねね。
4: ガラスのことなら湯沢市倉内金沢商店、電話 73-5194 へ。
5: You are listening to FM Utopia.

時刻8時44分を回りました。ここからは湯沢市倫理法人会がお送りする職場の教養をお届けいたしましょう。独創的な発想、量子電磁力学の研究で知られるアメリカの物理学者リチャード・ファインマン氏は1918年5月11日に生まれました。氏は卓越した研究能力を持つだけでなく教育者としても優れており、さらには独創的な人物でもありました。氏の父親は常々表面的な理解にとどまらず物事の奥にある本質を見ることの大切さを語っていたといいます。そんなファインマン氏はある書籍の中で学生に向けて、すでに結論が出ている問題であっても自分自身でもう一度考えてみることの重要性を説いています。解決法が知られている問題でも自ら考えることを繰り返せば深い理解や新たな発見にもつながるのだと述べています。これは職場にも当てはまるでしょう。例えばトラブルの対処法について、前例やマニュアルを開く前にまず自分ならどうするかを少しの間考えてみるといった姿勢です。意識的に自分で考えることを積み重ねることで、いざという時の判断力は確実に養われていくはずです。今日の心がけ、自分で考える時間を作りましょう。職場の教養、このコーナーは横手市十文字町西原有限会社丸中燃料の提供でお送りいたしました。時刻8時46分を回っています。以上、職場の教養をお送りしました。ここからは湯沢市からのお知らせをお送りいたしましょう。はじめのお知らせ、生き生き体験学級

0: 気アップ運動教室の参加者募集についてです。湯沢障害学習センターでは生き生き体験学級元気アップ運動教室の参加者を募集しております。開催日時は6月1日から6月22日までの毎週月曜日全4回。時間の方は午後1時30分から午後3時半まで。場所は湯沢勤労青少年ホーム2階のスポーツ室です。持ち物は内履き、汗拭きタオル、なお熱中症予防のために飲み物もどうぞお持ちください。参加対象は湯沢市内に在住または湯沢市内に勤務する方で、受講料は1000円です。こちらのお申し込みは5月8日金曜日から始まっておりまして、5月22日金曜日まで。受付の時間帯は平日の午前9時から午後5時までです。電話での申し込みは受け付けません。大変お手数をおかけいたしますが、受講料をお持ちになって湯沢障害学習センターに直接おいでください。駐車場は湯沢市役所駐車場をどうぞご利用ください。ということで、こちらに関しましてのお問い合わせ先は湯沢障害学習センター、電話番号0183-73-1132、73-1132となっております。生き生き体験学習元気アップ運動教室、6月1日から6月22日までの毎週月曜日全4回。時間は1時半から3時半まで。会場湯沢勤労青少年ホーム。受講料はこの4回で1000円ということになりますので、ぜひご参加なさってみてはいかがでしょうか。生き生き体験学級元気アップ運動教室参加者募集についてお伝えいたしました。続きまして、熊の出没を抑制するためにということで、熊を誘引する恐れのある樹木の伐採費用を補助しますのお知らせです。人の生活圏への熊の出没を抑制するため、柿や栗など熊を誘引する恐れのある樹木の伐採について、その経費の一部を補助いたします。申請方法など詳細は湯沢市のホームページをご覧になりますか、あるいは直接どうぞお問い合わせくださいということで、この補助内容ですが、対象は樹木の所有者あるいは所有者から同意を得た個人または団体です。対象の樹木は柿や栗のほか、熊を誘引する恐れがある樹木、はい、そして対象の経費は、業者へ支払う樹木の伐採処分費用ということで、補助率と補助額は2分の1以内で上限が5万円となっております。詳しいお問い合わせ先は、農業振興班ということで、電話番号72-0631、72-0631となっております。熊の出没を抑制するために、熊を誘引する恐れのある樹木の伐採費用を補助いたしますのお知らせをお送りいたしました。もう一度お問い合わせ電話番号72-0631、72-0631です。詳しくはホームページご覧になりますか、あるいは、湯沢広報5月号、私が今言いました内容は、11ページの上段に、お知らせがありますので、ぜひご覧くださいということで、はい、時刻8時51分です。以上、湯沢市からのお知らせをお送りいたしました。あっという間最後のコーナー、元気にいってらっしゃい、アンコールです。おがちこども園の年長さんのお友達、このお時間は関颯太くんのインタビューです。お待たせいたしました、どうぞお聞きください。
1: はい、お名前教えてください。
2: 関颯太です。
1: はい、颯太くん、よろしくお願いします。颯太くんは大きくなったら何になりたい？
2: 恐竜の化石全部見つける、チラノサウルスとかトリケラトプス、アンキロサウルス、ステゴサウルス。
1: 恐竜の化石を

0: けるんだ、すごい。何、恐竜好きなの？
1: あと鉄道博物館。
0: 鉄道博物館のお仕事もしたいんだ。すごいじゃない、いっぱい知ってて。で、恐竜はさ、何で見てお勉強したの？
1: 恐竜で本。
0: 本見て、そうか。おばちゃんにもう一回教えて、どんな恐竜がいるの？
1: チラノサウルス、トリケラトプス、鉄ゴサウルス、鉄ゴサウルスって、強いんだぞ。
0: へえ、それが一番強いの？
1: あと、チラノサウルスと高かったる。
0: あ、
1: あとトリケラトプスっても高かったる、
0: うん、ああそうなの。
1: アンキロサウルスもステゴサウルスもあとアンキロサウルス。
0: よく知ってるね。そうか、じゃあ大きくなったらその化石見つけるんだね。じゃあぜひいっぱい見つけてね。そうか。そしてあとさ、鉄道博物館のお仕事もしたいんでしょ。鉄道が好きなの？
1: 新幹線。
0: 新幹線が好きなの？
1: 新幹線は展示されたる。
0: うーん、
1: 独占の機関車とか、
0: うん、
1: あと、
0: うん、
1: シンカリオンとかいる。トラック、はやぶさとシンカリオン。
0: よく知ってるね。そうか。じゃあいろんなことこれからもさ、恐竜もさ、鉄道もそうだけど他のこともいっぱいお勉強してさ、将来一番なりたいのにぜひなってくださいね。はい、ありがとう。すごいね。そっか。じゃあ一番好きな食べ物は何？
1: からし塩ラーメン。
0: からし塩ラーメン。え、どこで食べたの？
1: お店で。
0: 誰と一緒に行ったの？
1: お母さんとお父さんとおばあちゃんと、
0: うん、
1: お姉ちゃんと、
0: うん、
1: あと、いない。
0: みんなで行ったんだね。美味しかった。そうか。じゃあ、そのからし塩ラーメンの次に好きな食べ物は何？
1: ぶどう。
0: ぶどうね。何色のぶどう？
1: 青りんご。
0: わかった。じゃあ逆にさ、ちょっと嫌だなっていう食べ物はある？
1: ない。
0: 全然。今日朝ごはん食べてきた？
1: うん。
0: 何食べてきた？
1: 人参と、うん、トマトと、
0: うん、
1: あとは、
0: うん、
1: ブロッコリー。
0: あー、すごいね。残さないで食べた。あ、偉いじゃない。じゃあこれからもいろんなあの栄養のあるものいっぱい食べてどんどん大きくなってくださいね。はい。じゃあ最後にさ、一番好きな人に言ってらっしゃいって言ってほしいんだけど、誰に言う？
1: お父さん。
0: お父さん？お父さんはどんなお父さんですか？おっかない？優しい？かっこいい？面白い？
1: 面白い。
0: 面白いお父さんなんだ。お父さんはさ、一緒に遊んでくれる？何して遊んでくれる？
1: 砂遊び、川に行って。
0: あ、すごい。そうか。お父さんどんなお顔をしている？
1: にっこり。
0: にっこりしてるの。そうか。大きくなったらお父さんみたいになりたい？お、うなずきました。じゃあお父さんいってらっしゃいって大きい声で言って。いくよ、せーの。
1: お父さんいってらっしゃい。
0: はい、拍手。
2: 元気にいってらっしゃい。アンコール。おがち子ども園の年長さんの男の子、関蒼太くんのインタビューをお届けいたしました。蒼太くんすごいね。恐竜の名前ずらずらずらっと言ってくれて、新幹線のお話もいっぱいしてくれて、もうね、将来いろんなことね、興味の持ってることいっぱい勉強して、ぜひ夢叶えていただきたいと思います。蒼太くんどうもありがとうございました。頑張ってくださいね。はい、ということで元気にいってらっしゃい、アンコールをお送りしました。次回もお楽しみに。ラストナンバー、6月13日デビュー60周年の、全国ツアー、秋田ミルハスで行われます。この方の曲をお届けいたしましょう。2004年のヒットナンバー、 TBS 系ドラマ日曜劇場夫婦の主題歌でした。森山良子、あなたが好きで。

0: 菅野直美でした。どうぞ皆様素敵な一日を。それではまた。
1: 鉢花観葉植物植木仏花のご注文は花の専門店花吉植物園湯沢市岩崎日赤スタンドとなり、年中無休で営業しています。花は花吉植物園。
2: 尾賀市総裁会館水晶殿は最新の設備と湯沢尾賀市初の洋型儀礼車を導入し、万全の体制で葬儀式全般をお手伝いいたします。お問い合わせは24時間0120-72-6606、心の安らぎお手伝い推奨電まで。
3: FM ユートピア 76.3MHz、
4: FM ユートピア 76.3MHz
5: FM ユートピア
6: FM ユートピア 76.3MHz

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。まずはワンですね、おしどりコンビのね、ペトラ・バン・ナウスボーカル、そして旦那様がアンディ・ブラウンギタリスト、この2人のコラボを聞きましょう。 How little we know A cottage for sale Me, myself, and I